0: En mä tiedä, voinko mä laittaa niitä sillä tavalla, että joku on no, Yes or I Can Boogie, ehdottomasti ykkönen. Se oli hemmetin paljon.
1: Niin.
0: Hello Hello Finland.
1: Juu.
0: Ole Helle Pressen. Ja sitten mä muistan, mä tein sellaisen Regressa a mi, kun kosket mua. Se oli mun mielestä aika hieno käännös, joskus 2000-luvun alkutaipaleella. Kosket mua, niin tulivuori purkautuu. Sehän se menee.
1: Just näin. Tuossa mun toisessa ohjelmassa Toni Laakson lauantaitanssissa mä oon aika paljon myös soittanut sunnunta käännösbiisiäkin. Ja itse olen ilahtunut kovasti siitä Avaruuslaiva 109.
0: Se oli ihana.
1: Kuinka rakastan Travoltaa
0: kappaleesta? Näin herveetä. Mistä sä ton kaivoit?
1: Kyllä niitä tulee vastaan.
0: Älkää kaiva, kun vanhoja hautoja auki.
1: Kaiken näköistä löytyy matkan varrelta.
0: Mutta Travolta oli kova juttu silloin.
1: No nimenomaan.
2: Nämä biisithän on aina niinku aikansa tuotteet.
0: Niin
2: ja niitä pitäisi niinku nähdä, että joku voi olla tosi kova biisi. Ja sitten ajan kanssa sun ei pitäisikään kuunnella sitä niillä kuulokkeilla, vaan että mitä se oli silloin.
0: Mutta mä muistan, kun mä tein kyseisen biisin, niin mä kysyin, että ootteko se tosissaan, että mun pitää laulaa tämä. Minun pitää laulaa tämä. Pitihän minun laulassa.
2: Mutta siis kyllähän Travoltahan oli aivan mahtava.
0: Oli, ja mä lauloin sen niin, kuinka mä rakastan Travoltaa.
2: Niin,
0: ajattelin, jos toivoin sitä biisiä, hei, mä tein vielä keikon.
3: Ajattelin, jos sä et olisi laulunut sitä, jos olisi ollut instrumentaali keskellä sun levyä yhtäkkiä instrumentaali. Ei sä olisi voinut toimia. Sä tein ei niin just oikein.
0: Niin, mä tulkitsin se, joo. Niin.
2: Tämä tekeminen ja tämä kääntäminen, niin kuin mä viimekin kerran sanoin, niin se on aika hauskaa, koska se on semmoista tavuilla leikittelyä, että kun ne tavut tulee tasan, niin se ei välttämättä biisi siinä, koska se ei soi ja siinä ei ole sitä rytmiä. Niin siinä pitää keksiä sitten jotain muita juttuja vielä, että sä kerrot sen tarinan siinä. Ja Ruotsissahan on hirveästi yksitavuisia sanoja, mitä Suomessa ei ole. Me tehtiin tuossa Jore Marjaranna ja Nalle Ahlstedtin kanssa biisejä ja ne demotti ne englanniksi. Ja siellä oli aina, ai, vuonna. Mä sanoin, että tehkää niitä suomeksi, silloin se pakottaa teidät miettimään niitä muitakin tavoja, koska se on sellainen aika tyhmä, kun se alkaa aina yksitavuisella. Vain, sain, hain. Ja ne biisitkin niin kuin muotoutui ihan eri tavalla, koska tämä on aika vaikea kieli tietyllä tavalla, mutta se onkin se haaste ja niitä on kiva tehdä.
1: Tervetuloa Lasse Wikman.
2: Kiitos.
1: Tähänkin lähetykseen Olli, mitä ajatuksia sulle jäi viime viikosta? Jääkö joku kismittämään, pohdituttamaan?
3: No se Orbison oli tehty suomeksi Jorma Toiviaisen sanoilla, Markku Ketola.
1: No niin.
3: Siinä mä olin niin oikeassa. Muuten mulla jäi viime viikosta mieleen se, että ne esitykset olivat järkiä, niin se ei ollut kyynisyyttä. Eli kun ihmiset, jotka tuntee mut, niin tietää, että mä haistan niin musiikin kyynisyyden niin 9 metrin päähän. Niin mä en löytänyt sitä niistä. Ne oli vilpittömiä ne esitykset. Ja mä veikkaan, että kun ihminen lähtee näinä aikoina tekemään käännöskappaleita, niin se lähtee niitä niin vilpittömästi rakkaudesta niin musiikkiin ja hyvään biisiin. Ei ne ajattele niin kuin varmaan... Ei niin kuin alkuaikoina ajateltiin varmaan, että käännös on niin kuin means money, että nyt me tehdään tästä niin kuin hittejä ja siihen saattaa tulla kyynisyyttä muille artisteille, ei sinulle.
1: Sä oot tuossa tekstin käsittelijän ohjelmassakin soittanut tietenkin paljon myös käännösbiisejä, niitä käsitellyt. Onko sulla jäänyt jotenkin jotkut biisit erityisesti mieleen?
3: On. Rakkauden jälkeen. Kari Tuomisaari teki ihan eri maailman siitä. Ne ihan lällyjä ne saksankielinen. Sitten tää Itkonen, joka kuoli vastikään, joka Agentsille teki, niin mulla oli semmoinen kuin Kellot soi, joka on muistaakseni Renegadesin italiankielinen kappale, niin siinäkin se teki taas toisen ratkaisun, että se rupesi typistämään sitä sanomaa, kun usein suomenkielistä joutuu levittämään, koska se alkuperäisteksti on ihan mitätön, mutta tämä Itkonen niin kuin typisti sen, ja se Kellot soi on todella pieni ja täynnä tunnetta ja sopii niin kuin mahtavasti. Nuo kaksi tulee niin kuin heti mieleen. Viime viikollakin taisi sanoa, että Juha Vainio on jossain, että se on aika monen teksti kanssa, mutta se ei ole käännös, se on jo versio.
1: Niin kyllä. Tervetuloa Olli Haapakangas.
3: Kiitos.
1: Uusia klassikoita metsästetään käännösosastolle tässä lähetyksessä ja käännösbiisit, ne on tässä 1,5 vuoden aikana julkaistuja, eli ei mitään vanhoja. No niin, ensimmäisenä tänään muistellaan kenties mennyttä kesää.

0: on tämänkertainen levylautakunnan ensimmäinen käännöskappale tänään raadissa. Eini, Lasse Vikman ja Olli Haapakangas. Eini.
1: Näin kun edetään syksyä, niin kesähän meni jo. Kun tämä biisi lähti, niin mä odotin, että no niin, että sieltä lähtee joku semmoinen möreääninen, tummaääninen mies laulamaan nyt jotain vähän niin kuin rock-meiningillä. Mutta tulikin tämmöinen heleääninen naisihminen ja se vähän tiputti siitä, että ahaa joo, siis tämä on tämmöinen. Tarinahan oli kevyt ja kesämäinen, semmoinen, että mä voisin kuvitella itteni jossain rannalla, että radio soi, enkä mä valinnut niitä biisejä, se soi siellä taustalla ja mun ei tarvitse miettiä mitään eikä mitään kuunnella vaan sitä veden liplatusta ja muuta. Että biisi, jossa ei tarvitse ajatella mitään eikä tuntea mitään, se on vain se jossain taustalla. Eli mulle tämä ei edusta sitä, mitä mä kuuntelisin, mutta vitosen mä antaisin.
0: Noniin, Lasse.
2: Tässä kerrottiin tarinaa, lähdettiin heti yksityiskohtia tekemään. Musta oli vähän outoa välillä se, että oltiin presessissä, tehtiin jotain. Sitten täti kertookin, että tee mitä vaan, kun nuori oot. Niin kuin ikään kuin puhui itsensä kanssa. Se olisi voinut olla ehkä selkeämmin tässä erotettuna, että milloin se sen Katin kanssa on ikään kuin baanalla. Vähän nauttimassa kesästä. Siellä Dannykin muuten vilahti, tai se soi ainakin radiosta. Ja sitten ikään kuin todetaan tämä, että tee mitä vaan, kun nuori oot. Et voi olla, että olisin, lainatakseni nuorisokieltä, toi statement olisi voinut olla ehkä pikkusen vahvempi siinä. Mä en tiedä, eikö teitä häirinnyt tämä, että nämä aikamuodot oli jotenkin niinku ihan lomittain siellä. Et välillä oltiin päällä ja välillä oltiin jo vähän jäljessä.
3: Normipäivä.
2: Tämä on ihan normipäivä. Vaikka mä elän nyt ihan uutta elämää, niin mä silti lähden kutosella.
4: Katsotaanpa miten käy, onko samaansa.
0: Olli.
3: No mähän muistan tämän alkuperäisen kyllä. Ja mä muistan ajatellen, että se oli silloin, no käytetään nyt sanaa kyyninen, koska tämä Summer of Love, mä olin niinku lukenut just, että tämmöisestä Kalifornia, eikä kuin San Francisco meiningeistä 67, hippikesä ja tällainen. Ja sitten tämä tuli silloin joskus ysäri alussa. Ja mä ajattelin, että se halutaan niinku uudelleen käyttää, että nyt ne hippikesän niinku eläneet, nyt keski-ikäiset, niinku pääsee Woodstock-fiilareihin täällä. Mä olin ankara, koska tämähän on siis hyvä biisi. Näin ei ihan päässyt sen alkuperäisen niinku svengiin. Mä en ole kyllä kuullut sitä 100 vuoteen, mutta mulla on semmoinen käsitys, että tämä nyt vähän laahas. Siinä alkuperäisessä on semmoinenkin rivi, Young Hearts Will Always Run Free, mikä on viittaus siihen Young Hearts Run Free niin kuin biisiin. Mutta eihän tämmöisiä niin kuin suomennoksessa saada. Sitten siellä oli, että me liftattiin kyytiin sedanin, kun se on Cruised All Night in a Blue Sedan tai joku tämmöinen. Se on hirveän luonnollista, kun se sanotaan Amerikassa, mutta se Suomessa liftattiin niin kuin minkä kyytiin. ja sitten missasi yhden kohan siinä, kun se Kati sai sen loistava idea, että otetaan auto alle ja kohti. Miksei ollut Poria? Se oli kotia. Mutta olisi laittanut Poria, niin sitten kaikki porilaiset, että jes, ne on tulossa tänne. Tän kevennyksenä. Kiva, että tehdään. Hieno biisi, 6 pistettä.
0: Kiva, että tekevät. Joo. Artisti oli Gizzy. Rakkauden kesä on toi biisi ja Englanti vuosi 93 oli se alkuperäinen Summer of Love, Helen Hofner-nimisen artistin biisi. Oli totisesti tämmöinen one hit wonder ja siinä mielessä erikoinen one hit wonder, että sai kultalevyn ainoastaan Suomesta. Siis Suomessa sitä rakastettiin niin paljon, että se ainoa kultalevy se sai täältä. Suomi-versioon kokoontuivat Tampereen kovimmat rockmuusikot. Siinä oli Juha Torvinen, Eppu Normaalista soitti kitaraa yön.
1: Ilmaks mä kuulin sen.
3: Ilmaks on laahas.
1: Ilmaks mä kuulin sen rock.
0: Oho. Kyllä. Mikko Kangasjärvi yöyhtyeestä, Popedan Laku Lahtinen ja basisti.
1: Mä menisin sanoa, että, niinku, että mä odotin, että joku Popedan lähtee vetämään tämän laulua tai jotain. Tämä oli, no niin.
3: Kokemattomat muusit.
1: Kokemattomat muusit.
0: Tuo suomenkielisen tekstin on tehnyt oululainen runoilija, kirjailija ja sanoittaja Eeva Kaakinen lähes yhdessä illassa kuuleman mukaan. 17 pistettä sai raadilta tämä Gizzyn rakkauden kesä. Tämä seuraava kappale, se kuulostaa etenkin Euroviisufanien korvaan varsin tutulta.

0: levylautakunta.
1: Tää lähti heti kertomaan tarinaa. Mä pidin tosta tavasta, mä pidin tämän laulajan äänestä, vaikka tässä oli tietynlainen, miten mä nyt sanoisin, vähän tummia sävyjä, niin se ei ollut ollenkaan tumma, vaan se oli vaan semmoinen, että nyt ikään kuin mä mietin näitä. Kuusiin oltiin saatu ainakin 3-4 kertaa, mikä on tuttu monesta iskelmästä. Et tässä tehtiin niinku tilit itsensä kanssa selviksi, mutta ne semmoiset muutamat venytykset, jotka on esimerkiksi tuttu, sisko, olet minun ma kuuni, niin täällä oli vähän semmoisia samantyyppisiä, että mä ymmärrän, että ne on niinku tyylilajeja, mutta miksi, jos niihin tarraa kiinni, niin niitä voisi niinku miettiä. Joskus mä oon ajatellut, että ne voi syntyä vaan siitä, että miten tämä menee, ja sitten se, joka on niinku puikossa, no se soundaa hyvältä, antaa mennä. Ja kun mun mielestä ei, että mietitään vielä, että voisiko sen jotenkin toisella tavalla sanoa. Mun tämmönen, mitä mä tykkään aina tuoda esiin, on toi namuusia ripustettu kuusen oksille, niin ei ne ole, mutta se on jäänyt niin, namuusia. Eihän me sanota, sehän on naaleivästä tehtyä muusia. Mä oon tämän sanonut varmaan niin kuin miljoona kertaa, mutta se on namuusia. Mutta se ei sovi siihen melodiaan. Siinä olisi pitänyt alun perin tehdä joku muu. Mutta mä annan tälle 8.
2: No tää lähti tosi euroviisomaisesti ekasta sekunnista. Tää olisi varmaan hyötynyt jostain tunnelmallisesta introsta. Mutta Euroviisussa ei tietenkään ole aikaa sille.
3: Kolminsa.
2: Tämä niinku horjahti portista. Tämä oli tosi kaunis tämä sävellys. Mä tykkäsin tuosta Procol Harum-tyyppisistä laskevista bassoista siellä taustalla, jotka toi siihen tunnelmaa. Ja kitaristikin maltto aluksi ja sai siitä pluspisteen, jonka menetti kyllä sitten, kun ei enää lopussa malttanut. Soolo oli pitkä. Mä epäilen, että tämä teksti oli syntynyt aika onomatopoettiselta pohjalta, että koska täällä oli niin paljon samanlaisia sanoja, täällä oli kaiut, kaipuu, kaisun, vaipuu ja vain kuu. Ja tuloshan oli niin kuin sisällön puolesta varmaankin aika päätön, mutta tunnelman puolesta ihan koherentti. Ja mä en nyt muista, mitä mä annoin sille edelliselle.
3: Kerron, että annoit 6.
2: All right, no ei tää huonompi ollut, että kyllä tääkin on sitten kuutona.
4: Nämä on vähän sellaisia vaikeita asioita. Te menette heti tekstiin ja se on hienoa. Mä en kuullut tekstiä ollenkaan, koska mä aina kuulen niin ensin sen kokonaisuuden ja onko siinä tunnelmaa, viekö se mua. Ja jossain voi artisti, kyseinen laulava henkilö saada biisin kuulostamaan mulle heti hyvältä, kun hän osaa sen tekstin tulkita ja saada sen mulle niin tänne päänuppiin, että minun ei tarvitse kuunnella 2-3 kertaa sitä biisiä, että mä pääsin sinne jyvälle, missä siellä puhutaan. Mutta tämä oli mulle ihan tuulihattu biisi, että mä en löytänyt, että jos joku täällä on osallistunut Euroviisuihin, niin onneksi olkoon vaan. Mä en ole koskaan ymmärtänyt, itse en aikanaan osannut sanoa ei tehdä semmoista biisiä. Niin tämä on nyt se kategoria, missä mä tänä päivänä sanoisin, jos mulle tarjottaisi tämmöinen biisi, että älä unta nää. Eli en ymmärrä, miksi tämmöistä pitää tehdä, että kun ei tämä niinku auennut millään tavalla. Sori tekijöille ja kaikille, mutta täältä tulee 4.
3: Hän oli Koskelainen, Kaipuu on tuo biisi. Ei tosiaan ehkä Euroviisu hitiksi voida sanoa, mutta alkuperäinen versio oli Tomi Seepahin, ei ollut Italia, vaan oli Tanska, Anders Tjernen på himlen. Okay. Vuonna 1993 Tanskaa edusti Euroviisuissa.
4: Ei kyllä, en muista kyllä yhtään.
3: Koskelaisen pääjehu, helsinkiläinen muusikko, tuottaja, tapahtuma-alan monitoimija Luka Kargaano, hän kertoo biisistä näin. Olin sattumalta törmännyt työn kautta Anders Tjernen på himlen -nimisen kappaleen akustiseen versioon. En muistanut tätä ollenkaan, vaikka olenkin ollut fiisofani jo 90-luvulta. Tämä akustinen versio soi minulla paljon luureissa toissa vuonna ja kerran kävellessäni kaupungilla huomasin riimittelevän kertsiin kaipuu, taipuu, vaipuu, riimejä. Kaipuun suomenkielinen teksti on Luka Kargaanon ja Mari Vesalan käsiala ja 18 pistettä Raadilta.

0: laulaa mukana.
1: Tämä on älyttömän hieno kappale. Siis, jos voisi niin tehdä semmoisen joku pianoballad, että no nyt on tänä vuonna tehty yksi, että kaikki kenenkään muu ei niin tarvi. Että tässä on nyt se pianoballadi tälle vuodelle. Ja sitten toinen, että kun nykyään lauletaan niin hirveästi ahdistuksesta ja henkisestä ongelmista, eihän niistä ennen niin sillä lailla laulettu niin nykyään laulettu. Tietenkin niitä onkin varmaan nykyään enemmän. Tuo ajatus, kiitos kun olit paikalla ahdistuksen aikana, niin kyllähän sitä toivosta kaikilla olisi joku. Ja toivot sitä, että kun se ahdistus joskus loppuu, että pystyy niin sanomaan sille toiselle, että kiitos. Että se on, tää on hieno. Tää on kympin biisi, ehdottomasti.
2: Huhhuh, siis mä murenin ihan täysin. Siis tää on ihan käsittämättömän hieno teos. Että, siis Elli Noora on niin upea laulaja ja mä en pysty puhumaan. Siis tää kosketti vaan niin kovaa tää biisi ja harvoin puhutaan tuommoista asioista, että kun ihminen on yksin ja onneksi tulit sinä ja olit siinä mukana ja lähellä. Ja, että voi kun kaikilla olisi tällaista. Tämä on iso kymppi, antaisin 20, jos saisi antaa. Mutta siis Elli Noora on varmasti Suomen yksi huikeimpia naislaulajia tällä hetkellä. Ja hän saa elämään kyllä tekstin kuin tekstin, että kiitos tästä laulusta. Haluan ehdottomasti kuulla tämän uudestaan.
3: Tämä tarina veti heti mukaansa. Täällä on paljon hienoja sanontoja, jotka jokainen voi avata omalla tavallaan. Esimerkiksi paikkajonossa seuraavalle mun pitää päästä johonkin. Se on tosi hienosti sanottu ja paljon oli kielikuvia. Tämä kolahti muhunkin todella lujaa. Ajatus siitä, että ne, jotka hymyilee eniten, niin niitä sattuu eniten. Tämä oli täys tämmöisiä. Tässä oli aiheita useampaakin biisiin, koska ne oli jo itsessään jo hienoja biisin tämmöisiä nimiä. Tässä oli paljon. Ja nyt kun sä halusit antaa 20, niin mä voin antaa 10, niin sitten se on 20. Eli 10.
4: Ai että se on hienoa aina, kun saadaan niitä täyden kympin lauluja, niitä ei nimittäin levylautakunnassa ihan hirveästi ole, mutta tässä jälleen yksi sellainen 30 pistettä Elli Nooran kappaleelle.
2: Eikä ikinä olisi voinut kuvita, että on käännösbiisi. En milloinkaan, enkä halua kuulla alkuperäistä.
4: Joo, ei se ole niin hyvä.
2: Tämä on mulle alkuperäinen.
4: Olli sanoi, niin se ei ole. Jamie Cullum, Age of Anxiety-nimisen kappaleen aikoinaan julkaisi. Ja Melankolisten laulujen klubi oli levy, joka julkaistiin Elli Nooralta tuossa viime syksynä ja Elli Noora oli todella syvissä vesissä ennen albumin tekemistä ja noista tuntemuksista kertoo tämä biisi ja siinä vaiheessa kun lupa on tälle käännökselle tullut, niin ne pahimmat möröt alkoi olla jo vähän hellittämään päin ja kaiken kruunuksi juuri noihin aikoihin Elli Noora lähti kavereiden kanssa katsomaan Jamie Cullumia livenä Kööpenhamina ja tottahan toki hän veti sen Age of Anxiety-kappaleen siellä keikalla, joten siitä saatiin hyvä tommonen ympyrä sulkeutuu sille keissille ja
2: tuossa niin kuulee sen, kun artisti, jos hän on itse kokenut tämän näin, niin se tuo sen tunteen ihmiselle lähelle. Vaikka itselläni ei olisi samat tunteet, mutta mä koen sen hänen tunteensa tosi vahvasti.
1: Se ei edes yritä niin tavallaan, että hän olisi joku, että tämä olisi joku jostain muusta kertova. Vaan tämä on jotenkin sellainen hirveän, että se on oma kohtaisuus niin heti kaikessa. Että ei yritetä etäännyttää niin itsestä.
3: Laulu on nimenomaan tunteen siirto ja tässä se toimi lähes täydellisesti.
4: Ja kerrottakoon näin Yle mainoksena, että Yle Areenasta löytyy maailman paras Elli Noora audiodokkari, jossa hän myös kertoo noista vähän heikommista ajoista ja siitä, miten hänen tuottajamiehensä Samuli Sirvi oli siinä vieressä jo piti pystyssä. Sitten sukelletaan jälleen kevyesti viisukäännösten maailmaan.

0: Nyt syntyy nyt.
1: Levylautakunta.
2: Mä tykkäsin tästä biisistä. Mä niinku kuuntelin sitä, että niinku tämä on huolella tehty ja tuotettu tämä. Ja tykkäsin tästä laulajan otteesta tähän biisiin. Ja mä sain tekstissä selven ja mulle selkesi tämä tarina. Eikä sekään ollut huono. Eli sanotaanko, että ihan kiva biisi ja voisin kuunnella uudelleen tämän, enkä yhtään tiedä alkuperäistä yhtään mitään. Niin tämä on niin kuin hyvä lähtökohta. Kasi.
3: Tässä hypättiin heti tämän maailmaan. Ei jäänyt kuulijalle epäselväksi. Tässä oli tämmöistä ilotulitusta. Se jäi mieleen ja se kestää useammankin kuuntelun. Mutta sanoilla leikittiin. Tykkäsin siitä. Ja hän niin kuin puhui itselleen. Yleensä tämä tämmöinen, että tee sitä ja älä tee sitä, niin se on semmoista niin kuin ylhäältä kerrottua ja se helposti jotenkin tekee siitä vähän latteita. Mutta tässä tapauksessa, kun hän ei niin kuin ehkä neuvonut ketään, vaan puhui itselleen, niin se yllättäen toimi. En ollut kuullut tätä aikaisemmin. Tässä oli edelleen jotain tuttua. Mä olin tunnistavinani laulajan. Olen hänelle ehkä tehnyt muutaman sanotuksenkin, mutta mä annan tälle kanssakasi.
4: Niin, jos nykyään lauletaan henkisistä ongelmista ja ahdistuksesta, niin kyllä niin kuin mun mielestä on lisääntynyt myös tämmöinen soturimytologia ja taistelu. Ja se tulee se maailmanpolitiikan arkipäivä, niin se lipuu niin kuin näihin biiseihin myös. Ja tämä aika, niin se alkaa kuulua näissä lauluissa. Ja mun mielestä ongelma oli niin kuin tässä tapauksessa nyt, että jos on tämmöinen vähän niin kuin rutiinoituneen kuuloinen laulaja, joka on opetellut tietynlaisen tavan. Näin tämä on meillä aina tehty. Ja sitten tulee joku uusi tuottaja ja sanoo, että nyt me tehdäänkin tällä, että laulat tämmöisen jutun ja laulat tämän 6 kertaa. Ja tämä tulee aina se uusi tyyppi tulee sen päälle, se sama ääni. Ja niin kuin tiedätkö, että musta tuo laulaja oli niin kuin väärässä biisissä ja tästä huokui se, että joku sellainen elastisempi kaveri olisi niin kuin jotenkin paremmin ehkä pysynyt tässä niin kuin käänteessä. Tästä tuli vähän semmoinen, tiettäkö, kun lähti laskettelemaan joskus jokin mehtäreitille. Että ei enää siinä, missä ne aukeaa, että sä voit vaan mennä sitä aurata menee, vaan sitten onkin semmoinen kapea yhtäkkiä latu ja kauhiaa vauhtia. Meet ja puu ja joku kaatuu sun eteen ja joku soturi rummut kaikkuen. Vähän semmoinen olo, että tämä ei ollut tuolla laulajalla niin kuin näppeissä tämä homma. Tämä on 5 pisteen arvoinen minun korviin.
2: Niin se varmaan hait semmoista tavallaan, että se olisi ollut takakenossa tämä laulaja.
4: No se laulaja olisi ollut halunnut
2: vähän niin kuin letkeämpi.
4: Hän olisi halunnut olla niin kuin Eino Grön laulais, että tulee sieltä perästä kahtellaan vähän, että mitä tuo bändi tekee. Mutta eihän tämä esitys ei antanut siihen mitään mahdollisuutta, vaan sen piti koko ajan olla niin kuin sutena siinä.
3: Mun mielestä taas enempi hän oli sillä lailla, kun putoushahmot on, silloin kun ne tekee niitä nopeita juttuja, joo, niin nehän on silleen pikkusen koko ajan hyppi, että mitä mä tuun. Niin, ja niin. Itsekin kun on harrastanut improa, niin huomaan, että se niinku tarttuu, niin. Että kun sä hypit pikkusen, niin sit sä yhtäkkiä pääset paremmin siihen mukaan.
4: Kyllä, ja tää ei ollut, niin kuin mä uskoisin, että hänen äänensä olisi päässyt jossain toisessa esityksessä, ennen kaikkea sovituksessa, jossain olisi ollut joku melodia ja joku, että lauletaan jotakin niin selkeitä rivejä, eikä tämmöinen ilotulitus. Ei sopinut ehkä hänelle, mutta terveisiä ja nähdään rinteessä.
5: Hän on vuoden 2004 tangokuningas Tommi Soidinmäki. Kuten tuossa aiemmin Koskelaisen kappaleen kohdalla, niin tämäkin on tosiaan Euroviisukäännös. 2024 vuonna Luxemburg teki 31 vuoden tauon jälkeen paluun Euroviisuihin. Silloin maata edusti Tali-niminen artisti kappaleella Fighter. Ja tuosta biisistä on siis nyt tämä käännös tehty Tommi Soidinmäen taistelija Eeva Saarenmaan teksti. 21 pistettä raadetta. Radio Suomen levylautakuntaan tämä ohjelma, jota kuuntelet tänään menossa. Käännösbiisien kattaus, toinen sellainen viime viikolla aloiteltiin ja nyt vielä jatketaan tämän ohjelman puitteissa käännösten parissa. 4 biisiä tässä lähetyksessä kuultu ja kolmantena Koskelainen 18 pisteellä. Edellä kuultu Tommi Soidinmäki 21 pistettä hopealla ja Elli-Noora 30 pistettä kärjessä. Ehkä se saattaa voittaa, mutta katsotaan vielä kun 2 biisiä soitetaan, että voittaako se Elli-Noora vai tuleeko joku jakamaan sitä voittoa. Laulaja Eini, sanoittaja Lasse Wikman ja Radio Suomen Olli Haapakangas saa vielä kuulla siis käännösosaamista 2 biisin verran. Tämän seuraavan kappaleen suomenkielisen tekstin on muuten tehnyt kaveri, joka on samoilta kulmilta kuin Tomi ja Olli kotoisin.

0: mä tietysti muistan tämän alkuperäisen, että tämä on ollut Maniac, mutta se, että oliko tämä Flashdance-elokuvassa. Ja mulle tulee heti mieleen tästä sen elokuvan se, kun hän ilmeisesti tanssii sitä koe-esiintymistä. Se näyttelijä, se tummatukkainen, jonka just en saa nyt nimeä päähän.
1: Irina Cara.
0: Hän tanssi siellä ja se oli hienosti leikattu ja sehän oli ihan järjettömän suosittu siihen aikaan. Ja tässähän oli myös kritiikkiä tämmöiseen vähän ahdasmieliseen paikkakuntaan, että siellä oli näkyvissä ne semmoiset, mikä ehkä ahdistaa tätä ihmistä. Ja ne oli varmaan otettu ihan yhtä lailla siitä elokuvasta. Mä tiedän, kuka tää laulaa, mutta mä edelleenkään muista. Ja nyt, jos mä mietin edellistä, niin mä annan tälle 8.
2: Tää oli mitat täyttävä suomennos siitä alkuperäisestä. Ehkä tanssia ja meiniäkin välillä on tietty vivahdeero. Siinä on niinku, mutta ehkä ihan hyvä, ettei sitä nyt lähdetty.
3: Hän on maaninen.
2: Mielipuoli. Maaninen. Ehkä niin kyllä tässä oli tehty ihan oikeita ratkaisuja. Teräskaupunki oli siellä edelleen pysynyt ja kaupungin ahtaus. Ja sitten tämmöinen aika vanha ajatus, joka nykyään ehkä, no ehkä sitä vieläkin viljellään, mutta että tanssi olisi niin kuin tie jotenkin semmoiseen transsiin ja sitä kautta, että siinä olisi jotain yliluonnollista. Että sä voit tanssia niin kuin itsesi ulos siitä maailmasta, missä sä oot. Alkuperäisissä diskokappaleissa haettiin sitä semmoista ajatusta, että se tanssi on niin kuin semmoinen, joka vie sut niin kuin toiseen maailmaan. Että sä et tarvitse päihteitä, etkä mitään semmoista. Eikä sun tarvi oikeasti lähteä mihinkään, kun meet vaan sinne lattialle ja tanssit. Se on kaunis ajatus. 7 tämä on.
1: Joo, tämähän on niin kuin ollut tosi kova diskobiisi, että mä oon itse ollut ihan fileissä tästä aikanaan, mutta tässä on niin kuin semmoinen jännä juttu. Niin kuin, tästähän tuli niin kuin tanssilava artistin biisi. Ja johtuu siitä, että tämä artistin olisi pitänyt rytmittää tämä laulu niin kuin erillä tavalla ja vibra pois kokonaan. Tästä tuli semmoinen vaihtoaskelilla tanssittava, sen takia vaikka rytmiikka menee, niin kuin disco menee. Mä oon itse joutunut opettelemaan tämän koronavuosina tämän uuden laulutavan, millä tavalla lauletaan. Ja nyt mä joudun, kun mä menen back sinne omiin vanhoihin levytysmateriaaleihin tulevan juhlavuoden kunniaksi, niin mä joudun opettelemaan uudestaan näiden laulujen rytmityksen. Diskoiskelmä pitää rytmittää tosi tarkkaan. Mutta ihan että tämä biisi on tehty, tällä on oma paikkansa, ihan varmasti kyseisen illan tanssiaisissa. Mä annan tälle 6 kuitenkin. Positiivinen hyvä kappalehan tämä oli.
3: Minä voin paljastaa, että hän on Tango Kuningatar 2013 vuodelta, eli Heidi Pakarinen.
1: Minä olisin sanonut se. Heidille terveisiä.
2: Meija Heidi.
1: Hyvä kun teet.
3: Meija Heidi, kyllä.
1: Meija Heidi on ihana tyyppi.
3: Michael Sembellon Maniac oli Suomessakin todella, todella iso hitti. Flashdown-leffasta tosiaan löytyy se alkuperäinen kappale. Heidi Pakarinen kertoo itse tästä biisistä. Maniac on ollut mun elämäni voimalaulu jo pitkään. Niin vahva ja mukaansa tempaava syke, intohimo ja imu on tässä laulussa, että ettei tätä voi olla laulamatta saati tanssimatta. Ja suomenkielinen teksti on Samuli Putron käsialaa, koska hän esitti sen 2023 vuonna Suomi soi -televisio-ohjelmassa, jossa tehtiin käännösbiisejä. Ja levytystä ei ole aiemmin kukaan tehnyt, mutta nytpä Heidi Pakarinen on sen levyttänyt. 21 pistettä raadilta.
0: Ajatus menee sillä lailla, että kun haluat kääntää jonkun, sä käännät sen suomeksi ja sitten sen suomenkielisen biisin sä käännät takaisin siksi kieleksi, mitä se tekee. Sitten siellä katsotaan, että annetaanko siihen lupa vai ei. Ja se on aika iso prosessi. Ja mä oon joskus miettinyt, että kannattaako siihen lähteä. Sen takia näitä tehdään aika vähän, koska tää on aika hankalaa. Ja sitten ollaan näiden oikeudenhaltijoiden. Että ne voi vaan sanoa, että ei. Niin se työ, mitä sä oot jo tehnyt, niin se valuu hukkaan.
3: Näinpä. Se on juuri näin. Hienoa avaamista tästä maailmasta. Kiitos, Lassi. Ja eiköhän me vielä 1 biisi kuunnella tähän lautakunnan loppuun.

0: Tuliko tästä Olli Anthem aina viikonloppujen kohdalle?
1: Joo, mä useimmiten viikonloppuisin töissä, niin tää sopii vähän huonosti niihin Anthemeihin. Joo, siis ihan hauska. Kekseliästä taitavasti tehty teksti. Niin ehkä siinä alkuperäisessä se sanotus, niin ne sanat menee niinku ohi semmoisesta merkitysten. Että menee enemmän semmoiseen niinku mantraan tai johonkin sotahuutoon tai johonkin semmoiseen, että sieltä tulee jotakin ulos jotakin ihmisestä, jotakin semmoista niinku hyvin perimmäistä. Eikä se tottele ihmisen kieliä. Tämä taas niinku kyllä totteli kieltä ihan taitavasti. Meneekö se niin, että nämä musiikki kohta niinku katoaa, jos ei niitä biisejä soiteta, että jos tässä nyt Ketonin katoamista ehkäistiin tällä, vaikka sanotaan nyt 1000 vuodella, niin sittenhän tämä oli ihan hyvä, että on lapsillamme on vielä jonkunlainen Ketona, mitä kuunnella. Että olisiko tämän, no Lokot nyt 7, kun mä oon niin hyvällä tuulella.
2: Joo, ja onneksi kaikki niinku kitarat ja tällaiset oli säilyttänyt tämän, just tämän oikean meiningin, mikä siinä on. Ja kyllä mä näen, että täällä on paikkansa. Mä annoin täällä joka tapauksessa tälle 8 pistettä. Mm. Olikohan muistot mulla kultaisia?
0: Alas.
3: Riemastuttava käännös. Mä tykkäsin tästä aika paljon. Alkukesästäni Remu julkaisi kirjan ja mä muistan, että mä oon Ruskea suot kotosin. Eli mä olen nyt tällä hetkellä aika lähellä noita kotikyliä ja Helsinkihän on täyskyliä. Sitä joskus, kun mä esimerkiksi vietän aika paljon aikaa Mäntyharjulla, niin siellä aina on tärkeää, että mistä kylästä olet. Niin se on Helsingissäkin. Mm. Alkukesästä puhuttiin kavereiden kanssa, kun muisteltiin ylipäätänsä niitä aikoja. Ja Remu oli meille aika kova. Mm. Ja koko Hurrikaanissa oli aika kova tapaus. Ja hänellähän oli veljiä, jotka sitten taas pyöri siellä Ruskeasuolla. Et Remu on ruskeasuolaisille vähän semmoinen kummipoika tietyllä tavalla. Ja siellähän on se Roadrunnerin
1: kansikuva,
3: niin se on sen ratsastien päässä kuvattu. Mm-hmm. Ja siitä on Linnuntietä Remun purettuun kotitalo varmaan 500 metriin. Nämä kaikki on mulle kerrottu, mutta sen takia jotenkin mä palasin niihin mun lapsuuden vaiheisiin, milloin niin tämä oli tosi kova. Se, mitä sä äsken sanoit, niin sanoista 5. Tämä oli jotain alkukantasta, joka meni johonkin ihan ihmeelliseen tasoon. Mä tykkäsin tästä. Tämä oli makea nostalgiatrippi ja ennen kaikkea niin tämä ehkä ansaitsi just näin pöljän hyvällä tavalla niin kuin käännöksen. Mä annan tälle 9.
0: Kääriä. Vain elämäohjelma on kiittänyt tästä käännöksestä. Joo. Viime vuonna ohjelman 16. kaudella Kääriä oli yksi artisteista, joka tuossa ohjelmassa esiintyi ja silloin nähtiin myös Hurrikaane sinne Remu Aaltosen spessupäivä, jossa kaikki nämä leiriläiset pääs esittämään yhden Hurrikaanes kappaleen ja Kääriän käsittelyssä tuo Get On suomeksi kääntyi muotoon menoo ja melkoista menoa ja meininkiä. Eikä Kääriältä voi yhtään vähempää odottaa. 24 pistettä Raadilta ja sen myötä lopputuloksiin jaettu 3. sija tässä lähetyksessä Tommi Soininmäen Taistelija ja Heidi Pakarisen Tanssia 21 pistettä. Kääriä otti tuolla menobiisillä hopeaa 24 pistettä ja ylivoimaa se voitto. Elli Noor, Ahdistuksen aika 30 pistettä.
1: Syyskuun Ahdistuksen aika.
0: Sopivasti. Sopivasti siihen. Ensi viikolla levylautakunnassa palataan normaaliin marssijärjestykseen ja soitossa on uudet originaalit sävelmät, mutta iso kiitos meidän Raadille. Ei, niin miltäs näyttää syksy?
2: No kuule, syksy näyttää tosi hyvältä. Mähän teen syyskuun tikitän tuolla pitkin. Käyn Lapissa ja ollaan rundeilla aika tiiviiksi. Menee lokakuun lomaillaan. Marras-joulu taas tehdään töitä ja aletaan valmistelemaan seuraavaa vuotta, juhlavuotta.
0: Ai et, hienoa. Miltä näyttää Lassen syksy?
3: No, meillä ilmestyi pari viikkoa sitten, elokuun 10. päivä, niin lastenkirja. Ja mä oon nyt vähän lastenkulttuuriin fiksahtanut. Mä oon myös ruvennut tekemään lasten biisejä. Ja lähinnä sen kirjan kanssa ja sitten tietysti biisejä koko ajan ja jos se lähtee tuo kirja oikein lentoon, niin sitten tehdään toinen kirja. Katsotaan, mitä tapahtuu.
0: Niinpä. Mitäs Olli? Onko syksy kivaa aikaa?
1: Ihan hyvältä näyttää. Mukava, kun on töitä, mitä saa tehdä, ja hyviä työkavereita ja ihania vieraita käytellään aina välissä.
0: Just näin. Iso kiitos raatilaisille. Tämä lähetys lopetetaan Elinoran ahdistuksen aikakappaleeseen ja sen myötä ensi viikko. Moi moi!
4: Tiesitkö, et niit sattuu eniten, joiden hymy valaisee huoneen?

0: Näihin sävelin päättyy tämänkertainen levylautakunta. Kiitokset erinomaisen ohjelman toimittamisesta Laaksosen Tonille. Se on kuulkaa sillä tavalla, rakkaat kuulijat, että varhaisaamun puolelle ollaan astuttu. Jenny Lehtinen täällä teidän seurananne tuonne aamu 6 asti. Ja voipa tässä todeta senkin verran, että nyt viimeistään voi lopettaa kaiken sen pyristelyn sen suhteen, ettäkö sitä kesää olisi vielä jäljellä. Ei ole, olemme astuneet tukevasti syksyn puolelle. Tässä kohtaa saa käydä kaivamassa kaapista paksumpaa pomppaa niskaan, painaa leuan rintaan ja alkaa taapertaa kohti talven kinoksia. Ei vaan, onhan tässä kuulkaa ihanat hetket edessä. Kynttilät voi kaivaa esiin, alkaa nautiskella syksyn hämärän hyssystä, mitä meille on tarjolla entistä enemmän. Mutta mitä nyt on tarjolla? Nyt on tarjolla aikamerkkiä aamu 4 Yle Uutiset.
1: Yhdysvaltain valtiovarainministeri Scott Bessent on ilmoittanut Venäjän valtiovarainministeri Anton Siluanoville, että taloudellisia helpotuksia tai muita sopimuksia ei tulla solmimaan Venäjän kanssa ennen kuin sota Ukrainassa on päättynyt. Asiasta kertoo uutistoimisto Reuters ministereiden keskusteluista perillä olevaan lähteeseen viitaten. Bessent ja Siluanov tapasivat maanantaina kahdenkeskisesti G20-maiden finanssijohtajien kokouksen yhteydessä Yhdysvalloissa. Siluanov vieraili kokouksessa ensimmäistä kertaa sen jälkeen, kun Venäjä aloitti hyökkäyksen Ukrainaan helmikuussa 2022. Valkoposkihanhia ja merimetsoja saa nyt alkaa metsästää tietyin ehdoin. Suojametsästyksen sallimisen taustalla on tänään voimaan astunut lakimuutos, joka lisää valkoposkihanhen ja merimetson riistalajien joukkoon. Linnut kuitenkin pysyvät rauhoitettuina, mikä tarkoittaa, ettei niiden metsästys ole jatkossakaan vapaata. Myös hirvenmetsästys alkaa tänään osittain. Hirvijahti käynnistyy ensimmäisenä Lapissa, Kuusamossa ja Taivalkoskella. Muualla maassa aloitetaan hirven, valkohäntäpeuran ja kuusipeuran metsästys vahtimalla, eli ilman eläimen käyttöä. Maan etelä- ja pohjoisosassa sää muuttuu lounaasta alkaen poutaisempaan suuntaan ja osin selkenee. Päivällä saadaan jälleen paikoin sadekuuroja ja mahdollisesti myös ukkosta. Pohjoisessa on enimmäkseen pilvistä ja paikoin saadaan sadekuuroja. Alueen eteläosassa on mahdollisesti ukkosta. Päivän ylilämpötila on 12-22 astetta. Tuuli on heikkoa tai kohtalaista.
0: Aamu 4 Yle Uutiset meille toimitti Satu-Maria Niikko.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Oikein erinomaista varhaisaamua siis kaikille, kuten ehkä tuossa tuli jo vähän toivoteltuakin. WhatsApp, se on edelleen olemassa. Vaikka syksy saapui, niin WhatsApp pysyi eikä lähtenyt muuttolintujen lailla etelän maille. 0401455666 on numero, johon voit laittaa viestejä ja sellaista ehkä tässä nyt lähin miettimään, että onko täällä muita ihmisiä, joille esimerkiksi tämmöinen syksyn saapuminen on oikeastaan pieni helpotus. Että jotenkin nyt saa kaikessa rauhassa oikein kunnolla upota sinne omaan arkeen, upota sinne oman sohvan pohjalle, kun on tämmöinen syksyisen kostea, ehkä hieman sateinen ilta ja päivä ja jotenkin ne myöskin ne pimenevät illat ei varsinaisesti ahdista, vaan tuottaa semmoista jotenkin semmoista pesiytymis jotenkin, no ei meinaa millään löytyä oikeita sanoja, mutta ettekö, että tekee semmoinen olo rakentaa oma pieni pesä sinne kotiin taas. Ei tarvii viuhottaa koko ajan ympäriinsä ja olla menossa, vaan saa olla siellä peittoihin kääriytyneenä kynttilän valossa, lukea kirjaa varsin tyytyväisenä ja vähän niin kuin käpertyä siihen omaan pieneen elämään. Ehkä myöskin kynttilät on yksi semmoinen asia, mikä monille on lähellä sydäntä. Eikä niiden polttamisessa kesäisin ole kauheasti ideaa, koska ne vähän katoaa siihen kaikkeen valoisuuteen ja lämpimyyteen. Mutta sitten kun tulee syksy, ai miten ihana onkaan semmoinen pehmeä, pieni, lepattava liekki. Kunhan siitä sitten pitää myös huolta, eikä huolimattomasti jätä sitä lepattelemaan keskenään ja itse lähde muille maille. Tämä on Juuse Leskinen.

0: Juice Leskinen, rakkauden ammattilainen. Tiedättekö, mistä tuo kappale kertoo? Rakkauden ammattilainen, ehkä mielikuvan luo helposti siitä, että nyt puhutaan jostain tämmöisestä naisesta, joka minihameessa päivystää kadulla, mutta ei. Kyllä tuon kappaleen päähenkilö on itse Jeesus.
1: Pitkä liuku ja jiimutta ja lippuja löytyy katsomosta ja löytyy sieltä lämpöä, vaikka pakkanen on varmasti.
2: En ees tiedä, minne on matkalla. Mikä on mun päämääräni? Tuntuu, kun oisin vaan menossa etsimään sopivaa kuolinpaikkaa. Aivan kuin norsu, joka tietää pian aikansa koittavan.
3: Ja me pyydämme anteeksi suomalaiselle hiihtokansalle aiheuttamaamme katastrofaalimaisen suurta häpeää.
4: Joka pystyy itsensä ylittämään siinä tilassa, välittämättä sitä kivusta, niin sillä on mahdollisuuksia pärjätä.
5: Tämä on Karpaasin tarina. Kuka olit oikeasti, Mika Myllylä? Uusi podcast. Nyt Yle Areenassa.
0: Jos jonkun pitää oikeasti tähän aikaan olla oikein pirtsakkana hereillä ja vielä vähän unipainaa silmään, niin nyt kuulkaa. Olisi vähän Mark Ronsonia ja Bruno Marsia luvassa Uptown Funk. Jos tämän jälkeen ei ole silmä sirkeä ja hymy huulilla, niin sitten on tekemätön paikka.

Näin se kuulkaa tuli päätöksensä Mark Ronsonin ja Bruno Marsin Uptown Funk. Ja onhan se nyt mahtava kappale. Jos ei siitä hymyy huulille tule, niin mistäpä sitten tulisi. Heti olen saanut myöskin ihan asiallista palautetta. En saa täällä yllyttää ihmisiä käyttämään Taivohan talikynttilöitä, eli siis tavallisia kynttilöitä, joissa palava liekki lepattaa, vaan patterikynttilää. Niin niihin nyt ohjaan teitä, arvon kuulijat, että jos haluatte tunnelmaa kotiin, niin tämmöiset LED-kynttiläthän nykyään on varsin semmoisia eläväisen olosia, että usein jos menee vaikka esimerkiksi ravintolaan syömään ja pöydässä kynttilä jossain kipossa lepattaa, niin ihan pitää kurkata, että onko siellä oikea liekki vai onko se sitten batterikäyttöinen kynttilä, joka siellä sitten tunnelmaa luo. Ja useinhan se nykyään on jo tämmöinen LED-kynttilä turvallinen ja kestävä ja ei ollenkaan sitten merimiehiäkään vaaranna, jos sitten, mitä sille kynttilälle pitikään tehdä, että sille merimiehiä sai mukamas hengiltä vanhojen uskomusten mukaan. Oliko se jotenkin, että sytyttää kynttilä. Teikö, mikä se on? No minäpä perehdyn tähän ja kerron teille ihan kohta. Kun tuli noin äkkiseltään mieleen, niin en ehtinyt etukäteen kurkata. Tämä on Kiki. Pahoille teille. Elkää menkö.

Se oli uutta musiikkia Kikiltä, Pahoille teille oli tämä kappale. Tämä kappale oli vähän niin kuin kutsu kuunnella itseään enemmän, ei vähemmän. Vaikka sydän on välillä vähän hölmö, niin silti sitä kannattaa kuunnella. Ja Kiki on itse kertonut, että tämä on vähän kuin tarina siitä, että miten sydän on aina vienyt elämässä eteenpäin järjen seuratessa perässä.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Miten ne kynttilät ja merimiehet toisiinsa liittyy ja mitä se oli, mitä ei saanut tehdä kynttilällä, jotta ei merimiehelle köpelösti kävisi? Niin tällaisen, kuulkaa, meidän sanot faktan, mutta ei tämä fakta ole sinänsä, vaan uskomus ja ehkä fakta uskomuksesta. Eli tupakkia ei saa sytyttää kynttilän liekistä. Ja mistä tämmöinen uskomus on peräisin, niin se on varsin looginen vanha uskomus, koska ennen vanhaan, kun talvikuukaudet koittivat ja merimiehet eivät merille voineet lähteä, niin he valmisti tulitikkuja myydäkseen niitä talvikuukausina. Ja jos kerran menit niin tekemään, että tulitikkua raapaissut savuketta sytyttääksesi, niin silloin hän veit suorastaan merimieheltä leivän suusta ja pahimmillaan sitten koko perheeltä ja mieron tielle joutuivat ja lopulta hankeen lyhistyivät hengettöminä, kun tämmöisen tempun meni ihminen tekemään. Eli tämmöinen tiettyjen lähteiden mukaan perä on tuolla kyseisellä uskomuksella, että jos kynttilästä sytytät tupakin, niin merimies henkensä menettää. Antti Ketonen vuoroon tässä kohtaa. Tämä kappale on Niin kaunis.

Se oli Antti Ketonen ja kappale oli Niin kaunis. Sitten mennään tunnelmasta toiseen. Tai no joo, kyllähän tässäkin tämmöistä vähän rakkauden sanomaa on mukana. Vanha kun on Savage Garden ja tämä on Truly, Madly, Deeply.

Tämä oli Savage Garden Truly, Madly, Deeply. Kello on 4.28 tässä kohtaa syyskuun ensimmäistä päivää, joten käydäänpä läpi päivän merkittävät yksityiskohdat. Viikko, jota elämme, on 36. eli jäljellä on vielä 16 viikkoa tätä vuotta. On se kyllä kummaa, miten nopeasti nykyään nämä viikot vierii. Näinhän sitä on kuullut vanhemmalta polvelta, että mitä enemmän ikää tulee, sen nopeammin aika lentää. Vähän pelottavaakin jopa, kun tuntuu, että lapsuuden kesät kesti ikuisesti ja sitten kun miettii, että no ei niitä nyt loppupeleissä ollut kauhean montaa. Mutta silti muistot on rikkaat ja värikkäät ja jotenkin tuntuu, että ne oli ikuisia, loppumattomia. Muistan muuten sellaisen hetken, kun joskus alakoululaisena jossain kohtaa hahmotin sen, että kuinka pitkään kesäloma kestää, koska ihan pienenähän se tuntui kestävän ikuisesti. Ja sitten vaan yhtäkkiä yhtenä päivänä se koulu taas alkoi. Ja sitten kun tajus kalenterista, että ei itse, tostahan sen näkee. 3 viikkoa jäljellä. Tasaan 21 päivää. Hyvänen aika. Astuin askeleen lähemmäs aikuisuutta siinä hetkessä ja menetin kyvyn elää loputtomasti vain hetkessä. No mutta palataan tähän hetkeen lapsuuden tunnelmoinneista. Ensimmäinen päivä 9. eli syyskuuta on siis tämä tiistai-päivä ja nimipäiviään viettävät suomenkielisen nimipäiväkalenterin mukaan Pirkka, ruotsinkielisen kalenterin mukaan Gottfried ja suomen ortodoksisen kalenterin mukaan Joosua, Simeon, Simeoni ja Simo. Auringon möllykkä. Se nousee taivahalle Helsingissä kello 6.14, Oulussa 5.57 ja Utsjoella tunnin perästä suurin piirtein eli 5.27. Maillein tuo möllykkä painuu Helsingissä 20.24, Oulussa 20.37 ja Utsjoella 20.54. Eli kyllä tässä kuulkaa kovaa vauhtia myöskin kohti syyspäivän tasausta painellaan, kun sitten keikahtaa tämä valoisuus aste Suomen maassakin

0: ainahan on puhuttu, että suurten ikäluokkien lapset tekevät 60-luvulla sen oman isänmurhansa, niin ehkä tämä on jonkunlainen huippu-urheilun isänmurha.
1: No, olisi aika hyvä.
2: Joo, aika hyvä termi itse asiassa.
3: Urheiluilta keskustelee, haastaa ja välittää tunnelmat niin meiltä kuin maailmalta aina torstaisin.

Tämä oli Vesta ja kappale Helmi Vestan kolmannelta albumilta, joka toukokuun puolivälissä julkaistiin. Olisiko sitten jotain vähän tämmöistä, miten se nyt sanoisi, legendaarisempaa, tunteita herättävää, vanhempaa hittikamaa tarjolla? Tämä on U2, kuten me Suomessa tupataan sanoa, One.

Boom Baby. Se oli albumi, jolla tämä kyseinen U2 eli U2 kappale julkaistiin vuonna 1991. Mutta hei, arvon kuulija, oletko sinä hyvä pitämään salaisuuksia? Varsinkin jos puhutaan sellaisista salaisuuksista, joiden kertominen saattaisi vaarantaa esimerkiksi oman vapautesi. Sitä aina välillä tulee ihmetelleeksi, että miten voikin olla niin, että varsin usein esimerkiksi tämmöiset selvittämättä jääneet vakavat rikokset lopulta selviää sen takia, että se henkilö, joka on päässyt kuin koira veräjästä niiden suhteen alkujaan, niin alkaakin lörpötellä menemään. Siellä, täällä ja tuolla mennään baariin, juodaan vähän alkoholia ja sen jälkeen kielenkannat herkeävät laulamaan ja tehdään tunnustuksia siellä ja täällä. No toikin on vielä semmoista, että jos ehkä jossain tämmöisessä vähän kuitenkin yksityisemmässä tilassa, omassa kodissa, ehkä jossain baarissakin, mutta että sitten jos mennään ihan vaikka niin kuin julkisuuteen kertomaan, että minä muuten. Minä olin se, joka siellä rellesti ja rettelöi ja henkirikoksenkin menin tekemään. Niin on se sitten jännä, jos sen jälkeen olisi, että ei, en se minä ollutkaan. Tämmöinen tapaus on ollut pinnalla viime vuosina ja nyt aivan vastikään on tullut päätökseensä. Siitä tovin kuluttua lisää, ehkä moni jo tietääkin. Eräs pitkään selvittämättä ollut ampumatapaus.

Näin päättyi Tuure Kilpeläisen ja Kaihon Karavaanin kappale Eloon. Pistetään Olavi Uusivirta vielä tähän väliin haikailemaan vielä yhden Purple Rainin perään.

0: kävi Alex Purple Rain. Sitten ei enää.
1: Joo. No eikö nyt kerta kiellon päälle sitten sen jälkeen vielä yksi Purple Rain. Se oli Olavi Uusivirta.
2: Yle täyttää 100 vuotta ja juhlavuosi huipentuu Yle 100 -showhun Helsingin Areenalla lauantaina 5. syyskuuta. Sinulla on mahdollisuus päästä mukaan juhlatunnelmaan vastaamalla yhteen kysymykseen. Kerro meille, mikä on sinun suosikkisi Merisään rannikkoasemista ja voit voittaa 2 lippua Helsinki Areenalla järjestettävään Yle 100 -tapahtumaan. Osallistu äänestykseen ja arvontaan osoitteessa yle.fi/radiosuomi. Äänestys päättyy tiistaina 1. syyskuuta kello 22 ja voittaja julkistetaan keskiviikkona Radiosuomen aamussa 7:30 jälkeen.
1: Eli muistakaapa tänään vielä käydä oma äänenne antamassa mukavimmasta merisää asemasta.

Tämä on Maarit, jos tahdot tietää, oli tuo kappale. Kello on 4.55. Se tarkoittaa sitä, että ehditään kuunnella vielä Ne on kakkosen tässä talossa. Sen jälkeen sitten olisi vuorossa. Mä en sano, että merisää, mutta ei sentään. Sitä saadaan vielä tunnin verran odottaa. Vaan sitten olisi vuorossa aamu 5 tuoreimmat Yle Uutiset. Jenny Lehtinen täällä teidän seurannanne vielä rapian tunnin verran. Mutta tässä se nyt tulee. Tämä on Neon 2 ja tässä talossa. Ja hei, tässä kohtaakin on oikein hyvä sanoa, että oikein hyvää huomenta kaikille. Tämä on syyskuun ensimmäinen päivä. Tästä on tulossa varmasti tämän syyskuun kaikista paras päivä tähän mennessä.

0: Puolustusvoimat on ottanut käyttöön itäisellä Suomenlahdella tilapäisen ilmailun ja merenkulun rajoitusalueen varhain tänä aamuna. Puolustusvoimat kertoo asiasta viestipalvelu X:ssä. Puolustusvoimien mukaan kyse on varotoimenpiteestä, jonka tavoitteena on turvata sivullisten turvallisuus ja viranomaisten toimintaedellytykset mahdollisten lennokkien torjunnassa. Ilmailua ja meriliikennettä on rajoitettu itäisellä Suomenlahdella useita kertoja viime viikkojen aikana. Rajoitukset ovat liittyneet Ukrainan Venäjälle tekemiin droonihyökkäyksiin. Pääministeri Petteri Orpon hallitus aloittaa tänään viimeisen budjettiriihensä. Kaksipäiväiseksi suunnitellussa riihessä ministerit pohtivat valtion ensi vuoden rahankäyttöä. Neuvottelujen pohjana on valtiovarainministeriön ehdotus ensi vuoden budjetiksi, joka on lähes 13 miljardia euroa alijäämäinen. 321 000 suomalaisella erääntyy tänään maksettavaksi jäännösveroja eli mätkyjä, muistuttaa Verohallinto. Maksettavaa erääntyy yhteensä 279 miljoonaa euroa. Torstaina on puolestaan luvassa veronpalautuksia niille, joiden verotus päättyi heinäkuussa. Maan etelä- ja keskiosassa sää muuttuu lounaasta alkaen poutaisempaan suuntaan ja osin selkenee. Päivällä saadaan jälleen paikoin sadekuuroja ja mahdollisesti myös ukkosta. Pohjoisessa on enimmäkseen pilvistä ja paikoin saadaan sadekuuroja. Alueen eteläosassa on mahdollisesti ukkosta. Päivän ylilämpötila on 12-22 astetta. Tuuli on heikkoa tai kohtalaista.
1: Aamu viiden Yle Uutiset. Meille toimitti Satu-Maria Niikko.
2: Yle, Radio Suomi.
1: Kello on 2 minuuttia yli aamu viiden. Jenny Lehtinen täällä teidän kanssanne 6 asti. Hetken tässä kaikessa on järkeä. Sen meille laulaa Elastinen ja mukana Johanna Kurkela. Ja sen jälkeen sitten palataan tähän maailmaa puhututtaneeseen 30 vuoden takaiseen ampumavälikohtauksen, joka on vihdoin saanut päätöksensä.
3: Yli vartti siitä, kun auto parkkee rattiin. Hän painaa päätään rattiin. Taas yksi haave haudattiin.

Elastinen ja mukana Johanna Kurkela. Hetken tässä kaikessa on järkeä. On aivan kansainvälisesti yksi suurimmista uutisista tänä yönä ollut se, että 63-vuotias Dwayne, eli Cafe Deanäkin tunnettu Dwayne Davis, on todettu syylliseksi murhaan, joka tapahtui 30 vuotta sitten. Se tapahtui perjantaina 13. syyskuuta 1996, eli vielä vajaa 2 viikkoa, niin tulee täyteen tuo 30-vuotispäivä. Se oli Tupac Shakur, joka silloin sai surmansa, tai itse asiassa tämä kyseinen ammuskelu oli tapahtunut 6 päivää aikaisemmin, mutta tuona päivänä sitten menehtyi sairaalassa. Yksi kaikkien aikojen menestyneimmistä ja ehkä tämmöisen legendaarisimman maineen saaneista rap-artisteista, josta edelleen 30 vuotta myöhemmin puhutaan, musiikkia kuunnellaan ja miestä tämmöisenä musiikillisena nerona arvostetaan. Aikamoinen elämäntarina oli Tupac Shakurilla. Hänhän oli nuorena, no nuoruudesta häneltä ei löydy tämmöisiä rikollisia tai rikosmerkintöjä, mutta sitten kun rap-ura pääsi kunnolla lentoon, niin sen jälkeen sitten alkoi tapahtua. Kaveria ammuttiin muun muassa useampaan kertaan ja kun näitä luki näitä juttuja, niin esimerkiksi yhdellä ammunta kerralla 5 luotia osui häneen ja tämä sitten kohtalokas kerta, joka ei kuitenkaan ollut toinen, vaan siinä välissäkin oli useampia, niin 4 luodin lopputulema oli sitten hengen menetys. Ja tämä tilannehan oli aikanaan mennyt sillä tavalla, että ensin oli Tupac porukoineen käynyt pahoinpitelemässä Dwayne Davisin veljenpojan sen takia, koska tätä oli epäilty Tupacin kaverin kultakorun ryöstämisestä. Ja sitten tämän pahoinpitelyn jälkeen Dwayne Davisin porukka päätti, että no käydäänpäs vähän antamassa sitten takaisin tuosta hommasta. Ja 30 vuotta tämä pysyi siis tämmöisenä, no selvittämättömänä, tokihan siitä vahvat epäilyt oli koko ajan, että mitä oli tapahtunut ja ketkä mahdollisesti olivat asialla. Mutta se, mikä sitten lopulta johti tähän oikeudenkäyntiin, oli se, että Dwayne Davis oli alkanut aika paljon ja aika useassakin yhteydessä puhumaan tästä tapahtumasta ja kertomaan ihan omin sanoin siitä, että kyllä, minä siellä olin ja kyllä, minä ojensin aseen sinne takapenkille ja ihan omassa muistelmateoksessaankin on tällä tavalla kirjoittanut. Ja sitten kun mentiin oikeuteen, niin sitten puolustus oli sitä, että ei nyt tämmöisiä juttuja kannata uskoa, että näähän on näitä räppäreitä, nämä puhuu mitä sattuu ja pelkkää leveilyä ja uhoamista on nämä tarinat omassa muistelmateoksessa. No, ainakin on sitten ehkä niistäkin jonkunlaiset lantit saatu kerättyä kasaan muistelmateoksesta. Ja onhan se aina, että ainahan sinne joku semmoinen kunnon koukku täytyy saada, jos jotain rupeaa elämästään kertomaan, että siitä lehdet ja yleisö kiinnostuu. Toki tässä kohtaa nyt sitten hintana on se, että elinkautinen vankeus uhkaa, vaikka on selvää, että tai niin kuin on, sillä ei ole väliä, että onko Dwayne Davis itse painanut liipasinta, mitä todennäköisemmin ei, se riittää, että on ollut mukana siinä tapahtumassa, missä sitten toinen ihminen henkensä menetti tuolla tavalla. Kaikki muut kyseisessä autossa, josta silloin tämä ammunta tapahtui, niin he ovat jo kuolleet. Eli Dwayne Davis on viimeinen ihminen, joka on mahdollista ylipäätään sitten tuomita tästä kyseisestä rikoksesta. Ja näin on siis nyt tapahtunut, että hänet on todettu syylliseksi murhaan tappavaksi.

0: gone. Sam Smith, When He's Gone.
1: Lintujen syysmuutto on täydessä käynnissä. Joka päivä ja yö tuhannet linnut jättävät Suomen ja matkaavat talvehtimisseuduilleen. Syksy on mielenkiintoista aikaa. Matkalla ovat myös nuoret linnut ja lintuja on paljon. Mistä kesällä syntyneet linnut tietävät, milloin pitää lähteä ja minne mennä? Lintujen syysmuuton salaisuuksia paljastetaan Luontosuomen lähetyksessä, joka tulee Kirkkonummen Saltfjärdiniltä. Kysy lintujen syksystä tai kerro parhaat havaintosi. Luontosuomen teemailta Lintujen syysmuutto. Suora lähetys alkaa keskiviikkona heti kello 18 jälkeen.
0: Jos Ultra Bra aikanaan lauloi tyttöjen välisestä ystävyydestä, niin kyllä tämä Kaija K:n kappale sitten kertoo naisten välisestä ystävyydestä. Tämä on Supernaiset.

Kaijakoon. Ja Supernaiset oli tämä kappale. Tuossa äsken kerroin tästä tämän päivän suuresta uutisesta, kun vihdoin Tupac Shakurin 30 vuotta sitten tapahtunut murha on vihdoin saanut päätöksensä ja Dwayne Davis on kyseiseen murhaan syylliseksi todettu. Tuli vaan mieleen, että 90-luvulla oli aikamoinen kuohunta tuolla noissa rap-piireissä Yhdysvalloissa ja jengisodat niitä väritti kovastikin siihen aikaan ja on jäänyt eräs tilasto mieleen, kun oli tutkittu, että mikä se mahtaa olla vaarallisin ammatti Yhdysvalloissa ja jokainen tietysti veikkasi listojen kärjille poliisia tai pelastajaa tai jotain tällaista, mutta ei, kyllä se tilastollisesti siihen aikaan oli rap-artistin ammatti, jos sitä nyt suoraan sellaisena voi pitää ja miksei voisi pitää, siis ammatti.

0: Yle, Radio Suomi.
1: 5.23 on kello, Jenny Lehtinen täällä teidän kanssanne vielä tuon reilun puoli tuntisen. Ja tosissaan tuossa äsken sanoin, että 90-luvulla, kun oli tilastoitu Yhdysvalloista vaarallisimpia ammatteja, niin rap-artistin ammatti keikkui ykkössijalla huimassa johdossa poliiseihin ja pelastajiin ja ties mihin muihin vaarallisena pidettyihin ammatteihin, ja nimenomaan kuolleisuus kyseisessä ammatissa oli valtavan suuri, kuten ehkä muistetaan, että tuolloin 90-luvulla näitä tämmöisiä ammuskeluja ja drive-by-ammuskeluja oli varsin paljon, ja sellaiseen yhteen sitten Tupac Shakurkin vuonna 1996 menehtyi, ja joku tänne kommentoikin, että kun näihin liittyy siis paljon näitä jengisotia, niin noista jengistään tuli myös useita artisteja, esimerkiksi Snoop Dogg ja monia muita. Ja kyllä tässä, kun Tupacin tarinaakin lueskelee, niin siellä todellakin jengiasiat tulee vahvasti esiin. Ja sitten myöskin todella paljon tämmöistä, että näistä kuvioista saisi aikamoisen saippua sarjan myöskin. On niin paljon sitä, että toi sanoi, että sä teit näin ja sen jälkeen lähdetään kostoretkelle ja sitten seuraava sanoi, että ei kun se olikin toi ja sitten mennään taas sinne. Mutta kun on jo ehditty vähän kostaa väärälle, niin sitten sieltä tullaan taas kostamaan. Ja paljon juuri näissä Tupac Shakuriin liittyvissä tarinoissa vilahtelee aika isoja nimiä, kuten vaikka The Notorious B.I.G. ja Sean Puff Daddy Combs ja Dr. Dre ja kaikki tämmöiset rapin valtavat nimet. Ja mainitaanpa vielä Tupacista sen verran, että hänen Me Against the World -albumi, joka julkaistiin vuonna 1995, se on ensimmäinen lista ykkönen, jonka esittäjä on samaan aikaan istunut vankilassa. Ja jos puhutaan vielä Tupacin musiikillisista lahjoista, niin jos nyt vankilassakin on saatu julkaistua kaksinkertaista platinaa myynyt albumi, niin päästyään vankilasta Shakur työsti 20 biisiä 2 viikossa. Että jonkinlainen polte siihen musiikin tekemiseenkin hänellä on ollut. Sinänsähän se on surullista, että tavallaan varsinkin tuohon aikaan rapin tekeminen Yhdysvalloissa vaati sitä sellaista todella kovan jätkän mainetta ja aseiden kanssa heilumista ja rikollisuutta, koska kun aikanaan Shakur nuorena opiskelija taiteellisuus hänessä alkoi herätä, niin hän opiskeli muun muassa balettia, runoutta, jatsia ja näyttelemistä. Eli hyvin toisenlainenkin polku olisi voinut olla. Näyttelemistähän hän teki useamman elokuvan ajankin tuolloin aikana. Mutta 25 vuotta, sen verran ehti kaverilla tulla mittariin ennen kuin maallinen taival katkesi aivan liian aikaisin kesken. Tämä on Westerinen yhtyeineen Nuori herra.

0: joka pystyy itsensä ylittämään siinä tilassa, välittämättä sitä kivusta, niin sillä on mahdollisuuksia pärjätä.
1: Se ihmiselle tapahtuu, kun tulee tämmöinen äärimmäinen tilanne ja siinä on nimenomaan se niin kuin syyllisyys, häpeä, kaikki nuo tunteet.
2: Tämä on Karpaasin tarina. Kuka olit oikeasti, Mika Myllylä? Uusi podcast, nyt Yle Areenassa.
3: Sitten se olisi Topi Sorsakoskea tarjolla. Otatteko vastaan? Tästä se lähti. Salattu suru.

Topi Sorsakoski ja Salattu suru soi tässä. 5.37 on kello tänä tiistai-aamuna. Ja jos David Bowie on uskominen, niin tässä kohtaa, jos missä, olisi aika pistää jalalla vähän koreasti. Että karisee ne viimeisetkin unihiekat silmistä ja jos on vaikka vähän jo syksyinen vilu päässyt luihin ja ytimiin, niin ei muuta kuin lämpöä roppaan. Paitsi että nythän on varsin lämmintä vielä syksyn aluksi.

Tämä on David Bowie ja Let's Dance. Se oli The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, joka oli läpimurtoalbumi aikanaan David Bowielle vuonna 1972, mutta sitten kun tämä Let's Dance tärähti ilmoille vuonna 1983, niin sitten oli se kansainvälinen urakin sitä myöten taputeltu, että siitä se sitten lähti ja oikein upeaksi kasvoi vuosien varrella. Kolmas nainen, tästä asti aikaa.

Se on kolmas nainen tästä asti aikaa. Jos sitä tupakkaa ja kahvia mielinmäärin saa, niin paljonko sitä sitten silloin menee? Mietin mä vaan. Jos omalle kohdalle osuisi, niin ei menisi savukkeen savuketta, eikä kupin kuppia kaffettakaan, kyselisin vienosti. Mahtaako teillä olla teetä? Olen niitä ärsyttäviä tyyppejä. No, Niilo olisi vuorossa seuraavaksi. Tämä kappale on Itseni vihollinen ja sitten tämän jälkeen olisi vuorossa niitä säätietoja merenkulkijoille.

0: vihollinen.
1: Niilo ja itseni vihollinen. Kello on 5.50 ja vuorossa säätiedotus merenkulkijoille. Pohjois-Ruotsissa oleva matalapaine liikkuu hitaasti Lapin ylle. Heikko korkeapaineen selänne vahvistuu yöllä Itämereltä maan länsiosaan. Sääennuste seuraavalle vuorokaudelle. Suomenlahti. Heikkenevää lounaistuulta, aluksi 6-9 metriä sekunnissa. Illasta alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 2-6 metriä sekunnissa. Iltayöstä alkaen länsituulta. Hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, lounaistuulta 3-7 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, aamuyöllä lännenpuoleista tuulta. Hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, lännenpuoleista tuulta 2-6 metriä sekunnissa. Iltapäivällä pohjoisen puoleista tuulta. Iltayöllä tilapäisesti suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, aamuyöllä etelän ja lounaan välistä tuulta, hyvä näkyvyys. Saaristomeri, lounaistuulta 2-6 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen lännen puolesta tuulta, aamuyöllä lännen ja luoteen välistä tuulta, hyvä näkyvyys. Selkämeri, länsituulta 3-7 metriä sekunnissa, aluksi paikoin sadekuuroja, paikoin ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Merenkurkku, lännen ja lounaan välistä tuulta 3-7 metriä sekunnissa, illasta alkaen heikkenevää tuulta, aamuyöllä luoteen puoleista tuulta, aamuyöllä 1-4 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Perämeri, lounaan puolesta tuulta 4-8 metriä sekunnissa, aamuyöllä luoteen puoleista tuulta, hyvä näkyvyys. Saimaa, lounaistuulta 2-6 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Sää rannikkoasemilla tänään kello 5. Haapasaaressa lämpötila 17 astetta, tuuli länsilounaista 8 metriä sekunnissa, pilvistä näkyvyys 37 kilometriä. Harmaja 16, lounas 7, pilvistä 20. Uttöö 16, etelälounas 5, pilvistä 10. Nyhamn 16, etelälounas 6, pilvistä 20. Isokari 16, lounas 5, pilvistä yli 20. Selgrund 15, tuulitiedot puuttuvat, melkein selkeää 12. Valassaaret 15, etelä 3. Tankkar 16, lounas 5, pilvistä 18. Ja Nahkiaisessa lämpötila 15 astetta, tuuli etelälounaasta 4 metriä sekunnissa. Meriveden korkeudet tänään kello 5 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi plus 4 senttimetriä, Oulu plus 4, Raahe plus 5, Pietarsaari plus 6, Vaasa plus 4, Kaskinen plus 5, Mäntyluoto plus 4, Rauma plus 5, Turku, Föglö ja Hanko plus 2, Helsinki plus 6, Porvoo plus 8 ja Hamina plus 11 senttimetriä. Sitten kuunnellaan vähän The Corsia. Tämä kappale on Breathless.

Tämä oli The Course Breathless. Kuulkaa, se on sillä tavalla, että kello on niin paljon, että meikäläiseltä alkaa olemaan aika kanssanne ohi. Kiitokset oikein paljon tästä varhaisaamusta. Oli vallan mukavaa kanssanne. Pirkkalainen ja Ylönen sitten tästä eteenpäin seurananne. Tämä on Yö, ihmisen poika. Oikein mukavaa tiistaita itse kullekin.

0: Yle Uutiset kello 6 toimittaa Monna Tervo. Hyvää huomenta. Puolustusvoimat rajoittaa jälleen ilmailua ja merenkulkua Suomenlahdella. Puolustusvoimat kertoo, että itäisellä Suomenlahdella on otettu käyttöön tilapäinen ilmailun ja merenkulun rajoitusalue varhain tänä aamuna. Kyse on varotoimenpiteestä, jotta mahdollisia droneja voidaan torjua turvallisesti. Venäjä kertoo ampuneensa viime yönä alas kymmeniä droneja Leningradin alueella. Venäjä on tehnyt yöllä iskuja Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan. Ainakin 4 ihmisen kerrotaan kuolleen ja useiden loukkaantuneen iskuissa. Kyseessä on jo 6. perättäinen yö, kun Venäjä on iskenyt Kiovaan ja lähialueille. Petteri Orpon hallitus kokoontuu tänään viimeiseen budjettiriiheensä. Hallitus viimeistelee valtion ensi vuoden talousarvioesityksen ja tuo esityksensä eduskuntaan. Hallitus on varannut budjettineuvotteluille 2 päivää. Neuvottelujen pohjana on valtiovarainministeriön ehdotus, jossa valtion menot olisivat ensi vuonna 13 miljardia euroa tuloja suuremmat. Pääministeripuolue Kokoomus ja oppositiopuolue SDP ovat eri mieltä siitä, millä keinoilla valtion talous saataisiin ensi vaalikaudella tasapainoon. SDP sopeuttaisi taloutta kiristämällä veroja ja leikkaamalla menoja, kokoomus keskittyisi julkisten menojen leikkaamiseen. Näin SDP:n kansanedustaja Joona Räsänen illan A-studiossa.
1: Kun mietitään tätä talouskasvun kannalta kaikista suurinta tekijää, niin se on tämä luottamus. Ja nythän me nähdään, että kun ihmisten luottamus on ollut koetuksella tällä vaalikaudella, niin se on haitannut eniten meidän talouskasvua. Ja nyt mä kysyn, että kumpikohan tässä ihmisten luottamusta enemmän nakertaa? Siis se, että meidän tulotason ihmisiltä nyt otettaisiin vähän enemmän, että me osallistuttaisiin vähän enemmän näihin tuleviin talkoisiin. Vai se, että me jälleen laitettaisiin ne yhteiskunnan vähävaraisimmat, pienituloisimmat, heikommassa asemassa olevat maksamaan entistä kovempi taakka?
0: Ja näin vastasi kokoomuksen kansanedustaja Ville Valkonen.
2: Veroja kiristettäisiin, niin kuin te olette väläytelleet, 4-5 miljardia euroa vuositasolla. Niin se ei todellakaan millään pikkuviilaamiselta tietyistä tuloluokista onnistuisi. Sillä olisi massiivinen vaikutus kaikkeen taloudelliseen toimeliaisuuteen. Juuri nyt, kun me ollaan pitkän urakoinnin ja huonon kauden jälkeen saatu Suomessa talous onneksi kasvamaan.
0: Veromätkyjä erääntyy tänään maksettavaksi yli 300 000 suomalaisella. Mätkyjä, eli jäännösveroa, erääntyy maksettavaksi yhteensä 279 miljoonaa euroa. Useilla tunnetuilla suomalaisilla kaupoilla on valikoimassaan tuotteita, jotka näyttävät identtisiltä Temussa, Sheinissä tai Alibabassa myytävien tuotteiden kanssa. Yle selvitti asiaa vertailemalla suomalaisten yritysten ja kiinalaisten verkkokauppajättien käyttämiä markkinointikuvia. Miika Koskela kertoo tästä lisää.
3: Ostin Tokmanilla lihashuoltovasaran ja maksoin siitä 30. Samaa Preego-tuotemerkin vasaraa myydään useissa suomalaisissa tavarataloissa, kuten Kärkkäisellä. Se mainostaa Preegoa näin. Preegon takana on yli 70 vuotta hyvää kokemusta suomalaista kodinkone- ja viihde-elektroniikka-alasta. Äkkiseltään kuluttaja voisi luulla ostavansa kotimaisen tuotteen. Tein lihashuoltovasarasta kuvahaun ja löysin aivan samannäköisiä hienoita laitteita Walmartista, Temusta ja Alibabasta. Alibabasta tuotteen tosin saa noin 3 €. Vaikuttaa siltä, että lihasvasara on Kiina-tuote, jolle on annettu suomalainen brändinimi. Kuluttajaliiton pääsihteeri Juha Börling-Pomel sanoo, että Suomessa myytävä tuote voi tulla samalta kiinalaiselta tehtaalta kuin Alibabassa myyty laite, mutta kotimaisesta tavaratalosta ostettuna tuote on todennäköisesti turvallisempi.
4: Jos haluat, että se on todennäköisesti turvallinen tuote ja täyttää EU-vaatimukset, niin silloin se kannattaa ostaa siitä suomalaisesta tai eurooppalaisesta kaupasta. Jos ostat Temusta, niin tutkimusten mukaan aivan valtaosa niistä tuotteista usein ovat vaarallisia tai jopa hengenvaarallisia.
0: Maan etelä- ja keskiosassa on pilvistä tai puolipilvistä ja paikoin tulee sade- tai ukkoskuuroja. Illalla sää vähitellen selkenee ja poutaantuu. Pohjoisessa on enimmäkseen pilvistä ja ajoittain sumua. Monin paikoin on sateista ja ukkosta. Lämpötila on 15-21 astetta. Keski- ja Pohjois-Lapissa on 10-15 astetta.
5: Yle. Yle Uutisia. Tänä aamuna toimittaa Monna Tervo.
6: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.
5: No, missäs mun lahja on? Yhteiset rentoutumisvaatteet tai laadukas puuvillainen paita?
7: Näinkö pitäisi meidän pumpuli radioparielämää viettää?
5: Joo, kyllä tällaisia vinkkejä löytyy internetistä, että miten viettää pumpuli hääpäivää. Ja yksi lahjaidea täällä on yhteiset rentoutumisvaatteet tai laadukas puuvillainen paita.
7: No sitä on joo. Sitten on annettu myöskin tämmöisiä kuin, että kirjoittakaa toisille ne kirjeet, jotka avaatte vasta 5 vuoden kuluttua, mutta tietää meidän uteliaisuuden, niin 5 tuntia olisi aika kova.
5: Joo. Mitä se olisi yhteinen hieronta?
7: Samalla pöydällä.
5: Laadukkaat lakanat tai kylpytakit.

0: Ei tässä nyt sentään avioliiton satamaan ole astuttu, mutta vuosi on yhteistä taivalta takana tämän Radio Suomen aamun osalta.
1: Tasan vuosi sitten, ensimmäinen syyskuuta 2025 tämä ohjelma näki päivänvalon, tai en nyt voisi tiedä, voiko sen on niinkään. Pimeässä sitä silloin aloiteltiin ja pimeähän tuolla ulkona vielä nytkin.
0: Mutta kohta sarastaa.
1: On. Valoa kohtihan tässä mennään ja on menty jo siis vuoden päivät. Kiitos teille, jotka olette olleet mukana alusta lähtien ja tervetuloa te ensikertalaiset. Tai myöhemmin mukana liittyneet.
0: Joo, mä luulen, että saattaa siellä pari ensikertalaistakin tänä aamuna olla.
1: On, ja varmaan semmoisia on ollut Radio Suomi vuosikausia päälle. Ja hyvä niin.
0: Tänään on tiistai, ensimmäinen päivä syyskuuta, eli virallisestikin kalenteria kun katsotaan, niin voidaan todeta, että se on syssynyt.
1: Sieltä se tuli ihan odottamatta. Mutta kun tuossa kello löi 6, niin päättyi niin sanottu voittajan tunti. Kuinka olet sen Sanna Pirkkalainen tänä aamuna käyttänyt?
0: Voittajan tunnin käytin niin, että siis oliko se niin kuin 5-6?
1: 5-6.
0: Ai se on se voittajan tunti.
1: Se on se, että jos herää tavallaan ennen muuta yhteiskuntaa tai vaikka omaa perhettään, niin sen ensimmäisen tunnin 5-6 voi käyttää niin kuin täysin itse. Sillä voi urheilla, opiskella, meditoida, lukea, tehdä jotain tällaista.
0: Paitsi näillä työajoilla tämä voittajan tunti käytetään vain ja ainoastaan meidän yhteiseen hyvään. Eli sen miettimiseen, että kuinka vietämme yhteisen aikamme 6-8.
1: Niin ne kaksi voittajan tuntia.
0: Niin. Perehdyin yön uutistapahtumiin, join sinun keittämäsi erittäin makoisat juhlakaffet.
1: Kyllä, vuosipäivä kahvit, sitten nautittiin kevyt aamupalaa ja sitten vähän heitettiin myöskin huonoa huumoria. Siitä osa saattaa läikkyä myös näihin lähetyksiin silloin tällöin. Voittajan tunnin käyttäjä siis ottaa varaslähdön yhteiskuntaan, muuhun yhteiskuntaan nähden, mutta toisaalta kyllä mä ainakin annan sen joka ilta moninkertaisesti takaisin menemällä ennen 8 nukkumaan.
0: Kello on 8 minuuttia yli 6. Hyvää huomenta Radio Suomen aamusta.

0: Jonne Aaron, ota syliin ja suutele mua. Radio Suomen aamua siis tasan vuosi takana tänään. 1.9. vuosi sitten aloitettiin. Ja tämä on muutenkin merkittävä päivä suomalaisen median historiassa, tämä syyskuun ensimmäinen päivä.
1: Joo, selvästi on ollut tämä meininki, että no aloitellaan sitten lomien jälkeen. Joo. Eli kun ollaan saatu kesänpölyt pyyhittyä jaloista, niin vuonna 1959 ensimmäinen TV-uutislähetys Suomessa ja sitten moni muistaa vielä vuoden 1981 syyskuun alun, kun mainostelevisio aloitti uutiset, eli 10 uutiset nähtiin ensimmäistä kertaa.
0: Niin, ekat 10 uutiset vuonna 1981 tällä päivämäärällä. Niin.
1: Muistan sen kuin eilisen.
0: No minäkin muistan sen kuin eilisen. Kyllä sitä jännitettiinkin, että onko ne kovin erilaiset, ja olihan ne aika erilaiset.
1: Mä olin silloin nuorempi kuin tämä meidän ohjelma on nyt. Mm. Eli muistan sen kuin eilisen kyllä oikein hyvin. Mutta joo, ensimmäinen syyskuuta, niin eilen käytiin jo läpi vähän, että mitä kaikkea tänään muuttuu ja mitä uutta tulee. Et kyllä tämä semmoinen vedenjakaja selvästi, että kun Suomi jättää kesän pikkuhiljaa taakseen, niin nyt sitten palataan takaisin tähän niin sanottuun arkiseen rytmiin, niin sitten tehdään uusia asioita. Monella on esimerkiksi ollut viimeinen työpäivä eilen, jos on vaikka niin, että on jäänyt eläkkeelle ja on tehnyt kesälomat pois, niin sitten tänään olisi ensimmäinen virallinen eläkepäivä.
0: Joo. Tämä on myöskin siinä mielessä merkittävä päivä, tämä syyskuun ensimmäinen päivä, ainakin tänä vuonna, että ja nyt vähän silleen ei niin kauhean kivassa mielessä, että tänä on myöskin veromätkyjen eräpäivä aika monella suomalaisella.
1: No näin on joo. Jäännösverot menee maksuun ja sitten ne käy, osa niistä ainakin käy käännähtymässä tuolla verottajan tilille ja sitten onko se näitä hetkinen torstaina on sitten palautuksen maksupäivä tai jos niitä on kertynyt, niin niitä saa sitten taas yksi osa suomalaisista.
0: Joo, tänään erääntyy maksettavaksi yhteensä 279 miljoonaa euroa jäännösveroa ja tätä jäännösveroa joutuu maksamaan 321 000 suomalaista. Ja tässä verohallinto on myöskin linjannut sitä, että missä maksetaan mätkyjä kaikista eniten.
1: No näin on joo. Sillä on selvästi maakunnallisia eroja. Ahvenanmaalla keskimääräinen erääntyvä jäännösvero eli mätky on reilu 2200 euroa, mikä on selvästi enemmän kuin muissa maakunnissa. Se on esimerkiksi yli 800 euroa enemmän kuin Uudellamaalla. Ja tätä selittävät muun muassa se, että ahvenanmaalaisista keskimääräistä useampi saa pääomatuloja, kuten osinkotuloja. Ahvenanmaalaisilla on myös usein ulkomaantuloja, moni se toimii elinkeinoharjoittaja, näin Irene Lainen verohallinnon ylitarkastaja tätä eroa selittää.
0: Tämä ei ole mitenkään uusi ilmiö. Ahvenanmaa on erottunut Manner-Suomen maakunnista näillä korkeilla jäännösverolla ja myös veronpalautuksilla myös aikaisempina vuosina nimenomaan noista edellä mainitusta syistä. Suurimmat veronpalautuksetkin nimittäin menee Ahvenanmaalle.
1: Niin ja kun tuo torstai mainittiin eli 3. syyskuuta, niin kyllä tavallaan maksajat ovat tässä, nyt ollaan niin kuin saama puolella, eli jos tänään tuommoinen 280 miljoonaa jäännösveroa, niin torstaina maksetaan takaisin 829 miljoonaa euroa ja palautusten saajiakin on yli 930 000, lähes 940 000. Eli siinä mielessä nämä puntit menevät ainakin tällä tarkastelulla sillä lailla mukavammin päin.
0: Vielä yksi asia, joka liittyy tähän nimenomaiseen tiistaipäivään, eli ensimmäiseen syyskuuta vuonna 2026, jos hetkeksi hiljennette, niin voitte kuulla, kuinka lasikattokin helähtää rikki. Kuulitko?
1: Kilinä vaan käy.
0: Kilinä vaan käy. On nimittäin niin, että tasavallan presidentin ensimmäisenä adjutanttina aloittaa tänään komentaja Anna Eronen. Ja hän on ensimmäinen nainen tässä virassa. Presidentillä on toki naisia ollut adjutanttina aikaisemminkin. Muun muassa Anna Eronen on toiminut. Mutta nimenomaan, kun on puhe ensimmäisestä adjutantista, niin Anna Eronen on ensimmäinen nainen, joka tähän virkaan on nimitetty. Ja hän aloittaa uudessa virassaan tänään.
1: Näitä adjutantteja nykyisellä presidentillä on 3 ja toiseksi adjutantiksi on määrätty nykyinen 3. adjutantti Tuomas Karjalainen ja uutena adjutanttien ryhmään tulee Kaisa Heikkinen Puolustusvoimien logistiikkalaitokselta. Eli siellä on sitten niin kuin 2 naista ja 1 mies adjutantistossa.
0: Adjutantit kulkevat presidentti Alexander Stubbin rinnalla läheisimpinä avustajina. He suunnittelevat presidentin ja hänen puolisonsa ohjelmaa ja esimerkiksi vierailuja. Toinen adjutantti on tehtävänsä lisäksi puolison avustaja ja 3. avustaa sitten tarvittaessa myös eläkkeellä olevia presidenttejä.
1: Yksi viime vuosien ehkä kuuluisimmista adjutanteista on ennen kaikkea Tino Savolainen. Emme välttämättä muista häntä sillä nimellä, vaan muistamme hänet käsidesimiehenä.
0: Niin, silloin.
1: Kävi aina välillä
0: suihkuttamassa. Joo.
1: Niinistön aikana.
0: Koko Suomen tasavallan historian ajan presidenteillä on näitä adjutantteja ollut. Jo ensimmäisellä valtionhoitajalla Carl Gustav Emil Mannerheimillä oli adjutantteja. Ja tehtävässä palveli tasavallan presidentin kanslian mukaan myös luutnantti Akseli Galleen Kallela.
1: Siinä on hyvät taiteelliset perinteet tällä viralla.

0: saa sut kokonaan.
1: Hän sut saa, lauloi Annika Pudas, ja herkästi ja hempeästi lauloikin.
2: Voi kuinka kaunista minä pyörän.
1: Mitä?
2: Ei mitään.
1: Et nyt ala siinä pyörtymään, koska meillä on tässä nyt tämmöinen lähetys tehtävänä.
2: Tunteikas vuosipäivä. Kuten tuossa Monna Tervo aamu-uutissa kertoi, niin puolustusvoimat on ottanut varhain aamulla käyttöön itäisellä Suomenlahdella tilapäisen ilmailun ja merenkulun rajoitusalueen. Hieman kello 6 jälkeen tämä sitten kuitenkin purettiin, eli Suomen puolelle ei harhautunut puolustusvoimien lennokkeja. Kyse oli jälleen kerran varotoimenpiteestä, jonka tavoitteena olisi turvata sivullisten turvallisuus ja viranomaisten toimintaedellytykset mahdollisten lennokkien torjuntaan.
1: Ilmailua ja meriliikennettä on rajoitettu itäisellä Suomenlahdella useita kertoja viime viikkojen aikana, ja nämä on yleensä aina tullut just meidän vahtivuorolla, nämä ilmoitukset näistä rajoituksista. Ja nämä rajoitukset tietenkin liittyy Ukrainan Venäjälle tekemiin droonihyökkäyksiin. Leningradin alueen kuvernööri Aleksander Rodchenko kertoi viestipalvelu Telegramissa Venäjän ampuneen alas viime yönä 10 drooneja Leningradin alueella, ja alueen ilmatilaan on julistettu aamulla droonien aiheuttama vaara. Ja tietoa siitä, että noista Suomenlahden öljysatamia, niin siellä on jälleen syttynyt tulipaloja, eli osa drooneista on ainakin maaleihinsa osunut.
2: Meistä maakravusta nämä saattaa vaikuttaa jotenkin niin kuin vähän merkityksellisiltä, ja varsinkin tämä vuorokauden aika, kun ne aamuista tulee, niin varmaan hyvin vähän tuota meriliikennettä, ainakaan tällaista siviilipuolen liikennettä tai henkilöliikennettä, yksityisliikennettä tuolla itäisellä Suomenlahdella on, mutta karttaa kun katsoo, niin löytyyhän sieltä toki noita saaristoja, muun muassa kuuluisa Haapasaari on ainakin yhteysaluksen puolesta silloin motissa, kun näitä annetaan, eli Haapasaari aina tuolla alueella sijaitsee, ja siellä sijaitsee myös merisäästä tuttu Kotkarankki.
1: Joo, merisääasema, jossa vierailimme silloin taannoin, kun radioretkiä vielä tehtiin, niin Kotkarankin tätä merisääasemaa käytiin katsomassa, ja on se jäänyt muillekin Radio Suomen kuuntelijoille tämä Kotkarankki mieleen. Meillä on nimittäin verkkosivuilla vielä tänään käynnissä äänestys siitä, että mikä on sinun mielestäsi, tai mikä on sinun suosikki rannikkoasemasi, ja nyt puhutaan nimenomaan merisäästä. Se pitkä litania rannikkoasemia, joiden säätietoja merisäätiedotuksessa pitkin päivää luetaan, niin sieltä pitää poimia suosikki, käydä yle.fi kautta Radio Suomi-sivustolla antamassa oma äänensä. Ja sitten jos jättää yhteystiedot, niin on mukana arvonnassa, jossa arvotaan 3 2 hengen lippupakettia tulevana lauantaina tuossa Helsingin Areenalla järjestettävään isoon Yle 100 Areenalla tapahtumaan.
2: Se on 100 vuotta täyttävän Yleisradion suurin juhla tänä vuonna. Siellä päästään nauttimaan kotimaisen musiikin kärkinimestä. Siellä on Kääriä, Mirella, Jenni Vartiasta, Erika Wiegmania, Diandra, JVG, Anna Puu, Hector ja niin edelleen ja niin edelleen. Ja totta kai myös paljon tuttuja kasvoja ja ääniä Ylen kanavilta. Ja todellakin 3 2 hengen lippupaketti, eli yhteensä 6 lippua lähtee hänelle, joka tuon arvonnan voittaa. Huomenna aamulla 7:30 jälkeen sitten tiedetään, että ensinnäkin, että mikä oli Radio Suomen kuuntelijoiden suosikki rannikkoasema ja kenelle tai keille nämä lippupaketit lähtevät.
1: Tällä hetkellä Kotkarankki on vankassa ja vakuuttavassa johdossa tässä äänestyksessä, jossa tuhansia ääniä on jo annettu. Utö on kakkosena, Kylmäpihla ja edelleen kolmantena, mutta Gotska Sandön tekee vahvaa nousua. Se on noussut jo 4. sijalle tässä äänestyksessä, ja henkilökohtainen suosikkini Strömming Spodan pitää tällä hetkellä 5. sijaa.
2: Sitten jos katsotaan vähän tuota vaatimattomammin menestynyttä osastoa, niin pieni ja sympaattinen Kemi ykkönen pitää paikkaa, peräpaikkaa siis.
1: Joo, mutta se ei yhtään Kemi ykkösen arvoa vähennä.
2: Ei missään nimessä. Tähän iltaan kello 22 saakka voi käydä siis äänestymässä ja osallistumassa yle.fi kautta Radio Suomi.
3: Radio Suomen aamu. Arkisin 6-8.
1: Nyt on tarjolla kosteaa meininkiä. Tää on Wet, Wet, Wet ja Love is All Around.

0: tässä soi Wet Wet Wetin suurin hitti Love is All Around. Kello on 28 minuuttia yli 6.
1: Mielen elo syyskuun vaihteessa saattaa vaikkapa omalla pihallaan nähdä pieniä jäniksen tai rusakon poikasia. Vaikka ne näyttävät yksinäisiltä ja hieman avuttomilta, niillä ei yleensä ole mitään hätää. Sunnuntaina mun luontoretkellä vierailin kaverini Päivi Litmanen Peitsalan pihalla Helsingissä. Päivin puutarhassa elelee 3 pientä ja terhakkaa rusakon poikasta. Miten ne ovat elämänsä ensimmäisenä viikkoina pärjäilleet? Jos et kuullut lähetystä, käy kuuntelemassa Yle Areenasta. Juha Laaksun luontoretki.
0: Liikennetiedote Porvooseen tielle 1552 välillä Porvoo-Pellinki. Tarkempi paikka on Pellingin lossi. Siellä lauttaliikenne on keskeytetty huoltotyön ajaksi. Siis tie 1552 välillä Porvoo-Pellinki. Tarkempi paikka Pellingin lossi. Lauttaliikenne on keskeytetty huoltotyön ajaksi.

0: Nylon Beathän se tässä ja viimeinen. Tuttujen kesken naikkarit.
1: Niin on joo. Ja tälleen viime kesänhän oli paljon tuttuja, kun bändi taas keikkaili.
0: Kello on 6.33. Oikein hyvää huomenta Radio Suomen aamusta. Tänään on tiistai, ensimmäinen päivä syyskuuta ja se tarkoittaa sitä, että tämä meidän yhteinen aamutuokiomme täyttää tänään tasan yhden vuoden.
1: Onneksi olkoon vaan ohjelmalle. Tänään alkaa myös eduskunnan viimeinen syysistuntokausi tällä vaalikaudella. Vaaleihin on aikaa alle 8 kuukautta ja syyskuun ensimmäinen päivä on siis tämä aloituspäivä. Ja sehän käynnistyy totta kai sitten perinteisesti budjettiriihellä.
0: Joo, Petteri Orpon hallitus aloittaa tänään viimeisen budjettiriihensä. Kaksipäiväiseksi suunnitellussa riihessä ministerit pohtivat valtion ensi vuoden rahan käyttöä. Neuvottelujen pohjana on valtiovarainministeriön ehdotus ensi vuoden budjetiksi, joka on lähes 13 miljardia euroa alijäämään. Ja nyt puhutaan niin kuin sen mittaluokan summista, että pikkasen vaikea on ehkä sitä hahmottaa, mutta tänään ja huomenna väännetään ja sitten tiedetään, että mihin suuntaan tällä viimeisellä budjettiriihellä maan taloutta ollaan viemässä.
1: Yleensä hallituksilla on ainakin kiusaus koittaa tästä viimeisessä tehdä niin sanottua vaalibudjettia, joka olisi jollain tavalla äänestäjiä syleilevä, mutta tuolla alijäämällä niin sen taikominen jotenkin miellyttäväksi niin voi olla aika kovan työn takana, mutta tosiasioiden edessä on oltava nöyrä.
0: Eduskunta hyväksyy tuon valtion ensi vuoden budjetin joulukuussa ja nimenomaan tämä vaalien läheisyys, niin se herättänee aika kipakkaa ja tulikiven katkuista eduskuntakeskustelua, kun puolueet pyrkivät tuomaan esiin omia tavoitteitaan ensi kaudelle.
1: Sitä siis odotellessa. No tässä nyt on perjantaina kuninkaan kuoleman jälkeen katseet kiinnitetty myös aika tiivasti Norjaan. Siellä on päivittäin jotain tapahtunut ja tänään tapahtuu sellaista, että tämä tuore kuningas Håkon vannoo tänään uskollisuuden valansa Norjan parlamentille. Hän nousi kuninkaaksi sen jälkeen, kun isänsä kuningas Harald kuoli viime perjantaina 89-vuotiaana.
0: Mä oon tässä jo kieli pitkänä odotellut säkenöivää loisteliasta kruunajaisjuhlaa, koska yleensä kun kuningas vaihtuu tai kuningatar vaihtuu, niin edessä on tällaiset loisteliaat juhlallisuudet, jotka ehkä jollain tavalla tuovat kaikuja menneisyydestä, mutta Norjassa ei moiseen turhuuteen rahaa enää hupuloida, sillä Håkonille ei mitään kruunajaisia järjestetä. Norja on luopunut niistä jo vuonna 1908 ja minusta tämä nyt ei kyllä ole oikein sopivaa. Norjassa on niin paljon öljyrahaa, että aivan hyvin voisivat järjestää loistelijat juhlat, joita rahvas voisi sitten vaikka television välityksellä seurata.
1: Se on kyllä totta. En tiedä, onko tässä siis taustalla tämmöistä pohjoismaalaista vaatimattomuutta vai onko, jos on 1908 luovuttu, niin sehän on ollut hyvän aikaa ennen öljyrahoja, joten onko silloin päätetty, että nyt pannaan suu säkkiä myöten, mutta sen jälkeen sanotaanko näin, että säkki on pikkusen kasvanut, että voisiko taas kerran suuta raottaa jonkin verran, mutta eipä sitten välttämättä. Kyllähän siis varmasti tämä uskollisuuden vannominen ja muu on semmoinen juhlava hetki.
0: Mutta milloin se sitten käyttää sitä kruunua ja viittaa?
1: Niin, en tiedä onko niitäkään norjalaisilla enää, vaan onko niistäkin luovuttu silloin aikoinaan.
2: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.

0: se mi gusta.
1: Tässä oli Knipin uutta musiikkia, Sivellin vetoja. Rahinnasta päätellen myös toveri Ylönen sanoi luurit päähänsä.
2: Joo, sitä mielellään ottaa pois, kun korvat hikoilee niin paljon kuin niin kuumat kuulokkeet ja tuliset ajatukset täällä pään sisällä.
1: Tänä syksynä tai alkavana syksynä useampikin meistä on saattanut törmätä vähän sellaiseen hassun näköiseen lintuun. Se on pikkasen niin kuin harakan ja sitten jonkun muun linnun seko. Niin kuin semmoinen ruskea pilkullinen harakka.
2: Niin, jos tarkasti lintuja katselee eikä vaan kiinnitä sillä lailla vähän huomiota, että no siellä taas joku menee, niin tällaisen on saattanut nähdä ja aika vilkasta vaellusta sillä linnulla taitaa tällä hetkellä olla.
1: Joo, kyseessä on siis pähkinähakki-niminen lintu, joka on se ensinnäkin todella kaunis lintu. Sillä on tuollainen mustavalkoinen pyrsty ja sitten on ruskea pääväri, valkoisia pilkkuja voi tuossa niin kuin linnun alapinnalla ja vähän myöskin selässä.
2: Ihan niin kuin siveltimellä, semmoisen niin kuin
1: töpötyksellä tehty. Joo, ja pähkinähakilla on aika omintakeinen liikekieli, että sen kyllä helposti erottaa. Se rakastaa niitä isoja. Onko ne nyt sembramäntyjä, mistä tulee niitä valtavan kokoisia käpyjä? Niin esimerkiksi sellaisen sembramännyn alta pähkinähakin voi löytää puuhastelemasta. Ja no, tänä vuonna niitä on ollut liikkeellä poikkeuksellisen paljon.
2: Joo, ja kyllä tuolla nokalla varmasti käpy tottelee.
1: Joo, kuluneella viikolla pähkinähakkeja on vaeltanut vilkkaimmin sitten vuoden 1995, näin lintujärjestö BirdLife meille kertoo. Ja myös kottaraisten suurparvet ovat olleet ilahduttavan suuria. Suomenlahdella kiertelee edelleen ennätysmäärin riuttatiiroja. Tällaisia tietoja lintujen syysmuutosta, joka syyskuun alkupuolella aina vilkastuu ja monipuolistuu.
2: No, aina tietenkin nuo lintujen määrät jaksaa hämmentää. Kun Huittisissa on nähty viikko sitten jättiparvi kottaraisia, jossa arvioitiin olleen 21 500 kottaraista.
1: Joo, suurempaa parvea ei ole tällä vuosituhannella Suomessa havaittu.
2: Toki myöskin hattu nousee päästä näitä, jotka arvioi kokoja, koska kottarainen ei mikään valtava suuri lintu, että sanotaan, että jos niitä on yli 8, niin laskeminen on aika vaikea, että 21 500 on aika semmoinen valistunut arvaus.
1: Mutta ne pitää, mä väitän kyllä, että ihmiset, jotka lintuja tarkkailee ja seuraa, siis voidaan puhua yleiskielessä vaikka lintupongareista, niin ne osaa laskea ne sillä lailla nipussa, että ethän se nyt yksittäisiä lintuja silloin laske.
2: Niin,
1: vaan sitten sä niputat niin kuin isompia määriä.
2: Totta kai. Joo, ja tähän on kehitelty taktiikkaa kyllä vuosien aikana.
1: Kyllä. Ja kyllä pientä haikeutta on ollut omassakin mielessä tässä männäviikolla, kun hanhiparvet ovat alkaneet taivaalla kaakattaa. Kurjet ovat kokoontuneet auroiksi ja lähteneet jo kohti etelää monin paikoin.
2: Niin, mutta ne lähtevät vain palatakseen sitten keväällä.
1: Se on erittäin lohdullinen ajatus. Kello on 18 minuuttia vaille 7. Me kuunnellaan nyt Dingon Sinä ja minä.

0: Dingo, sinä ja minä. Radio Suomen aamuissa paikalla sinä eli Matti ja minä eli Sanna. Ja nyt meitä on täällä kolme. Hyvää huomenta, meteorologi Henriikka Heikioja.
1: Hyvää huomenta.
0: Hei, kalenterissa lukee, että ensimmäinen syyskuuta ja johon tämä kuukauden nimi velvoittaa, eli syys, eli syksy. Ovatko Henriikka sun sääkartat samaa mieltä, että tänään se nyt sit alkaa?
1: No, se nyt riippuu, miten niitä katsoo, että ihan tavanomaisissa ennusteissa mennään, mutta kyllä mä silti sanoisin, kun tuohon menneeseen kesään katsoo, niin ollaan edelleen semmoisessa loppukesässä.
0: Joo, ainakin tänä aamunakin, kun töihin lähti, niin tuntui, että mikä maa, mikä vuoden aika, sen verran lämmintä oli ainakin täällä pääkaupunkiseudulla. Mites muualla Suomessa? Viime viikolla oli pakkasöitä, nyt taitaa olla pakkaset muisto vain.
1: Kyllä, siis toistamiseen nyt oli tämmöinen vähän lämpimämpi yö, että jos ei ihan tuota käsivarren lappia lasketa, niin koko maassa sitten muuten alimmat lämpötilat on ollut siellä 10 asteen tuntumassa, että hyvinkin semmoista lämmintä yötä voisi sanoa tähän vuoden aikaan.
2: Monihan ei vielä suostu viettämään syksyä, vaan viettää niin sanottua syyskesää, ja siihen kuuluu tuommoiset noin 20 asteen päivälämpötilat, niin miltä tulevien päivien lämpötilat näyttää? Päästäänkö 20 tai edes lähellä?
1: Kyllä me aika lailla siellä hujakoilla mennään. Pohjoisessa tietenkin ollaan vähän viileämmissä luvuissa. Siellä ollaan 15 asteen molemmin puolin, mutta sitten maan etelä- ja keskiosassa ollaan siellä 20 asteen tuntumassa. Ja huomenna varsinkin, kun etelä- ja keskiosaan maata saadaan hieman poutaisempaa ja aurinkoisempaa säätä, niin voidaan olla ihan reippaastikin siellä 20 yläpuolella.
0: Onko tämä tiistai sitten sateinen päivä vielä?
1: Joo, tämä jatkaa tuota maanantain tapasta hieman sateisempaa teemaa rannikon seudulla, vähän poutaisempaa ja aurinkoisempaa, mutta isossa osassa maata kyllä sitten sade- ja ukkoskuuria. Toki tähän aikaan vuodesta ne ukkoset voi jäädä sitten jo vähän vähäisemmäksi ennusteesta huolimatta, mutta niille on silti aika korkea mahdollisuus.
0: Henriikka Heikioja, kiitos tästä ja oikein hyvää syyskuun ekaa päivää myös sulle.
1: Kiitos samoin.
3: Radio Suomen aamu. Parasta huomenta.
0: No, sitä meille seuraavaksi toivottaa musiikillisesti J. Karjalainen. Tämä on hänen tuoretta tuotantoaan. Tässä ollaan ihan vaan ohikulkumatkalla.

0: kasvaa siellä, missä kasvaa havumetsää.
1: Mulle nämä kaikki liittyy vuoden aikojen muutoksiin ja siihen yksinäisyyteen, just siihen, että on -250 tarvottua hanges.
2: Suomalaiset metallia ei pysty mallintamaan missään Brasiliassa tai Japanissa, vaan se täytyy olla täältä meidän leveyspiirintä.
3: Siihen aikaan, kun me yritettiin sitä maailmaa vallottaa, me treenattiin ihan helvetistä.
4: Oikee bändi väärässä paikassa väärä aika.
5: Se musiikki pelasti mut.
6: Suomesta maailmallekin ponnistaneita bändejä, niin joka ikisessä on joku hyvin omaperäinen lähestymistapansa.
7: Viisiosainen dokumenttisarja Kaamos suomalaisesta metallimusiikista. Nyt Yle Areenassa.

0: Desiree, you gotta be. Kyllä hienoa musiikkia on tehty kautta maailman historia. Tämä biisi yksi osoitus siitä.
1: Tässä oli sama tamburiini kuin Ace of Basella aina.
0: No eikä ollut, no, tässä oli tuolta paljon tyylikkäämpi tamburiini.
1: Ruotsalainen tamburiini, Ace of Basella nimittäin.
0: Kuinka erota tamburiinit toisistaan? Vajaan 4 minuutin kuluttua kello on 7. Silloin kuunnellaan tuoreet Yle Uutiset ja niiden perään tämän tiistain ensimmäinen urheiluradio. Jokohan siellä on jäkistiä?
1: Niin, nyt on vähän sanotaanko ruuhkaa voi olla näissä palloilusarjoissa, koska Veikkausliigan runkosarja saatiin eilen siis jalkapallossa päätökseen. Niin katsotaan, että onko nyt, katsotaanko eteen vai taaksepäin?
0: Niin, koska SM-liiga puolestaan, jääkiekko SM-liiga, niin se alkaa tänään. Hirveä urheilutulva. Urheiluystävällehän se on tietysti. Silkkaa, mannaa ja nannaa. Reino Nordin vielä ennen uutisia. Tämän biisin nimi on Antaudun.

0: kesämi iiteet.
1: Pyöri iiteet, totli johtamään vosmos päiviä, maje parko ja totli ylesäämi iiteet vuolkattas. Timmeli chitcham, mun ommoli kopcha saammalla maati mikkali ja totli jese bro säpmela chaf

0: Jesse Proto Talmosti tii keskat uutta album Säpmää ja tiet loi tien pitäästä Säpmällä ja Flow. Mutta täällä monna puun jolkist ääsän. Tunkulta lähe yleisäämi iiveet ja onne mist liipatimi saava ruottukka skoulost. Mili kuäppil pueris skoula mili huksa jummasa tjöti ihe tassas ive tuhat ootse tjöt kyhtlou käytsi. Skoula toimottas nuu voiko uudda skoulapodi kuäppil siitän vitlouluvost, mutta ruottukka skoulo pisoi siitali aanost. Mutta tää on äikis skoulu oomos täällä outaskas olmos. Jaakko Peltomaa oli tutka maanarkuaulu historia ja almostitte meitä kirjiittast. Mii toimottajia Kaisa-Maria Poikela eli Savostalmin Peltomainen ruottukkas kouluhistoriast. Kuulo taas alkon Peltomaa mustoi taas teten mannees koulu iila innikkuäppili kiautust.
1: Siinähän oli monenlaisia suunnitelmia. Koppelon kyläyhdistys halusi vuokrata sen koulun omaan käyttöönsä ja sitten Ivalon eläkeläiset ry, josta silloin moni oli käynyt sitä Koppelon vanhaa koulua, niin he vetosivat kuntaan, että kunta vuokraisi tai antaisi sen koulun käyttöön heille. Ja monet paikalliset tahot sitä kunnalta pyysi, mutta kunta ei ottanut oikein vakavasti näitä paikkakuntalaisten haaveita. Sinnehän tuli kuvioihin mukaan semmoinen Suomen nuorisokasvatuksen tuki ry, jolle kunta niin kuin vuokrasi sen koulun, mutta sehän meni aivan tuhertamiseksi. Nehän enemmänkin tekivät sillä vahinkoa, ei he osanneet mitään rakennushommia eikä remonttihommia. Moottorisahalla he teki reikiä hirsiseinään, että saavat ovi aukon. Ja
2: miksi se Ruottukan koulurakennuksen säilyminen sotien polttamiselta on niin merkittävää Inarin kunnan historiassa?
1: Sehän on ihan niin kuin Lapin sodan jäljiltä tänne jäi ihan muutamia rakennuksia. Ehkä polttamatta jotain saunoja ja jotain vanhoja aittoja, semmoisia ulkorakennuksia, mutta tämähän nyt on ihan omaa luokkaansa, kun tänne nyt on sentään, tänne jäi valtava hirjasta tehty koulu polttamatta, mikä on oikea semmoinen vanhan ajan hirsirakentamisen tyylinäytekin samalla. Hirjasta tehty, niin onhan se ihan ainutlaatuinen rakennus, ihan vaikka koko Lapin mittakaavassa, niin onhan se ollut vähän häpeällistä, että kunta se jätti tuolla lailla oman onnensa nojaan. Ja sehän on ollut tosi komea. Nytkin voi vielä, jos siinä pihapiirissä kävelee, voi kuvitella, että jos olisi ihan tuota iskemätön punamultamaali ja ikkunan pielet olisi valkoisella maalattu ja kaikki, ja katselee niitä sadevesirännejä, niitä rännin kappaleita, mitä vielä on jäljellä, niin ne on vankasta pellistä, ne on hienoa semmoista oikein käsityötä. Joku peltiseppä on niitä aikoinaan tehnyt. Ja kun olen joskus käynyt siellä sisällä, missä nyt on aika lailla pilkko pimeää, kun ei siellä ole valojakaan, niin mutta siellä voi vähän nähdä vaikka sitä vanhan ajan 20-luvun värimaailmaa, kun näkee, että jossain portaan kaiteessa on häivähdys jotain vihreää maalia ja jossain seinässä näkyy vielä valkoista maalia, niin voi kuvitella, että se on ollut tosi hieno rakennus aikanaan ulkoa ja sisältä.
2: No minkälainen rooli sillä oli sitten silloin Koppelon kylän ja oikeastaan laajemmin? Eikö sinne tullut kuitenkin aika pitkältä koululaisia silloin, kun se oli vielä toiminnassa?
1: Joo.
2: Minkälainen rooli sillä oli näille paikallisille?
1: No sehän oli niin kuin sinne tuli Koppelon kylän väki Viekkalasta, tuotiin lapset sinne Veskoniemestä. Ja sitten siihen aikaan ei kai ollut niin väliä, jos jossain koulussa niin kuin lapsiluku täyttyi, ettei sinne oikein mahtunut, niin niitä vain kylmästi sitten ripoteltiin lapsia sinne tänne kouluihin, niin sitten siinä Koppelon koululla saattoi olla joku nellimiläinen tai riutulalainen tai kutturalainenkin. Siellä oli vapaita sänkypaikkoja, niin niitä vain paiskattiin lapsia sinne. Sinne ei sitä kunnassa ajateltu siihen aikaan, että minkälainen kulttuuriympäristö, että meneekö se nyt ihan liian kauas. Tuossa Koppelon kouluhistoriikissakin mainitaan, että sehän oli semmoinen kulttuurikeskus, kun ei niillä ihmisillä paljon muita kulttuurielämyksiä ollut, niin sinnehän meni aina kevätjuhliin ja joulujuhliin. Kaikki vanhemmat ja isovanhemmat, kaikki, jotka kynnelle kykeni, niin menivät istumaan ja katselemaan niitä pitkiä, taidokkaita näytelmiä, niin kuin siinä kesällä nähtiin Inariviikkojen ruottukanvaloja näytelmässä, niin siinä näytelmässähän näytellään, kuinka siellä Ruottukan koululla oli niitä hienoja opettaja Anna-Liisa Hakosalon vetämiä näytelmiä ja kaikkia lauluesityksiä ja sitä ja tätä, niin se oli niin kuin sen ajan televisio, että sinne mentiin istumaan ja katsomaan, mitä lapset esittää. Olisihan se hienoa, jos he vaikka lahjoittaisivat sen koulun kunnalle ja siihen tulisi joku semmoinen yleishyödyllinen paikka, mikä niin kuin vaikka joku virkistäytymispaikka, joku leirikeskus tai sellainen. Ja kuitenkin tuntuisi, että sen paikka olisi, että se on ollut siellä 100 vuotta. Tuntuisi, että sen paikka olisi kuitenkin siellä, että ikävältä tuntuisi sekin, että se purettaisiin ja vietäisiin johonkin muualle se hirsikehikko ja tehtäisiin sitten joku erähotelli tuonne Saimaan rannalle. Onhan siellä niin kuin ihan ainutlaatuinen tuommoinen kulttuurikohe nyt meillä lahoamassa.
2: Mitä tästä voisi oppia tästä Ruttukan koulun tarinasta, kulttuuriperinnön säilyttämisestä?
1: No ehkä vähän, että enemmän kai pitäisi sitten kunnioittaa ja kuulla sitä ääntä, mikä tulee sieltä kylistä ja kyläyhdistyksiltä. Nykyään kai kuullaankin, mutta jos se 90-luvun alku oli vielä vähän raakempaa aikaa, että vähän niin kuin kyläläisten tahto sivuutettiin.
0: Tienut Jaakko Peltomaa Ruottukkas kouluhistoriasta. Tämä on Music Mangan kuulopouto Ruottukkas kouluhistoriasta. Mutta tämä oli Tiina Aikio ja Kuhkaa kullen suun luovi.

Matsopoppe te ruottukkaskoulun. Sisko Aalto, ohtselo ohto ihäsas, mustol hilmasiesast, koteloi ruottukkaskoulu asatto tipso isetejie upo suuskoulupälki. Pälkää äiki. Hilma Siesa tai Hilma Kiviniemi pajaan ainmainasin ja

0: challuin ka kiinni mustalla kuin pilpueris skoulo, ruottukka skoulo.
1: Hilma-täti on ykkönen ollut siellä vanhalla koululla. Ja se mikä ihminen, niin se on tehnyt kaikki talkkarihommat, keittäjähommat, asuntolahointa ja saunotti kaikki nämä pitkämatkalaiset, jotka joskus vain pääsi käymään kotona. Ja se oli jollakin lailla, kun me oltiin siellä ihan pentuna pieninä, niin se oli se A ja O, se oli joku semmoinen äitihahmo, vaikka se ei meidän kanssa siellä seurustellut, mutta kuitenkin. Niin nyt jälkeenpäin se tuli, että vaikka ne kaikki oli opettajia ja mitä ne nyt oli ja tätiä ja kaikkia jälkeenpäin sitten. Mutta että nyt, että se on kuitenkin nyt näissä, mitä olen kuunnellut, kun ihmiset puhuneet, että se on ollut ykkönen tai on tänä päivänä niissä kirjoituksissa. Siitä on kauhean tyytyväinen. Ja sille Hilma-tätille sitten, kun sillä oli syntymäpäivät ja sitten kun tuli nämä uudet opettajat, niin sen syntymäpäivää aina muistettiin ja se on mulle jäänyt mieleen se Hilma-täti, Hilma-täti puurolaittajamme oma aina meistä huolta pitää, keittää puurot ja sopat. Ja me porukassa laulettiin kaikki Hilma-tätille. Että se on varmaan joka yhdelle jäänyt se Hilma-täti. Mutta se minusta on surkea, että niin, ja mullahan käy vihaa, että kuka silloin ollut niin kunnanjohtaja jostakin sieltä käsin. Että varmaan se on yhden palkan saanut ja kuinka monen työt se teki. Meillähän oli kaikilla ne pullupetit ja se kauhea iso taulu sitten, minkä piti opettaja kirjoittaa ja meidän piti siellä käydä. Ja sehän oli se tietenkin korokkeella se opettajapöytä ja sitten kerran kävi sillä lailla, mutta minä en tiedä minkä tähän se oli, että tuliko meitä lisää niitä oppilaita sinne, kun meidän piti, se luokkahuone oli niin, se oli niin kuin tyttöjen huone, siis nukkumahuone, mutta samalla oli luokkahuonekin ja sitten oli se nukkumahuone. Niin toisille oli ne sängyt, ne puusängyt. Ja sitten siihen pöytien väliin, missä ruokailuhuone se oli, niin siihen laitettiin niin pitkät penkit. Ja siinä oli meillä sitten, jotka oli niin ylimääräisiä, joille ei ollut niitä noita, niin oli peti. Ja siinä oli sitten öljylampu siellä. Ja jollakin jäi, sitten kun se siitä niin kuin ei oksannut varoa, niin pää kävi siihen öljylamppuun. No siitä olisi tullut tulipalo. Niin minä olin jossakin siinä lähellä ja joku, totta se joku vaisto vai mikä hiivatti sanonut, kuitenkin pikku penikka minä olin. Niin minä otin kiinni sen. Niin minä sain siitä 10 oikeaa pistettä.
0: Jätki pala Sisko Aalto saavoin, tämä Emma Ellianen Maga.
2: Muistellaan.

0: Ja jotkin pain Sisko Aaltoa, ohtselou ohto isä jäsi outissa ruottukka uäppein. Sun vaatsi kuappil paris koulu 1804 lovvost. Suu päikkiloi skoulost käytsi kilometteri ketsin ja toho kolkoi päätsit ain aassat asat tohon upo ookon. Motomin kolkoi vielä maassat ja pase peivijis puolla se liji liikäs korrose.
1: Silloin kun pentuna minut vei tuo vanhin sisko silloin ja sitten naapurin täti sinne koululle. Ja jättivät sinne, niin sen täysin muistan, että kuinka siinä oli siinä tyttöjen huoneessa semmoista kaksi pitkää lämmitys. Niin siinä välissä minä huusin ja mäyräsin, että minä en tänne jää. Mutta se jäi siihen ja sitä minä, sitten se semmoinen opettaja kuin Pyhtisvainen ja se tuli siihen ja lohutti minua. Ja, mutta en minä sitä kaikkea muista, mutta että mulle tuli joku siihen. Että se on minun koulun meno. Ja sitten tämä loppu on tämä ilmatet.
2: Minkälaista se arki oli? Mistä ne päivät koostui?
1: Se oli tietenkin se aamuherätys, sitten se ruokailu. Ja sitten niin, mulla ei ollut mitään aamupesua, mutta iltapesu oli jonkunlainen. Mutta se oli siihen aikaan semmoinen, mitä se oli jossakin hiivatin pesuhaitissa ja yhteen ämpäriin sitten, että se yksi ämpäri riitti sille, kuinka monta meitä oli siinä asuntolassa niitä tyttöjä. Ja se oli se tyttöjä ja poika ja huone eri. Kun mulla on semmoinen kuva, että lauantaina oli vielä koulua, sitten päästiin kotiin. Ja kuitenkin kun tänne asti tultiin 8 kilometriä, niin monta kertaa kun oli pakkanen, niin sunnuntai iltanakin piti lähteä takaisin. Ja harvemmin pääsi niin kuin sillä lailla, että hevosen kyytillä, kun ei se ollut se kotihomma semmoinen, että se oli justi meitä varten, lapsia varten. Ja oli sitten niin, ei ollut niin kuin nykyään, että kaikki komerot on täynnä kenkiä ja kaikkia, niin puukengät oli meikäläisellä kielassa, kun mentiin sinne. Että hyvä, että oli jotakin semmoista, eikä me niinkö välitty.
2: Tuliko kylmä varpaille niissä?
1: No en minä muista, ei se varmaan silloin ollut niin tärkeä. Eikö se olisi niin kuin tänä päivänä, mutta senä tietää, mitkä puupohjakengät, mitkä ne. Mutta sitä mukaa tästä, kun mentiin 8 kilometriä, niin aina otettiin joku, tuli niin kuin matkaan, että kaikki mentiin sinne kouluun. Siinä oli tämä Hakosalo-opettaja, kun se oli se johtaja-opettaja, se piti huolen siitä, että meillä oli se lukutunti, että huomisen päivän läksyt luettiin. Ja sitten siitä Hakosalo-opettajasta, niin torstaina oli se lastentunti, Markus, että se opettaja niin antoi meidän tulla kuuntelemaan sitä lastentuntia. Ja sehän oli kauhia yllätys. Sehän oli kato yhä samanlainen niin kuin telkkari ensiksi tulee talhoon. Se oli yhtä tärkeä.
3: Yle Säämi. Tu, mu, mi.
0: Näyt mustoli 1804 lovo ruottukka skoulo elimist Sisko Aalto. Sun mustes kuoti pärnivuodo fjäräniit eskin taan keesi, ka suu mustoit kotsätti ruottukan valoja chaitolmist shottom savastollam mililamas joutoistupotaan keesi. Täällä kuulop lasesuu, sehe nievris ja hitrus mustoit.
1: Ja sitten on jäänyt niin kuin jälkeenpäin mieleen likainen ne puheet niiltä, jotka oli siellä niin kuin täteinä. En tarkoita hilmatätiä, mutta niitä toisia. Niin ne aina arvosteli meidän vaatteita. Eihän meillä ollut, mitä nyt äiti kerkesi jotakin laittaa, joku uuden essun. Ja ne oli kauheasti arvosteli, niin se on jollakin lailla jäänyt.
2: No mikä tuntuu, että mikä oli semmoinen kaikista hauskin muisto sieltä kouluajoilta?
1: Nämä nuoret opettajat, kun tuli sinne, niin meillä alkoi liikuntatunti. Sitten harjoiteltiin jotakin tuohon kevätjuhla tietenkin. Niin tämä on se ihana, mikä on jäänyt. Nämä oli nuoria opettajia, jotka tulivat. Mutta niille aina jotakin sattui, niin kuin tänä päivänäkin tekee. Aina on jotakin sairauksia jotakin. Mm. Että ne niin kuin poistui välillä ja sinne tuli niin kuin uutta. Että nämä niin kuin piristi. Se niin kuin tänä päivänä on tullut vasta ilmi.
2: Puhuttiinko sitä Ruottukan kouluksi silloin teidän aikana?
1: Ei, mutta Ruottukasta haettiin siihen saunaan. Nämä isopojat vettiin vettä ja Hilma täti. Se oli sekin, oli kuule siinä. Ja se jäinen kelkka talvellakin. Ja siellä oli se avento. Ja se Ruottukka oli kuitenkin, se oli näin. Että sieltä piti kiskoa, että tätä kaikkia Hilma täti sitten teki. Minä aina menen siihen Hilma tätiin, kun minä olen tyytyväinen siitä, että se on ykkönen. Ja se ei ole varmaan sitä saanut silloin. Ja minä en tiedä, mistä se senkin sai sitten, niin siskuni rakkaa, niin sitä aina sanoi mulle. Ja en minä ollut sen kummemmin, sen kummempi kuin ne toisikkaan, mutta se ruokas aina sanoi. Ja se oli se kauhea pata, millä se keitti, millä niitä puuroja ja velliä ja keittiä, mitä siinä. Niin puuroja ja velli, niin se aina niin pyysi minua, että tule raappamaan tätä. Tätä saat lisää puuroa. On siellä monta semmoista sillä lailla hetkiä, että se oli semmoinen äitillinen, vaikka sillä oli se somorotokka, mikä siellä oli niitä lapsia. Mm. Niin kyllä se kaikki tunsi ja tiesi, ketä ne oli. Mutta se sillä jäi, että minä en tiedä, mistä se sen sai siskuni rakkaan. Ja se ei ollut mikään lörppäsuu, mutta olihan se junnumattilaisia.
0: Lase Sisko Aalto Mustolsoin puhetta Ellite Kultolmin ja Luhomin ylesäämi nettisiidoin. Tohon lii keskotalmastuma artikkelmast lii Lase Ruottukkaskoulost, tom historiast, täälää tiileest se heppu ettee vuotost. Toimotte jääsist loi Kaisa-Maria Poikela. Forkopali uutose ja uutosi mangaamii vähän monno vähän tjengaluppontam Ruottukkan puetteen vuotom ja täällä tilän. Mutta Jissi Maaso toho vyörti, että teostuu poita heille toppe yleisäämi nettisiinoin kultolmin ja ketsämin.

0: Tiimulla täällä pelkäftsiä, täällä tyläotassa säämiis puerre iitit. Kahpila puoleskuulla lämmäsän kuorusin ja tiivo kähtää jopa jälkoektologiaakin. Skuulla toute meittäin naamain ruotukka skuulla. Tällä huksee uvan tuhat ohtsitsuota kuektelohloa kuulua pääsiä päihkällä tsepaalle hahtevistii piistäsiä kuhkää. Skuulla historia sälkefässä kastallat, kun päihkällä spuutaltan teatte rahkaa itässä käsi tsejälmässä. Päihkällä tsepäivät, että skuulla lyhtsäfäs päihkällä tsekkiä vahusas. Täällä on omastekki Juhani Sorvari lyhtsäkärkkuus luohpaat rahkanusas, jos kiinnuu lyhtsätäs perustuvan.
1: Perusasiathan siinä oli käsittääkseni kunnossa, eli hirsirakennus, jossa on ehjä katto niin. Ja perustukset pelaa, niin siinä on ne perusasiat.
2: Ja jos se on niin kuin rehellisellä pohjalla se asia, niin kyllä me mahdollisesti voitaisiin luopuakin, mutta ei ole nyt missään semmoisessa kuviossa, että sitä halutaan niin kuin hirveästi tarjota edes.
0: Tiekuulemmat Kahpila Kiilisjärvi Sakajoti hetki Eero Jääskeläinen ja Sumanga Juhani Sorvari. Äänestänä siis Yle Sami nähtä siittuus. Sami oppahuskuiv taskärte mediasorkki skuulejumi pohti vuota kaatsoteamin. Ulmilin lautti skuulejumi nu, ähtä tahvästi eriutii parkojallima tarppuitte ja tarjuu audiovisuaalasorkki outaneami samekuollus. Mihto merrin laalkahi totastuvon mediaskuulejumi ja kiskuekte tuhekuekte loki tsietsa. Kaatsotep mei sähtävästi tsaktsamanu tsihtsepäivi ratjai. Norkkasametikkillä Ferten Schluchtesämi parlamentihkärit konferenssa ja SPR Tievas Tsehki Makonakas Haralta Vaatjolemi Tiihte. Konferenssa ja Tievas Tsehkin kalke orneuvot vuostas

0: Tätä, mitä ei ootasit, musiikka ja ellikovait. Ulmilin lätsäätähi rohkain ja mediaparkopihtäit ja teotit olles pinko kurkaansa. Hastalussi sähtää Vassalasti ja kiloaparekkäi ja Vassalastin skovi sähtää vitsä tietses kirjaraajuus tai ja luuteht Lapin kirjasto nähtä sittus. Ja muista livelahtee, miet sirätehus alkaha otne tjaktsamanu vuostospäivä kähtsäleämi, mas perre mafsu almo mehtsi parkeren saajin. Kähtsäleämi orneihte njälji almo mehtsis ja oktatain lahur hokekkonen almo mehtsis kiilopaa parkeren saajii sulo tjilkki kuvlus. Ulmilin lakoksa parkeren saajit, keinnuit ja vantartan rahkanusait kooluit. Kähtsäläpmi pistäjääki, kuekte tuha, kuekte loki, tsiä, kiitarat. Ja täällä ja Yle Ootasa Säämis, Ootasi toimahi piipe aikio.
1: Takko piipe, ja täälläkö jos te vähän shongo tieduit? Ei muti tulla jätös shongo ennustasa, vyörtim näällä ehit räi. Utsiuvosti anarist päihui arva. Peivi alemus liekosvuotoli ohtnupalo ja kutnupalou tsehi koskost ja liihän luotsis nuortta piekko. Ienutuvost maankoin soijin arva jopa mähtulaut äijä shongo. Peivi alemus liekosvuotoli love ja vitnupalou tsehi koskost ja luotsis nuortta piekko. Vähän joukosu pieko loppeet kieto ruottasan, mutta kieto ruottasist meittei arva ja mähdu laut meittei äijä juuliit. Peivi alemus liekosvuotoli käytsi ja kulmonopalout se hikooskost. Suadikilist, idetist ja peiviu, maankoin soojiin arva, jäli äijä shongo. Peivi alemus liekosvuotoli kulmonopalou ja kutnupalout se hikooskost. Ruovin jarkost maankoin soojiin arva jäli äijä shongo. Peivi alemus liekosvuotoli vitnupalou ja käytsinupalou tsehi kooskost jäli luetsis maata piekka. Helsikist lii pelipolvi ja fjärttu. Peivi alemus liekosvuotoli chichomnupalou ja kyöhtlou tsehi kooskost jäli choukasihä maata viestar piekka. Taali jii ultase ja taali Jan Ule Hermansen. Sun jäikä Uule Saammola.

0: Ja matsop valaa kuäppil puäris ruottukka skoulon, kuäppil siitä servi aktiivisen Pirjo Nissi ja Seija Huovinen läin fäärust ketsalmin finnit ruottukka skoulu siitä lodjait IV 1000 ohtselou 4. Suoi mustolava outos täällä siitä servi saavojotettijien Eero Jääskeläisiin ja Seija Nieitäin Heli Huovisiin. Maneskoulu loppuloposta vuoptui olkopielä lodjait. Täällä kuullut se hekuäppil siitä servi touleit ja täälläit jäsenit ruottukkaskoulu vieptimäikeä tai ivekyhtu hät vittu aikaisia kieltä haltatta jotettejee se he räkänos taan äiki omasteijeit.
1: 94
2: näkökulma.
1: Ja samana vuonnahan me laitettiin muuten sitten se kuntaan tämä anomus, että kunta tämän vanhan koulun lahjoittaisi, antaisi niinkö meille meidän käyttöön.
2: No minkälaisen niin vastauksen te saitte kunnalta silloin?
1: Silloin ainakin annettiin ymmärtää vähän, että meillä ei olisi ollut mitään resursseja, eikä me saataisi mistään rahoitusta. Ja vähän se niinkö oli tämmöinen tyrmäys, että ihan turha teillä on niinkö yrittää edes.
3: Niin oli, ja sitten justiin se, että kun tässä mehän kysyttiin näitä just näitä vammaisjärjestöjä tämmöisiä näin, että oltaisiin niinku yhteistyössä tekemään sitä.
1: Ja nehän oli kiinnostunut.
3: Niin, joo, että oltaisiin sitten pietty yhteistä semmoista virkistäytymispaikkaa ja sitten juhliakin välillä olisi järjestää semmoisen vanhojen muistelmaksi.
1: Muistaako Seija, että jälkeenpäin me vähän niinku kuultiin, että ehkä olisi joku raha-automaattiyhdistys olisi tullut vastaan. Mutta kuntahan tyrmäsi sen niinku.
2: Joo. Oliko semmoista keskustelua ollenkaan, että kun silloin aikanhan koppelolaiset on lahjoittanut ne maat sinne tuota Ruottukan koulun alle, että tavallaan siitä takaisinmaksuna voisi nyt, kun sitä ei enää koulu käyttö ole?
3: Olihan meillä siitä, että jos ne niinku palauttaisi, kunta luovuttaisi sen takaisin kyläläisille ja kyläläisten käyttöön sen, mutta ei.
4: Niin, eli tässä on sitten sama asia otettu tuo 6200.
2: No te kirjelmöitte, mitä muita toimia käytitte silloin, että olisitte saaneet sen Ruottukan koulun haltuunne?
1: Niin, mutta kun meni kiltti ja me uskottiin sitä kerralla, että te ette sitä saa, niin ihan turha edes yrittää. En muista.
3: Ihmettelimme vain, että miten, että minkä
1: oli
3: takia
1: ja vähän surullinen mielihän se oli ja vähän
3: meillä oli kuitenkin intoa silloin tehdä sitä ja kehittää sitä ja
1: oli
3: kauhea puusti päällä, kun meillä oli kuitenkin niin aktiivinen tämä koko kyläyhteisö.
1: Niin olikin.
3: Ja koulun kyllä kautta.
1: Oli. Koulu oli mukana siinä ja aktiivinen kylätoimikunta, niin mehän hirveästi oli puhtia silloin.
2: Olisiko se käytännössä ollut sen rakennuksen säilyttäminen, ylläpito, peruskorjaaminen mahdollista teidän toimesta?
3: Mehän mietimme sitten monellakin kannalla sitten, että miten me saataisiin sitä ja sitten saataisiin sinne joku palkattua semmoinen kylämies, joka pitäisi vähän huolta siinä ja sitten.
1: Ja tietenkin se rahoitus sitten. Jos oltaisiin kunta lähtenyt siihen meitä tukemaan ja sitten vielä jostakin muualta tullut sitä rahoitusta, niin ehkä se sitten. Ehkä ainakin meillä oli intoa kovasti ja halua.
4: Joo, ehkä se olikin sillä lailla, että se käyttäjäkunta olisi ollut vähän laajempi kuin pelkästään koppelo. Niin se ehkä olisi niin kuin lähtenyt lentoon. Perusasiathan siinä oli käsittääkseni kunnossa. Eli hirsirakennus, jossa on ehjä katto.
1: Niin, totta.
4: Ja perustukset pelaa, niin siinä on ne perusasiat.
2: Pentti Tarvainen, kauppakirjoista löytyy, että se on myyty vuonna 2005, niin osaisitko kertoa ja muistaa, että minkä takia Inarin kunta päätti sen myyä pois?
5: No yksinkertaisesti vain sen takia, että kunnalla ei sillä itsellä ollut käyttöä ja sehän oli aika huonokuntoinen alkoi olla. Että se oli vähän niin kuin semmoinen, että kunta ei oikein niin kuin sillä koulukiinteistöksissä ei käynyt ja ei sillä oikein muuta käyttöäkään kunnalle ollut. Että se siinä varmaan siinä myynnin takana sitten oli. Kyläläisillähän ne tietenkin tämmöiset rakennukset on aina semmoisia tärkeitä asioita, mutta en jaksa nyt muistaa niitä taustoja, että mikä siinä sen siihen myyntiin sitten lopulta ratkaisi. Ja en nyt oikein muista sitäkään, että sitä olisi erikseen kylätoimikunta tai vastaava pyytänyt. Voi olla, että onkin mutta.
2: No minkälainen taloudellinen tilanne kunnalla oli silloin, 20 vuotta sitten?
5: No taloustilanne oli niin kuin hyvin hankalaa. Silloin siinä oli niitä, ei ollut vielä nämä myönteiset uudistukset tullut vielä voimaan, mutta oli sitten niitä semmoisia niin kuin kielteisiä valtionosuusuudistuksia, jotka kunnalta vei aika tavalla rahoitusta pois. Rahoitustilannehan parani vasta sitten sen jälkeen, kun saatiin sitä ylimääräistä valtionosuutta, joka lähinnä liikunnalla tuskin olisi varaa silloin ollut alkaa sitä mitenkään kunnostamaankaan. Että eiköhän se ollut se yleinen taloudellinen tilanne, joka liittyy sekä koulujen lakkautuksiin, että että kiinteistöjen kunnalle tarpeettomien kiinteistöjen myyntiinkin.
2: Juhani ja Maila Sorvari, että onko teillä, minkälaisia toiveita teillä olisi, että mitä sille koululle kävisi?
6: Saisi vaan jotakin innostua, että siitä rupeisi tekemään.
7: Eihän se ole muuta kuin rupeisi vaan tekemään ja jatkamaan asioita eteenpäin. Siinä ei ole mitään esteitä tehdä mitään. Ei se ole suojeltu eikä se ole mitään esteitä. Se on.
2: Mihin käyttöön se voisi tulla sitten, jos se saataisiin kuntoon?
7: Vaikka osakkeisiin, mutta ei se ole nyt sitten sen enempää siitä ratkottu. Ja voi olla, että ei vielä ja huomenna ratkota. Ennenee varmaan joku päivä. En osaa sanoa päivistä enkä vuosista, mutta ainakin se siellä hyvin on toimeen tullut, vaikka ei ole mitään tehty.
2: No olisitteko valmiita myymään tai lahjoittamaan rakennuksen semmoiselle taholle, joka voisi säilyttää sen osana Inarin kulttuuriperintöä?
7: Kyllä, jos se on niin kuin rehellisellä pohjalla se asia, niin kyllä me mahdollisesti voitaisiin huokuakin, mutta ei ole nyt missään semmoisessa kuviossa, että sitä halutaan niin kuin hirveästi tarjota edes. Mutta ainahan asia on käsiteltävä, eihän sitä voi sanoa koskaan, että ei ole.
2: No vähän kyselin noista toiveistakin rakennuksen suhteen, mutta mikä olisi teidän mielestä kaikista paras mahdollinen tulevaisuus tälle Ruottukan koulun rakennukselle?
6: Mun mielestä, jos siinä joku vaan innostus, että siitä tehtäisiin vielä uudestaan joku entisöitä se talo, tai sillä lailla, kun se on ollut näillä entisillä kuvioilla, ja siitä lähdittäisiin.
7: Kaikki, ja ne on siellä ihan selvät kuviot, että niin. Ne on mikään mahdollisuus. Siitä on kaikki ne piirustukset meillä, mitä siitä on aikanaan, kun se on rakennettu, että ne on meillä ihan tässä papereissa mukana, että ei siinä ole mitään. Että ei tarvitse mitään niin kuin haiskella, ne on kaikki kuviot mukana. Ei ole mikään katonut mikään asia siitä.
0: Tie loopast vala kuuloim Juhani ja Maila Sorvarikin omasta vetään näikin Ruottukkaskoula. Pentti Tarvainenkin jeno meittast kuuloim te sun loi Ruottukkaskoulu vieptim äiki aanar kieltä haltatta jodetteje. Valmist lipuatimin ohto jeno tästä muusik manga, mutta tämän koskaan kalle Elina Iäs. Chuojot pitä mihkekeen.

0: Elina iäsistä almastuu muuta pitää porke määnös tuo keskat mihkeke. No jatki painaa ruottukaasin kuäppille siitä servi poris ja uutta jäsenä tjokkoni auton mustaliitä ruottukas koulu. Seija Huovinen loi ohtelouluvuosta siitä servi jossana. Pirjo Nissi toimoi toppen saabajotettejen. Heli Huovinen pits kuuloi pärnin mustoit ruottukasta ja Stiuri Chaitalam taas taankeesi. Ja Eero Jääskeläinen lii täällä kuäppille siitä servi saabajotettejen. Tjavu vuotsana sii mustoitse aikiin outilko skoulu vuoptui outas kuliin. Toimottejen käisoo tästä jätkä.
1: No mitä se Ruottukan koulurakennus merkitsi Koppelon kylälle ja sen asukkaille ennen kuin se myyttiin?
2: No just mä kerron sen.
3: No, ja tuolle... niin kuin tässä ennen teidän tuloa, niin se on ollut tämmöinen pyhiinvaellusten kohde.
2: Joo, niin.
3: Tämmöistäkin ilmaisua käytettiin tässä.
2: No niin, mä muistin niin, lapsuudessa, kun... ja ainahan minä kuulin siitä, ne aina niin kuin vanhemmat jutteli vanhan koulun ajoista. Ja sitten me käytiin niissä, tehtiin retkiä sinne ja se oli oikeasti vähän semmoinen pyhiinvaelluspaikka. Et mekin siellä vähän niin kuin hiljaa käveltiin, ettei tule ylimääräistä ääntä. Ja se oli tämmöinen mystinen, arvokas paikkahan se oli.
1: Millä te silloin menitte sinne?
2: No me käveltiin, ei sinne mennyt mitään konesniemen tietä, polkua pitkin.
4: No me olemme käyneet Venhellä silloin, kun olet ollut pieniä, niin siellä.
1: Ja kelkalla.
4: Mutta sitten niitä vanhoja kuviahan on, että kun nämä naiset on siellä, nämä Keoksen naiset on käynyt hiihtämällä siellä omalla vanhalla koululla.
1: Teki. Tuossa oli kuva sieltä kanssa tuossa historiiksi.
2: Siinä on tehty niitä retkiä ja se on aina ollut vähän semmoinen. Kerrankinhan me leikittiin siellä vanhasta koulusta. Mä muistan, että minä olin Hilma-täti. Sitten mä muistan, että kuka oli Hakosalo. Mutta meitä oli niinku useampi tyttö siellä.
1: Pääsittekö te silloin sinne sisälle leikkimään?
4: Joo, päästiin.
2: Ne oli auki ne ovet.
4: Niin oli.
2: Mut kyllä siellä niitä vandaaleita oli käynyt särkemässä. Niin. En tiedä ketkä siellä on särkenyt. Että meille ei ainakaan tullut edes mieleenkään, että meidän pitää alkaa hajottaa paikkoja.
4: Niin,
2: se oli meille ainakin semmoinen tosi arvokas paikka.
1: Minkälaista elämää sen rakennuksen ympärillä oli silloin, kun se oli vielä aktiivisesti koulukäytössä?
2: Niin kuin minunkin vanhemmat kummatkin on siellä käynyt ja kaikki sukulaiset. Kyllä siellä on sitä. Eikä ne kaikki ole niin semmoista hyvääkään ollut. Kyllähän ne kertoi, niin kuin nämä asuntolalapset, niin kuin mun äitikin siellä on ollut ja näin. Niin. Että ei se ollut niin hirveän aina semmoista hauskaa, mutta tietenkin pääsääntöisesti hyviä muistoja hän ne kertoo tietenkin. Ja nauravat, on mukavia juttuja.
4: Ja sitä yhteisöllisyystä, niillä on tullut paljon, kun on ollut keskenään siellä.
2: Mukavia juttuja, niitä oli mukava kuunnella, olisi vieläkin mukava kuunnella.
4: Niin niitä sattumuksia, mitä niillä on ollut.
2: No minähän niin kuin elin vähän, mä jossakin vaiheessa... jotenkin tunsi, että minä melkein olen itsekin käynyt vanhaa koulua. Katsokko just nämä päiväkirjat, mistä tätä ruottukka tätä tehtiin, niin no minun isä ei joskus pelastanut tuolta. No, ne on ollut tyhjentämässä Koppelon koulun vinttiä ja kaikkia vanhan koulun aikaisia tavaroita heittäneet roskikseen. Sitten nämä oli nämä päiväkirjat olleet jo siinä raktorin lavalla, kun isä oli ne huomannut sieltä. Ja se oli ottanut ne pois ja sitten mä kuulin, että ne olisi vähän naureskellut nämä siivojat. Että mitä on tuollaisilla vanhoilla vihkosilla teet. Ja isäkään ei tullut varmaan tietämään, minkä tajunnut itsekään, minkälaisen teon se niin kuin teki. Että nehän oli meillä iät ajat isällä säilytyksessä ja minä aina niitä luin ja varmaan muutkin sitten. Ja jotenkin se oli niin kuin, tunsi, jotenkin niitä luki, niin sitä jotenkin samaistu, että minä olen itsekin siellä nyt ollut oikeasti. Ja sitten
3: niin,
2: nämä on ollut...
3: Niin, se on vielä tällä, niin kuin nimet.
2: Joo.
3: Kenenkä joo. Sitten... Moni tuntee henkilöt sitten niin kuin vanhemmalta iältä,
2: niin.
3: Se tuo niihin vielä semmoisen lisäarvon. Että.
2: Ja sitten mä tietenkin kuulin, kun tämä Hilma-täti, hän on niin kuin oikeasti mun isotäti, niin kuin mun ukin sisko. Niin sitten vähän sitten se on, niistä ajoista on puhuttu ja muisteltu sitten.
1: No miten rakennuksen historia sotien aikana, erityisesti se, että se säilyi poltolta, niin miten se vaikutti arvostukseen kylässä?
2: No kyllähän totta kai se on ollut niin kuin iso asia ja just sen takia on niin kuin annettu arvoa sille. Mm. Ja se on muuttunut niin kuin, tai tullut arvokkaaksi, totta kai.
3: Käytettiinkö sitä väkipalas evakosta ja kaikki muut oli tuhottu ja poltettu, niin käytettiinköhän Ruottukan koulua sitten tavallaan niin kuin...
2: asuntona.
3: Niin.
1: Ja sitten ne miehet siellä, samalla kun ne asu siellä, niin ne korjas kans, kun siellä oli venäläiset tehneet kuitenkin tuhojaan, kun ne oli siellä asuneet.
3: Joo, siitä löytyikin tekstiä siitä venäläistä. Eli tuohan joki oli niin kuin periaatteessa rajana, mutta...
2: Joo.
3: Eipä he siitä välittänyt, vaan sieltä oli tullut porukkaa yli ja särkivät ikkunat ja tuhosivat vähän muutenkin, mutta onneksi ei niinku rakennusta polttaneet.
2: Käyttivät vessana halkolaatikkoa kuulemma.
1: miltä tuntui, kun te kuulitte, että rakennus oli myyty yksityishenkilölle?
4: Pettynyt.
2: Vähän surulliselta tietenkin. Mm. Että nytkö se sitten, näinkö tässä sitten kävi? Oli se vähän surullinen.
4: Mm. Se meni se, niin se yhteinen semmoinen käyttömahdollisuus kokonaan, kun se meni.
2: Niin ja vähän semmoinen, että nyt me menetettiin tuo arvokas rakennus nyt. Ei meillä sinne enää mitään asiaa ole.
3: Mm. Niin tuo Ruottukan suhteen, niin mikä siinä rahoitusta löytyisi tänä päivänä? Ja...
4: Aivan varmasti.
3: Joo, ja nyt siellä on sähköt ja tie, kaksi isoa tekijää. Ja
2: museovirasto ehkä olisi nyt sitten
3: varmaan
2: ihan varmaan lähtisi. Ihan
4: ja nykymenetilmillä saisi äkkiä sen kuntoon tehtyä.
1: No minkälainen tulevaisuus tälle rakennukselle teidän mielestä olisi kaikista paras mahdollinen?
2: Just se, että tämmöistä
3: kuntalaisten...
4: Vähän leirikoulumallista olisi, että voisi
2: virkistyskäyttöön
4: siellä.
3: Äitähautajaisia, nimiäisiä.
2: Ja kuntalaiset kaikki.
4: Ja virkistäytymiskäyttöön sellainen, että...
3: Kohtuullista korvausta vastaan. Niin. Ja sitten se ylläpitoporukka olisi tarpeeksi laaja.
1: Ja minun mielestä niin kuin kaikista surullisinta on se, että sen vain annetaan hajota sinne mettään. Minä melkein toivon, että se edes purettaisi pois, että sieltä edes jotakin otettaisiin jotakin jonnekin museoon tai en tiedä, tehtäisiin joku patsas tai mitä tahansa, että sen ei vain annettaisi sinne
4: lahota
1: pystyn. Että se on niin kuin kaikista surullisinta, että joko sitä niin kuin alettaisiin korjaamaan tai sitten se purettaisiin ja keksittäisiin
2: kyllä,
1: sitten
2: puu
1: sitä.
2: Se kuulosti ihan hurjalta.
1: Toivotaan, että sitä ei tapahdu.
4: Sen, että hyötykäyttöön kuitenkin niin, tulisi, että käytettäisiin. Kyllähän niin taiteilijoita, just niin taiteilijan resistenssiä ja musiikkipuolta ja näytelmäpuolta ja mitä nyt onkin tämmöistä näin, niin semmoista kehittävää olemista tekemistä siellä.
1: Kävi koululle rakennukselle miten vain, niin on sieltä kuitenkin niin mahdoton määrä niitä tarinoita onneksi myöskin tallennettu, että ei se niin kuin unohu. Eikä se sen aikainen elämä unohu, niin. vaikka se rakennus joskus sitten katoaisikin.
4: Kyllä minä äsken toivoisin sille rakennukselle pitkää ikää vielä ja toivottavasti sille tulee hyvä käyttö.
0: Nää Otto Aivu, Kuäppil siitä Toula ja täällä Aktiive Ulmu, Pirjo Nissi, Seija Huovinen, Eero Jääskeläinen ja Heli Huovinen. Siis ahittaloi mii toimottajia Kaisa-Maria Poikela, mii meittei toimottii taan massiivli ääsi. Taas tuotoi yleensä minettisiitoin liipuetton feature artikkeille toppellää kove ja video ja audio ja meittei töksta häämistli etsielikäjun puohtaat. Tämä on upo mii tästä liio työhin. Muto tiimet otte hurke, hirmot liauttoin mana. Tiimeli forko käytsi, että uevil tom, ette vältit meittei taatsa kollegait mielti, ko älkä purre iitit sätmi. Toho tuelvu maarit heittä överlii, jättäko peäivii.

0: Juuri, toivottavasti tätä pohtiin on edes moikulta lihtään puheen iidissä, missä saattaa. On ne laitsokkamaan vuestas päivi. Ja monge parka on ne saattaa läide ne mai Mikkel Morottaja. Tässä on Oona Ristoppe ja mulla on olen Risten Hansilkka Jaana ja mulla on tämä kärrasjas. Puhtetakin mun on ne lääpeerit nyystä. Puheen iidit ja puuris pohtiin kulta lihtään puheen iidit sä missä saattaa. Mikkel Morottaja, puheen iidit tunnimai.
1: Puheen iidit.
0: Nää tiedä, että mun ikterä muimekolla on nuu liehmun, no mun onnele.
1: Kalta tonne oralle, min viho liekas, mutta vähän liitakkaan uäli polvo songa ja vähän teko olisi arve haaja topen äimusta.
0: Joo, ta horru vähän tolla, että lohpi ta orve ofti jo.
1: Joo.
0: Vähän lei laftasta haimu. Ja tälle täppä moi tuoda ja oppa tällekin. Ikte jälje mulla ne ofti saada ja mun tuossa kiehtsätin tämän tälläkin tietä huusata. Orru lämmennu olles norkas, vaikka vähän orpes tälläkin on. Soutorvi tuoppe täppi oppa tälläkin.
1: Teillä on vala motomit soojit, lopetan vähän jopa äijä song, vaikka oli tjohtja mään.
0: Tällä vikki on tohtja, että on porkemannulla vielä käsemannu, mutta tjohtja mannu kalla jorkalla jo fos tjohtja.
1: No, no, mutta
0: sä mistä taitaa lähteä aina tjohtjokissi?
1: Jaa, nuotta torotsi vala suuri.
0: No, mutta joo. Sama kuin lehtiöpä kultelemen tämän saattaa kultelosti tässä koski musiikkautta luoda siitä, että lää muu lullan lavlaa ja Agnet ja ota siitä pohta piirrettä monia muistelit.

Joo, ja täällä olasat. Oot ne lähe vuotskäärte, kun saamme tiikkiä formaala latsat, lähe meiltä kruunamolsa suumis norkas. Kun oota konakas hohkun, oot ne tahka väälistuora tiikkäi, teillä saamme tiikkiä saajis. Oftsun putsele oktsele oftas, manga konakas ovla jäämima, illan saamme tiikkis ussi staatalas morastemis. Ja Norka voi tulla kata nanne, että olta konakas nuujolaan, kun veulas kalkas tuoda tiikkai taakka väli. Vuoren on lähki challijuvun ja tuolasta, että konakas vältillä rädijuvun voi tulla pokita. Ja konakas harralla jäämme, mä tiikki isä, että saamme parlamentaarikari konferanssa, eikä saamme parlamentaarilla rääli tjohkimis kirkunjärks. Ja tätä tjohkimme kalke älkit kirkunjärks on. Neljä olmuu tolvojuvijakkeen mannan ja helikopterin pohtsivissui mangako aksumuski hotelle läpi kieltäs Finnmarkus pullikodi. Loima olmu tiksujuvijakkeen taas pähkis, kun leikki suovaa voingan. Pullin tiedi huvikaski jäikki, jolle jättäduvon patilas tiima manga. Sami opus kuvtas lää katsotemi pohti kärtmin makkar mediasvorkis kuulijummi. Mediasvorkis kuulijummi kalksilleet. Aiku mosan la taakas kuulijummi takkarin, että fästida parkuille mä tarpuise. Ja taakka maitei auto visuella visuaalasvorki nannosampun sami kuvlus. Täällä bensiinä ja dieselhatti fas korgon norkasko otna reis ferte fas maksit tiivadi. Tiivahle sulli 4 kronaa, dieseli vähän enempusko bensiini. Ja stora dikki ene lohkola määrdi mannankin ja njäitit hatti kupaltamus tiuro manga kohormus nuori kittiupui. Täällä hatti fas loktiupun. Oot nälkännu tajun lohkan, luham, lokmus, lohkan ja mediataitu hastalus. Hastalus ja uiviltuvun nuoret vellil kolmaluhjaja. Ja taas hastuhuvit lohka mankalaan kiitjällä suoda olasi musiikka ja ällikovai. Tässä maitai parkupihtät ja laveilus täytit pingukurkalassa. Ja tässä sähtä servakitta jaji lohpi ja uusalastinskovi sähtä vedjät iäjäs kirjiratsis. Tähi luudetan Lapin kirjasto nähtä siittus. Mehtsirädehus alkaakes otne kehtsäläme, maas per mahsu almamehtsi parkerin sain. Täntä kehtsälit 4 almamehtsis, tai kaskas maittai Urho Kekkonen almamehtsi parkerin sais suelutsielki kuvlus. Juutan lakokchat parkerin sai kienjo ja vantardan rahkanusai koului, ja kehtsäläme pistää pohte kiinni. Ja vieläkin olasat ja tai muistelii ovlakiste piirret.

Mieras mus lavlui sielu tolas. Nää puures pohtin vos kähtsä ja kultalehtään valtaan saattaa, mi pistä tohkoa loiratsä. Ja yleensä millään melteen, kuek tehtään West Teamut ehkä täällä oksasossa saattaa. Ja manga pieli, sulli Timo Belle ketsitellä saakka elkapuuttus, piuttus,

0: Men hvordan skal jeg gjøre nå? Nå, no, mange pjeler skulle i tyme på at jeg skal elke pjøptus mille åpne. Koska jeg ikke elkeen kjærasjø se kjøytekennus ja tovvi suomas moittain. Tälki avisai ja avisai pojen tjallasi moit kuulla pehkitään West Teamus.
1: Joo, ja forkopali kuulukko aanar kieltäst kuäppilis tjuetsumassa tjueti ihäsässä toulas skoulu ja totli uainon maailmsoodit. Ja puhlaja niitä, mutta skoulu toimotasti jo äikää nuuham. Nä keesiu tästä skouluhistoriasta rahtui teatter chaiton ja skoulupaja niin vuot ulmui savväit. Te muusik manga kuulop outo skoulu uäppe mustolusoit. Mutta viistik mi kuulop tuon kikki aikio muusik he pitää skänkkavaassan rähkisvuota padjeliin.

0: Maailm soodit ja puhlejenit oinem ja siemmä saajes tjätsum ruottukka skoulo lii kueppil pueris skoulo anaristoi toppen avveil altasiin. Totli huksa jummasa tjöti ihe tassas ive tuhet oje tjöt kyhtlou käytsi. Skoulo toimatast nuu voiko uudo skoulo poodi kueppil siiton vitlou lovvost, mutta ruottukka skoulo kalla pisoi siitoli aanost. Mutta on näikin skoulo omos täällä outoskas ulmuu. Ruottukka skoulo historiapaja nivot savostolmanko päihälos pudoltem teatterrahti tast chaitalm taam keesi. Sisko Aalto li ohtselou ohto ihäsas outis ruottukka ueppe 1904 louvost ja sun muustach skouloaikit ja mustoin paijan ruottukka skoulo asatto tipso isetejie Hilma Siesä adai Hilma Kiviniemi.
1: Hilma täti on ykkönen ollut siellä vanhalla koululla. Ja se mikä ihminen, niin se on tehnyt kaikki talkkarihommat, keittäjähommat, asuntolahointa ja...
2: Ohtselou outa ihäsas sisko Aalto muistaa, että Hilma Siessä loi pyöremus ain puoris skoulast. Ja makkar olmoos. Sun porkai puoh täluparkoit, mälisten parkoit, asatta tipsho. Sun saunutti puoh kuhes mädhäliit kote motomin tuspessi eli päihist. Tot loi mahtni, ko siili jitoppen pärnivuodast Hilma Siessä loi A ja O. Takkar enni huoddo. Veksun ei annu Savastallan pärnäikin, mut kuittakuu tääl mangatist oronuut. Hilma Siessän talle, ko suust loi shottan peivi, ja ko pottii uudamättä teie, suu shottan peivi ain muustii. Ja tot lii päätsäm Aalto mielan.
1: Ja sille Hilma-tätille sitten, kun sillä oli syntymäpäivät, sen syntymäpäivää aina muistettiin. Ja Hilma-täti puuro laittajamme oma aina meistä huolta pitää. Keittää puurot ja sopat.
2: Hilma Siessä, Hilma Siessä, suohat vössem uomi. Ain mist huola ana, vuosas suohatit ja mäläsit. Si juauhoin ain lauloji sunin. Tot li vissa säyt päätsem johadjan mielan, tot Hilma Siessä. Talle ohtiikö vai nuut? Et Aalto ei tiedä monti, et toppen loi paifakkis luokkaviisteen asattaviisteest, varalla se uoppe pottii. Tot loi niei tai uodin viisteest, ja toho söön kai kooskan piejui kuhespöönka, ja talle kote hiätsaavam tjokkäät kolkailijate söön kai alne. Tas, talle tast lai oljalampa, ja kiästi tei vai uevi toho oljalampan. Tas lici shottan pyöllim, te Aalto loi kosni altaatom ja vaaramottom kamo sunjin öödai, et kalka toimat. Sun loi kuittak utspärnäs, te sun valtii laampastkitta ja odjui tapahtusast love tjyekisit.
1: Ja joku totta se joku vaisto vai mikä hiivatti sanoo, kuitenkin pikku penikka minä olin. Niin me oltiin kiinni sen, niin minä sain siitä 10 oikeaa pistettä. Silloin kun pentuna... Minut vei tuo vanhin sisko silloin ja sitten naapurin täti.
2: Talle Pärnin Aalto Tolvuuskoulun puorasumus vuoppi ja ränjä Siessä. Tonsun tuoda ei muistaa, mahtast nei tai viisteist lo kyhti potsee. Ja tai kooskast sun parkuu ja larmatii, et mun jemtöihin pääsi. Mutta Talle tos poodii mättä teie pyhtisrokke ja lohduttii suu. Iisun puohtast muste, mutta tom, et kiinni poodii suu lohduttiin ja tot loi suu skoulapälkä alka. Loppa loi Hilma Siessä. Mut makkaar arka loi, mast peevi huksejui.
1: Se oli tietenkin se aamuherätys.
2: Tiedustuu loi iiveet kotsäm, talle puraten putto. Ilomas iiveet possom, mut ehit possom loi mottom läkän. Ton äiki tot loi takkarko loi. Mottom koolist outa koolin talle puoha possi. Tot ohta kooli piisäi puohäit, nieitäit ja kantäit. Aaltost oro, et meittei lavurtuu loi valskoula. Talle pesai päikän. Mätki loi käytsi kilometerit. Mankiik oli jiival puollase, kolkai völkit maassat jo pase peivi. Ja uoli harvii pöösai hievus säätust. Koto iätoh päikki ääsi lamas pärnäiväärästeko täällä. Ja talletaan äiki, ulmuis kaapi, lää tieva kammuit. mutta alle sust loi muorakammu jyelkist, ko Simon niskoulan, et pyöri, ko lai upa toh. Mut kalmo jeu jyelki suorma.
1: No en minä muista, ei se varmaan silloin ollut niin tärkeä.
2: Aalto ei muistee, et jyelki suorma liči kolmuum, tot ilmastalle nutte halos. Tomkal tietä taanuun päivi, makare toh muorakammu liiji. Mut ainko si monni skoulamäädhi käytsi kilometrit, si valtiain pärnäit väärun tast määdhi piällast. Toppen skoulast, määttä teie hakosalo on niin huola tast, et siis loi luuham tiime, et ittää päiviliäusu kolkoi luuhat. Ja talle tast hakosalo määttä teiest, turostu loi pärnäitiime, Markus Tseetsi. Määttä teie viejoi teikka tiiptii pärnäit puattiit kultalit pärnäitiime. Tot lois tuoro olottas, kuolis jämmäällä. Tokko ton äiki, ko televisio poodi täällun. Siemmä tehalas. Talle sunjin li päätsä mielan, toh tuolvas särnume. Toh, ko te liji siässä, ii hilmasiässä mut järse. Si arvustalai aalto pihtsiit. Ko iisist lamas uudda pihtse, motomin tus enni kierkani uudda outaliine kuorrut. Te tot arvustallam, limaht nii päätsäm suu mielan. No, saarnuju sii ruottukkaskoulast talle, tam kuoppiliskoulan.
1: Ei, mutta ruottukasta haettiin siihen saunaan. Nämä isopojat vettiin vettä ja hilmatet. Se oli sekin, oli kuule siinä.
2: Sii iäsaarnum talle ruottukkaskoulast, mut ruottukast kolkai viedjät tjääsi. Stuora kanta viedjii tjääsi ja hilma siässä. Sun uloi tast uu. Ja jängom kielkkä ja lai runne ja tast kolkai kiskot, et on puoh hilma siässä porkai. Aalto ain mana mustoin hilma siässän, ko sun linut tuutavastos, et tot loi pyreemus. Iike sun lahvara kuullam tom talle.
0: Tie kuuloim outis ruottukka ueppe sisko aalto suu pärnivuotosta kueppil pueris skoulast. Suin savastaloi Kaisa-Maria Poikela. Yleensä minä nettisiitoin puolta luuhat mainostaan pueris ruottukka skoulo historiasta. Täällä kuullapaa muusikki Tatli Sanctuary sarva kalpaa.

0: Sorvakolpa juikka di sanctuary jauhku tie. Ja porikolta läkitis, ehkä mi häli dikmitte di moite serva sitte tehtään poriidissä, mi saattai sähti pehke saatte sitte tiarvoida ehkä sama musiikka. Ja te kalsahti pehke tok nuotte dan satte tanetist. Musiikka mi dunje ilupuk tade e pukta puoritouttu lähi moi pääre muhtulan touttu. Te dain satta piuti min choja ja dalle satte sta tieto ehkä NRK applikaationa pokte välje poriidissä mi saattaa pechalistokko ja te piht puhta ehkä sen in puolupokte. Mutta osat maittaa yleensä mi WhatsApp-numeri saatetna.
1: Joo, puhlaja niitä toivoit ja saavoit ja tervuotoit pohta WhatsAppin pieniä 0408 0804. Toi kaapas tavallas SMS-viestä meitto.
0: Ja te haluaisi ohti tjallista noomaa, että me tietti ohti kiiton lähkö. Me verpää täpä aloita kärpuuri säämi kadi tehke Minskien kaksi. Tällä kär, mun toisin tällä kär liina käksi ahka nuppis lohka mun rääkistään säämi musiikka nuppis mun rääkistään sää luodi. Jälän säämi luodi, mutta luodi. Ja tai he ei ole kär kuorta tolle mun sähtää liimestä tohko, vaikka telefona tohka ja pitää kuorta, tai pankkokuorta, ehkä irakuorta, tai tohko. Mutta täällä Toovas ja Lahla Sirkus Polaria joukkue.

0: Ja tienot feidaa, olkoon sirkuspolaria tavas. Ja tää olisi munnosta äikki vähän kajasti avisi paje challuit. Kajasti me te anaros aavisist lipuettom uutos, mutta meitä ei yleensä minä nettisiitoin. Anyhow challum, takkar luuhom ja media täytu hästelusastoi, häästust mili nuoroit uäiviltum. Mun luvon tam anaros aavis uutos. Mökkätli vähän kuhepäut challum. Suomo säämi eromoskirjeräju alkatti onnetakkar luuhom ja medialuuhom häästu. Toi media täytu häästu. Sämi kielolait nuoreit. Lohkan plus, luuhom plus, lookmös plus häästu. Vaiviltum kulmanupalo viive köhtlou outse ihäsäit. Ja tos puhetta uasallistiin mon perisämi kielon ja kost. Peri. Tämä on häästö ulmenli pajetit uainus on sämikielo, joka media maankopielallos vuoto ja mautiitittiä keyttiä sämikielo oli media arkost. Mustolla Karoliina Harvala, suomo säämi eromos kirjeräjust. Tämä on häästöst uäsäliste jodolti te jeskoteulla ja niitä luuhom ja media parkopittäyt ja viikke täytiä oles rappalas. Piingon. Luuhan parkoi Lassen hästusiskel Eere Pierras muusikkultolem ja Challim. Tuo toi tattakkar pingo luomatto käyno laapikirjerääju viermisiitoin ja ton puhetta meit vietsata laapikirjerääjuin kuittak säämist muoniost ja ruovin jarkos täppin suomopeln. Tämä pingo ruutustuu Lassen luomatto siskeltä liinkoit sämikiel oli amnostuu voi kaunoman. Täkäroin lai Challom ylesäämi ja meittei anaros aavis netti siitä.
1: Tietäle ei mielläkin tämä Challom viet lohkan. Täpä mä lävit lähtöte lohkan. Prosjafta tekee toimat. Avtsui nuoreja mä näin lohkakotheän. Mutta joo. Mies vois NRK säämin jähtä situs lävelle Challom teillä ollut. Juuskin Challom on kokonaus haaral viidät lävätjällän. Ja don piirra mä olemme muistasi ja puhmiossa kulle. Ja tos don piirra ahti tuonne oda konaus lää konaus hokkon kähtsät. Tiisä, että puhtoppe fin lohkamin. Toppela täällä ikte Challom on tehty olmuh vaan tokkerassi, että konaus haaral viidät. Se on olles ellin oi perustan luontus. Ja kuitenkin tuo kolmam lois, te ollas voisi okta niehkumaselle kuhkähäliä. Se on päässäi orvevuoteivuillekin ja toppe kolledi ofta almova monnomala jano maami almot. Toppe sanapai erihirä. Piutovuji, nu ättestelat älgiena, nu teda salas, na fillet on salas ätslussa. Ja sun leimoitta ja hui tehalos, että täht kollega leidolle aips privata, nu tokta ja iteetan. Ja media ei eisi otsun lähmelte. Se on häälillä toppe aipas rääfis. Tiedusko tähte alamo moja dokkermi ihäälillä oinosis. Ja kuekti tuo kohtelu kolma ode ja särnissä on muistolehti juodi vörjäs, mitä älkätä reutamia herra mankasi, kun on tietysti leiviä.

puolestaan tälkätä riutatiemissä. Ja no, mutta otin tähän Amazonan matkin tälle aipasti, että tjevus äsi doppe itse, että on okta ja ira dokki lähtee planeetjeden. Tälle ei orve voute fanda, mille ei pouten suu tohkoton orve voutai kuessin. Ja tälle ei vielä tolla, että tähte orve voute fonda, ja doppe fostakker, kun optsiodi häitsi laas löövol, ei piitsenohten moja halle kävelti faarrui. Ohti muhtun fältä sienka, että pesä joko sienka, pesä sienka suodi ja nuu ain, mutta se on konansfästi tuolla, että asena ei kun justa se ammallakkai lähte, toppe kota alamo lähte. Se on uodannut muuta alamo uodda ja nuu ain. Tiempirä sähti pekkimänä lohtokaa nerkosäämi, nähtä siitä. No, te uske tohotte. Täällä älkäntä, että jalkapiuto äiki. TV-hän saakka jalkapiutus, mutta täällä voisi Rolfa ja jalkapiuto pihtää.

0: Tie, Rolfa ja Elka Piutu. Nå, dappe Norrköpälte della dappe Finnmarkus Tovimus astan fylkkas äläkän Elka Piutu. Tuusikoite käynnys ja Karasjoas, koska ja äikke. Ja Finnmarkus muutu jälkeen Elka Piutu, te kuitenkin oli viidä päivä irasoijin. Ja täpä, jos mulla on rekta tulkon tai puhtai statistiikkaa louvui täpä feefosiittustella, kalta letti muus kuhtaloi njälje, että mun varten on välttämään kuhtaloi njälje, piuta kuovulu Karasjoas, ja Karasjohkala da piunnaamos piuta kuovulu oles Finnmarkus. Ja täällä mun intivuski päässä on tämän jälkapiutisjärjestä, että monessa on nuulea, mutta nuulea, että muuttuu jälkapiuta kouluille, että jopa tjodi tjechalotte olla, mutta ehkä juofku ohtsan. Ja täällä sun niin kuhta tjodi jälkapiuti tosta kieliä melte. Tän jo ei oi nulla mennyt tällä väilen jälje tjöde. Ja okta ei älka ii oinan vel kohtsan pahtsujuvon Finnmarkku omaa tiedymmelte. Tän koske jäikki mun itselle monne kolme, mutta olen koska ja monga tohko piutih tai jälkkäin. Mutta tuonne, mä olen ne mikkalen vähän kähtsän tai loovui, kun tahan on lakka, että soma päälle ja norkka päälle hoddi. Tän Elkkasla vähän alistuerra erotus. Mm. Näin täppelä on kiiluimeltä, mutta te piljat Suomessa.
1: Joo, ei lekkene. Suomopelni tuli täällä hatehli nuutti, että aipos takka rävissorvo. Te loi mon lussat peritetut mäksätseti köhtlou eurot. Ja tälle tom sorvo vyösi, eli vitlou eurot.
0: Nää no, ahtetaan tämän ilja nuo norkkas, että täppelä kiiluimeltä. Ohte täppä sähtä tuon okta, jos valte ku vidatsyhti kiilosasta, päht perkula vihtatsyhti kiilo oktiipuot. Ja vielä vihta tehe kuhta olomadoppetan johkus, te tähti saittela, te tähti älkämme piuti sähtä jopa kolmalta ruunimäksi. Ja te juhku juva tivuski kudauassa, josta on johkus lää kuhta oloma. No teillä on vähän erohus tivuski tai hoottien. Mun kehtsä moittaa samat isken samallakaan rehkin ostetaan suomaa päälle, jos liittyy vidatjusti kiilosjas, ehkä vihtatjusti kiilo perku. Ja toppiliittyy myös maksaa nolla tjokkis kuhtalui kolma sente.
1: Ohta kiilo.
0: Nuotella vähä erohusti uske.
1: Joo.
0: No te tähtä Finnmarkku mahti uske tiinetan ja alle puurestan ja jalkapiuttuin.
1: Mutta täppi Suomesta hän puohli vähän hälpipi.
0: No joo, ja täällä varra vähän, kun mun kuulen todella samoin piirre muisteli, että puolta mun shotti mun loktanan täppä norkkas. Mun niin aina hies huomaisen kähtsä, kun pohti niitä sporkui, mutta aina on tolmalla piitse kohtaan koova ja toppo oinu, johtella loapui kolmalla suunnan.
1: Okei, ajaa tekkäruni.
0: No, mun niin tein mua Suomessa läpi toppe loktana.
1: Ja munkin, kolkam onneeli tankkaammin ja kätsä.
0: Onko kähtsät? Aina mun komongi musta hänkin lavartaa tolle lei VH-potjilta, kun ehkä te oftsem lohkeja on tälle oftsille viides. Mun niin teetä just tätä linfoimassa, mä ehtin rekkinosti hoivissa, että mun on ollut tätä asia runnoin. Mutta nää tieppelä mun jälkeen tuossa jalkapiutu. Ja tämä pensi, puolta mun aiheutti tietysti mun loktasit tuossa.
1: Joo, nuut lii, joo. Täppihän laavihutu muuten jees. Piutet sorvoit toi maitenelle.
0: Aa, mun kalin lämmin napadon.
1: Ii, ja munkin. Mulla on...
0: Kuikki te äsjet outi.
1: Joo. Mulla on vaara lovei, et smiettämme, että mun halitetsim mietsästem koorto, uajutidi ja tälle tuota, lotästem ja sorvo piuta muu vähän kiesut.
0: Okei. Mun lää mietsästän koorto leamassan ton raes, kun mun loahas peessen käksilöi viidaraes, mun pesi noutal, mutta tolle mun oli vältentä miettistään kohtaan, mutta mun olisi lääväkkal.
1: Okei. Okay.
0: Mutta mun ei kassia finnan pähti, no tiedä tuhkorottan, okei, tehkii mun tuhkorotta, mutta pähtiän tein mut seuhkan, mutta leitsi lääiraa kahkut. Toinen pähtiän, mutta tuon ei mun lähti finnan pähtiin iskosi vältimin.
1: Okei, okay. Joo.
0: No, tahti mun niin teetä teemme tuosta, että mä oon muu. Mä oon täivasin kotona elikin oppanut siihen.
1: Joo.
0: No. No, lähti eppä suomapelti tuosta, lähti tahtu se tovi. suomaskossa äläkä ne alkapiutu.
1: Kalta oot liiko ketsim täppin tuota, riistä tsekis fisiidoin, että oot lii äläkäm jöhi saajest, mutta oot nohä täppin säämist ja Lappi Kuusamo Taivalkoski kuulusta, oot nohä jo köhtlouvet peimi, vai köhtlouv...
0: No tapahtuu varra tos ruohpuoltu, vai?
1: Joo, nyt oot lii. Ja eri soojin, oot vatsu vähän kuheep mietsästi. Ja tälle tien puuto mangaatte tuota jatkoa tälle vistik täppin säämistä vähän tolepissä. Rovot mä en ole kuelmat peivi jatkoa.
0: Mm. Ja pistä pahte jo epäällä, mä oon romuihti minun ohli Suomessa.
1: Nuuttot liian.
0: Täppin ohkäs kaamman alkus piutu. Finnmarkus kuitenkin. Joo. Usein jään täällä tietuhollis norkas, mutta Finnmarkus kuitenkin.
1: Joo, täppin ohä tiehu skammomä. Eikö uutta ive mä en ole peli muuta.
0: Ja mä iskami tevuskin rinke älkäpiuteen, mutta just täällä lähtee fähten saavaitte, mutta mun kähtsällä mongefos. Täällä äile lähtee pihtä nomma ja molle juaukkuu, ja tommonga tälkitilaus.

0: Ja täällä jäikin vähän köjästiitä Shongo tiedoit. Musta liittää äimotiettua läjä tuossa Shongo ennustossa suomopele säämistä. Pyörittim näillä ehit räi. Utsjuvost ja anarist päihui arva ja liitakkar luagis nuortta piekka. Ja nutuvost maankoin soijin arva ja limähtulaut äiji Shongo. Meittei lii luagis nuortta piekka. Kietouruottasist meitteisemmas nuortta piekka, eli arve ja mähtulos äiji Shongo. Suodikilist maankoin soojiin arva, eli äiji juulitmin. Vala ruovinjarkon maankoin soojiin arva, eli äiji Shongo, eli meitteitäkkär luetsi. Köjästän vala Helsik uäivikaupukkuaulu toppen lii pelipolvi ja fjärttu, eli takkär joukosi hamaata viestor piekko. Talle kieskot mitte tuum liekko tsehi, anarist lii täällä kyehtnupalo, utsjuvost nutkon juorkemist lii meittei kulmanupalo, ianutuvost lii kyehtnupalo, kilpisjäyrist lii täällä love, vuotsust kulmanupalo ja ruovinjarkost neljinupalo tsehi. Napai taajopele säämistä.
1: No, mun totjas alkahemmas ja totjin torrulla, mun tokkar orve. No don lokke ke vähän haatja kun alla väkkär laft saimu ja da chai hikki ottella tikkellaan tällekin puahti mutta vähän orve ofti ja soutorvi Finn Markus Pegge Arjel ja Tovin teno koska ja riittyy vuonna koulun kalchouka Pegge enossa ojin oppa tällekin täällä edes mörkä pahkui, koska ei orvata ja soutiorvi ja väikin orva, siis Finn Markus. Romsas tovada rittus tjouka pekka, oppa tälki ja orva. Nullanta suorjelat, rittus tjouka tovada, koska ei ienas ojin oppa tälki, koska ei orva väikin kalfirte kohta topen nullantas. Trondelankas molsasutti pekka, kähpä polvakohtis ja fertu väikin polvakohti ja samis orve uakti. Mattenorkas slantas jagderis vertujenassojiin, koska ei päivävät inlandet kuovluus orve ofti ja pahkui merkä ides. Vestlantas ja mööre ja runstalas opa tälki, mutta vertu väikin orvi kohta. Ja totta kovluin mättiin te vertu ja päivävä hienassoi, mutta muhtin soin sähtä orvit ofti mel. Ja kun temperatuura ei kähtsä, että sehki täältä kirkonjarkas kolman lohkäi, tietysti ei oino tiede. Tienus kolman lohkai moittei liemnes koekte mlohkai ältä sokta mlohkai. Koeuta käinnus lää. Looji karasjos okta mlohkai romsas looji. Hashtain looji. Podotjus okta mlohkai muffes koekte mlohkai. Truontimis looji. Plashas koekte. Ja oslos njäljemlot leggatsi ehkii tahti täällä tjääjetä. No, täällä teillä äiki, fos musiikki, täällä omassa käynnissä numerot yksi. Mun kuulla pehkeä, että otalko piirre puhuttaa muista lähteä odasi.

Ovasat. Tällä bensin- ja dieselfastiurun norkasko näräisvert fast maksit tiivadi. Tiivalla suli 4 kronor. Diiseli vähä äänäpusko bensiini. Stora tikkään rohkuta suovai mannankita njäitit hati, kun valtamus tiuru mangako hormus nuori kittiuvui. Tää suopamus pisti eftäkii ja välleet bensin- ja dieselhattit fast korungun. Åtnele vårdskärde går samman dig i formala latset le melde kronamålsasjumis norkas. Olle skånagas beras le saje skådagånas håkon dacka väli stora digga i ofta ikke bäivit. Doppela majtai samman dig. Oftsen upplutsade också le ofta skånagas ovlaja med många iljan samman digis ossi statalas morastämis. Ja kohta ikä rapsakis sluotta kapella olomuiden tahkat ero tervuoden konnakas haralin vatsi tehtin suu kistu miettä. Lävuudutuna tilapui 2000 olomu kallelit kapella. Ja tät kapella tämän raavaskin tämän per ääkiri pahtevaks. Konnas haralla jäämme maa tihti isottaa saamme parlamentaarikkari konferanssa eikä saamme parlamentaarilla sraalitsuakin kirkunjärks. Ja lähtsuakin makkalla kälkit kirkunjärks on. Neljolomu tolvojuvu jäkki mannani ja helikopterin puhetsivissui mangako aksumutki hotelle lähpikiltäs Finnmarkus pullikuri. Loimat olemut yksi juuri jäkkiäs pähkis, kun leikki suova vahingan. Pullin tiedi huvui kaski jäikin jäljellä jättänyt von patilas tiima manga. Saami oppuskuottas lää kajalemi pohti kärtimen makkarmediasorki skuulijuppi kalksilleet. Aikomuksena tahkas kuuliumme takkarina, että fästitä parkuillima tarpuide ja tahkas maitaitan autovisuaala suurki nannosäppun saamme koulussa. Ja vielä on nähtä nuotajun lohkan plus, luhan plus ja lokmos plus lohkan ja mediataito hastalus. Hastalus lää uiviltuvun nuoreille vuellil kolmalohjoja. Tässä haastavuu lohkat mankaa laan kiitellä suoraan oltaisi musiikki äällikovai. Tässä maita ei parko pihtat ja laveilus täytit pinku kurkalassa. Tässä sähtä särväkittä ja ilohpia. Ossa lasten skovui sähtä veljetskirjiratsis. Tähän luudetaan Lapin kirjasto nähtä siitus. Metsäräidähuus alkaa ootne kähtsäläämme maas per mahsu almametsi parkerin saajin. Täntä kähtsälit 4 almametsis, tai kaskas maitai Urhu Kekkonen almametsi parkerin saajis solutselki kuovlus. Ja juutan tänjällä kokchat parkerin saaji kienju ja vantartan rahkanusai koului. Ja tätä kähtsäläämme pistää pohte kiinni. Ja olisi muista liidas piiret nystää.

0: Tie kuulee, että ne teki reine, että todjon uofsi kaisa palto ja moddi, eli artista tien pihtäs. Ja pöriidi tunnekin täällä kultelis kohtetaan pöriidissä, missä antaa läitä Jin Mikkel Morote, mun olen Risten Hansilkka Jaana ja puhta Jin Pire Nystä. Ja tätä minut saattaa pistää vielä tohkohtsira jäiloji, eikä suoma äikä. Ja tämän tiimusta ei ole saakka vampiirra. Monga pieni ole saakka vampiirra. Tokkar olemassa Mikkel Petteristä ja Peter Pedersenis. Kiile Ratja Ofella stiftas vuonna snuppi maailman suodi äikki. Ratja Ofella tanne, että katso tai olla mun johonkin ruotapäällä ei erittää. Ja vuosalla se kotsain. Ja tien piirras ole saakka, että sun matkista onko koonakassa luohtaa ja tieivätä mai koonakassan. Ja moittain täällä tiimus tässä monia pahtimusiikka, että se on tässä ahka ton piirra. Tehkin minä reporta, toimahitsi pahta muistelle, että moi hoivilta koonakassa. Ne ofta äikki tohka vääli storatikkis. Tän olla arvoisas vuoden tilallis vuodas läävä meiltä moittai kueimitron Mette Marit ja ruuna prinsessa Ingrid Aleksandra.
1: Joo, ja teostuu valaa täppin puore iditsep, mist önnu show music ja tuo kuu on vähän mangelää ketse. Mette olko önnum uutasit ja saavoit. Tää kuittok Felgen Orkester, tia me mää.

Tie Pelgen orkester, tie me mä. Ikte läkonas harra lakistus luohta kapella ja sirto juvon kohti aiki rohpasas luohta kapella olmuite. Vai olma pesi tohka herra tervo tai konas harallin. Lää vurtonotte lopui tsehti tuha olma kalledi kapella. Ja tää kapella, tällä rovas on kohti räis ja jöhkipäivä, arkapäivä. Kuudarratjai ja kiitta pahti pohkon monge parratjai tosta kuudarratjai. Konas harallan hauta. Duvo tehkä lähautaa seremonia, koska vohku tjoktsumana

0: ofte päivä ja tahla ofteikin. Ja ne, ootakonaus, hokkon käftsä tohka väli störtikkis. Ja tämän allo arvosos vuorinun tilalos vuodas leva melte maittei trone mette maarit ja maittei ruuna prinsessa Ingrid Aleksandra. Ja tällä kemis melte min toimme haikki Dan Robert Larsen tuolla hoslossa täällä pariditunne.
1: Ei menottia.
0: Toin ja tukaan vielä kielemme ihan snystä monna pehki tohkos törrätikkäi on ne tjovu tämän konaas, kokonaas tohka väli. Miettä pahuvat on oktavuodas?
1: Joo, tätä väli vernun numo munilla tjelkiuvun. Tätä takia, että kuovittaisi vedolla seremonia tai mienot, mas konaas hokun käyttäät vedolla meiltä vernu väli störrätikkiuts. Tämä mielkässä, että se on lohpida leät tänne almuuta päälevä ja että se on leästän tohkamin puoriparkku, nupuoriparkku, kun sähtä, vaan me toutulat konalassan. Ja tänne tähle takkelmi tähpä hova juehka luku pahta oda konas ja tän oktavallisella tehtävästä konas hokon käytset.
0: Ja lähdä vielä numankin tähpä hova norkkas veen. Tällä valle tuon nuora konakas viikka. Muutto, sämentikkillä täällä vuestiskertemoin melte. No makkaan rollas on sämentikkillä tämän oktavuolassa.
1: Sametikki tahle melte toppe tänne tahla uussi taas aistan tänne norkas teoriumista tänne stöerotikki millä poimusas ja tällä sametikki lä maitteita kärre rihka viitusas organa mielle steuri tehtävästä sami äsi ja tai tänne sami politiikalla säsi ja tässä lävä tievas trackin jo dihäkki Sandra Maria West ja sametikki presidentta Silja Karine Muot kamelte. Ja tän suoi kalkapa lähtöoppe tehtävä saatte tän aistan näillä viihtä niin tähdäkkää tuodastäkkiin taas saatte miettää pahupa.
0: No, tämän Robert Larsen. Täällä tietysti elläkär moras äikin moita ei olles norkkas ja täällä tietysti ollut mitä pahupa on oktavuodas ja muista ja mikkoona kasain. Tuolla hikte puhtaan tehkö osloi. Mokkar tiuskata toutoja oinoja vuhtu, mutta mokkar miellähki tieppe orru lämmen, takka stemning, mokkar ta orru lämmen tieppuuslus.
1: Täppe mun fihni nikte tän mun ferhtiin tuossa kehtsähän, kun mun on aina televisioonras, kun toko pohtte hirma holo olmottes luohtaa olko pellai. Ja toko mun kassi on aina nuu olu, kär rääseliidi, kun toppe tahla teuta kär ähpi, tahla aista miettää tän störra selju, mun ei teetä olu rääsilää ja tän tahla mutta että pohtohta lahka ja jakan ikte talle kuin mullekin tiepä äkpäivätä leke sihkarit varra loitu hän holmu tällä huivättis merustalla tiedä neolu olmu mutta koit loitu hän holmu ja pohte olmu ta maanne olmu ja tän mun hälesti maita ja olmu on toppi ja tän mun kerrin, että manne sille pahtan toku ja muistelikka, että konas harral viidä, että oli sikite olles riikki, että oli nuu tänne mauslas olmus ja tänne sissa stöerra mooras täällä, kun se on Vaatjolan ja siihen oli rihnyoliksi tämä kutniahtisu. Ja oktas maapuolella takia Suomessa äsi, kun mullekin velkimin tieppi, mun oinen toppe tänne leikin muhtiin olemu väytimin takia ruksessa ruusui. Ja nu no, mun on iskan te täävalasta mäks täkkär oktaruusu mäksä tän kvektilla kolmalla krumna. Ärvi hollu väl mäksä teppe kaljuhän
0: kengäs. Sihkarat sieltä
1: ei aitunut ollut, että maksaa vihtalla kruunna.
0: Ja vähän äänemus.
1: Tämä on pieni äänet, kun tämä ei täällä tohkennu. Ja, mutta mun teivin maita ei ole, mutta tällä hetkellä puhutaan iärää kauphoosiin. Ja tänne toppe äljän kalvel väytän viisunut, tällä hetkellä vastaan täällä hattai. Mutta kautu kauppu, tämä kalla kosi vetsmehtun fitnet räsiliiri itäkärraistan täällä hattai.
0: Joo, mulla on oikein, mä en koosnut, että kauppaa, kuvittaisi kauppoista. att både nu fahka värt. Och det där hela mahtan tossa nu och smetta och sähta täppa huva tekker att det olom huastikot att det räsi nu, att det bara nohkon räsi.
1: Joo, ja tämä oli suomen, että mun finnin maita ei ole just kun pohtin tämän Oslo-kaupuuden ikti, että musta vailui en, että tjähpäs slipsa, että mun on noutunut sitä etätikkiä, että musta verittelee, että tjähpäs jahka, tjähpäs slipsa ja maita ei tjähpäs, no, tjähpäs pizza. No, ja tämä mun finnin toppuutta kahvis ja tämän aikun asti toppu slipsa ja tämä lohka ohtuusla lihkuus. Täällä välttä puu monimus chappes slipsa missis. No ja ei taas kalle. Mun järjen, että nämä muut oppilaat ne tekevät jahka ja puussa, että lohka jahka tänä ikä. Siistä helpimus jahka, millä pähtsämmeltä maksaa tuhat tietotuede. Tavalla se jahka toppi tänne chapsjahka tai lävi, ne tekevät dressa jahka tai lävi maksaa sulli tietot kautsi tuet krumna. No, että tänne tahla olemukalle valivimpua tänne jo ästän sikin räsiliitin ja maitteen tänne chapsjahka ja chapsviktsiin.
0: No te tos tieskellä maassa muhtun lahkai äu tehki mun sähte niin toot ja muhtun lahkai tekkäy tällä vaihkuhan tähtee mooraste tien lahkai tai puuttai te toppe.
1: Joo, tämä ei lohki tien puuttaas, koska mun fiinin pirtuspuus tällä loppu, koska mun taavalla läpin finna västi minne käy finja piksi. Tätän lohki tämän, että täältä kalli teuta kärreä outalas juovlaji. Sama olu tänne väytin kuin outalas juovlaji. No, että siis kalla lämmäs puoli äikki, että ekonomalla kalli tien taapus.
0: No, mutta tämän Robert, oh, ne kohti se kiitä kudaratja ja te kiitä tohko mongepärkille ja alamois vielä suhta fiinnas lahta kapellasta järvoa vai tohka min konakasain järvoa vai. Aikako ton fiinnali toppe?
1: Mun lähen vähän arvostalla, mutta en haippas vissistä, että mä mun kalkan tohkan. Ja kun kuulin radiossa, että tänne tällä vuorotun, että tämä ei päiviikin, että tässä ei kuule lähen lohpe, että kalkilla, että tjöhti tuu vähän holmuuta. Mun en takkakin nuu liikun raitus tjöhtiun, että saittaa, että mun tiiftan tien odrut.
0: Ja tjöholko pelti kolme monen siis.
1: Ja satan kehti maita ei TV-skuolta, että
0: no just. Mutta te, ton ja lemmihannas monna pähki tohko oftaikkeen jätetät. Tivuski kullo oino ja ton pesä lohkatan ollasa.
1: Tolle pesä väini, että mie tähpöva.
0: Kiihtu tunja puori pieipi.
1: Kiihtu, hele tervan.

0: Tielei mattar ahku aska ja ulla pirtti järvi ja puorikulta läjitte. Säätteste ehkä folmi kiitä. Tervodai tahi jo musiksavalta. Tähestis lajeita ieramo ja aiku hälehki. Mikki tehtun oltit. Te tievuske sähti pehke tohko NRK radio applikaationa poktetan tohkat. Välje pehke tope puere idissä misaltaa ja tjäliste ehkä ton tiedude ehkä. Ja toppela yleis säämi WhatsApp nummir tohko mai sähtä sättet.
1: Joo, nummerhän li takkarko plus kulma vitto käytsi 40 ohto outse 0 outse ohto ohto 4.
0: Ja vielä sanja sähtä, mä ettei tekstä tietysti, että ei tarvitse olla WhatsApp-applikaationa. Mutta tjallis vaan noomakki, on lähtee meidän tehtävät. Kiesami vielä, että sä tehtee meidän hinnaskenkai. Mutta täällä, Hokkis Vilpa ja Emil Karlsson ja Mikkel P. Pongo ja tämän mangan algoritmikoulutusta.

0: Täällä mun on sitäkin vähän köyösti, että olko annam uudo siit ja saavoit. Ja mun on täppin nettisiitoin, takkarko MTV-uutiset tsekis fi kaunam toinu koko jote maikkari. Uudos tastete toptos räppär Tupac Shakur kulmalouhi ihe tassas jaamite täällä tastli atelum tuemut open outostum staatoin adai USAst. Tappen loi takkar outis rikolos juaukku houto Dwayne Davis li sun li täällä sunin li atelum tuemutam rap-artisti Tupac Shakur kottemist. Las Vegasist liit tuemu atelom tuse mueti oho takkars miettom manga. Shakur tuoto jaamii tuhet otsitse tohtselu kutta talleko sun patsui Las Vegasist takkar autost mi vuojitast lappat. Ja taat ki tuemu uetsui taat Dwayne Davis. Ta sun loi mieltitiem autost kost sun patsui. Kutlo kulmo ihasas Davis, sun loi talle toule Southside Compton Crips rikolas juauhu Los Angeles houto. Ja sun talle tuemust öttui, että sun meriti tam Shakur kottem tastmangako suu tam Davis viljakanta loi tam Shakur juauhu tohli jihuskontom. Ja joo, tämä on epitum jo kuhää, poolisli kuhää epitum tam Davis, mutta täällä kun tai aiki Davis lipuettom tekot media toptason, että sun oli mahtni mustalan tam ääsistä täältä, tälle li lamas tuervi tuotastasa ja tuemu atelui. Tiekkäär uutas kaunin täppin MTV-kulma tai MTV-uutiset siitoin.
1: No, tekee rihkosi moissa tästä mongade kaunotte juttus ja tuomijuvat.
0: Joo, ja tuon valapu, että lasetti, että tekee kotteme rikostot hän niin kuessin puheräsmi ja epite ete sun uetsu eellim äikäsi fankavuota tästä.
1: No, adjus mehtä tälle, että muodin moonajan. No, mun vasta pennarko valtasittus välten tämän ovassa tahla voski, että tiedän, että Islanta jenasti jo tolkako servot EU, että te almo jenasti, mille ei sonne päivä. Ja tahle just tavalla on, että onko se on siehtävällä, kun ahti tehi jatki siehtävällä, mi EU me lähtövuotas. Ja puotus, takkalle ei ole ai aiko. Vihtali kuekti tjukkis käfti prosenttale, että on aivillis ohte ai aiko, se arvat EU ai. Ja tietysti näillä on tjeetä tjukkis kuekti, että on päälle lihkä. Ja tästä, että lähti tohmiisi leidokkar valtaasi, mihin tohi on ohte tahte vuhti tohi ipielle leidahte Islantaa tohti kuelle rinkolaat. Tahta lehtiä si polloitteen mossimista ei mierra puktakin veikafuola ja piuto veikafuola. Ja polle mossimista siis manna nasun alas tiivri juuri tai etsässä, että rikkotaan jo servet EU-ai. Tiedä tuota ei sähtä finnattu pelohkammin tämän NRK-valtosittus. Tei Islanta oltasi. Ja muutu ikään mun amtsu on, että monna pekkitokkaan narkosaaminen nähtäisi tyyluokkaa oltasi ja artikkali. Ja maittaa yleisäämin nähtäisi tyyluokkaa artikkali ja oltasi. Täällä Elina iäs ja mihkiä on monia miikulla vehätään historia piirrätään Mikkel Petteris ja Ratja Ofelatsai historiassa.

Tie-Elina, Iäs ja Mihkie. Te, sotta sahka Mikkel Petteris, tai he Peder Pedersenis kiilei ratja ofelo stiftsvuonas nuppi mäelme suodi äikki. Somfina ei konaasas luohtas kuovamana tsihtsi päivä tuhoksi, oftsitse oksilöi kuudas, ja sus leimoittai konakas siis kankka. Kuektelot sälte haava, vieleike Spanjas, tonson tolvui konas haarali. Ja kun pohdii toppefos eerehte toja yhtä konakasan kalei vuos häälestit. Ja kuolit, tahlet ja pähtsän tohkos lohtii, kun on pohdii olkos. Mikkel Petter pohdii moi konakasan moskii tiftsvuoni, ja kun konas pohdii, kun ette joi monga tientieivadeami. Ja Mikkel Petter häälidi tjääjähit, mokker tillilei tiftsvuonas moskis, ja se on häälidi ohte konas aina ja kulla unna juulen säämi kiila tja tiili. Ja Mikkel Petter moi faalai ietnama tolle koonakassi. Tolle ko tiehtää pahuvai tolle lei Mikkel Petter tjitsale käftsi johkasus. Son lei moittai okta tain ratja ofella tjain kiefiäkkeetje mestal kolmatuha pahtaradji rääjä potjel ruuthii torvui. Puot ratja ofelotsat riikka pehtosis tinkäi vaitojen voitse, mutta äsi lihkus hehtihuvuid ehkä famo huhtui. Ja kuekte tuha viidas. Te konaus haaral aanui antakassi virkkalats tonko norkalei tai olomui riikka pehtäläjin onnan. Se on toja, että tähän olomu etsäs, että jällima ton tohke voi. Nää risikertä liivu, niin te mähtän moitte, toki miellä tarro sämekili. Ja moitte ei muisto päätsi, leät senkin juvan tai ratja ofella tai ku, niin tuha oftsitse oktsilei oftsis. Ja taas, taas lei kuopta sholmasin okta ratja ofella tai mongis pahtin Paul Keelok. Ja täällä on

0: Läggasemus tie ja lähtee ties manne, Mariboine ja Arktis Filharmoni tien pihtä tuopäällä. Naatii mulla täällä 4 minuut väili. Ofti ja vähän hoivilta ahtee, ja 4 minuut väili loi suomapäältä hoivilta tuon ohtee täältä. Suomapäältä kuuluu kohta jäitä Iirako tässä saatta.
1: No tot lii, täppin älkää forkapali kulluta, elle arkkata, ja tieppi monopuu ihan kyehti tuhäät, talleli lamas takkar, anar kunteli ornimme, kielopiervol parkeit, määthis Skotlantin, lii talle vähän uäpäs muumin kielo jäläskitman.
0: Joo, ei sun tässä ole siellä, mä läidet, ehkä se olisi vähän Skotlanti, kielo jäläskit.
1: Joo, mun kohan.
0: Mun vuoksi
1: joo. No, voiko finnitsi no. Vähätä karskotlanti aksentti tälle no. Ynkäläskin?
0: Mutta toppi liitsi sooma varra finnat. Muskallani ja munilla finnan toppi on liitsi sooma velikin finnan. Mun itse lähkoon finnan toppi.
1: Jee, mulla toppen iällä. Mulla on Lontoosta motomin nuoron iällä.
0: Joo, ei mulla Lontoosta finnan. Oh, inki New Yorkissa.
1: Okay. Ja munkin no, New York.
0: Tällä varata kermasta päihkikkoos verte finna. Hintiede. Joo, naa. Tässä lohpas outalko odassa, että Mikulla takar pihteko Iemi Faamu ja Berit Margrette Oskal ja Mikkal, kiihtu, pori pieivi dunjain.
1: Takko siihen mä tunin.

0: Ellei säämi, ellei arkata.
1: Tjohtse määnu vuos muu ellei arkata huäsis kuulla, tjohtse määnu kyhti tuhat anarassaan vai maina siitä. Tälle kellopirvolle joukku eli Skotlantis ja Mattus Ilmar vaatsi oppeet anaras pälkä. Toimat teidän Anja Kaarvet.
2: Kellopirvolle joukku oli täällä vieläkin Skotlantin ja täällä ei tule horkapalitaat. Vuolpeelle täppin avveen kirten kiettis palto kerttu. Tätä hu mon tärhillä ottaa määrhis. Et mit oppeen tää pähtuu vää?
3: No toppen kuitellaan vitta saje, kos mi ellip päivitipsomme ja skoula. Et nää mulla on ipertäne päivitipsan saje ja skoula. Et viita saje se ellip. Oot päivi, et liihan tot hirmat.
2: Ja
3: oota päivi äiki. Ja oota skoulaluokka liikulaa nuut utseet, mille käytsiski ja fylkit. Mie tjaavadon luokan puohet. Mie verti tuon juodhu jyöhi.
2: Joo. Mie päivit taatli, kun näytän nuuta päin?
3: Mille vasta päivit on päinä?
2: Joo. Tälli Manjeparka ja itten koskohotille toppen Skotlantis.
3: Joo, itten että Edinburghis ja toppen mii voingaste pitää päivä. ja tehdä kauppassa ja käypiseen lipiä jotte.
2: Joo, ja maassa puettiin lii?
3: Maassa puettiin lii passe päivä ja sitten loväikin täppin ja vuosi arka parkon, että kalka väini.
2: No takkaan tosi, täytyy takkaan Wapisman mätki. Ei. Tämä on parko mätki.
3: Joo. Tavallaan parko mätki, että minä vyrkin tuohon ketchup makkaramateriaali ja puu täystu ketchup ja tutkap ja kuvifalaa maita kirkan muuston välti.
2: Kunta värnetään?
3: Joo, tämä liekar projekti. Taatsa Ruotsi ja anar kunteli tämän projektissa. Kulma ennam täkkärä.
2: Tämä EU-ruutaikin amahan te värnet juuri.
3: Joo, nyt niin.
2: No tiivelki vette tave kiela pelniti mätki webisli taatte pikkahelena makka.
3: Ei,
2: ja nuortali tälle nuorta kiela pirval joukku tipsoje ja tolu vette tuli jäit.
3: Mi tolu vette tuota anaras kirje ja tuon nuortipele kirje. Kirjit jälvut tuohon, että tuo piste kuhe.
2: Joo.
3: Et kovehan tuosta, mut luuha ihan siitä ja olisi tuo jääkin määti.
2: Tällä on tuon outil jällän Skotlantissa.
3: Jällä jällän ja kalhan tuossa suomalaisessa livyrikin makar kulttuuri jälruutupeli.
2: Lahu luuhan, uäpäsmän tämän ennaman.
3: Jällä luuhan kärkässä jätketsinä kuusmille.
2: Koskulaisot käynno.
3: Jällä luuhan jen. Kun mun kuitenkin pitkä liitu. Mie mätki jodet heijäde. Mie lötkip sunin, tai mun kuita luetan sunin, että mun jen jäsälkän valtii.
2: No makarit pihta sit tun valti färron.
3: Mun valtin Sami Mätsu, mistä nupyrestoppen, että nuortilinli jäjäs piutas munnusmaattille anarlas tuon prosingiranitasti paje sämikelle ja pikkahelenasti jäänutuva maatsu, että mistä tuo neljä erästävän maatsu.
2: Mutta amahan tiettää jyhipäivi tai maatsuhitto olla.
3: Ihmiset ja ainoa on tällä vastupäivi, kun mitä koulut ja päivitepson soijit, jotta että tälle. Ja jos ehit jättu liitä tälle, mistä maatsuja pajallessa.
2: Joo, no maitti leppetupen hotellissa asavetteen ja...
3: Joo.
2: Just sitä kar ohta päikki, et kuus aina iän puhätti vetteen vai sirttuu vetteen päihis nuppen?
3: No mii tälle, kun maassa puhätti pyrkit toppen te Edinburghista kyhti hotelli. Monatinle peres hotellissa pätiten eres. Mutta tämä oli sama, että itä pustelee semmään hotellissa piässä. Piässä oli eressä ajas.
2: No, mahtalle kolko vette tuoi Mattin outamerkkaan selvat tai anaraskielä kellapirvalistoit. Leppö mahten taan valmistellaan.
3: Joo, mulla vältän täppi jätsän kellapirvalas kuuvit ja videoit färron. Ja toivon, että oppeeni videomaassine piässä chaiti, että ennu älkää pani kuuvit ja videoin chaiti, että kun älkii chelki ja chelki, mä en tämä anna eena päike. Ja mun juurtaan, että jos mi viiras aja sun elle tällä vastapäivillä, ipätäs kerkan ennu chelkiästä tollain.
2: Että sitten tuisi outa päivi, äikin näyt ennu, mahpa tälle turrastuu.
3: No tuorastu mi maathasepteihin kosta tipsonsa ja laet mi mona junain ja lautta liet sitten tiimet maathasepteille tuorastu päivä.
2: Lahu vältän tsiirkas makkaa sjonga täällä toppeen lii.
3: No, mun jätketsin televisiossa te Helsingistä kyhtoasteen ja toppeen Lontoosta Outseno päällä, mutta joutaa tave Skotlantin ja toppeen joinun, mutta ne yhti tarvaa.
2: Jää. Eipä toppeen laavi arve ennen.
3: No nuut kuulen ja tälle pihtasi tuu verpeä välttii tuu enapissa.
2: Välttii huu arve syöjä.
3: Välttii takar taakki, etten vältän syöjä syöjille vähän takar hyöneessä.
2: No lahutun kerttu monen nuu mutoimaathasjan olko ennämin.
3: No taatse ja ruotsi ja teressä jos mun
2: on ihan hieno,
3: mutta suoma, mulla on tälle kertu jotain.
2: Tonu
3: auttas. Että tuota suomakalli tärkkä tutkunut, mutta mielellä oli vieläkin välillä toivon taas, mutta omen.
2: Joo, joo. No mä muin mielellä en tunne täällä välkää.
3: No, mielellä oli täystu pyöriä, kun mä oltiin nuutennut Tsirkas ja Ketsä ja Tutka, varsinkin tämän kulttuuripeleen, että mahtot tuu miehiä.
2: Näin.
3: Joo, erästävän ennuu. Ja aina syömmille, mutta... Mut kun millä käytsis, kun että monna mentä mun pyrös oli monna niin, ja että musta ikään huola hiela.
2: Joo, joo.
3: Täystä jo sohtuu ja köhtinlisi vieläkin mentä tälle huolahulitsi slärräpe, mutta millä kun että täkär jaukkude itäpäs nuut.
2: Nää täst kuitenkin, niin siitä jos tuu Mattin litsi kvälttää vielä, tiihän totu ainoa toppen. Toit mätki tän virrittu alumme munen, kun illä hinni kukke äikki, kun maasin kirtelte. Tuu skippäri oinnu kullum, täältä hua innoa toopen. Jollekin huolas, et vielä käy Matti ollakin.
3: Jien mun nyt huolaskin, kun mun tiedän sun liennu maathasen ja jotain, te sun kal varmaan mättä huolat olla. Ja tähän aha sotsan, te mua Mattiin varmaan mätten huolat olla, ja mä jäin niin pääsimästä.
2: No täällä teinukko kyhtin amarasen, jäli ohta enni toopen. Valaa.
3: Sunhan niillä hanarlas.
2: Jää.
3: Sunhan ei tuopen juarka mutsiu koulussa.
2: Joo, joo. Eli kyhti anaras.
3: No kyllä ei kyhti anaras, mutta ihan lauko kyhti pyöräde. Tappiis.
2: No leppä jotain Mattiin sunnat tällainen, että liutunnus miini tekkär maht edatsi tekkär homma kauttaa, tekkär ohjelma.
3: En mua ei lähkö mun skippääräisken täällä aina ne toupellisiin päätimelle. Mua ei enää edes puolemme Savasta olla, mutta toppen määtissä mua ei teostu älkeen smiettää. Ja kun mun nosti ohtaisessa kiellä kyytisestä, mua ihan pyhtiin suunnat olla ja mait mua ei keksejä.
2: No, mutta kolka vettä musta, että tämä tunnuu kielähän iperte meitteitä järseen.
3: Iperte, mutta... Tämä on aina tällä, kun mä ei puhuttiin.
2: Joo, tuo ei puhuttiin vettä tälle pasepäin ei. Kalkaapa vertista ei tuo maati, että siellä vaan toupen, että moi mieleen, että totli tälle vieläkin. No nuut, Matti, tuon
4: horkamangan on valla.
2: Ja mut tuon horkamangan, että tuu skippär kerttu, jolle ei huolas, että et ikusta Matti limoon.
4: Ihan kerttu pöhti outil vielä, kyllä kun maasin.
2: No kyetäpä toit lauhait tuohon. No nuut Matti, täällä tulla monna mieto härsä ja monni ja moi mieläin tulla täällä vieläkin.
4: Moi mieläin, no, ja mun on tietä, läpä näin mieläin.
2: Nää tulla nuhennu maathasjan eti.
4: Miipä tästä.
2: Lahu mahten valmistellaan tämän mäelti.
4: Ei mulla valmistella, kun ei mulla tiedä, mitä on tapahtuva, mutta on mun mielestä.
2: Jos tulla huetsun tekemään raava, teikka mitä liitä, että mätki sunnattalla.
4: No, mutta
2: niin mun päivä tapahtuva.
4: No, ei totta, että kalle sielkä jumalaista.
2: Valti Husemme mätsu, kerttu leivältä.
4: Joo.
2: No tulla häinno almai, tämä juokus.
4: Joo, no tatissa liikalla.
2: Lau monen nuu pieniän tuu. Ärttei olla hommait.
4: No ei mun tiedä muita, kun tää pusser soot heteli mun ärttei olla
2: täältä. Jää tieli puhua. No tälle ti pasepei pätivetteet, amahan te leppee viissa supaa.
4: No tuo on jem tiedä kalle. No. Mun aina talle.
2: Joo, no mun laivun siu määlhytun ja pie. Tuo, tuolla toi niso niin siu huolla.
4: No totten.
0: Säämi, ellei arkkata.
2: Matti toppen Skotti. lantist lisätä kär jäijäs kiellä, mä etsii vikke säilyttäjä, että kär utsepkeutun kiellä.
5: No, tuot oli takkar, takkar viikkamas mun oli sustaining lesser just languages, ja tuot kun laitan EU viikkamusan takkar Northern Periphery. Mun oli ankalaisella Northern Periphery, tai robtamus taupe.
2: No leijuu eräs, kun aluin puhettään tuohon ulmuun äpäsmäi. Vei leituu tusetii.
5: Ja lämpöttä liji tusetta tähän anarkieltä valjim ulmu. Ja mun on liji päässä tämän päädustoin kokieltä valji. Ja mä olen vissa toinko, mulla on toppen lämmäs kielipirvalla pärinäimä, että teidän ja meitä ei takkar oppa vuoden parkojuokusta.
2: No kosti toppen eeliit?
5: Mielin toppen geelikielalas, teikka geelikielalas skoulein, velitäisi skoulein, mutta toppen totta oli semmäst meitä ei pärnäi kärti, tai nyt kun piervalta, että toppen neljä ja peliä sotsen jopa ähti skoulein pärnäi, ja toh toimi geelikielan, toh kohtu toimi geelikielan toppen köyhtiskoulasta eilin, ja toppen poisen juokulta määttää, että mahtat maana ja mahtat määttää teidän parkeen.
2: Lautoin sen mä läkäne he vätisvuota kieläin, kun Outamerkantaan anaras kielä peleistäppi missä?
5: Joo, tuohon lähtöä geil kielisäärin, millä uäsi kelttilas kieleen toppen Skotlantista. Ja aina sun toppen kosta mieli, I love sky, nommoisessa suolusten. Tuolla on ihan annuun, mutta kun sämmilihti. Tuon peleistä tuolla sulla sämmä annuun, kun sämmilihti. Ja me itse ei tohti, että tuohon mihän ipu äiti nuuta toit, että tuohon vertti ja hieja porkka toppen annuun. Ja mun mielestä oroi monni mielestä herviä tuotko tuohon porkia ittunut, kun mun laaviin. Että tuohon ankalaskel kirje, jolla liimistele geilkielisestä taustat. Ei tunnutte, kun mun laaviin suomakiel taustat olla liimistele anaraskiel taustat.
2: Mun ennu laata geilkielä särnoa.
5: No tohla suullan, jos mun olmanel muistan, että joku kutsitsam lotuhu, että toppen Skotlantista, toppen vältusollusta, meitä ei toko altaasolluin, että kun I love sky.
2: No pohtaa on verti, tai tämä on geelikielä ja anaraskielä, Outamerkan lavalaut.
5: No, tuot liitos nuut, mun jäm tuon aipas vissa tietä, mun olla tää siis toppen geelikielä, eli turvastunut, kun Suomesta oli vetulaava tää siis jo sämikielä turvastun. Mut tot mi kaske anaraskielä te totta niillä nuutta kuin njolkista turvastum. Totta oli tosiaan mainosin sämikielä. Ja totta pääsi mun epichelkasin, että mun olla tähäisistä, totta mun olla laha tähäisistä keilkielä, niin turvastum. Mutta ja totta kuitenkin nuut

0: kuhastlahvalla possam ko Welsh kielä, mi meittei kulla kelttilas kielä, ja mi sarno maato englantist, ja tuolla pönnu perepeht outanam.
1: No toinhan li kuitenkin toppen heijässä kielään tää TV-toima.
0: Joo, toin li toppen mi ton vältosuolusta valkattu vuo. Totta. Mut mun ja minnik muistee kalle tiime ohkosta, tot lai, mutta taitilla minuut, että hän vissu edes ko uutta se.
1: No kannat tuu Matti tuu mielestä käydä ootas parko?
0: No, jos minä juurta, että nyt kun tämä käydä tutse kieli, tai anarissa ja nuorta kieli täppi, niin aina sinut alle, kun ne kohtsemas kieliä pärvallista, mutta että toppeen suomen kielellä oli pärnä pahto ja kieliä pärvallista, niin kuule ei visämi kieli. Mun arvo oli, mikä nyt, että kun kielikielä säädä, no liikä nyt on nyt toppeen ja tuolla tutkam tomme, mun annu ja häitti tuu ollakin, toikka käppänu ankalaskieltä ei tuu. Ja mun juurtasimme, että et sämmää muutosi tutkamusit, paitsi käytti täykkin tuossa, että vertitin sämmin ja suomen kielä täyppin. Ja nyt kun si pyhti vertitin starabin jauhui kuin ankalas ja keilkielä.
1: Eli jos siis starab mähulas vuotta tutkaitaan kielä?
0: No toppen on liian. Kannattaa lähteä ostua, kun siis tuli olles koulu toppen I Love Skies -vuollusta. Takkaan, no tot, siinä opti tuon, etti tuon college, nyt kun olles koulu. Mutta toppen kuitenkin olles koulu täysin määttää, että se vaara toppen tutkimus juliko ja toppen liikin totke meitteen. Ja nyt on siikalla arvoli, että ei tot ankalaskella oppam. Huennan ollakin, vaikka liu laumpuattan tuohon keilkielä skoulaan tuohon pärnään. Kaltain lisämmä syöu hankalaskel täysin, mutta mun juurtaisin toimittom kannattisi kuitenkin tutkimus, ei kuin tuollaista.
1: No liu täppin tutkun, että hän junu anaraskielä, teikka suomakielä oppaan skoulaan.
0: No ei tom jolkista pöyti ottaa, kun täppillä nyt utsehto juo väppäjauhu ja jieskoteu väppäli aipas edes. Sortaisesti. Tomi pöyti vertitit muossa, niin pöyti äiki maasin punjan mangaskuli ja kotseli selka suomakel mättää tässä. Tomi pöyti mahtan tuotteen jäitti, liu näyt vai nyöt, mutta teostuu tot näyt mahtu tutkamustau, kun juurtaista. Niin kuitenkin toi suomen kielä täytyy oralle minullekin hyöneä, mutta tuossa tiedä, että outan useammin kielä täytyy nyt pyörästä kuin kolkotsi.
1: No mahpa täältä ootasparko täällä tästä ootaskulain.
0: No täältä Northern Periphery Project on olla tuohon pätteen. Ipä käsimään on loopare ja tällä liivalla mä tulisi vuotta toimin ootas ja rähti takarit, tuolla seminaarit ja takarit. Et, tällä kun otettiin valmis, tällä pohjalta älkyy työkään keessä tuomme, että mait auhiit näin kaunatsi ja nyt teostuu tahoa. Että tuot niissä alle olla koskaan tätä projekti.
1: Lautapäin Skotlantissa puhutimmin teihin ulmuhu äpäsmäi anaras ja nuorta kielä toimmeet.
0: No tuli takkar saa, että kun toppen tot toimi olmos, ja kun jäi kuultakin ainoa Säämi-instituutti, kuulen, kun Säämi-instituutti on liu ei tuutaan orniimin toi EU-ruuleikun, että toppen Säämi-instituutti oli tot, kun te juohan tai ruuleitteihin, anar kieltoikua alun, että toppen puhutaan Skotlantissa, mutta olmos kuultakin ainoa, ja mi kotselin poutistolla tuon teihin meitteihin, että istot teihin päätäksi väpäsmiin. Anaraskielä ja nuorta kielä pirvaläitä.
1: Liu tuu mielessä monen nuu äykki tälle tekkär opisman maaliin.
0: No kallan tämän teosta äykkili ai, mutta mun tietää, kun kuhes mätkili ja utsäli äiki väpäsmiin aipas tjoota johi ääsän, että liutat aina otasta aipas olleen se äyhi, mutta kallan aina, että tästä liikalla äykkiä aina sinut alle, kun älkää tai loppujuurtui tjöäkkimme. täällä on millen toppen maan kanssa. Mun leijim sitsemään niin sanain toppen, että minä juohas vähän kojitolleen toppen ulmun, jeskot heu ulmust ja minä eplahvalla juokan kiässä minä jäijän takarit puhutu siitä.
1: Ja näet Skotlanti määtis morottaja Matti.
2: Nää ilmartun lah etu puettään täällä toppen anaraspälkä vätsimistä. Jotain kerti korrahomme.
3: No korrahommahan tokka liteustuu jo hitou. Korrahomma lii, mutta taantou oro, jotta oli tavallist vaikutu vätsi monni suujast.
2: No tiedä hu suuja.
3: No kal mun tiedän ton suujoukalle vähän, musta ei vähän likasen nuo alunaan tiedetty.
2: Jää, tot lei tot suija, mutta täällähän täältä lei nukko tjohtsia luppaa, kun tässä sit tot lillunan söinimään nuo alkasipa lamas.
3: No taatsia liijii ton mielestä, että söinimään ust ei kannat. Vätsi ton suujas, kun tälle lää tjuoska ja tälle lii pakka.
2: No täällä jäljellä on tjuoska. Ja, mutta pakka leivissä.
3: No ikkal pakkakin lämäs. Outo peivi leivi, liekka peivi, mutta kun piekka ei kuitti, ei ikkal pakka lämäs liika. Pivastahan kal kulkai.
2: Joo, leituutiin mon kalles.
3: No mii leim suomapän loves ja taatsepän kyhti.
2: Kyhti tuse. Mutta eipä hän alkas neljä almotta.
3: No alkas liji vittä almotta, mutta niissä on ehpatsimatta.
2: Joo. Että tuot liinukko suomapeli, niin vähän enaplaa mootitan tämän hommen. Leitu särnuntaan määlisis nukko enap mainosta noutille.
3: No mun ja mulle näillä tietää kosta mainoseh leitse lämäskä. Mä vissa inarilainen loostas. Lää vissa lämäs modti ja vissa Lapin kansast löi meitte. Mun kalli mua innam, kun minun toti puoli, mutta.
2: Leijuu suomapeli tope mättilää vätse täällä enap.
3: No köytistä lähen almoittaa tämän Kuopiosta, mutta kun nuppe ei päässän puoli parko jästytä nuppe vasimatta. Tämä mäti mun liijii täällä Rävinjarkasta.
2: Joo, etteä nyt mättiin. No, smietästi hu toppen kun vatsi heti joulun manjemus kerti. Tunnalla hiellä jo vaikka mongolliin.
3: No jäsennes mulla on smiettästä jo hitoa, kun mulla on väitse. Mä kalta täältä eli majemuskerti, mutta aina liika kartta mielikin.
2: Liotatta kartta on tauta teeti, tot tarvan te, tot kun puhetta, tot johtia, te tot kalka mielikin tohon.
3: No ei mun tältä osko, että mihin tautta edli, mutta li kuitenkin suomi, teikka somali, mutta min ohti, jopa ohti ivest iskasti, tot ainoa vajaa väitse.
2: Lau erse nyt vissälle väitse, kun tunnu.
3: No,
2: lautakarremmolla mankki jälleen.
3: Joo, no taitia tuli meiltä täällä mustakalta täydellä rekordti ton ääsistä. Musta chitsam kertit, chitsam vätsim kertit ja nuppen on musta täällä kutta ja vilkert vätsiä vissa on apu.
2: Joo. No mitä huetsi ollut mua ei vielä kiitoa?
3: No, toppeen laato maisemehlä. Nyt hirmat on nuu edestään ehkä täppin ja ja tuohon mulsa suhteen nyt täyjittäy ja toppeenli päljis tuota, toppeenli hirmat fastes juova, toppeenlää jäyri, toppeenlää tuottare, toppeenlää väärri, toppeenlää voola, vaikka moh.
2: No kun tuntun reepu ain pakkahteen, viisohu jöhikerti.
3: No mun viisom jöhikerti, kaleton reepu pakkaamist, mutta jen valakkin lamas tarpasan viises. Musta ei täällä ole ohta leipi, ei liikas toppeen.
2: Ja leipi.
3: Ja tuon tuo outa puusahliji liikas, että toi täällä ei pierki.
2: Joo. No tattuu Anssi kanta, liutot jäällä nohtiikin vätsimin.
3: Tuot illa jäällä mohtiikin monnan kiesi, kolka ei velkiä, mutta kun jämmä äikin lai Helsikreissu, että tuot lai kiesuttiin annottut Helsikreissu, kun tuot anaraspälkä
2: väitsi. Mä oon te helppo kuitenkin. Ja täällä oli koula monnamin eteen.
3: Täällä oli koula monnamin ja tottaan kalti ostuis koulalla ipössä, kun tottaan pistää vittä peivi. Ja mun mielestä orroat pettei aikiitot väitsim äikili. Meitä ei näyt viha mangi, että sattelee jopa tjohtsemään upelniu. Tottaan mistä tjohtsim täällä. Mä oonks tos liikin mietimään uppajien keijist, puhetti uunjarkalli teihin ja tälle mii vähäs miettäpät. Valat on puhetteen vuodella, että mii lisit olma äiki ja mahtas kokeksi tiedettiin tästä ja liu mist takkar tarpot toho finni hän önnu ulmuit väitsi toho. Teustu jos välis tuorra juaukku, mä annan pajiel kyöltlout, että väli jo väätis halta si tekkär juauhu, tohan lau suomsurehte. Ja toh piiso tienneet, toh mä annan kussattoje.
2: No liutis tekkär väivi olmois, väivi väätsee takkar kiilväistä aine hiitiset laupuoha. Ja.
3: No ei miskal takkar lahlamäisko, no tu näytu utse juauhusko täällä, ei kyöhnun palahte, tästä on kalain. Tästä on aina väinä, että lau puhut juokkis. Ja mun tavallaan, kun toupen tää lukumi vaatsin, mun liimain majemustoppen. Mun aina huolattiin tästä, että kiheni pääsi muun mojiin.
2: Joo, joo, että tun leijin nukko. No amahan te jo luen tulee, kun tun lähtnut mankkiin vätsäntä, että tuolle hioti tuntot tiedä mahkaalaka. Mutta tää tjohtsel ei pyöreä vätsin, eikä kun keessi.
3: Joo, taat kallei. Juuti juu pyöreä, mutta ohtohyönespeillä oli tietkalle, joko orvi, jöhipäivi orvi.
2: Ja jöhipäivi?
3: Joo, ilman kuin ohtopäivi oli tenöt, että oli arve hännää, mutta oliko minä pääsen iätän saajaan te arvaa liikaa. Ja neljätiin me vaatsiin vala arvestu.
2: Joo, joo. No, puhuttiin kuistakin kuskii tai pihtasit. Ja.
3: No, ei pahan pähtämkin annuska, ihan toppen lahmuoraa, toppen taas.
2: Joo, joo.
3: Kaltat kuskademi paasi viha utsen väännin teustuu ja.
2: Löytis kämppäkostille pelaa laavi vettele iä vei telttain vei.
3: No suomapenhan lä kämppä kulma kämppällä toko suomapen ei tuon kiainu alne ja välkä alne ja taasopen kaliala kämppä, mutta täällä mun kulestelin jehti, että oli chis miettämin takkar kattus rähtyy toho kuus, niin kus homma jäi pöltin muoreit ja takkaan vähän arvesyöjä koko pahtaa kähvästellä. Takkaan vähän tuoda kättä.
2: No totta oli siis joo.
3: Totta oli siis joo, mutta tohkoit sille, mun mielestä on tohkoit sille, joka on aina sun kyhti toppeen taasjapan tikkär. Tikkär, no mä lasan orvii tiet.
2: Joo, joo. Mä et tileppänyt, kun kulma ei ja suomapelni ja...
3: Kyhti ja suomapan ja kyhti ja taas.
2: Joo, joo.
3: Oht siis vätsi mäikin vittu päivi.
2: Joo. No täällähän lei juurta, että kyöti juohus leit vätsi, mutta kun jää kaununkin ton huappu juokunnut ennuuteen.
3: Joo, tot lei taasjapele ulmui vätu juurta lei tot, että kun tohle oli jo korrase monna vätsi, että jotelup juokku vel kätsi päivi mangelaa, pirran päivi mangelaa, kun taat hittää sup juokku, mutta kun tohli jää jotelup juokun almoittaa, kun kyöytiste, tai jotelup ohu, vatsi mikin olet väärä.
2: No tuu, milläs taatli aipas siu sattu taat viida päivis vätsi?
3: Totli siu sattu, vaikka mankaskalet on laitastelli tenet, että liikas kuhes vätsin, päivi vätsin määrin.
2: Mun kukkeen olta päivä.
3: No mun rekinistimot jehti outtepäivi ja tälle outtepäivi te johi päivän poliikalla pyörästöt kulmalou kilometri saattiin monna öönapa.
2: Joo, joo.
3: Ja kun taatse pelee kilometri tai ei pöyti rekinistinut tai täppin suomapanat kärttä kilometri, tot liut kilometri ikka vähän pajelähä.
2: Joo, joo.
3: Taatse pantot kärttä kilometri tosiaan pyörästöt lasettiin 4 tai 5 prosenttit vaan on. Yeah.
2: Mahtot nuutli.
3: No kotot liu. Eli jo mielikkää toppeen ja taatsepele. No me halatakare rämsä ja tineut verte hirmata korvatsi ja tievai pajiel, vari pajiel, tuottari pajiel, auci pajiel mon. Tietysti saa stoppua, että.
2: No sattui mihin vahakit kiässä?
3: Taan reisus kal ei sattun kal, että toi kertii, kun mulla on väitsen, että ei lähe mihin stuerrap vahaksi sattu, mutta outtep kiesi on oma vissa outtest, outa ulmusta jölki mahtni tuon tuo lammasin toppeen peli, mutta tuossa varre helikopterain kartti tälle viettää.
2: Joo, joo, mutta mä hän te kupalassa shottiin. Ja...
3: No kupalassa ei päättä, ei vasmuskin. No mä tietysti te väitseit, mä sitä juohaisen kalpoilin makkarniikin kuppalas mun ei niin pättömi jo.
2: No tuunhan oli innut härjänä ja siu kammu ja puh. Kalkehulle oli moin siu kammu ja suuhä ja täkärä.
3: No jos haalit salva, niin kuppalla saittaa. Tiene, että kalkehulle oli tuo fabrikrähtin vätsin kammu, takare korra kammu. korrakammu ja tuon tuo, tai toi kikalsalva, mutta jos kumisteevilit piäjätä, vaikka mun vuohase litsite, kaltot kuupalas puetta, mun oidin täällä motomin liiju kumikammu, mutta kaltot kuupalas liiju.
2: Joo, joo, liiju, musta hän tuolle kouden mukaan, että vatsit liiju tuossa tuolle kuupalas.
3: Musta liiju tuolle, kun vuosi mun kerti vaatitsin, että musta liiju takare utsessa ihan kumikammu, kun mun huappu tuoppein puestukammuit, ja musta erääpä patsi tehdä ja utsepä huolikin fäärron ja musta on tälle luovaa niin köhti voi kulma kootsau tälle, tuolle ei liikas utse.
2: Tuolle ei nuu korra homma.
3: No tuolle ei tälle, ja mitä tällähän minä vaatsin nelipäivistä.
2: Joo, joo.
1: Ja näet Mattus Ilmar Anaras pelkä vätsimis.

0: Tässä Yle Uutiset ja Jan Fredriksson. Afrikkalainen sikarutto on nousemassa yllättäen hallituksen budjettiriihen pöydälle. Hallitus kertoi eilen vahvistavansa sikaruton torjuntaa uusilla toimilla ja lisärahoituksella. Valtiovarainministeri Riikka Purra.
1: Tietenkin nyt tuo sikaruttotilanne, josta lähetimme eilen tiedotteen näistä uusista toimenpiteistä ja muusta, niin tietenkin täälläkin meitä puhututtaa. Valitettavasti uusi vastoinkäyminen tähän maahan, mutta teemme parhaamme, että siitä mahdollisimman vähin vaurioin selviämme.
0: Purran mukaan julkisen talouden liikkumatila on niin kapea, ettei mitään suuria liikkeitä ole nyt odotettavissa budjettiriihessä. Suomen EU-säännöin laskettu inflaatio hidastui elokuussa 2,4%, kertoo Tilastokeskus. Heinäkuun lukema oli 2,5%. Ennakkotietojen mukaan suurin nousu vuoden takaiseen oli pääryhmässä liikenne, jossa nousua oli 7,4%. EU-säännöin laskettuun inflaatioon ei lasketa mukaan esimerkiksi lainakorkoja. Intian pääministeri Narendra Modi on kehottanut suorasukaisesti Venäjän presidenttiä Vladimir Putinia lopettamaan hyökkäyssotansa Ukrainassa. Modi tapasi Putinin Shanghain yhteistyöjärjestön huippukokouksessa Kirgisian pääkaupungissa Bishkekissä.
2: Endless wars, end of war. Usi disha mein jana hi hoga, jo manavta ki bhalai ke liye bhi.
0: Pääministeri Modin mukaan päättymättömästä sodasta pitää siirtyä nyt sodan päättämiseen. Intia lupaa tukea Ukrainan rauhanprosessia. Kerrotaan vielä, että Kelan tietojärjestelmissä on ollut aamulla häiriö, joka on nyt päättynyt. Häiriö rajoitti asiakaspalvelua puhelimessa ja palvelupisteillä sekä aiheutti käyttökatkoja sähköisissä palveluissa.
3: Jan Fredriksson Pasilan uutisstudiossa ja koko Suomen radion studiossa Samuli Aaltonen ja Anna Sirén.
4: Vielä oikein hyvää aamupäivää tässä vaiheessa, kun se on tunnin verran puoleen päivään tässä meillä aikaa ja hyvää aikaa, nimittäin hyvää lähetysaikaa. Me mennään Turun torille tuossa ihan kohta, kuunnellaan tuosta TikTokin sankaritaria, siis lätkästä on kysymys sen jälkeen.
5: Koko Suomen radio.

0: Siirrytäänkö sankarittaresta sankareiden puolelle?
1: Kyllä, lätkästä puhutaan. Siis SM-liigassa käynnistyy tänään tämmöinen superkausi, kun tällä kaudella sarjassa pelaa ennätykselliset 17 joukkuetta. Jokerit palaa pitkän tauon jälkeen tälle, siis Suomen korkeimmalle sarjatasolle. Ja pelejä on nyt tällä alkavalla kaudella luvassa enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Siis kukin joukkue pelaa ennen pudotuspelejä 64 ottelua. Tämä on tämmöinen siirtymäkausi, koska tämän kauden päätteeksi niin SM-liigan sarjajärjestelmä sitten uudistuu, eli se liiga jaetaan A- ja B-sarjaan. Ja tästä muutoksesta on puhuttu paljon ja mielipiteitä riittää. Niin mitä tästä ajattelee turkulainen valmentajalegenda Hannu Jortikka? Mennään Turun torille, sieltä jatkaa toimittaja Katri Tapola.
2: Tässähän kävi nyt niin, että Tampereen liigan piti käydä neuleensa vaihtamassa vaatekaupassa T-paitaan, koska teillä on Hannu Jortikka näköjään helle täällä Turussa. Saat paitahihasillas kanssa.
3: Kyllä, joo. Meillä on ollut täällä kyllä pari viimeistä viikkoa erittäin hyvää ilmaa ja kaupungin aika hiljainen ollut ja varsinkin viikonloput, kun ihmiset on mökeillä ympäri Turun saaristo.
2: Okei, ihmiset on mökeillä ja hellettä on ilmassa, mutta silti kiekkokausi käynnistyy. Sä oot legendaarinen valmentaja, sulla on hurjat vuodet takana ja rajut meriitit tilillä. Ja kun juteltiin tästä, että kausi uudistuu, nyt pelataan tämmöinen superkausi ennen suurta muutosta, niin sä sanoit, että tämän kauden alla sua pelottaa. Miksi?
3: Mua pelottaa se, että joka joukkue on satsannut pelaajiin enemmän rahaa. Lähes kaikkien budjetit on noussut parista sadasta tuhannetta miljoonaan. Ja harjoittelun määrät on pudonnut. Tuossa oli 4 viikkoa joukkue, että sai harjoitella ennen kuin nyt alkaa sarja tänään. Ja mun mielestä meidän pitäisi, jos me lyödään rahaa lisää pelaajille, mun mielestä meidän pitäisi harjoittelun määrää nostaa ja reilusti.
2: Joo, vertailit vähän sillä tavalla, että jos Suomen hiihtomaajoukkue vetäisi pari kuukautta lonkkaa ennen kauden alkua, niin ei hyvin kävisi.
3: No joo, ei varsinkaan ne mäkinousut, ne ei menisi millään tavalla. Ja kaiken huolestunut tässä on se, että Ruotsissa on pelaajilla kuukauden tauko, Sveitsissä, Tsekeissä, jopa Saksassa. Ja meillä on täällä parhailla pelaajilla, jotka pelaavat finaalia, niin niillä on yli 12 viikkoa. Mutta palkka juoksee, eli jokainen voi miettiä. Pelaajat on tällä hetkellä jääkiekkopelaajat jo kuin opettajat koulussa.
2: No niin. Sä katsot tätä tietysti tällä tavalla valmennuksellisesti ja harjoituksellisesti nähden siitä, mikä se sun oma perspektiivis aktiiviaikana on ollut. Mutta entäs tämä kaikki muu? Mitä sä ajattelet siitä, että kausi käynnistyy nyt poikkeuksellisen aikaisin, pelien määrä lisääntyy ja sitten tosiaan koko se iso uudistus, mikä ensi vuonna tapahtuu, niin onko nämä oikeita kehityskaaria?
3: No mä en tiedä. Että näitä joukkueita nyt lisättiin kaikennäköisten. Kiekko Espoon tuleminen on mulle ihan mysteeri. Jokerit on seuraava. Eli me ollaan lisätty näitä joukkueita nyt tuolla jossain ihmekabineteissa. No, on siellä muitakin tullut. Ei se siitä on Jukureita ja Sporttia. Mutta että jos me tämmöisen tilanteeseen on tullut, niin jossain kohtaa meidän pitää vähentää. Ja mä en ole ihan varma, että riittääkö tämä, että me 3 joukkuet putoo. Pitääkö meidän siitä sitten lähteä parin vuoden päästä, että 2 joukkuet lisää putoo, lähtee pois sarjasta, koska meille yksinkertaisesti pelaajat riitä. Että jos me rupeaa olemaan suomalaisjoukkueita 10-12 ulkolaispelaajaa, niin kyllä mun mielestä me ollaan aika vaarallisilla vesellä.
2: No isoja asioita muuttuu ja selvästi sulla on suuri huoli tästä suomalaisesta kiekosta ja myöskin kansainvälisesti, siis Suomen pärjäämisestä sitten maajoukkueena. Kävikö ne koskaan koputtelemassa sun ovelle, että Sasi Ortsu, säkin sananen näiden uudistusten alla?
3: No ei, kyllä nämä on tehty ihan kabineteissa. Että siellä on ollut muutama herra mukana, lähinnä näiden seuraajien, mitä mä mainitsin, ja sitten on meidän pelaajayhdistys. Herra Ramstedt, mikä johtaa tällä hetkellä mielestään koko suomalaista jääkiekkoilua, ei me voida harjoittelun määrää saatikka sitten laatua pudottaa. Ja ennen kaikkea, en mä nyt ehkä 30-35-vuotias pelaajista niin kauhean huolestunut. Mä olen ennen kaikkea 17, 18, 20, 22-vuotias pelaajia. Niiden harjoittelun laatu ja määrä, niin se on vaan pakko nousta, jos me mennään tämän vauhdissa pysy mukana.
2: No kyllä mä huomaan täältä sun kommenttien välistä, mehän sovittiin, että mä saan jortsutella sua tässä haastattelussa, että kyllä sulla on niin kuin paljon mitä muuttaisit toisella tavalla. Miten sä pidät itsesi penkkiurheilijana, etkä aktivoidu ja käy neuvomaan?
3: No joo, ei se ei niin kuin muutu. Kyllä tämä peli on niin kovaa. Kyllä tässä on joutunut huomaamaan se, että tuo kabineteissa puhutaan. Ja kuitenkin kyllä mä tosiaan se, että tässähän puhutaan nämä liigajoukkueet, niin koko ajan puhutaan taloudesta ja isoja budjetteja, yli 10 miljoonaa budjetteja on, niin ei siinä paljon niin kuin auta mielipiteet. Kyllä se on niin kuin se, että se tuote näyttää sellaiselta, että se menee vähintään plus minus nolla. Nyt on tietysti se valitettava tosiasia, että tällä hetkellä on kova, jos meillä puoletkaan joukkueesta pääsee plustulokselle tässä sarjassa. Mä hiukan epäilen sitä.
2: No talous on iso asia, mutta pelillinen puoli on ihan yhtä myös. Me ollaan täällä sun kotikentälläsi Turun torilla ja Tepsille ei ihan kovin vahvasti mennyt viime kaudella. Sanoit itsekin, että se oli vähän rajua katseltavaa. Kuinkas käy tällä kaudella?
3: No TPS on satsannut yli 500 000 laittanut joukkueeseen lisää, jos riittääkään. Tiettyjä pelaajia, ja mitkä on ollut vähän niin kuin puutteita, niin ne on parantunut Tepsillä, että ei Tepsi nyt sinne ihan pohjaa tule jäämään tänä vuonna millään. Sitten pitää tehdä kyllä rajuja muutoksia, että mulla on semmoinen vahva luottamus Suomen sarjassa, niin Tepsi tulee olemaan siinä plus miinus 8 paikkeilla, että kyllä tuolla joukkueella pitää pärjätä, että sinne tuli hyviä ja tärkeitä pelaajia nytte.
2: Eli parannusliikkeitä on tapahtunut, mutta sitten mitä sä luulet, tosiaan aikaisemmin kuin koskaan käynnistyi tämä kausi, pelejä on enemmän kuin koskaan, 64. Jaksaako suomalainen väki rahoitua halleihin ja peleihin?
3: Se onkin hyvä kysymys. Sillä lailla kuitenkin meidän pitää muistaa se, että meillä tulee nuo pelit televisiosta ja niitä ohjelmia hirveän paljon ostetaan. Muun muassa mäkin lähden tästä Espanjaan, niin mulla näkyy kaikki Suomen pelit siellä ja mä katson kyllä todella paljon iltaisin, on mikä joukkue tahansa. Niin tämä tulee vähän olemaan ongelma täälläkin, että 3 peliä viikossa lippuluukun kautta ja lompakko auki, niin mä en jaksa uskoa siihen. Se on liian paljon ja meillä on aika paljon ongelmia nyt, kun mä olen katsonut paikallisen TPS-säkin sarjaa, niin siellä on välillä 2-3 peliä vieressä ja sitten on 3 viikossa kotona. Ne on tosi vaikeita viikkoja taloudellisesti.
2: Teillä on Fugessa äijäkööritä kokoonnutte siihen kulmakuppilaan katteleen. Sun ei tarvitse pääsylipuista huolehtia ainakaan silloin. Tänään meet kutsuttuna vieraana, kun olet yksi heistä, kenen pelipaita on jäädytetty sinne hallin kattoon. Mutta mitä sä ajattelet, mikä on passelihinta pelilipusta?
3: No joo, tuossa aamukahviporukassa meillä oli tänään niin keskustelu. No siinä on sitten 500 ihmisiä, ketkä tietää kaikesta. Joku sanoi, että 50 on max,

0: Taksimiestä, joku sanoi, että ei kyllä kympillä pääse tänäkin.
1: Okei, eli hajonta.
0: Hajonta, mutta et sä kympillä pääse. Pikkupojat pääsee ja nuoret pääsee, mutta niin niiden pitää päästäkin. Että kyllä mun mielestä semmoinen 2-30 on minimi, mitä pitää sitten. Ja ihmisen pitää saada valita, mihin otteluihin hän menee. Kausikortti on tietysti ihan täysin eri asia.
1: Aikamoista porua on pääkaupunkiseudulla aiheuttanut HIFK:n ja Jokereiden hinnannosto näihin paikallispeleihin. Siellä on tietysti tunnetta pitkän odotuksen jälkeen luvassa, mutta mitä sä sellaisesta ajattelet?
0: Mä en tykkää yhtään. Meillä on meidän paikallinen lentoyhtiökin esimerkiksi, niin kun tarpeeksi paljon ihmisiä menee nettiin ja katsoo lentoa, niin lennon hinta nousee. Ei se voi näin olla. Siihen on mun mielestä hinnat on laitettava mitä ne on ja sen mukaan pitää elää ja olla. Ei se voi olla, että kaikki elää koko ajan ja mistä saa niin kuin eniten, sinne laitetaan se hinta. Mun mielestä se on väärin.
1: Sulla on Hannu Jortikka niin painavaa puhetta, että ne on studiossakin ihan suut supussa. Kukaan ei huutele, että lopettakaa jo. Siksipä me jatkamme. Ja nyt hypätään pikkusen korkeammalle tasolle vielä, mennään maajoukkueeseen. Millä tavalla tämä kaikki, mitä sä tuossa alussa kerroit, että harjoittelun määrä on laskenut ja taas sitten joukkueiden määrä nousee ja muuta vastaavaa, kauden mitta pitenee. Miten tämä heijastuu?
0: Lyhyellä aikajänteellä, niin kuin nähtiin viime vuonna, me voitettiin, oli loistava MM-turnaus. Meillä oli pelaajia, ketkä vähän on pelannut NHL:ssä ja mainostettiin joukkue, että meillä on NHL-joukkue, mutta siellä oli pelaajia, kenen on muutaman 10 peliä, ei ne koko kaudella mahtunut jatkuvasti sinne pelaamaan. Tietysti meillä oli kärkipelaajia. Se ei välttämättä näy niin kuin vuoden eikä kahden päästä, mutta se tulee pidemmällä aikajänteellä ihan varmasti näkymään. Meidän pitää parempia junioreita, parempia nuoria pelaajia saada Suomesta, mitkä pääsee tuonne Pohjois-Amerikkaan pelaamaan. Muuten me jäädään junasta.
1: No sä karkkaat ihan kohta Espanjan lämpöön, mutta siellä aurinkovarjos alla, kun sä seurailet suomalaista kautta, niin ketä pelaajaa, mitä joukkuetta, jos nyt Tepsi pois luetaan, erityisellä mielenkiinnolla sä seuraat alkavalla kaudella?
0: No en mä oikeastaan sillä lailla, en mä lähde tähän sillä lailla. Kyllä mä seuraan jonkin verran, mä seuraan NHL, mulla on siellä suosikin Mikko Rantanen tietysti. Hän muuten itse asiassa asuu tuossa 200 metrin päässä. Mikko Rantanen on yksi semmoinen, kenen pelejä mä seuraan. Tietysti hän on TPS-pelaaja ja me ollaan kavereita. Hänen pelaajia tietysti niin kovia on pakko seurata, koska hän on mun mielestä meidän valtakunnan ehkä kaikkien aikojen paras pelaaja. Mutta kyllä se aika vähäistä on kaiken kaikkiaan, saatikka sitten Suomessa. Et nyt varmasti yksi on, niin mä haluan tuon Jokereiden soun katsoa, että mihin se päättyy, kun nyt on laitettu ja ostettu joka puolelta ja myyty lippuja ja tuplahintaa ja kaikki on niin viimeisen päälle. Että meneekö se todella? Mä sanon, että valmentaja Tomek Valtosella ei ole helppo työmaa ja hän on mun entinen pelaaja. Mä toivon hänelle kyllä kaikkea hyvää.
1: No mennään vielä Jokereihin ihan tähän loppuun. Mitkä ne on ne tekijät, mitkä sen sitten ratkaisee? Koska paljon kai on kiinni siitä, kuinka se homma lähtee liikkeelle.
0: No se on ihan täysin siitäkin, jos se lähtee hyvin liikkeelle ja tulee voittoja ja kotiyleisö, hallit on täynnä. Sitten kun he pääsee pelaamaan sinne, niin totta kai siinä on drive mahdollista. Mutta että onko he sit niin ylivertainen joukkue ja mikä se joukkue sitten kestää ihan kevääseen ja loppuun asti, niin sitä mulla ei ole sellaista kykyä, että mä pystyn sanomaan vielä ainakaan.
1: No kohta sua kutsuu Espanja. Vedätkö sä kuinka suvereenia Espanjaa vai turuksi, kun sä toimit sielläkin?
0: Se on aika huvittava tässä ihmiselle, että mä en ole englantia lukenut koskaan, englannilla mä pärjään, ruotsia mä pärjään hyvin, saksaa mä pärjään hyvin, mutta espanjaa mä reppana en ole oppinut, mutta en mä kyllä tehnyt töitäkään sen eteen. Siellä on melkein niin, että espanjalaiset haluaa puhua englantia joka paikassa, ravintoloissa, kahviloissa, baareissa, kaupoissa. Mä en tiedä, kuin heillä on, englannin kieli on niin tärkeä, että he puhuu sen kautta, että pitäisi kai ottaa lusikka kauniisti käteen ja opetella se espanjan kielikin vielä.
1: Mitä se kiekko on espanjaksi?
0: Ei minkäänlaista.
1: Se on varmaan ice hockey.
0: Hockey varmaan on, joo.
1: Hei, kiitos haastattelusta.
0: Joo, kiitos.
2: Koko Suomen radio.
3: Annu Jortikka veti ensimmäisellä kotimaisellaan siellä.
4: Turkulaisena.
3: Kyllä, Katri Tapola jututti.
4: Joo, valmentajalegenda Hannu Jortikka. Ja täytyy sanoa, että onhan tietysti tuossa nyt, kun tuo SM-liiga ihan uudella tavalla tässä käynnistyy tämä kausi, että kun siellä on pudotuspelejä, on 64 matsia, niin tietenkin siis penkkiurheilijalle, niin onhan se enemmän on enemmän, joka niin kuin sit vastakkaista sanontaa niin kuin mukaille, niin se on kuitenkin totta. Kun se toinen ei ole. Et enemmän on enemmän, niin onhan tuossa nyt sitten katsottavaa. Mutta jos pitäisi lippu joka matsiin ostaa paikan päälle, niin jäisi ostamatta.
3: Niin, kyllä se hurjaa hintaa on, jos pitäisi omaa porukkaa kannattaa noin niin kuin monta kertaa viikossa. Mutta siellä tosiaan siis Jääkiekkoliigan 7 pelin avauskierros. Aika paljon draamaa heti kärkeä. Jokerien paluu tuossa mainitsiin. No KK:lla maalivahtipulaa. Ässillä 8 miehen sairaslista. Kaikenlaista tämmöistä on listattu. Jos tuntuu tunnit pitkiltä ennen illan matseja, niin täällä voi käydä lukasemassa analyysiäkin. Eilen on julkaissut Yle Urheilu ihan jokaisesta noista joukkueesta, niin siinä pääsee pikkusen kärryille sitten. Mehän jatketaan tätä aamupäivää Tuure Kilpeläisen kanssa. Tämä on tuoretta musiikkia otsikolla Suomalaisia unelmia.

0: Tämä oli uutta musiikkia Tuure Kilpeläiseltä ja heti paljon tuommoisia mieleyhtymiä heräs. Ensinnäkin tuli mieleen, että puhelaulua käytetään nykyään kauhean vähän. Joskus 70-luvulla ehkä käytettiin enemmän. Se on fantastinen muoto. Ehkä sitä pitäisi käyttää enemmän.
1: Joo, kyllä. Tuossa on muuten Tuomari Nurmio lainaus tuossa kappaleen alussa toi Anna anteeksi Eno. Mutta joo, tässä kohtaa palasin.
0: Joo, kyllä. Joo, kyllä. Hauska. Tuomari Nurmiolla kadotaan ja tässä sitten palataan.
1: Joo, kyllä. Joo. Hei, jäännösverot tulevat maksuun, eli siis jäännösveroja erääntyy maksettavaksi, niin verohallinta muistuttaa, että aika monella suomalaisella 321 000 suomalaista on näitä jäännösveroja saanut maksettavaksi. Näistä muuten puhutaan nyt mätkyinä tuttavallisesti. Mätkythän on ennen alun perin tarkoittanut mun käsittääkseni niitä arvioveroja, joita nimenomaan mätkäistiin. Mm. Niistä ei tiennyt, että paljonko sieltä arvioidaan.
0: Niin se on jäänyt puheeseen.
1: Se on nyt ja laajentunut tarkoittamaan myöskin näitä jäännösveroja, jotka ei alun perin kyllä ollut mätkyä, mutta nykyisin puhutaan mätkyinä myös tässä kohtaa. Että tämmöinen huomio vaan, ja kyllähän tuossa on sitten luvassa myöskin tällä viikolla torstaina myös veron palautuksia niille, joiden verotus päättyi heinäkuussa. Aiemminhan tuli jo tuossa kesäkuun puolella, joilla päättyi aiemmin.
0: Ja verorintamalta muuten semmoisiakin uutisia, että enää ei maksa vaivaa lähteä Norjaan tankkaamaan. Siellä on verot palanneet yön aikana ja tämä näkyy jo bensan hinnoissa niin, että lähemmäs pumpulle sitten.
1: Kyllä tosta,
2: joka pystyy itsensä ylittämään siinä tilassa, välittämättä sitä kivusta, niin sillä on mahdollisuuksia pärjätä.
3: Se ihmiselle tapahtuu, kun tulee tuommoinen äärimmäinen tilanne, ja siinä on nimenomaan se niin kuin syyllisyys, häpeä, kaikki nuo tunteet.
4: Tämä on Karpaasin tarina. Kuka olit oikeasti Mika Myllylä? Uusi podcast, nyt Yle Areenassa.
1: Tuntuu siltä, että se on oikein, että meidän paras naapuri, rajanaapurimaa Norja. Siellä on myöskin verot polttoaineeseen palautettu. No ei se nyt sen enempää ole oikein kuin väärinkään, mutta jos se on vaikka tasapuolista.
0: Mutta kuka osaa suhtautua edulliseen Norjaan? Ei kukaan.
1: Niinpä, ja kun niillä menee muutenkin niin hyvin niin monessa asiassa.
0: Kisu laulaa kolmannesta pyörästä ja sitten vuorossa alueellisia uutisia.

0: Yle Uutiset Lapista toimittaa Sirkku Savusalo. Hyvää puolta päivää. Jääkäriprikaatin johtama Lapland Stronghold 26 paikallispuolustusharjoitus näkyy Posiolla tällä viikolla. Puolustusvoimista harjoitukseen osallistuu yli 500 varusmiestä, reserviläistä ja henkilökuntaa sekä noin 150 ajoneuvoa. Mukana ovat myös muun muassa Lapin rajavartiosto, poliisi, pelastuslaitos ja Posion kunta. Viranomaiset harjoittelevat tänään Posion kunnantalolla ja joukkoja ja ajoneuvoja liikkuu Posiolla. Harjoitusjoukot käyttävät sivullisille vaarattomia, mutta melua aiheuttavia paukkupatruunoita. Pysäköinti muuttuu maksulliseksi tänään osassa kansallispuistoista. Pysäköintimaksua ryhdytään keräämään 4 kansallispuistossa ja 1 suojelualueella. Lapissa maksut koskevat Kiilopään parkkipaikkaa, Riisitunturin pääpaikoitusaluetta sekä Korouoman Saukkovaaraa. Pysäköinti maksaa enintään 5 € vuorokaudelta. Se maksetaan mobiilisovelluksella. Metsähallituksen mukaan pysäköintimaksutulot käytetään retkikohteiden ylläpitoon. Asiakkuusjohtaja Elias Haapakorva sanoo, että varoilla voidaan esimerkiksi kunnostaa ja avata uudelleen reittejä, jotka ovat nyt suljettuina. Ja hirvijahti alkaa tänään Lapissa, Kuusamossa ja Taivalkoskella. Metsästys keskeytyy Pohjois-Suomessa 21. syyskuuta alkavaan kiimarauhoitukseen ja jatkuu uudelleen 3. lokakuuta. Hirvenpyynti päättyy koko maassa tammikuun puolivälissä. Suomen riistakeskus on myöntänyt tulevalle metsästyskaudelle yli 42 000 hirvenpyyntilupaa koko maahan.
1: Siinä laadukkaasti lähituotettu ja melkein tekisi mieli sanoa, että käsin poimittuja artesaani-uutisia. Kello on 11.32. Kuuntelet Koko Suomen radiota. Samuli Aaltonen ja Anna Siren täällä seurannasi.
2: Meillä on muuten käsittelemättä tai seuraavaksi tulee käsittelyyn semmoinen aihe, joka tulee nostamaan valtavan metelin tietyissä porukoissa, kuulkaa. Kun tuossa on noista Metsähallituksen retkeilykohteista on ollut puhetta paljon, että se saattanut tulla tuommoisia maksullisia automaatteja polttopuihin, sen ymmärtää. Sitten on joitakin yrittäjiä, melkein lainausmerkeissäkin yrittäjiä, jotka vie tuommoisia kaikille auki oleviin vapaille retkeilypaikoille ihan rahasta sitten taas joitakin ikään kuin turisteja tai firmoja ja virkistyspäiviä ja muita. Ja tietysti kulut lisääntyy ja jostain pitäisi rahatkin repiä, niin nyttepä tulee maksulliset parkkipaikat.
1: Niin, sitä voi jatkossa kiskasta parkkisakon, kun menee retkellä. Tämähän on kyllä, Suomessa on perinteisesti totuttu ajattelemaan, että luonto, jos joku asia on meille kaikille ilmainen, se on asia, josta ei tarvitse maksaa. Joo. Kaikki varmaan kyllä myös ymmärtää tämän, että tulee myös retkeilyrakenteiden ylläpitämisestä kuluja, mutta on tämä vähän vaikea käsiteltäväksi, vaikea pala nielastavaksi retkeilijälle.
2: Kohtapa käydään yhdellä parkkipaikalla. Yksi kohteista on tuolla Posiolla.
1: Sitä ennen Céline Dion. Bonjour, pardon, merci. Tämmönen Ranskan pikakurssi. Tämmönen niin joku Espanjan muuta. Kurssi, jos muuten tarvittu tuohon kiekkoaiheeseen
2: päivää
1: aiemmin.
2: Päivää, anteeksi ja kiitos.
1: Joo. Si l'on ne prend que la couleur, que la lumière lui donne.

0: Ensimmäinen pyöreä pöytä ja urheilua tiskiin. Gulps! Mielestäni et ole vainoharhainen, joskaan tämä ilmiö ei ehkä ole aivan niin tuore. Toisaalta näinä Trump- ja Infantino-aikoina ehkä kaikenlainen niihin liittyvä röyhkeys on myös julkisemmin esillä.
1: Pyöreä pöytä. Suoraa puhetta keskiviikkoisin kello 17.30.
2: Ennen kuin puhutaan uusista parkkisäädöksistä, monella tunnetulla retkeilypaikalla, niin otetaan vielä säännöt rakkaudelle. Tämä tässä on Anna Puua.

0: Metsähallitus on päättänyt aloittaa maksullisen pysäköinnin 4 kansallispuistossa ja 1 muulla alueella. Sipoonkorven kansallispuistossa pääkaupunkiseudulla, Kolin kansallispuistossa Pohjois-Karjalassa, Riisitunturin kansallispuistossa, Kiilopäällä Urho Kekkosen kansallispuistossa ja Korouaman suojelualueella Lapissa. Parkkeeraaminen on siis jatkossa maksullista. Koitetaan saada yhteyttä sinne listan viimeksi mainittuun, koska yksi kohteista on tosiaan Korouaman suojelualue Posiolla ja siellä on toimittaja Jyri Tynkkynen. Tervehdys Jyri, kuuluuko?
1: Tervehdys, hyvin kuuluu.
0: Ja tärkein ensin, onko parkkimaksu maksettu?
1: Älä kerro kenellekään, mutta en ole maksanut parkkimaksua vielä. Mutta tässä ensimmäinen puoli tuntia on ilmasta, että minä olen vielä siellä puolituntisella tässä.
0: No niin, aivan. Niin siinä on tämmöinen systeemi. No tämä on hyvä, ja kun tämä meni näin meidän kesken, niin sitä ei kukaan kuullutkaan.
1: Joo, ei kerrota kenellekään.
0: Ei todella. No hei, syyskuun ensimmäisen päivän retkeilysää. Mitäpä veikkaat olojen puolesta? Onko tulossa vilkas retkeily, eli parkkeeraamispäivä sinne Korouamaan?
1: No täällä on vähän semmoinen tuhnunen keli, tuossa aikaisemmin satoa, mutta nyt on ihan tämmöistä niin kuin poutaa. Ja täällä Korouaman Saukkovaaran parkkipaikalla on tällä hetkellä 7 autoa, joista 4 on tällaista matkailuautoa ja 3 henkilöautoa. Ja suurin osa näistä, mitä kävin juttelemassa, niin oli ulkomaan eläviä, että ollaan tultu tuolta ihan Aasiasta ja Saksasta asti tänne ihmettelemään Korouamaa.
0: No niin, ja joko sieltä löytyy ymmärrystä suomalaiselle parkkipaikkamaksulle sitten, jos tullaan kauempaa?
1: No sen verran, että kunhan se nyt löytyy se applikaatio jostain ja sen saa asennettua, niin siinä vaiheessa sitten kaikki asiat on kunnossa. Mutta se voi olla näille ulkomaan eläville, varsinkin jos ei puhu tai ymmärrä kauheasti englantia, niin voi olla sen applikaatioasentaminen hieman haasteellista.
0: Onko kotimaan matkaajia löytynyt juttukaveriksi sulle?
1: No tässä on pari pyöräilijää tuossa kauempana, ja tässä ihan mun vieressä on Juha-Matti Konttaniemi, joka tuli tässä vähän aikaisin sitten tänne parkkipaikalle, ja kysytäänpä nyt sitten, että miltä tämmöinen parkkimaksu tuntuu?
2: No tämä kyllä tuntuu minusta ihan oikeasti järkevältä idealta, alkaa tämmöistä maksua tämmöisessä upheissa kohteessa keräämään, varsinkin kun tietää, että se euro ilmeisimmin aika hyvään tarkoitukseen meni.
1: Niin, siis Metsähallitus on luvannut, että nämä parkkimaksut käytetään sitten näiden kunkin kohteen kehittämiseen ja kunnostamiseen, ja mahdollisesti vielä saadaan jo suljettuja reittejä avattua täällä. Mitä kaikkea sinä toivot, että täällä tehtäisiin? Puhutaan nyt tästä Korouamasta.
2: No nimenomaan mitä kyllä toivon, niin on sitä, että pystythän näillä euroilla piettämään nuo reitit hyvässä kuosissa, varmasti piettämään huoli niistä levähyspaikoista, tulistelupaikoista, että siellä niin kuin fasiliteetit on kunnossa ja ihmisellä ei ole muuta kuin tulla tänne käyttämään näitä upheita reittejä, nauttimaan luonnosta tässä ja myöskin sitä tietenkin palveluita, mitä tässä ympärillä hyödyntää.
1: Eli tällä hetkellä tämä parkkimaksu on nyt tästä päivästä asti voimassa tuolla 4 eri kansallispuistossa ja täällä Korouaman luonnonsuojelualueella. Ja tämä on nyt tämmöinen pilottihanke eli kokeilujakso, joka kestää tuonne kevääseen 2027. Ja tässä välissä Metsähallitus kerää sitten kokemuksia sekä näiltä retkeilijöiltä, että sitten myöskin sidosryhmiltä, eli kaikilta esimerkiksi yrittäjiltä, mitä täällä näiden luontokohteiden ympärillä toimii. Ja sitten sen jälkeen katsotaan, että mikä se on sitten se tulevaisuus, että onko esimerkiksi 5 € vuorokaudessa, mikä on tällä hetkellä se maksimi, onko se hyvä taso vai mennäänkö vähän korkeammalle. Tuolla Norjassa esimerkiksi on 250 kruunua, eli semmoinen suurin piirtein 25 € vuorokausi. Tämmöinen on tilanne nyt tällä hetkellä täällä Korouamassa.
0: 5 vuorokaudessa ei nyt ihan valtavan suurelta summalta kuulosta. Semmoinen hyvä tasamaksu, jonka pystyy sitten ehkä vielä ymmärtämään, että mihin kaikkeen se menee. Ja niin kuin tuossa kuultiin, niin sullakin juttukaveri ihan mielellään sitä oli siellä maksamassa. Mitä tapahtuu sitten, jos on lähtenyt vaeltaan eikä ole maksanut parkkimaksua, niin kuinka paljon siellä parkkipirkkoja pyörii?
1: Niin kuin esimerkiksi toimittaja tällä hetkellä, joka ei ole vielä maksanut parkkimaksua. Ei täällä kyllä yhtään parkkipirkkoa ole näkynyt, enkä usko, että ne Korouamaan kauhean kummassa tuleekaan niitä käymään. Että se ehkä jää enempi sitten oman tunnon vastuulle. Tietysti tuolla niissä paikoissa, mitkä on lähempänä asutuskeskuksia, niin esimerkiksi Sipoonkorvissa, niin saattaa olla, että siellä jopa näitä parkkipirkkoja käy paikan päällä. Mutta voisin ennustaa, että täällä Koro-Uomassa aika harvoin sellaisia nähdään.
0: Hmm. Tuossa jo vähän sun juttukaverisi luettelikin, että mihin kaikkeen sitä rahaa voisi käyttää. Metsähallitus on tietysti aloittanut tämän maksullisen pysäköinnin sen takia, että kunnossapitoon sitä rahaa tarvitaan. Niin mitä se nyt siellä Koro-Uomassa sitten justiinsa tarkoittaa? Eli mitä noilla pysäköintimaksurahoilla siellä saadaan?
1: No näiden reittien kunnostustöitä ja mahdollisesti saadaan uusia reittejäkin. Tämä on nyt minun arvio, ei Metsähallituksen lupaus. Eli kun muutoin se rahoitus vähenee Metsähallituksen luontopalveluissa tulevaisuudessa näillä näkymin ainakin, niin ehkä tästä saadaan sitten muutamia ropoja sitten, joita voidaan käyttää nimenomaan näiden kohteiden, kyseisten kohteiden kunnostamiseen. Ja silloinhan ihmiset myös voivat osallistua sitten niin sanotusti kantaa kortensa kekoon täällä, että jos haluaa usein ulkoilla jossakin tai retkeillä jossakin kansallispuistossa esimerkiksi, missä on tämmöinen parkkimaksu, niin se tietää ainakin, että silloin hyvällä omalla tunnolla, kun sen maksaa, niin saa jotakin vastiketta sille rahalle.
0: Joo, tämmöinen ajatus kyllä saattaa lisätä myös ymmärrystä parkkimaksuille, vaikka periaatteessa Suomessa kyllä perusmeno on ollut se, että luontoon pääsy on aina ilmasta, mutta ehkä ihminen haluaa myös sitten osallistua retkeilyolosuhteiden kunnossapitoon. Mutta hei Jyri, nyt saat mainostaa, kun oot paikan päällä, niin tee meidät kaikki muut kateelliseksi. Minkälainen retkeily- ja vaelluskohde Koro-Uoma on, eli minkälaisessa paikassa oot?
1: Koro-Uoma on varsinaisesti tuossa vähän matkan päässä, se on semmoinen kalliojyrkänne. Ja siellä käydään erityisesti talvisaikaan, kun siihen tulee jäätä, niin jääkiipeilijät käyvät siellä nousemassa sitten sen jyrkänteen laelle. Se on hyvin kuuluisa paikka nimenomaan näiden jääkiipeilijöiden keskuudessa. Ja en ole itse koskaan siellä käynyt, meikäläisellä on sen verran korkean paikan kammoa, että en todennäköisesti selviäisi siitä. Vaikka en tiedä selviäisinkö fyysisenkään kunnon puolesta, mutta en varsinkaan sen takia, että siellä alkaa korkealla huimaamaan. Mutta ne, jotka ovat käyneet siellä kiipeilemässä, ne sanovat, että se on todella mahtava paikka.
0: Ehkä siitä voi sen vitosen parkkimaksunkin sitten pulittaa. Yleensä sanotaan, että ihmisellä on tunnit täynnä, mutta sulla rupeaa ehkä kohta olemaan se puoli tuntia, Jyri Tynkkynen, täynnä, minkä siellä saa ilmaiseksi parkkeerata Koro-Uoman suojelualueella Posiolla, niin pistetäänkö me tässä kohtaa linjat kiinni ja alat miettiä uutta parkkipaikkaa?
1: Joo, minä siirrän sitä ainakin 2 metriä, niin voi sanoa sitten, että minä olen ollut tässä vain 1,5 tuntia.
0: Aivan nerokasta. Tämäkin vaan näin meidän kesken. Kiitos sinne
1: niin,
0: Posiolle. Mukavaa päivää.
1: Sitä samaa, kiitos.
3: Koko Suomen radio.

0: Can't Stop the Feeling, han sin alle Justin Timberlake. Ensi tiedote liikenneonnettomuudesta. Tie 21 välillä Tornio-Kilpisjärvi. Tarkempi paikka välillä Karunki-Tornio-Kainuunkylä Ylitornio. Siellä siis liikenneonnettomuus, josta tämä on ensi tiedote tiellä 21.
1: Luontokohteen maksullisella parkkipaikalla äsken käytiin paikan päällä ja kyllähän tässä nämä leikkaukset, rahahan tässä on taustalla. Siis Metsähallitushan on kertonut jo tuossa kesäkuussa, että rahoitusta on leikattu. Siis hallitus Suomessa on näitä leikkauksia tehnyt ja jo kesäkuussa kerrottiin, että yhteensä 154 taukopaikan huolto esimerkiksi loppuu kokonaan tai osittain tämän vuoden aikana. Ja sen jälkeen, mitä näihin tulee, näihin ulkoiluretkeilyreittien ja näiden kohteiden tulevaisuuteen, niin aika moni kaupunki otti sitten näiden retkeilyreittien vetovastuun ja huoltovastuun Metsähallitukselta. Ja näin se tietysti se hallinta ja ylläpito on siirtynyt myöskin kaupungille. Eli tämän kaltainenhan tässä murros on nyt menossa ja kyllähän sitä nyt vitosen vuorokaudessa maksaa siitä parkkipaikasta, jos sillä estetään se, että se loppuu esimerkiksi kokonaan, että jos ei enää voida toimittaa polttopuita ja käymälät, jos sellaisia siinä sattuu olemaan, monissahan on, niin suljetaan asteittain sitten tämän vuoden aikana ja oikeastaan ne grillipaikat aina edellyttää sen, että siellä on jonkinlainen tällainen polttopuuhuolto. Ja sitten oli myös niin, että perustettiin näitä tällaisia kolikkoautomaatti tai sitten kännykän millä tahansa maksutavalla toimivia näitä tämmöisiä lokeroita, että ostetaan puita automaatista ja tällä voidaan säilyttää vielä se retkeilykohde ja laavu ja grilli. Tämmöisiä asioita, että meillä tässä on käsissä ja yhtenä osana varmasti tämä parkkipaikkamaksu on myös tätä kehitystä.
0: Joo, ja valtavasti talkoohenkeähän on noussut sen jälkeen, kun todella Metsähallitukselta kunnille siirtyneitä tehtäviä. Esimerkiksi Ruoveden Siikaneva on ollut paljon otsikoissa ja siellä ihan valtava tämmöinen talkooliike. Joo. Väki kantoi ihan kunnon kokoisia noita. Mm. Nehän ei ole kevyttä kamaa, mistä pitkospuita tehdään nämä lankut. Joo. Mutta semmoiseen sitten ei tarvitse antaa roposia, mutta omaa työaikaa kyllä. Olemme murroksen äärellä.
1: Näin on.
2: Koko Suomen radio.
0: Olemme myös siinä hetkessä päivää, että tässä alkaa olla meillä minuutit vähissä.
1: Onhan tässä ollut yhtä ja toista ja niin on kyllä huomennakin, että ysistä eteenpäin taas siis koko Suomen radiota. Kiitoksia seurasta.
0: Kiitos seurasta. Anssi Kela on vielä puistossa muutaman minuutin ja sitten kello onkin 12 ja kuullaan uutisia.

0: Yle Uutiset kello 12. Studiossa on Marko Tammi. Hyvää päivää. Hallitus on aloittanut viimeisen budjettiriihensä. Pääministeri Petteri Orpo sanoi riihen alkaessa uskovansa, että työllisyys lähtee kasvuun syksyn myötä. Orpo kuitenkin torjui opposition vaatimukset työttömyysturvan suojaosan palauttamisesta. Puoluejohtajat ovat vakuuttaneet, ettei riihessä ole luvassa suurta draamaa, koska tiukka taloustilanne ei jätä tilaa yllätyksille. Kokouspaikalla Helsingin Säätytalolla on myös toimittajamme Tulikokka de Frön. Missä tunnelmissa siellä Orpon hallituksen viimeinen budjettiriihi oikein on alkanut?
1: Valtiovarainministeri Riikka Purra tosiaan kuvaili tätä riihtä jopa vähän tylsäksi. Täältä ei ole tulossa isoja sopeutuspäätöksiä eikä toisaalta uusia isoja menolisäyksiäkään, koska talous on tiukka. Näin kertoi Riikka Purra. Pääministeri Orpo taas kuvaili tunnelmaa ja mielialaa hyväksi. Hallitusnelikolla oli eilen keskustelut Königsbergissä ja siellä käsiteltiin perussuomalaisten Mauri Peltokankaan rasistiseksi tulkittua kirjoitusta edustajakollega Nasima Razmyarista. Ja Orpon mukaan keskustelu on palauttanut luottamuksen nelikon välille. Ja ennen riihen alkua pari puheenjohtajaa kuvaili, että olisi mahdollista, että riihi olisi paketissa jo tänään, mikä kertoo siitä, että isoja kiistoja ei ole ainakaan kovin monta.
0: Jotakin siellä kuitenkin päätetään. Millaisia päätöksiä riihestä on sitten odotettavissa?
1: No, pöydällä on sikaruton torjumiskeinot. Eilen jo maa- ja metsätalousministeriö kertoi siitä, että rahaa on tulossa sikaruton leviämisen torjumiseen. Datakeskusten tuet ovat mahdollisesti pöydällä, että tällaista erillistä verotukea ei tulisikaan. Ja istun tässä juuri Säätytalon edessä paikalla, jossa oli aamulla mielenosoittajia sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustusleikkauksien niitä vastaan. Ja nämä niin sanotut SEA-rahat saattavat myös olla asia, joista hallituksen sisällä on ristivetoa.
0: Kiitos Säätytalolle, Tulikokka de Frön. Ammattikeskusjärjestö SAK vaatii hallitukselta toimia ennätyskorkean pitkäaikaistyöttömyyden katkaisemiseksi. Järjestö varoittaa, että orastava talouskasvu uhkaa sivuuttaa lähes 150 000 työtöntä. Keinoiksi se esittää lisää koulutusta ja työttömyysturvan poisotetun suojaosan palauttamista. SAK:n johtaja Saana Siekkinen.
2: Meillä on itse asiassa melkein 150 000 pitkäaikaistyötöntä.
3: 146 000.
2: Niin. Ja se on ennennäkemättömän korkea määrä. Ja mä en niin kuin, siellä tulee varmasti olemaan ongelmallista, että se veto ei tule riittämään näin heidän kaikkien työllistymiseen. Eli koulutukseen tarvittaisiin lisää määrärahoja. Me siitä huolimatta, että tämä on hallituksen viimeinen riihi, niin me palautettaisiin tämä suojaosa työttömyysturvaa, joka mahdollistaisi paremmin sen, että ihmiset pystyy tekemään lyhyitä työkeikkoja, pääsisi edes pieneksi hetkeksi vaikka sinne työelämään kiinni, joka nyt on niin kuin osoittautunut, että se oli virheellinen ratkaisu.
0: Pääministeri Orpon mukaan suojaosaa ei olla palauttamassa pyynnöistä huolimatta. Monet suomalaiset halpakaupat myyvät tuotteita, jotka näyttävät täysin samalta kuin kiinalaisessa verkkokauppatemussa, mutta moninkertaiseen hintaan. Ylen selvityksen mukaan liikkeet selittävät korkeampaa hintaa muun muassa tuoteturvallisuudella. Toisin kuin Temu, suomalainen kauppa on vastuussa tuotteen testaamisesta. Kuluttajaliitto varoittaa, että suurin osa suoraan Kiinasta tilatuista tuotteista voi olla vaarallisia. Ylen selvityksessä käytäntö paljastui yleiseksi muun muassa Kärkkäisellä, Puuilossa ja Vilteemassa. Maan etelä- ja keskiosassa on osin aurinkoista, mutta paikoin tulee sadetta ja ukkoskuuroja. Illasta alkaen vähitellen selkeämpää ja poutaa, mutta yöllä paikoin sumua. Lapissa on enimmäkseen pilvistä ja sataa ja ukkostaa monin paikoin. Huomenna paikoin selkeämpää, mutta edelleen sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on tänään ja huomenna 17-21 astetta, pohjoisessa 15-19 astetta ja Keski- ja Pohjois-Lapissa 10-15 astetta.
4: Keskipäivän urheilujen vuoro, studiossa Eren Gyrler. Leo Valtan siirto Pohjois-Amerikan jalkapallon MLS-liigaan on varmistunut. Englannin mestaruussarjan Suonsissa vähälle peliajalle jäänyt suomalainen siirtyy loppuvuodeksi lainalle Los Angeles FC:hen. Suomen maajoukkueen jalkapalloilija Arttu Hoskosen sopimus Stockportin kanssa on purettu. Hän siirtyi seuraan viime vuoden kesällä, mutta pelasi joukkueessa vain yhden ottelun. Ja vielä kolmas jalkapallouutinen. HJK:n puolustaja Miska Ylitolva siirtyy loppukaudeksi lainalle Allsvenskan joukkue FF Kalmarin riveihin. Jääkiekon SM-liigan kausi alkaa tänään. Liigassa on mukana joukkueita 17 kappaletta, ja liigakautta värittää se, että runkosarjan kolme heikointa joukkuetta putoaa sarjaporrasta alemmaksi. Lappeenrannan Saipa saavutti viime kaudella historiallisen pronssimitalin. Täksi kaudeksi joukkue on muuttunut rajusti, kun iso osa pronssijoukkueen pelaajista vietiin muihin seuroihin. Päävalmentaja Raimo Helminen on jatkanut nöyränä työntekoa.
3: No kyllä, se on muuttunut, mutta että sitä vaan yritetään niin kuin nöyrästi tehdä töitä päivä kerrallaan, että pysyttäisiin junassa mukana. Se on se, niin kuin se meille tärkein tehtävä. Se, mikä on ollut niin kuin positiivista, niin että kyllä se meidän pelaajien ilme on ollut kyllä joka päivä ihan asiallinen. Että on sillä lailla ollut mukavaa ollut touhuta.
4: Saipa pelaa tänään Tapparaa vastaan. Yhteensä illalla pelataan 7 ottelua. Urheilua taas seuraavan kerran kello 4 uutisten jälkeen.

0: Hyvä alkanutta syksyä. Nyt se voi sanoa jo ääneen, ensimmäinen syyskuuta. Syyskuu on alkanut ja tänään muuten syyslaulut myös Paikka auringossa -ohjelmassa soi kolmekin syksy-nimistä kappaletta. Vaikka kappaleella onkin sama nimi, niin tyystin eri teokset, itsenäiset kappaleet kyseessä. Heidi Kyrö Kaseva ja Sisko Poikki Puoli pääsee ääneen tässä lähetyksessä syksyaiheisella kappaleella. Tähän alkuun kuitenkin rehtiä ja rehellistä haitarihumppaa.
1: Paikka auringossa, parasta päiväkahviseuraa, Jyrki Hakanen.

Yölinnulla oli aikanaan TV:n kokoinen haitari, joten Simo Silmuhan oli täysin oikea mies vierailemaan Komiat-yhtyeen muutama vuosi sitten julkaistulla kappaleella Soittajat soittaa. Eeli Joelinpoika Hallikainen oli kappaleen säveltäjä ja Komiat-rumpali Eero Nummela oli nakutellut kappaleeseen sanat. Soittajat soittaa. Seuraavaksi sitten Tanssikengät ja naurava suu. Iloisella meiningillä jatkuu nimittäin 1999 Suomen maamme tango kuningattareksi valittu Taina Kokkonen pääsee ääneen. Hän ylsi jo 1996 eli 30 vuotta sitten tangomarkkinoilla semifinaaliin 98 ensimmäiseksi tangoprinsessaksi Kirsi Rannon voittaessa kilpailuja vuonna 1999 sitten tärppäsi tango kuningattaren kruunu Taina Kokkoselle. Ja tuon tangon voiton myötä niin Taina Kokkoselta ilmestyi 2 pitkäsoittoalbumia, mutta sen jälkeen sitten lauluura jäi ja hän siirtyi kasvatustieteiden pariin opettajan työhön. Tässä Kari Montosen säveltämä ja sanoittama kappale Tanssikengät, naurava suu ja Taina Kokkonen.

0: Taina Kokkonen, Tanssikengät ja Naurava suu.
1: Paikka auringossa, päivän uutuus.
0: Ja tämän tiistain uutuuskappale tulee vuoden 2023 Tango Kuninkaalta.
2: Tango Kuningas Pasi Flodström tässä, moi.

Moikka. Hei, kesä on kääntynyt vähitellen syksyksi ja mä haluankin nostaa esiin yhden mun kesän kohokohdista, nimittäin uuden Silti-kappaleen julkaisun. Silti on laulu, joka kertoo meidän kaikkien elämästä, meidän elämästä, johon kuuluu väistämättä kaikenlaista. On vastoinkäymisiä, huolia ja murheita, mutta myös iloa, onnenhetkiä ja kaikki niitä pieniä asioita, joista meidän kannattaa pitää kiinni. Kun mä törmäsin ekaa kertaa tämän kappaleen sanotukseen, niin mua puhutteli erityisesti ajatus siitä, että vaikka elämässä olisi kuinka vaikeaa, niin katse kannattaa suunnata valoisasti eteenpäin. Vaikeuksista huolimatta yritetään hymyillä, uskoa hyvää ja uskoa etenkin omiin unelmiin. Unelmoidaan ja eletään, koska elämä on niin lyhyt. Silti kappale on sanottanut Sanna Mustonen ja sävelyksestä ja tuotannosta on vastannut Toivo Hellberg ja Anton Ruusunen. Mä toivon kovasti, että tämä laulu tuo sun syksyyn valoa ja voimaa. Ja toivottavasti nähdään hei syksyn keikoilla. Pus.

0: 2003 vuoden takainen tangokuningas Pasi Flodström ja uusi kappale nimeltään Silti.
1: Yle täyttää 100 vuotta ja juhlavuosi huipentuu Yle 100 -showhun Helsingin Areenalla lauantaina 5. syyskuuta. Sinulla on mahdollisuus päästä mukaan juhlatunnelmaan vastaamalla yhteen kysymykseen. Kerro meille, mikä on sinun suosikkisi Merisään rannikkoasemista ja voit voittaa 2 lippua Helsinki Areenalla järjestettävään Yle 100 -tapahtumaan. Osallistu äänestykseen ja arvontaan osoitteessa yle.fi/radiosuomi. Äänestys päättyy tiistaina 1. syyskuuta kello 22 ja voittaja julkistetaan keskiviikkona Radio Suomen aamussa 7:30 jälkeen.
0: Syksy kappaleiden 3 koplaa tässä lupasin painaa pyörimään. Aloitetaan Heidi Kyröllä.

Heidi Kyrön esittämän syksykappaleen jälkeen Kaseva. Kerta kaikkiaan hieno kokoonpano. Asko Raivi on säveltämän, sovittama ja sanoittama, ja Mikko Jokela on toinen sovittaja tässä syksykappaleessa. Ja ei kahta ilman kolmatta. Vielä yksi syksy-niminen laulu kuunnellaan. Sisko Poikkipuoli. Alkuvuodesta muuten 90 vuotta täyttynyt säveltäjä, sanottaja, laulaja. Kiersi takavuosina tanssipaikkoja. Haitari soi ja porukka viihtyi vuodelta 1981. Sisko Poikkipuolen oma sävellys ja sanoitus. Kappale on siis nimeltään Syksy.

0: Sisko Poikkipuoli ja tämä kappale nimeltään Syksy.
1: Paikka auringossa. Radio Suomi.
0: Onnittelut tänään 84 vuotta täyttävälle Jukka Kuoppamäelle. Legendalle, joka todella on osannut sanottaa tämän katajaisen kansan tuntoja ja rakkautta myös kotimaatamme kohtaan monissa lauluissa. Sininen ja valkoinen tietysti kruunun jalokivenä. Meidän suomalaisten DNAhan piirtyneet laulun sanat ja sävel. Jukka Kuoppamäki on säveltänyt ja sanoittanut lähes 2000 kappaletta itselleen ja muille artisteille. Nyt kuunnellaan vuodelta 1997 musiikkia. Aika näyttää. Paljon onnea, Jukka Kuoppamäki.

Jukka Kuoppamäelle vielä kerran lämpimät syntymäpäivän onnittelut. Aika näyttää oli tämä kappale. Sitten käännös iskelmää Saksasta. Udo Jürgensin säveltämä ja sanoittama kappale alun perin suomeksi. Ja tästä on useampikin versio itse asiassa tehty. Kuunnellaan Juha Vainion tekstillä Arja Havakan levytys. Sinne ainiaksi jään on kappale.

paria vaikka sinne ainiaksi jää, niin kuten tarkkakorvaisimmat kuuntelijat ovat oikaisseet, niin Udo Jürgens on itävaltalainen. Kyllä pitää paikkansa, mutta lähes koko tuotanto oli saksankielistä, eli saksankielinen, saksankielistä musiikkia alun perin tämä kappale ja siitä sitten suomeksi. Juha Vainion tekstillä sinne ainiaksi jään, ja kun oli puhetta Kuoppamäen kohdalla siitä kotiseuturakkaudesta, tai sitähän oli vahvasti myös kotiseutu uskollisuutta tai kaipuuta myös tässä kappaleessa, jonka siis Arja Havakka esitti. Saksankielisen käännösiskelmän jälkeen sitten italialaista alkuperää oleva kappale ihan 50-luvun lopusta, nimittäin Domenico Modugno esittämä kappale edusti Italiaa 1959 Eurovision laulukilpailussa. Kappaleesta, myös tästä laulusta, on levytetty lukuisia suomenkielisiä versioita. Nyt kuunnellaan kuitenkin Reino Helismaan tekstillä Ilkka Rinteen levytys Piove-kappaleesta. Vaikka auringossa soi iskelmä nostalgiaa jälleen huomenna 12.07 ilta uusinta yöradiossa kello 23 jälkeen, ja tämäkin jakso tallentuu jälkikuunneltavaksi Yle Areenaan.

0: ahdistus tunnetaan siellä, missä kasvaa havumetsää.
1: Soitatteko te metallia siksi, kun siellä on niin pimeät?
2: Mulle nämä kaikki liittyy vuoden aikojen muutoksiin ja siihen yksinäisyyteen, just siihen, että on -250 ja tarvot on hanges. Yksin ei ole mitään. Ja se on uniikki tunnetila.
3: Suomalaista metallia ei pysty mallintamaan missään Brasiliasta, Etelä-Amerikasta tai Japanissa, vaan se täytyy olla sieltä täältä meidän leveyspiiriltä.
4: So, I mean, there is probably just something in you guys. Finland is the most metal country in the world, you know.
5: Kaamos. Suomalaisen metallin 5 vuoden aikaa nyt Yle Areenassa.
6: Kello on 12.45, vuoro on ilmatieteen säätiedotus. Maan etelä- ja keskiosassa on osin aurinkoista, mutta sade- tai ukkoskuuroja tulee paikoin. Lapissa on enimmäkseen pilvistä ja monin paikoin sateista. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Maan etelä- ja keskiosassa puoli pilvistä tai pilvistä ja paikoin sadetta ja ukkoskuuroja. Illasta alkaen vähitellen selkeämpää ja poutaa, mutta yöllä paikoin sumua. Päivän ylin lämpötila on tänään ja huomenna 17-21 astetta. Yön alin on 8-14 astetta, heikkoa tuulta. Maan pohjoisosassa enimmäkseen pilvistä ja monin paikoin sadetta, paikoin myös ukkosta. Huomenna paikoin selkeämpää, mutta edelleen sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on tänään ja huomenna 15-19 astetta, Keski- ja Pohjois-Lapissa 10-15 astetta, yön alin 7-13 astetta. Heikkoa tuulta Pohjois-Lapissa ajoittain kohtalaista koillisen puoleista tuulta. Turun yliopiston siitepölytiedote. Heinien kukinta jatkuu Lapin eteläpuolella ja Pujon kukinta maan etelä- ja keskiosissa. Heinien ja Pujon siitepölyä on kukinta-alueella ilmassa vähän. Sade laskee ilman siitepölymääriä. Ennuste kertoo, että heinien kukinta jatkuu maan etelä- ja keskiosissa ja kukinta päättyy Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Pujon kukinta jatkuu maan eteläosissa ja heikkenee maan keskiosissa. Heinien ja Pujon siitepölymäärät jäävät pieniksi kukinta-alueella. Sade laskee ilman siitepölymääriä. Säätiedotus merenkulkijoille. Pohjois-Ruotsissa oleva matalapaine liikkuu hitaasti Lapin ylle. Heikko korkeapaineen selänne vahvistuu yöllä Itämereltä maan länsiosaan. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti. Lounaistuulta 2-6 metriä sekunnissa, illasta alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, aamuyöstä alkaen lännen ja luoteen välistä tuulta, hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 2-6 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen lännen puoleista tuulta, hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri luoteen puoleista tuulta 2-6 metriä sekunnissa, iltayöstä alkaen lounaistuulta, aamulla paikoin sumua. Saaristomeri lounaan puoleista tuulta 2-6 metriä sekunnissa, illasta alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta. Aamuyöllä lännen puoleista tuulta, aamulla tilapäisesti suunnaltaan vaihtelevaa tuulta. Hyvä näkyvyys. Selkämeri länsituulta 3-7 metriä sekunnissa, aamupäivällä etelä- ja lounaan välistä tuulta. Hyvä näkyvyys. Merenkurkku lännen ja lounaan välistä tuulta 4-7 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen heikkenevää tuulta, aamuyöllä suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1-4 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Perämeri lounaan puoleista tuulta 5-9 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen lännen ja luoteen välistä tuulta. Hyvä näkyvyys. Saimaa lounaistuulta 2-6 metriä sekunnissa, aamupäivällä luoteistuulta. Hyvä näkyvyys. Havainnot rannikkoasemilta tänään kello 12. Haapasaaressa lämpötila 17 astetta, tuuli lounaasta 6 metriä sekunnissa. Pilvistä näkyvyys 28 kilometriä. Kotkarankki 18, lounas 5, pilvistä 29. Orrengrund 17, lounas 5, pilvistä 19. Emäsalo 17, lounas 7, Kalbodagrund 17, etelä-lounas 6, Itätoukki 17, lounas 7, Harmaja 17, lounas 5, pilvistä 20. Mäkiluoto 20, lounas 6, Bogarskär 19, länsi-lounas 6, melkein pilvistä 35. Hanko Tulliniemi 17, Etelä-Lounas 7, Russarö 18, Etelä-Lounas 7, Venö 17, Etelä 6, Utö 19, Etelä-Lounas 5, Pilvistä 28, Rajakari 18, Etelä 6, Fagerholm 19, Etelä 5, Vilsanti 18, Etelä-Lounas 3, 30 kilometriä. Gotska Sandön 18, etelä 3, näkyvyys 34 kilometriä. Kumlinge 19, lounas 4, selkeää yli 20. Nyham 16, länsi 3, pilvistä 20. Märket 16, pohjoisluoden 4. Isokari 18, lounas 4, pilvistä 20. Kylmäpihlaja 16, etelä-lounas 5, pilvistä 15. Tahkoluoto 16, länsi 5, pilvistä 48. Selgrund 16, melkein pilvistä ja näkyvyys 50 kilometriä. Bredshäret 15, lounas 6. Strömmingsbodan 15, länsi lounas 6. Valassaaret 16, lounas 6. Kallan 16, etelä 5. Tankkar 16, etelä kaakko 3, pilvistä 20. Ulkokalla 15, etelä 7. Nahkiainen 15, lounas 6. Raahe 16, lounas 7, pilvistä 20. Oulu Vihreäsaari 16, länsilounas 5, yli 20. Marjaniemi 16, etelälounas 6, pilvistä 19. Kemi 1, 15, lounas 6. Ja ajoksessa lämpötila 16 astetta, tuuli lounaasta 4 metriä sekunnissa, pilvistä, näkyvyys 2 kilometriä. Meriveden korkeudet tänään kello 12 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi ja Oulu plus 8 senttimetriä, Raahe ja Pietarsaari plus 6, Vaasa plus 5, Kaskinen ja Mäntyluoto plus 3, Rauma plus 4, Turku plus 5, Föklö ja Hanko plus 4, Helsinki miinus 1, Porvo ja Hamina plus 1 senttimetri. Merkitsevä aallonkorkeus tänään kello 12 Pohjois-Itämerellä 0,8 metriä.
7: Toivon onnenkellykkätä sulle isso, ja jos se vanheneminen alkaa rissoa, niin kiiku vain kovasti ja laula kumpikin laulu. Isosti onnea, toivon onnea.
8: Hyvää kevään odotusta. Lämpöiset onnittelut Maijalta tätä lämpimästä.
9: Nakkilan kirkon vaiheille. Paljon onnea vaan.
10: Hei hei!
5: Haluaisitko ilahduttaa läheistäsi syntymäpäivänä, hääpäivänä tai vaikka vuosipäivänä toivekappaleen säästyksellä? Lähetä lämpimät onnittelusi radion kautta ja tee hänen päivästään ainutlaatuinen. Onnen sävel välittää kuuntelijoiden terveisiä ja toivekappaleita Radio Suomessa lauantaisin kello 7-9. Osallistumisohjeet löydät osoitteesta yle.fi/radiosuomi.
6: Sitten musiikkia Sanilta, kun kello on 12.53. Tämä kappale Kaikki laulut Radio Suomessa.

Sani ja kappale nimeltään Kaikki laulut. Tämä on liikennetiedot erikoiskuljetuksesta Pohjois-Pohjanmaan alueelle. Erikoiskuljetus seuraavan 2 tunnin aikana välillä Kalajoki-Suomussalmi ja reitillä tie 7771 Satamatie Kalajoki, tie 8 Kalajoki, tie 27 Kalajoen ja Nivalan välillä ja tiellä 28 Nivalan ja Kärsämäen välillä. Liikenne pysäytetään ajoittain. Erikoiskuljetuksen pituus 74 metriä. Radio Suomi lähelläsi, Janne Jauhiainen uutisten jälkeen, paikka auringossa jälleen huomenna. Vielä vähän lemmenlääkintää. Irvinin tapaan tähän ennen uutisia. Huomiseen!

0: Tässä Yle Uutiset ja Jan Fredriksson. Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn sanoi, että Suomen talouskasvu on ollut odotettua vahvempaa. Rehn piti esityksen Euroopan ja Suomen talouden näkymistä hallituksen budjettiriihessä. Rehnin mukaan kuluttajien luottamuksen vahvistuminen tukee loppuvuoden kasvunäkymiä.
1: Suomen talouden näkymä on parantunut tässä kesän mittaan. Tähän asti on menty pitkälle pieniä investointia vetämänä ja nyt myöskin kuluttajien luottamus on vahvistumaan päin. Tuoreimman datan ja näiden meidän nowcasting-mallien perusteella oma arvioni on se, että Suomen talouden kasvu tänä vuonna asettuisi noin 1,5% ja 2% haarukkaan, mikä on selvästi vahvempaa, mitä vielä kesällä alkukesästä ennakoitiin.
0: Suomi pysyttelee yhä Euroopan kärkipaikalla työttömyystilastoissa. Kolmen kärjessä EU-maista ovat jo tuttuun tapaan myös Espanja ja Ruotsi, kertoo Eurostat. Suomen työttömyysaste oli heinäkuussa 10,5%, Espanjan tasan 10 ja Ruotsin 8,6%. Suomen työttömyyden kasvua on selitetty sillä, että työmarkkinoille on tullut runsaasti uutta työvoimaa. Lisäksi talouskasvu näkyy viiveellä työttömyysluvuissa. Suomi lähettää sotilaita Grönlannin sotaharjoitukseen. Puolustusvoimat osallistuu Tanskan johtamaan Arctic Endurance-harjoitukseen, jonka tarkoitus on Tanskan puolustusvoimien mukaan Grönlannin puolustaminen. Tiedotteen mukaan merivoimista 3 henkilöä on mukana Tanskan merivoimien aluksilla harjoittelemassa Grönlannissa, Färsaarilla ja niiden lähialueilla. UTIN jääkärirykmentin erikoisjoukkoja lähetetään puolestaan harjoittelemaan liittolaisten kanssa toimimista arktisessa ympäristössä. Yhdysvallat, Tanska ja Grönlanti neuvottelevat edelleen Grönlannista keskenään.
2: Kello 13 Yle Uutiset toimitti Jan Fredriksson. Kello on 2 minuuttia eli 13 Radio Suomi lähellä, siis se on homman nimi. Janne Jauhjanen täällä sun seurassa. Aina kello 16 saakka ja nyt kun on ensimmäinen päivä syyskuuta, niin mennään ihan suoraan asiaan. Nimittäin puhutaan jääkiekosta. Liigassa starttaa se paljon hehkutettu ja puhuttu ja kauhisteltukin superkausi. Ja tästä asiasta tietää parhaiten Jussi Saarinen. Hän saapuu Yle Urheilusta meille vieraaksi ihan kuule heti Jennin Vartiaisen jälkeen.

0: tänään se tapahtuu jääkiekossa liigakausi. Se starttaa kuule 7 ottelun muodossa ja liigan tulevaa kauttahan on nimitetty ihan superkaudeksi. Ja tässä tietenkin on taustalla se, että sarjaan on palautettu todellinen kilpailu siitä sarjapaikasta, kun tänään alkavan kauden päätteeksi 3 heikoiten suoriutuvaa joukkuetta putoaa sitten ensi vuonna starttavaan B-sarjaan. Ja tämä on niin hieno ja iso asia kiekko kansalle, joka tietenkin ansaitsee asiaan meikäläistä huomattavasti perehtyneemmän asiantuntijan. Sen takia meillä on langan päässä Yle Urheilun Jussi Saarinen. Oikein hyvää tiistaita Vaasaan.
1: Oikein hyvää, oikein jännittävää jääkiekkokauden 2027 alkua myös sinne Suomen jääkiekon pääkaupunkiin, eli Tampereelle täältä Pohjanmaalta.
0: No tänään siis homma lähtee käyntiin ja voidaan heti kärkeen perata sellainen asia, että kun superkaudesta on puhuttu, niin millä tavoin tämä lisäpaine on näkynyt joukkueiden toiminnassa ennen tätä alkavaa kautta? Huhujen mukaanhan siellä on jopa kokoontumiskieltoja saatettu, ei nyt rikkoa, mutta liikuttu harmaalla alueella.
1: No ainakin varmasti se nyt on ihan selkeää, että kun joukkueet kokoontui ja saivat ensimmäisen kerran kokoontua 3. elokuuta, niin tämä valmistautumisaika, nimenomaan kollektiivinen valmistautumisaika, se jää jokaisella joukkueella edellisiä vuosia hieman lyhyemmäksi, mutta kyllähän se merkittävä asia on nimenomaan se, että miten paljon esimerkiksi nämä kärkiseurat on lisänneet pelaajabudjettiaan edellisvuosista. Esimerkiksi Helsingin IFK teki ainakin oman ilmoituksensa mukaan eräällä tavalla Suomen ennätyksen, eli heidän pelaajabudjettinsa on tälle kaudelle 4 miljoonaa euroa, ja se on kyllä aika paljon edellisvuosiin verrattuna. Kovia panostuksia, totta kai liiganousia Jokerit, jonka pelaajabudjetti on tuommoiset 3,7 miljoonaa euroa, eli kyllä nyt ainakin tämä superkausi, kohtalon kausi, kaikkien aikojen kausi, se näkyy ainakin niin kuin erittäin kovina pelaajabudjetteina, ainakin kun puhutaan näistä ihan liigan ennakkoon kovimmista ja näistä todella isoista seuroista.
0: Sä olet Jussi parhaillaan Vaasassa ja se ei todellakaan ole sattumaa. Siellä nimittäin kotijoukkue Sportin vieraaksi saapuu Jokerit, joka tekee siis liigaan paluun 12,5 vuoden jälkeen. Ja Jokerit on viime kaudet dominoinut Mestistä ja nyt te liigaan, kun ollaan lähdetty mukaan, niin ei ole todellakaan mitenkään soitellen sotaan asenteella lähdetty keimeihin, vaan sinne on hankittu hyökkäyksen ihan siis koko liigan kermat kakun päältä. Siellä on Fortier, Karri, Kalapudas ja Turunen, tässä vaan muutamia nimiä mainitakseni, mutta millä odotuksilla Jokerit lähtee Jussi Saarinen tulevaan kauteen?
1: Niin kuin tuossa oli vähän aikaisemmin jo puhetta, niin kyllähän Jokerit on ladannut taloudellisestikin tähän paluukauteensa ihan melkoisesti. Tuo Jokereiden pelaajabudjetti on sellaiset 4 miljoonaa euroa, seuraa oman ilmoituksen mukaan 3,7, ja isolla rahalla saa totta kai laatu pelaajia, jos katsotaan nyt vaikka Jokereiden hyökkäyskaartia, nimenomaan 2 kärkiketjua, eli top 6 hyökkääjiä, niin kyllähän siellä löytyy laatua, taitoa, maalinteko-osaamista, ihan kaikkea, mitä huippuhyökkäjältä vaaditaan. Ja kyllähän tuo Jokereiden hyökkäyskaarti kestää kyllä vertailu ihan minkä muun seuran rinnalla tahansa. Ja Jokereiden päävalmentaja Tomek Valtonenhan ilmoitti Yle Urheilun haastattelussa viime viikolla, että joukkueen minimitavoite on pudotuspelipaikka, ja varmastikin tuo on ihan realistinen, mutta ennen kaikkea tuollainen minimitavoite. Ja kyllähän se on totta, että ei Jokerit lähde millään tällaisella omat pojat -projektilla liikkeelle, vaan tullaan niin sanotusti kovaa ja kovalla törinällä isoista ovista sisään tavoittelemaan ja haastamaan ehdottomasti jokaista muuta liigajoukkuetta tällä kaudella.
0: Jussi Saarinen IFK:sta tuossa mainitsit, se on totta kai Jokereiden paikallisvastus, ja niin kuin mainitsit, IFK nousi otsikoihin liigan suurimmalla budjetilla, joka on sen 4 miljoonaa euroa, ja niin kuin sanoit, niin Jokerit ei siitä paljon kalpene. Mutta mitkä on nyt IFK:n odotukset tulevalle kaudelle, koska siellä on kuitenkin viime kaudet ollut aika, voisi sanoa, että sekoilua, mutta ennen kaikkea pettymyksiä, ja nyt olisi ihan selkeästi näytön paikka.
1: Juu, ehdottomasti. Nostit kyllä ihan IFK ihan ansaitusti nyt tähän keskusteluun mukaan. Tuo IFK viime kausi, sehän oli oikeastaan koko seuran historian surkein kausi sijoitukseltaan. Ja totta kai päävalmentaja Olli Jokiselle tämä on erittäin tärkeä näytön paikka. Hän sanoi itsekin jossain haastattelussa, että hän on nyt valmentajaurallaan siinä vaiheessa, että tulosta on tultava. Hän tietää sen itsekin, mutta kyllähän IFK on pakko pestä kasvonsa viime kauden aika lailla melkoisen niin kuin sekametelisopan jälkeen. Ja nythän ainakin Jokisella on sellaiset pelaajat, joita hän niin kuin itse on halunnut tähän joukkueeseen. Huomattavasti enemmän liikettä, tuollaista kiekollista taitoa ainakin sinne puolustuspäähän. Mutta kyllähän IFK:lla näytön paikka on, se on ihan päivän selvä. Ja kyllähän se kirittäjä IFK:lle on Jokerit. Joukkueet kohtaa siis tosiaan 4 kertaa tällä kaudella. Ja väitän, että molempien joukkueiden jokainen pelaaja, kaikki valmentajat on merkinnyt jo lokakuun 8. päivän kalenteriin punakynällä. Silloin pelataan nimittäin se Helsingin ensimmäinen paikallisottelu.
0: No kuka voittaa mestaruuden ja kenelle päävalmentajalle tulee ensimmäisenä potkut, jos kausi saa tämmöisen katastrofaalisen alun? Näillä teemoilla me jatketaan Yle Urheilun Jussi Saarisen kanssa heti Taylor Swiftin jälkeen.

0: vaan liigakauteen. Me käytiin äsken läpi tämän superkauden paineita ja jokereiden lähtökohtia liigaan palun tiimoilta, mutta liiga siis superkausi. Se pistää myös joukkueen vastuunkantajan, eli päävalmentajan aika kovan paineen alle ja nimenomaan sen pelillisen vastuunkantajan. Mutta Jussi Saarinen, missä päin Suomea on nyt vähiten varaa aloittaa tämä kausi rypemällä eteenpäin?
1: Kyllä tuo on yksi niistä tämän jo alkavan liigasyksyn niistä todella kiinnostavista seikoista. Ihan jos mennään tuonne tosiaan yksilötasolle, on nimenomaan se, että miten tämän hetken päävalmentajat, miten he kestävät paineet, miten hyvin he ihan oikeasti osaavat adjutantteineen, apureineen sitten viedä joukkuetta eteenpäin voitosta voittoon ja tuloksesta tulokseen. Mutta jos nyt ihan oikeasti lähdetään katsomaan vähän tarkemmin näitä päävalmentajia, joilla se paine on varmasti kaikkein kovin, niin kyllä mä lähtisin Pohjois-Pohjanmaalle, eli entiseen urheilulliseen suurseuraan, eli Oulun Kärppiin, joka on kyntänyt nyt oikeastaan niin kuin viimeiset vuodet aika lailla, ja nämä kahden viimeisen kauden sijoitukset 13 ja 14 asettaa Kärpät nyt kyllä sellaiseen tilanteeseen, ja myös päävalmentaja Petri Karjalaisen sellaiseen tilanteeseen, että tätä kautta ei Oulussa ja Kärpissä voida enää tyriä. Ja tässä on myös niin kuin tuossa aiemmin totesin, että tässä on myös Olli Jokisen, IFK-päävalmentajan valmennusura varmasti niin sanotusti isolla näyttämöllä ja tavallaan ehkä tällaisessa käännekohdassa, niin samat sanat pätee kyllä Kärppien päävalmentajaan, Kalpan entiseen mestarivalmentajaan Petri Karjalaiseen, mutta myös koko tuohon Oulun Kärppien organisaatioon, että kyllähän varmasti Oulussakin tiedetään, että nyt ollaan sellaisen tilanteen edessä selkä seinää vasten, että tätä kautta ei voida tyriä.
0: Eli ainakin Oulussa ja Helsingissä luultavasti, ei nyt ehkä pikanäppäimellä, mutta ainakin yhteystiedosta löytyy näiden molempien kaupunkien joukkueiden GM:ien yhteystiedosta, siis Jukka Rautakorpe ja Tommi Miettistä, Jukka Jalosta. Onko nämä, Jussi, semmoisia nimiä, mitä voisi olla tyrkyllä nyt, jos jollekin päävalmentajalle ne potkut sattuu tulemaan?
1: Suorastaan mehukasta spekulaatioa, kun heitit ainakin kaksi Jukkaa, Jukka Jalosen ja Jukka Rautakorven, mutta kyllä tässä nyt on heitettävä suomalaiselle jääkiekkoyleisölle ja kiekkoseuraajille ihan niin sanotusti jo sordiinoa kehiin, nimittäin jos joku haaveilee ihan oikeasti Jukka Jalosta kaikkien aikojen menestyksekkäintä suomalaisvalmentajaa takaisin SM-liigavalmentajien joukkoon, niin kyllähän erehtyy kyllä pahemman kerran, nimittäin ensinnäkin Jukka Jalonen on tällä hetkellä kiinni TV-ohjelman kuvauksissa, ja hän on jo ilmoittanut, että hänestä, että jos hän saa ulkomailta hyvän tarjouksen, niin hän voi sitä harkita. Tästä voi jokainen lukea jo rivien välistä, että SM-liigaan Jukka Jalonen ei palaa enää koskaan. Hän on tällä hetkellä ainakin epävirallisesti HPK, ne Hämeenlinnan pallokerhon tällainen neuvonantaja, mutta kyllä lähtisin siitä, että Jukka Jalonen on Suomessa valmentamisensa jo valmentanut. Jukka Rautakorvesta en tiedä. Hyvin mielenkiintoinen, positiivinen ja oikeastaan ihan niin kuin legitiimi heitto siinä tilanteessa jonkun liigaseuran päävalmentajaksi, jos jollain nyt sitten alkaa homma sakata heti syksystä.
0: No nyt tuli kyllä Jussi sen verran vakuuttavasti tämä Jukka Jalosen kanta tähän liigaspekulaatioon. Mä oon samaa mieltä nyt näiden perustelujen jälkeen, että se ainakin voidaan unohtaa. Ootko Jussi Saarinen valmis? Otetaan loppuun nopeita kysymyksiä muutama kappale.
1: Se sopii.
0: Ensimmäinen kysymys on tietenkin se, että mikä joukkue voittaa mestaruuden tulevalla kaudella?
1: Hyvään kysymykseen tylsä vastaus. Suomalaisen jääkiekkoilun suuri jättiläinen, oikeastaan suuri yksinäinen Tappara jatkaa edelleen voittokannassa ja ottaa jälleen kerran Suomen mestaruuden uuden päävalmentajan Kari Jalosen alaisuudessa. Eli kannu nousee Tampereella.
0: No sitten käännetään tämä lista päälailleen. Eli mitkä kolme joukkuetta löytyy listan hänniltä, eli putoaa sinne B-sarjaan?
1: Oikeastaan tämä kysymys on tämän kauden se kaikkein herkullisin kysymys. Tämä kiinnostaa varmaan suurta suomalaista yleisöä enemmän se kuin, että kuka voittaa mestaruuden. Oikeastaan mä annan nyt tässä niin kuin ne kaksi sellaista niin kuin valitettavan niin kuin yleistä ja kliseistä vastausta, että ainakin Vaasan Sport ja Mikkeli Jukurit lähtee hakemaan vauhtia sitten B-liigasta, mutta se kolmas käännän sen vähän salamyhkäisesti, että se joukkue, se tulee jostain sellaisesta suomalaisesta liigaseurasta, joka on ollut jo monta vuosikymmentä mukana jääkiekko SM-liigassa. Eli tämmöinen perinteikäs SM-liigaseura, se on se kolmas.
0: Kerro pari kiinnostavaa pelaajaa, joita kannattaa nyt seurata, kun kausi alkaa tänään.
1: No kyllä mä haluaisin nostaa tässä vaiheessa tällaisia niin kuin selkeitä paluumuuttajia. Heitä löytyy IFK:sta, heitä löytyy myös Jypistä, joka on ehdottomasti yksi tämän kauden näistä potentiaalisista menestyjäjoukkueista. IFK on sähäkkää maalintekijää, sähäkkää hyökkääjää. Niko Huhtasta kannattaa ehdottomasti pitää silmällä. Hän on näitä Olli Jokisen luottopelaajia jo sieltä Mikkeli Jukureiden ajoilta. Siinä on pelaaja, jolla on kyllä sähköä ja väitän, että hän on pelaaja, joka sytyttää sitten aikanaan ainakin tuo Helsingin paikallisottelun. On selkeä maalintekijä, tämmöinen kunnon voimahyökkääjä. Nuori kaveri, jolla varmaan vielä tulevaisuus on edessä. Ja sitten käännetään katseet Jyväskylään. Kyllähän olympiavoittaja ja kaksinkertainen maailmanmestari Harri Pesonen aika korkeasta iästä huolimatta tuo varmaan niin kuin aivan loistavan lisän. Jypi jo ennestään niin kuin erittäin vahvaa niin kuin hyökkääjäkaartiin. Ja kyllä mä nyt nostan vielä ehkä tämän illan, jos nyt mennään tähän iltaan, niin kyllähän katseet varmaan monilla saattaa olla Jokereiden Patrick Carissa. Tuo ruutitynnyri on teki loistavaa tulosta Kalpassa ja on aika kovassa niin kuin vastuun roolissa myös Jokereissa. Eli kolme pelaajaa, Niko Huhtanen IFK, Harri Pesonen Jyp ja Patrick Curry Jokerit. Siinä ainakin kolme tällaista pelaajaa, joita ainakin itse pidän silmällä.

0: aamutunnelma.
1: Ensimmäinen päivä syyskuuta ja tiistaissaan tässä kuljetaan kello on 25 minuuttia yli 13. Kiitokset vielä Yle Urheilun Jussi Saariselle erittäin viiltävästä analyysistä tulevasta liigakaudesta. Siis oli puhetta. Jatketaan tätä tiistaita ja odotusta, että ne matsit alkaa tänään, niin 80-luvun tunnelmissa tämä on Bananarama ja

No nyt on sykkeet ylhäällä liikaspekuloinnin ja tämän 80-luvun klassikon seurauksena. Joten odotetaan hieman kierroksia alas, niin kun lähdetään kuuntelemaan niitä teikäläisen kotikulmien kuulumisia.

0: Radio Suomi lähelläsi. Lappi.
1: Tervetuloa kansallispuistoihin ja myöskin yhdelle suojelualueelle. Minä olen toimittaja Jyri Tynkkynen ja nyt puhutaan siitä, että joissakin kansallispuistoissa ja yhdellä suojelualueella on siirrytty maksulliseen parkkeeraamiseen. Eli tällaiset parkkimaksut koskevat nyt alkuvaiheessa Sipoonkorven kansallispuistoa tuolla pääkaupunkiseudulla, Kolin kansallispuistoa Pohjois-Karjalassa, Riisitunturin kansallispuistoa ja Kiilopäätä Urho Kekkosen kansallispuistossa sekä Korouoman suojelualuetta Posiolla. Metsähallitus on päättänyt, että siellä pysäköinti maksaa tästä päivästä lähtien euron tunnissa, mutta kuitenkin enintään 5 euroa vuorokaudelta. Ja tämä pysäköinti maksetaan mobiilisovelluksella. Kyse on siis tällaisesta pilotista, eli siellä kokeillaan tätä maksua ja sitten katsotaan jatkossa, että millä tavalla sitten esimerkiksi nämä maksut mahdollisesti laajenevat muihin kansallispuistoihin tai mitenkä niitä rahoja käytetään erilaisissa yhteyksissä. Nyt keskustelen Metsähallituksen luontopalvelujen asiakkuusjohtajan Elias Haapakorvan kanssa siitä, että mitä tämä käytännössä tarkoittaa.
2: Joo, eli näitä varoja käytetään ihan näiden meidän retkikohteiden ylläpitoon. Eli halutaan nimenomaan testata sitä, että pystyttäisikö tällaisella keinolla tavallaan tukemaan sitä ylläpitoon tarvittavaa rahoitusta.
1: Tässä on kyse tämmöisestä pilottihankkeesta, eli kokeilusta. Kuinka kauan tämä kokeilu nyt kestää? Onko sitä tehty vielä päätöksiä?
2: Tämä pilotti kestää nyt tuonne 30.4.27 saakka, eli tuon pääsiäisen ja kevät-talvi hiihtosesongin yli.
1: Ja mitä tapahtuu sitten sen jälkeen? Tuleeko tämä parkkimaksu kaikkiin kansallispuistoihin ja kaikille luonnonsuojelualueille?
2: No se tietysti tässä pilotin tarkoituksena on, että me pystytään arvioimaan sitä, että voisiko tämä olla yksi keino rahoittaa tätä meidän kohteiden ylläpitoa. Ja tässä pilotin aikana ja sen jälkeen tehdään sitten mahdollisia päätöksiä jatkosta, että jatkuuko se ollenkaan ja jos jatkuu, niin millä laajuudella se mahdollisesti jatkuu. Mutta tosiaan vielä ei ole mitään päätöksiä siihen liittyen tehty.
1: Tässä tämä taksa on 1 euro tunnissa, mutta kuitenkin korkeintaan 5 euroa vuorokaudessa. Millä tavalla päädyttiin tähän summaan? Kun ajatellaan, että esimerkiksi tuolla Pohjois-Norjassa, niin pysäköintimaksu on 250 Norjan kruunua.

0: samaa vuorokausihinnoittelua käytössä ja myös Kilpisjärven kunnan hallinnoima pysäköintialue on samassa hintaluokassa, niin ajateltiin, että se on tavallaan myös luontevaa, että nämä meidän kohteet asettuvat siihen samaan haarukkaan.
1: Minkälaista palautetta te nyt odotatte sitten näiltä kävijöiltä, jotka käyvät näissä neljässä kansallispuistossa tai sitten siellä Koro-Uoman luonnonsuojelualueella?
0: Palautetta on jo nyt saatu hyvin paljon ja sitä tullaan saamaan toisaalta sekä retkeilijäkävijöiltä, mutta toisaalta meidän sidosryhmiltä eli kunnilta ja matkailijayrityksiltä ja muilta tahoilta. Ja halutaan kuulla sekä positiivisia vaikutuksia, niitä on paljon tullut myös tämmöisiä kannustavia kommentteja, että ihmiset haluaa mielellään osallistua näiden kohteiden rahoitukseen ja ylläpitoon, mutta toisaalta on totta kai tullut paljon myös semmoista kritiikkiä ja negatiivisiakin kommentteja, mutta ennen kaikkea siihen niin kuin toimivuuteen, näiden käytössä olevien teknologioiden toimivuuteen liittyen, pysäköinnin valvontaan liittyen, mahdollisiin lieveilmiöihin, esimerkiksi tienvarsipysäköintiin, tämän tyyppisiin asioihin, niin kerätään hyvin, hyvin kyllä aktiivisesti sitä palautetta ja tämä palaute sitten arvioidaan tässä pilotin aikana. Voidaan tarvittaessa reagoida jo pilotin kuluessakin, jos esimerkiksi huomattavia lieveilmiöitä sitten havaitaan.
2: Kuulutus.
3: Hei sinä ihana olento neonvärisessä toppatakissasi. Säihkyvä vetyperoksidi kampauksesi jäi mieleeni ja unisex hajuvetesi tuoksu oli huumaava. Hengasit kavereittesi kanssa radiovastaanottimen äärellä ja tanssit pöydällä kun kohtasimme. Olin se tyyppi siinä DJ-kopilla pinkissä tuulitakissani. Toivottavasti kuulen sinusta vielä. Miten olisi vaikka ensi lauantaina? Treffataanko taas Menomestassa? Menomesta. Suomen pöydällä tanssittavin radio-ohjelma. Lauantaisin Radio Suomessa, ilta 10:30.
4: Lauantaina siis pöydällä tanssimista luvassa tällä taidolla. En tiedä, onko millaista pöydällä tanssimista luvassa tänään, kun alkaa ihan tuossa näillä näppäimillä. Kello 14, eduskunnan viimeinen syysistuntokausi tällä vaalikaudella. Parhaillaan budjettiriihikin on käynnissä, mutta sen verran se kuitenkin lyödään pausille, että päästään eduskuntaan istumaan. Hei, jatketaan pilvenpiirtäjien tahdissa tätä tiistaita eteenpäin. Jengi tekee sen virheen, se on tämän kappaleen

0: Radio Suomi lähelläsi. Lappi.
1: Heippa tytöt, että olette menossa syömään, mutta mä oon tästä Yleltä Sipomaan Kati. Mä olisin halunnut ihan lyhkästi kysyä teiltä, että juhlitteko mitenkään viikonloppuna venetsialaisia?
2: Käytiin katsoa niitä ilotulituksia ja siellä, mikä tuli show siellä oli, niin näitä.
1: Joo. Mikä sun nimi on?
2: Pihla Pirttikangas.
1: Pihla Pirttikangas. Mikä sun nimi on?
2: Lotta Kauppinen.
1: Mites Lotta, oliks juhlimassa venetsialaisia?
2: Kävin katsomassa ilotulitukset ja sitä tuli showta.
1: Joo. Entäs sitten kaveri, mikä sun nimi on?
3: Katri Jämsä.
1: Juhlitko venetsialaisia?
3: Joo, oli satamassa katsomassa niitä ilotulituksia ja sitten se tuli show, oli ihan mukava.
1: Mitäs kun poliisi oli ollut kauhean huolissaan siitä, että siellä oli nuorisolla vähän osalla ainakin karannut niin sanotusti mopo käsistä ja oli ilotulituksia ammuttu ilman lupaa ja kaikkea tämmöistä, niin miten se teidän vinkkelistä meni? Miten sä vaikka Lotta kuvailisit?
2: No olihan siellä jotkut aika humalassa ja ammu niitä raketteja, mutta en mä nyt tiedä. Meni vähän liikaa, mutta joo.
1: Joo, oliko siellä sun mielestä alaikäisiä niin kuin juovuksissa?
2: No oli siellä nyt jonkin verran, mutta ei se nyt paljon eroa aikaisemmista juhlismissista.
1: Joo, oliko Katri sun mielestä meno jotenkin niin kuin erilaista kuin normaalisti?
3: Oli siellä, porukka oli niin kuin yhdessä ja oli paljon semmoista, että juhlittiin yhdessä me, mutta ehkä sillä alkoholillakin oli siinä vähän sitten tekemistä ja eihän se tietenkään ole hyvä, että siellä ammutaan niitä raketteja tuolla, että se on sitten eri kuin vaikka satamassa ammutaan, että ei, niitä olisi ehkä välttämättä tarvinnut ampua.
1: No tuliko sulla Pihla semmoinen olo siellä kertaakaan, että kääks täältä täytyy lähteä pois vai oliko ihan sillä turvallista kavereiden kanssa siellä juhlia venetsialaisia?
2: No oli siellä silleen turvallista, kun oli kumminkin kavereiden kanssa, ne oli nuorempia tai silleen lapsia, niin eihän silleen mitään vaarallista tee. Mm-hmm. Niin oli ihan ok olla siellä.
1: Näkyykö siellä poliiseja?
2: Kyllä siellä aika monta eri poliisiautoa näkyy.
1: Joo. No puuttuko poliisi, näitkö sä esimerkiksi Katri, että puuttuko poliisi jotenkin siellä niin kuin nuorten juhlintaan?
3: En mä huomannut, että ne olisi kellekään jutellut. Kyllä ne sillä aika hiljaa ajoi siellä ja katseli, että mitä siellä tapahtuu, mutta en kyllä itse ainakaan nähnyt, että olisi ketään kannettu sieltä pois tai että olisi niin kuin pistetty poliisiauton kyytiin.
1: Onko tämä venetsialaiset semmoinen juhla, että sitä yleensä isosti täällä juhlitaan vai eroako se jotenkin niin kuin vaikka esimerkiksi koulun päättymisestä tai koulun alkamisesta? Mitä sanot Lotta?
2: No mun mielestä on niin kuin about samanlaista juhlimista, mitä muutkin tämmöiset, koulun päättyminen ja semmoinen.
1: Että ei ollut mitenkään teidän niin kuin silmiin sen kummemmin semmoista aivan hirveätä meininkiä, niin kuin tuntuu, että jotkut kuvaa sitä. Te pyöritette kaikki päätä.
3: Ei ollut.
1: Joo, ei.
3: Se nyt vähän on vaihtunut tuo paikka, että ennen ollaan oltu tuolla laululavalla ja nyt oltiin tuolla sittarilla, niin ei silloin ainakaan päättereissä mitään ilotuliteita ollut, mutta ainakaan en huomannut, mutta nyt oli. Mutta ehkä ne sitten jollain tapaa kuuluu tuohon, mutta ei se tietenkään hyvä ollut, niitä ammuttiin siellä vaikka ihmisiä päin.
1: Niin. No olisiko se johtunut siitä, että te niin kuin kokoonnuitte tai ylipäätään nuoriso kokoontui niin kuin sillä lailla näköisellä, että aikaisemmin on oltu vähän syrjässä, mutta nyt oltiin ihan kaupungin keskustassa, niin voisiko se olla se juttu, että se tavallaan kiinnitti nyt enemmän huomiota sitten?
2: Kai se voi olla ainakin osa sitä syytä. Et en mä nyt tiedä, että mikä se nyt on niin kuin se syy siihen.
1: Mutta teillä on ruokatunti, niin mä päästän teidät tuosta menemään. Kiitoksia.
3: Joo, kiitos.
1: Hei, olitteko te juhlimassa venetsialaisia viikonloppuna?
4: Hetken aikaa.
1: Missä te olitte?
5: Kemin sittarilla.
1: Siellä sittarin parkkipaikalla.
5: Joo.
1: No, minkälainen siellä oli teidän silmiin meno?
5: No,
4: olihan siellä aika villimeno.
1: Mitä tarkoittaa villimeno?
4: Siellä oli paljon ihmisiä ja paljon meidän ikäisiä ja muuta. Että.
1: Ketkä on teidän ikäisiä?
4: No, semmoisia niinku ehkä alle 18-vuotiaita.
1: Joo. Oliko siellä sitten niin huolestuttavan paljon tämmöisiä alaikäisiä humalassa, kun ainakin poliisi oli kovasti huolissaan nyt viikonloppuna, että mitä te näitte?
5: No, mä en ainakaan niin paljon nähdä. Kyllä siellä tietty oli niitä, mutta en mä nähnyt niin paljon.
1: Joo. Mikä sun nimi on?
5: Olivia Ollila.
1: Olivia Ollila, mikä sun nimi on?
4: Aare.
1: Anteeksi?
4: Aare Lahtala.
1: Ja miten te yleensä juhlitte venetsialaisia? Oliko tämä jotenkin rajumpaa kuin niinku normaalisti?
5: Siis, no. Ei mun mielestä. Että kyllä se on aina ollut tuommoista.
4: Samaa mieltä on ihan täysin.
1: No tuntuko, että se oli vähän turhaa sitten, että niinku poliisilla jotenkin tiedottaa tästä nyt näin isosti, että vanhemmat hoks, hakekaa lapset pois?
4: Eikö se ollut, että onhan se aina hyvä tiedottaa niin. Kumminkin.
5: Joo, samaa mieltä.
1: Hyvä on vanhempien tietää, missä nuoriso menee.
5: Joo.
6: Kuuntelette Radio Suomi Lähelläsi -ohjelmaa ja me jatketaan tätä tiistaita eteenpäin. Näissä sävelissä, jota tarjoilee Antti Tuisku, ja tämä on hänen kappale Koti. Oikein mukavaa tiistaita.

0: Perjantai-ilta valo timmeäksi ja volumet kaakkoon. On aika hypätä aikakoneeseen ja suunnata suoraan 90- ja 2000-luvun parhaiden tanssihittien pariin. Club Millenniumin levysoittimien takaa löydät minut, Juha Pullin. Luvassa täyttä nostalgiaa, peilipallon välkettä ja hyvää fiilistä. Joten virittäydy taajuudelle ja tule mukaan bileisiin. Nähdään klubilla.
1: No tehdään mekin niin kuin Juha Pulli sanoi, eli mennään 90-luvulle musiikillisen Annin puolesta, nimittäin The Cranberriesiä.

The Cranberries ja musiikkia vuodelta 1993, Linger. Itse asiassa samaisena vuonna muuten liigamestariksi Suomen jääkiekossa taisi nousta TPS ja legendaarinen Jurzi Novo oli valmentamassa Turun Palloseuraa. Tuossa tosiaan tämän tunnin alussa kuultiin Yle Urheilun Jussi Saarista ennakoimassa tulevaa superkautta. Ja täällä on puhelimet Suodu studiossa ja on viestejä tullut sähköpostitse, että kova olisi halu tietää lisää tulevasta liigakaudesta. Ja mä nyt kerron, että Ylen verkkosivuilta löytyy muun muassa Ismo Lehkosen ja Karri Rämön, eli Yle Urheilun asiantuntijoiden tiukat analyysit joukkueelta, niin kannattaa ottaa haltuun vielä ennen kuin illalla lyödään tämä liigakausi käyntiin. Kello lähenee 14. Yle Uutisia on siis luvassa heti. Juha Tapion jälkeen tämä on Kaksi puuta.

Fures pohtin kultali, rohkosa ja musiikka. Mun lea Ville Orjala, lea nuoraihparki, ohtsejaa servekottis. Tän särtni fattale ja kihtevas vuohta. Komi jurttasi tän, temis puohkain kallea ääsi, maihe ohtas millea kihtevatsa. Mislea maittai ääsi, mai ohtas jäi fuomas ahte kalkkaseimme lea kihtevatsa. Muhtumin sähtää tahpahuva nuuahte, taninko mi väsihit keahtsalusai ja unohas ääsi, mileä peahtasuvan, ipmili, tahje jopa suhtan sutni. Ja tahteke mi jurtasi ahte tietuski täh puori ääsi min eällimis kulle mitside, ahte mislea voika vuotta taitta. Viisi särnitjatsi rävvee min tjihtse loukustis. Puoripäivi lea ja arvot, ja pahas päivi muihte. Ipmillea tahkan kuktui. I olmos sähte muihtiht ipmillä. Ja älkkihleä kiihtevasko visohmannaa puures. Lea mai älkki käipidi kiihtevas vuotta eärain. Ko alttis lea ässih puures. Täl mi kulla mi nuppireves korintelatsaade tatsio tän pirra. Muihte, tahkii kilvaa hätnäsi, lätjee hätnäsi, ja tahkii kilvaa valjukasa, lätjee valjukasa. Attos juohkihas nuuko vaimustis lea miäritän, allos vuostehaakolatsa ja pakkus. Taninko ipmil rähkistää ilolas atti. Se on naagoda atti titsiide ärväsi, puohpuuri ja tis alelassi ja juohke taafuslea puohmai tarppasehpe. Ja tii sähtipehte tahka valjukasa puohpuuri. Challojuvohan lea. Se on kilvaa, se on attaa keffiide. Su vanhurskis vuotta pissuu ajalas vuhtii. Sun kuhte attaa kilvai kilvaki ja läippi porra. Sun attaa maittai titside kilvaki ja lassanahta. Tai ja son lassihaatin vanhurskisvuota shattui. Tii oatsupehte juohke taafus rikkisvuota ja sähtipehte atti arvasi ja valjukasa. Nuumin parku tutsjo kiihtolusa ipmili tan palvalusa. Olla suhti i väähke tusse passi olmui tarppui, mutta maittai oatsu ain jaanepui kiihti ipmila. Koti oskaltasa lehpe olla suhtan, tän palvelusparkku. Te sii maitno ipmila taas ahte ni, ti na lehpe touttastan kuulolas vuota Kristusa evankeliumi. Ja arvasi juokatehpe sinkuin ja puoh eärainkuin. Näsi mai rohkatalle tin outtas ja ohtsali tin ipmilla valjukas arpmu. Tihte mai son lea chaihan titside. Kiihtus lehkos ipmili su chalkemiahtun attaltaakas. Kiihtevas vuota ipmili sähtää chaihi mai olla suhtimiin ipmilla tahtu ja rähkistemiin ietsas lakamutsa. Tahkamin sutni puori ja rohkatallamiin suu outtas. Tahtutjo suu tuu lakamutsi kiihtevas vuota ipmili. Sähtä lea kiihtevasko lea puoripäivänä eallus. Kos on kalla fuolahaa ietsas eallus. Rohkatalla. Rähkis ipmil. Kiihtu tän päivis ja puoh puori outtas. Maihleä munje attan. Kiihtu luonttu, olmui ja tän eallima outtas. Läite muu ealli kiihtevas vaimuin ja lea puorin eäraide. Ähtsi, pärtni ja passuenga nammii. Aamen.

täällä ei rohkos ja musiikka, tää on häve. Tuon saattaa kuultele Yle Areenas, tai siellä saattaa diin manohpoe, otsan sätnilje rohkos ja musiikka, särt nihla kuultelan lahkai aalot. Elle tervan.

PRP-päivitäpe ANR-studios, täällä kuultella huet yleisämme radio, tierva saattaa tohko viitaratjaja. Munkin on ne tunnelan kuulteleekin tohko viitaratjaja, teillä on Susanna Kuttorm. Ja täällä voit kietsästin studio laasas olkos, makkää täällekin toppelaalle. Kalhan toppe oppa täällekin marra arväji on. Tänne saattais kuulla Ashi tänne kahpila skuvlastoppe avil lahkosista san sähtä finna jo minä nähtä sitos jo lahkamin jos iht maasa vertit te mi maitäppe radios muittali ja miitäppe kullo mutta tonne tän outalle mie kultala musiikka ja mun virpastan täälläkin tietoi täällä Rolfa älaka piutu ja tathan heive huipuures. Täällähän on elkapiutu äläkän.

Ja täällä vilpasta tälläkki tietui. Ja otsias aanaris vartimis ihtä ehkä raatjai mankasain arva ja sahtala maittai pajan tälläkki. Ja pahteijalla otsis kolmannot leikkat sähkä ja ihtin päivit ohtamalla skudamalla leikkat sähkä ja nörta jella. Ja notavas maittai mankasain arva ja maittai veilatsalla pajan tälläkki. Ihku sahta arva hänen puske. Pahteijalla leikkat sehki tsiä tsaskoettam lohkei ja ihtin päivit oftsis näljem leikkat sehkei. Ja doppela tavve nörta jiella. Ja kiehtarehta siis. La maittai manka saajiin arvi ja maittai veiolla tsappajan tälehki ja ihku tästä arvesta empoje. Pahtei ja viidas loi leikkat sähkäi ihtin päivi temperatuura käpsis kolmannut leikkat sähkäi ja ne la nörta tavve jella ja ihtin loatses nörta taavatat. Ja dekomannattu kossadekille ja vuotsu kuului. Toppelaa maittai mankasajin arvia, maittai veilotsa pajan tälläkki ja pahteija lauttamalais kohta kolmamla leikkat sähkä ja päivi näljämalais tsechamla leikkat sähkä ja toppelaa nörta maatta jiella ja ravenjarkas maittai täällä alkos arvää ja pajan tälläkki. Ihti niitä se päivit arve uhti ja pahti ja lojis kolman leikkat sähkäi. Ihtin päivit vasten pitää myös tsecham leikkat sähkäi ja toppelaa arje maatta jiella. Ja Oulus maittai täällä alkos maan kansaajiin arve jala sähtä, ja sähtäla pajan täälläkin ja kaski ja raestasta firte. Pahtajilla ofta myös näljemmät leikkat sähkäi, ihtin päivit näljemmät käytsemmät leikkat sähkäi. Ja onnella molas asutti Pekka ja ihtin vasten arje mattajilla. Ja Tampereen kaskasuomakoulus laamankain saajin täällä arve ofti ja maittai veiolla chat pajan täälläkin ja tästä tässä mangelopas ähkeiste firte. Pahtajalla loi leikkat sehkis ja päivit lasulliiko ehtolla leikkat sehkis ja toppeella arje mattajiella ja helseis love jalakas ja pahte iällä koehtamalais vidamalais leikkat sähkäi päivi kutamalais koehtamalais leikkat sähkäi ja latses arje luulavat. Tekkär tälki lohpiti täältä tavinkin tatohko matta suoma ratjai. Tällä keino pihtäin unbreakable.

Ja ootnella maittaa takkarra keeltolos ässi ahte iktenovaje tai nörtolotsai outaolomo valkkai eftokas asathallon ja ootne tänne tahta valkalauta kotti tosto muihtala tuossa fartapatjalle njälje tai eftokasaito alla tietihän tilalla suota ja tämä on miten uskemaittai tjovuho ne tuossa njäljimangaatte fartapatjalle njälje välti oktavuota min toimähäitsi Sara Kelemeni tohko tonne sajosi ja kullahatte makker tilli toppelaa. Mutta farka kullatte saa vai kähpilas kuvlastan outal kultalasti vel musiikka tahla Emil Karlsen hokkisvilpa.

0: Ja fart kasatta saahkadan kahvilas kuvlas miitoppe avvila laakasi slaa. Tällä oktadai härvenäs kuvla on mi seljui sahte äikki. Äikkis ja ton tällä tjöte jahkesas visti, mutta lemos on kuorusin patjel koektelo jae. Ja täällä päihkällä tjät häälitivtsiit ornette oltalkota meskä ollasit ja ton kahtsa ja häälitivtsiit ja uskemaittai ahtas lyhtsä auki päihki olomuita. Kahpilaa kiili taimakotti Lahtu Pirjo Nissi ja Seija Huovinen. Se oli katalle oktilohuotalouvus jo häälitämmin tämän kiili olomuille tuonne aatnuiko keltalle tämän veutimin. Ja tuonne täällä se oli muistasava oftas kiili taimakotte saatalli Eero Jääskeläisin. Tahtatte muo käyväi nuu ahte tässä kuulla tästä maanai olkopeelle kietaitta.
1: 94 näköjään. Ja samana vuonnahan me laitettiin muuten sitten se kuntaan tämä anomus, että kunta tämän vanhan koulun lahjoittaisi, antaisi niinkö meille meidän käyttöön.
2: No minkälaisen niin vastauksen oli. Te saitte?

0: kunnalta silloin.
1: Silloin ainakin annettiin ymmärtää vähän, että meillä ei olisi ollut mitään resursseja, niin. Eikä me saataisi mistään rahoitusta. Ja vähän se niin kuin oli tämmöinen tyrmäys, että ihan turha teillä on niin kuin yrittää edes.
2: Niin oli, ja sitten justiin se, että kun tässä mehän kysyttiin näitä just näitä vammaisjärjestöjä tämmöisiä näin, että oltaisiin niin kuin yhteistyössä tekemään sitä.
1: Ja nehän oli kiinnostunut.
2: Niin, joo, että oltaisiin sitten pietty yhteistä semmoista virkistäytymispaikkaa ja sitten juhliakin välillä olisi järjestää semmoisen vanhojen muistelmaksi.
1: Muistaako Seija, että jälkeenpäin me vähän niin kuin kuultiin, että ehkä olisi joku raha-automaattiyhdistys olisi ollutkin
2: vastaan
1: tullut vastaan. Mm. Mutta kuntahan tyrmäsi sen niin kuin.
3: Joo. Oliko semmoista keskustelua ollenkaan, että kun silloin aikanaan koppelolaiset on lahjoittanut ne maat sinne tuota Ruottukan koulun alle, että tavallaan siitä takaisinmaksuna voisi nyt, kun siitä ei enää koulu käyttöä ole?
2: Olihan meillä siitä, että jos ne niinku palauttaisi, kunta luovuttaisi sen takaisin kyläläisille ja kyläläisten käyttöön sen, mutta ei.
4: Niin, eli tässä on sitten sama asia otettu tuo 602 000.
3: No te kirjelmöitte, mitä muita toimia käytitte silloin, että olisitte saaneet sen Ruottukan koulun haltuunne?
1: Niin oltiin, kun me niin kilttiä, me uskottiin sitten kerralla, että te ette sitä saa, niin ihan turha edes yrittää. Mm. En muista.
2: Ihmettelimme vain, että miten, että minkä
1: oli
2: takia
1: ja vähän surullinen mielihän se oli. Ja vähän
2: meillä oli kuitenkin intoa silloin tehdä sitä ja kehittää sitä. Ja
1: oli.
2: Kauhea puusti päällä, kun meillä oli kuitenkin niin aktiivinen tämä koko kyläyhteisö.
1: Niin olikin.
2: Ja koulun kyllä kautta.
1: Oli. Koulu oli mukana siinä ja aktiivinen kylätoimikunta, niin mehän hirveästi. Oli puhtia silloin.
3: Olisiko se käytännössä ollut sen rakennuksen säilyttäminen, ylläpito, peruskorjaaminen mahdollista teidän toimesta?
2: Mehän mietimme sit monellakin kannalla sitten, että miten me saataisiin sitä ja sitten saataisiin sinne joku palkattua semmoinen kylämies, joka pitäisi vähän huolta siinä ja sitten.
1: Ja tietenkin se rahoitus sitten, jos oltaisiin kunta lähtenyt siihen meitä tukemaan ja sitten vielä jostakin muualta tullut sitä rahoitusta, niin ehkä se sitten. Ehkä. Ainakin meillä oli intoa kovasti ja halua.
4: Joo, ehkä se olikin sillä lailla, että se käyttäjäkunta olisi ollut vähän laajempi kuin pelkästään koppelo. Niin se ehkä olisi niin kuin lähtenyt lentoon. Perusasiathan siinä oli käsittääkseni kunnossa. Eli hirsirakennus, jossa on ehjä katto.
1: Niin, totta.
4: Ja perustukset pelaa, niin siinä on ne perusasiat.
3: Pentti Tarvainen, kauppakirjoista löytyy, että se on myyty vuonna 2005, niin osaisitko kertoa ja muistaa, että minkä takia Inarin kunta päätti sen myyä pois?
5: No yksinkertaisesti vaan sen takia, että kunnalla ei sillä itsellä ollut käyttöä ja sehän oli aika huonokuntoinen alkoi olla. Että se oli vähän niin kuin semmoinen, että kunta ei oikein niin kuin sillä koulukiinteistöksessä ei käynyt ja ei sillä oikein muuta käyttöäkään kunnalle ollut. Että se siinä varmaan siinä myynnin takana sitten oli. Kyläläisillähän ne tietenkin tämmöiset rakennukset on aina semmoisia tärkeitä asioita, mutta en jaksa nyt muistaa niitä taustoja, että mikä siinä sen siihen myyntiin sitten lopulta ratkaisi. Ja en nyt oikein muista sitäkään, että sitä olisi erikseen kylätoimikunta tai vastaava pyytänyt. Voi olla, että onkin mutta.
3: No minkälainen taloudellinen tilanne kunnalla oli silloin 20 vuotta sitten?
5: No taloustilanne oli niin kuin hyvin hankala. Silloin siinä oli niitä, ei ollut vielä nämä myönteiset uudistukset tullut vielä voimaan, mutta oli sitten niitä semmoisia niinku kielteisiä valtionosuusuudistuksia, jotka kunnalta vei aika tavalla rahoitusta pois. Rahoitustilannehan parani vasta sitten sen jälkeen, kun saatiin sitä ylimääräistä valtionosuutta, joka lähinnä liikunnalla tuskin olisi varaa silloin ollut alkaa sitä mitenkään kunnostamaankaan. Että eiköhän se ollut se yleinen taloudellinen tilanne, joka liittyy sekä koulujen lakkautuksiin että kiinteistöjen, kunnalle tarpeettomien kiinteistöjen myyntiinkin.
3: Juhani ja Maila Sorvari, että onko teillä, minkälaisia toiveita teillä olisi, että mitä sille koululle kävisi?
6: Saisi vaan jotakin innostua, että siitä rupeisi tekemään.
7: Niin, eihän se ole muuta kuin rupeisi vaan tekemään ja jatkamaan asioita eteenpäin. Siinä ei ole mitään esteitä tehdä mitään, ei se ole suojeltu eikä se ole mitään esteitä seuraa.
3: Mihin käyttöön se voisi tulla sitten, jos se saataisiin kuntoon?
7: Aika osakkeisi, mutta ei se ole nyt sitten sen enempää siitä ratkottu. Ja voi olla, että ei vielä ja huomenna ratko tai ennenee varmaan joku päivä. En osaa sanoa päivistä enkä vuosista, mutta ainakin se siellä hyvin on toimeen tullut, vaikka ei ole mitään tehtyä.
3: No olisitteko valmiita myymään tai lahjoittamaan rakennuksen semmoiselle taholle, joka voisi säilyttää sen osana Inarin kulttuuriperintöä?
7: Kyllä, jos se on niin kuin rehellisellä pohjalla se asia, niin kyllä me mahdollisesti voitaisiin luopuakin, mutta ei ole missään semmoisessa kuviossa, että sitä halutaan niin kuin hirveästi tarjota edes. Mutta ainahan asia on käsiteltävä, eihän sitä voi sanoa koskaan, että ei ole.
0: No vähän kyselin noista toiveistakin rakennuksen suhteen, mutta mikä olisi teidän mielestä kaikista paras mahdollinen tulevaisuus tälle Ruuttukan koulun rakennukselle?
6: Mun mielestä, jos siinä joku vaan innostus, että siitä tehtäisiin vielä uudestaan joku, entisöitä se talo, tai sillä lailla, kun se on ollut näillä entisillä kuvioilla, ja siitä lähdittäisiin.
7: Kaikkia, ne on siellä ihan selvät kuviot, niin. Ei ole mikään mahdollisuus. Siitä on kaikki ne piirustukset meillä, mitä siitä on aikanaan, kun se on rakennettu, että ne on meillä ihan tässä papereissa mukana, että ei siinä ole mitään. Että ei tarvitse mitään niin kuin haiskella, ne on kaikki kuviot mukana. Ei ole mikään katsonut mikään asia siitä.
8: Niin, kuulemme, että luohpas tänne kahpilaskuvla täällä omasta että Juhani ja Maila Sorvari. Ja se oli leikkaa kärvää, vaikka veuti tähän skenke, tämän just kaunota kärjärmälös. No tänne puoreskuvla vistä ja tässä outalas kuulemme, että Pentti Tarvainenkin ei aina raakieltä ottaisi tämän haltahus. Hautaa tälle, kun tähtää kahpila tai ruottukaskuulla vuutojuvu ja toimia hetkin taas leikaisa Maria Poikela ja laasitan kahpilaskuulas oltasi mange. Tsevovat chatte kultalasti musiikka oltasi rati.

Ja nähtiin mulle päälle. Neljättä, lettulä osassa saamis. Ohpulona puhtademi sahtaa ta lohtsa. Tan sahtaa ohtsa, jos li aito kerkan ohpujan ja färre, tahjeli färren maanimus, köftäjä jisyste svedekilli aneri, tahje ohtsa johki. Puhtadusa sahtaa oitsu mai, jos li porkkuus norkapelte. Tallekalika assa norkarajalahkosis aneris, tahje ohtsa juas. Puhtaus oli enemmusta 5700 euroa ja tammeksi enemmusta 3 jaaji. Tämä hiskatet me, jotka suvaa ja käykökte tuhe kökteleä käftsi. Tämä ruodaa ei lehkiä tjalan outalla Suomas. Kuehpila pöres koula, anara kilttas lemasjan kuorusen ja tivohkehtaa patsil kökteleä jaaji. Skoula toute maittei naamain ruottukkas koula. Tahli hukse jouvun tuhe hauhtsi tjede kökteleä luovu luoppas ja pähkällä tja palle hahtivisti ei piste tjaht kuukkää. Skoula historiasälke fasaastalla ko pähkällä spudelta teatter rahkadiitas kessi tjajalmasa. Mutta ei näe, että liekkiä sampo yle odasin tiimun kohtaan opla neljäloja ja lova maittaimin nähtäseittuin. Lontuva rikoutta, että tietoin melti tanssavtselemaan valli sarri ja maittain joonjain vuorto juuva pöörä chattu. Tavli suomas murja chattu, koilemaan viehkaa kaskamieralas ja loppumana lehti pahku jopa uhtsään. Tän kiesili arvan muhtiin pöhkin uelle oulu, mutta tän ei jääkä vaikkuhtan joonjaite. Lontuva rikoutta, että tälkä tiedä laadus lehtsökkään murja chattus tietoi ja jikökte tuhe hokta rajes. Sto sai murje chattu suaina outamerkkan niehta sirra karttapalvelu saa pokte. Kolle tuo lukuuttais lihtu muhtu tahtilussa kuului tjaktsaraa faidahti jouan ja atjaden älki jootne. Tjaktsa pöytorätjemin ja rafaidahti min häälide suotjeli kuului korjuma kozu jouaite. Rätjin koskia tjaktsa loosa ja taapmohta. Tjaktsali rafaidahto namalasi meri löyhti tjaatsin ja taivosil fermepiutokeltu älkije purkemaanu pellemuuttos. Lehtu melti rafaidahti min kännehtas. Tai rafaidahti min kännehtas tjelkali houtalko alkahta piuttu. Tämä ei muisti taat rafaidahtin. Kuuli piutimissa, että tjantamäksi 1000 euroa. Ja tälle tjelkali houtalko saamista pelikaisa aikio.

Ja täällä jatkit aina farkka saava on tämän kohpilaskuvlas, man kohtsoi, mä itse ruottukaskuvlan. Ja tuossa noltaisi jonkin muistelun voida tämän skuvla. Tillihan täällä älkifas odasit jorra olo mui mielas ja pahte vuotta, miitän skuvlavisti pahte vuotta laakota teatterchäjelmas. Tuon täppä päihkälös teatterista ei täkkärmi muista liitän skuvlas. Parkaa musiikkamange kuullat Jaakko Peltomaa. Ja se on la tutkan tämän päihkälös historiaa, maittaa tämän skuvla historiaa. Te kuulla, mä se on muistala tämän kahpila skuvlas. Täällä on Astak Anders J. Kaino ja Bent Mikkel Haglund, joika Astak Anders J. Kaino, joika Aillu Piret, Anne Pirkka. Ailu Pirehänne ja Berit Anne A. Byengla Tarokelan nama.

0: kuvla historia ja min toi mähä tikaissa Maria Poikela finai vähä saastalla mie ja rahalla min tän skuvla historia. Tähtähän täht skuvla vuotu vui tsehte ja tässä ei tuu hafti tsehe kuektelei kuhta ja tässä on tsehe tope kiili olomujon iennamatan väärässä kosa hukse juvui ja täht skuvla visti kärvas mun vai tuu hafti tsehe kuektelei käfti. Täällä kuulatte, mä oon Jaakko Peltomaa muistata näikki, saatte mä olin tässä kuulla luoppa-luoppassa vuotojuvui iereitä kohkahpillatseita.
1: Siinähän oli monenlaisia suunnitelmia. Koppelon kyläyhdistys halusi vuokrata sen koulun omaan käyttöönsä ja sitten Ivalon eläkeläiset ry, josta silloin moni oli käynyt sitä Koppelon vanhaa koulua, niin he pyyvetos kuntaan, että kunta vuokraisi tai antaisi sen koulun käyttöön heille. Ja monet paikalliset tahot sitä kunnalta pyysi, mutta kunta ei ottanut oikein vakavasti näitä paikkakuntalaisten haaveita. Sinnehän tuli kuvioihin mukaan semmoinen Suomen nuorisokasvatuksen tuki ry, jolle kunta niin kuin vuokrasi sen koulun. Mutta sehän meni aivan tuhertamiseksi. Nehän enemmänkin tekivät sillä vahinkoa, ei he osanneet mitään rakennushommia eikä remonttihommia. Moottorisahalla he teki reikiä hirsiseinään, että saavat oviaukon. Ja
2: miksi se Ruottukan koulurakennuksen säilyminen sotien polttamiselta on niin merkittävää Inarin kunnan historiassa?
1: Sehän on ihan niin kuin Lapin sodan jäljiltä tänne jäi ihan muutamia rakennuksia. Ehkä polttamatta jotain saunoja ja jotain vanhoja aittoja, semmoisia ulkorakennuksia, mutta tämähän nyt on ihan omaa luokkaansa, kun tänne nyt on sentään, tänne jäi valtava hirrestä tehty koulu polttamatta, mikä on oikea semmoinen vanhan ajan hirsirakentamisen tyylinäytekin samalla. Hirrestä tehty, johan se ihan ainutlaatuinen rakennus, ihan vaikka koko Lapin mittakaavassa, niin onhan se ollut vähän häpeällistä, että kunta se jätti tuolla lailla oman onnensa nojaan. Ja sehän on ollut tosi komea. Nytkin voi vielä, jos siinä pihapiirissä kävelee, voi kuvitella, että jos olisi ihan tuota iskemätön punamultamaali ja ikkunanpielet olisi valkoisella maalattu ja kaikki, ja katselee niitä sadevesirännejä, niitä rännin kappaleita, mitä vielä on jäljellä, niin ne on vankasta pellistä, ne on hienoa semmoista oikein käsityötä. Joku peltiseppä on niitä aikoinaan tehnyt. Ja kun olen joskus käynyt siellä sisällä, missä nyt on aika lailla pilkko pimeää, kun ei siellä ole valojakaan, niin mutta siellä voi vähän nähdä vaikka sitä vanhan ajan 20-luvun värimaailmaa, kun näkee, että jossain portaan kaiteessa on häivähdys jotain vihreää maalia ja jossain seinässä näkyy vielä valkoista maalia, niin voi kuvitella, että se on ollut tosi hieno rakennus aikanaan ulkoa ja sisältä.
2: No minkälainen rooli sillä oli sitten silloin Koppelon kylän ja oikeastaan laajemmin? Eikö sinne tullut kuitenkin aika pitkältä koululaisia silloin, kun se oli vielä toiminnassa? Niin
1: joo.
2: Minkälainen rooli sillä oli näille paikallisille?
1: No sehän oli niin kuin sinne tuli Koppelon kylän väki Viekkalasta, tuotiin lapset sinne Veskoniemestä. Ja sitten siihen aikaan ei kai ollut niin väliä, jos jossain koulussa niin kuin lapsiluku täyttyi, ettei sinne oikein mahtunut, niin niitä vain kylmästi sitten ripoteltiin lapsia sinne tänne kouluihin, niin sitten siinä Koppelon koululla saattoi olla joku nellimiläinen tai riutulalainen tai kutturalainenkin. Siellä oli vapaita sänkypaikkoja, niin niitä vain paiskattiin lapsia sinne. Sinne ei sitä kunnassa ajateltu siihen aikaan, että minkälainen kulttuuriympäristö, että meneekö se nyt ihan liian kauas. Tuossa Koppelon historiikissa, kouluhistoriikissakin mainitaan, että sehän oli semmoinen kulttuurikeskus, kun ei niillä ihmisillä paljon muita kulttuurielämyksiä ollut, niin sinnehän meni aina kevätjuhliin ja joulujuhliin. Kaikki vanhemmat ja isovanhemmat, kaikki, jotka kynnelle kykeni, niin menivät istumaan ja katselemaan niitä pitkiä, taidokkaita näytelmiä, niin kuin siinä kesällä nähtiin Inariviikkojen Ruottukanvaloja näytelmässä, niin siinä näytelmässähän näytellään, kuinka siellä Ruottukan koululla oli niitä hienoja opettaja Anna-Liisa Hakosalon vetämiä näytelmiä ja kaikkia lauluesityksiä ja sitä ja tätä, niin se oli niin kuin sen ajan televisio, että sinne mentiin istumaan ja katsomaan, mitä lapset esittää. Olisihan se hienoa, jos he vaikka lahjoittaisi sen koulun kunnalle ja siihen tulisi joku semmoinen yleishyödyllinen paikka, mikä niin kuin, vaikka joku virkistäytymispaikka, joku leirikeskus tai sellainen. Ja kuitenkin tuntuisi, että sen paikka olisi, että se on ollut siellä 100 vuotta, tuntuisi, että sen paikka olisi kuitenkin siellä, että ikävältä tuntuisi sekin, että se purettaisiin ja vietäisiin johonkin muualle se hirsikehikko ja tehtäisiin siitä joku erähotelli tuonne Saimaan rannalle. Onhan siellä niin kuin ihan ainutlaatuinen tuommoinen kulttuurikohe nyt meillä lahuamassa.
2: Mitä tästä voisi oppia tästä Ruottukan koulun tarinasta, kulttuuriperinnön säilyttämisestä?

0: ihmisestä?
1: No ehkä vähän, että enemmän kai pitäisi sitten kunnioittaa ja kuulla sitä ääntä, mikä tulee siltä kylistä ja kyläyhdistyksiltä. Nykyään kai kuullaankin, mutta jos se 90-luvun alku oli vielä vähän raakempaa aikaa, että vähän niin kuin kyläläisten tahto sivuutettiin.
0: Niin muisteli Jaakko Peltomaa ja Sunja Saastala ja Kaisa-Maria Poikella. Ja musiikka mange, min kuullat oottes kahpilaskuvla vahpi, muistasamentan skuvla äikki. Kaisa-Maria Lafina tämän avvilistisko aaltaluhte kuulaskuuttomi makkarta lei tähtä äikki toppe kahpilaskuvlas. Täällä kohtikin ootaltaan Karoliini Jiku, munen torvopäikki.

0: Ja täällä kuullakko, onko sille jo ohtajahka, jos Sisko Aalto muista, jos kuvla aikki toppe kahpilas kuvlas. Ja son muista ja antalittakär Hilma täti, Hilma Kiviniemi. Kille ei asota parki, vähkeparki. Ja lävi lat hui Oulu määnäjön tarjan. Ja Kaisu Maria Poikelalaji rahallan Sisko Aalto.
1: Kuulepa minä ensiksi sen sanon. Hilma täti, sinä sen tiedät, että se oli semmoinen kyttyräselkäinen, mutta kauhean herrottainen ihminen. Ja minä olin siitä nyt jälkeenpäin onnellinen, kun minä olin terveyskeskuksessa laitosapulaisena, niin Hilma täti tuli ihan viimeisiä noita päiviä. Siellä oli potilaana ja kun minä sen kuulin, niin kukkakauppa toi kukat ja minä vein Hilmatetille ja minä tuli siihen Hilmatetin eteen ja minä sen näin, se ei pystynyt enää puhumaan, mutta se katse näytti sen, että se näki minut ja näki sen kukan. Siitä olen kauhean tyytyväinen ja siitä olen kauhean ylpeä ja tyytyväinen nyt jälkeenpäin, että Hilmatäti on ykkönen ollut siellä vanhalla koululla. Ja se mikä ihminen, niin se on tehnyt kaikki talkkarihommat, keittäjähommat, asuntolahointa ja saunotti kaikki nämä pitkämatkalaiset, jotka joskus vain pääsi käymään kotona. Siis kutturasta ja kaiken maailman tuolta pitkin joka paikkaa. Lämmitti saunat ja pyykit pesi niille. Mutta sitten niin se, että niin kuin tänä päivänä että ymmärtää, sitten kun itsekin on töissä ollut, että minkä palkan ne Inarin kunta maksoi. Yksi ihminen tekee kuule, tai teettivät. Mutta se minusta on hyvä, että minä kerkisin viedä ne kukat. Ja se oli jollakin lailla, kun me oltiin siellä ihan pentuna pienenä, niin se oli se A ja O, se oli joku semmoinen äitihahmo, vaikka se ei meidän kanssa siellä seurustelu, mutta kuitenkin. Niin nyt jälkeenpäin se tulee, että vaikka ne kaikki oli opettajia ja mitä ne nyt oli ja tätiä ja kaikkia jälkeenpäin sitten. Mutta että nyt, että se on kuitenkin nyt näissä, mitä olen kuunnellut, kun ihmiset puhuneet. Että se on ollut ykkönen tai on tänä päivänä niissä kirjoituksissa. Siitä on kauhean tyytyväinen. Mutta sen, että me on nyt vasta herännyt sen ja sitten kiitollinen siitä Hilmatetista. Ja sille Hilmatetille sitten, kun sillä oli syntymäpäivät ja sitten kun tuli nämä uudet opettajat, niin sen syntymäpäivää aina muistettiin ja se on mulle jäänyt mieleen se Hilmatäti, Hilmatäti. Puurolaittajamme oma aina meistä huolta pitää, ketä keittää puurot ja sopat. Ja me porukassa laulettiin kaikki Hilmatetille se. Että se on varmaan joka yhdelle jäänyt se Hilmatetti. Mutta se minusta on surkea, että niin ja mullahan käy vihaa, että kuka silloin ollut niin kunnanjohtaja jostakin sieltä käsin. Että varmaan se on yhden palkan saanut ja kuinka monen työt se teki. Ja nyt on kaiken maailman tyyhymitoitukset ja kaikki. On se ollut, kuule. Se on ollut loppujen lopuksi aikaa.
2: Niin muistatko niitä luokkahuoneita, minkälaiset ne oli?
1: Meillähän oli kaikilla ne pullupetit ja se kauhea iso taulu sitten, minkä piti opettaja kirjoittaa ja meidän piti siellä käydä. Ja sehän oli se tietenkin korokkeella se opettajapöytä ja se oli siellä. Mutta se oli sitten, niin kun minä menen niin pitkälle, että se oli loppuaikaa, se sinkko-opettaja, joka siirtyi sitten tänne Ivalon kouluun. Se on paljon sillä lailla muuttu se opetus, että se niin kirjoituksia, mitä ne, en minä kaikkia niitä muista, niitä nimiä, niin niitä piti niin kirjoittaa etukäteen ja hän sitten niin korjasi niitä ja se antoi niistä sitten pisteitä ja sillä lailla ja sitten kerran kävi sillä lailla, mutta minä en tiedä minkä tähän se oli, että tuliko meitä lisää niitä oppilaita sinne, kun meidän piti, se luokkahuone oli niin, se oli niin kuin tyttöjen huone, siis nukkumahuone, mutta samalla oli luokkahuonekin. Ja sitten oli se nukkumahuone, niin toisille oli ne sängyt, ne puusängyt. Ja sitten siihen pöytien väliin, missä ruokailuhuone se oli, niin siihen laitettiin niin pitkät penkit. Ja siinä oli meillä sitten, jotka oli niin kuin ylimääräisiä, joilla ei ollut niitä noita, niin oli peti. Aha. Ja siinä oli sitten öljylampu siellä. Ja jollakin jäi, sitten kun se siitä niin kuin ei oksannut varoa, niin pää kävi siihen öljylampuun. No siitä olisi tullut tulipalo. Niin minä olin jossakin siinä lähellä ja joku, totta se joku vaisto vai mikä hiivatti sanoi, kuitenkin pikku penikka minä olin. Niin minä otin kiinni sen, niin minä sain siitä 10 oikeaa pistettä.
2: Kun sait pelastettua koulun ja ihmiset.
1: Ja vissiin minä silloin ymmärsin sitä. Se vaan tuli sillä lailla. Wow. Mutta miten siinä olisi käynyt? Mm. Siinä olisi öljy ja ne olisi kaikki, me olisimme palannut siihen. Ja sitten tosiaan niin nykyään kun sitä pesee käet on tärkeä ja sehän on hyvä se hygieni. Mutta mikä se silloin oli? Yhdessä loukossa kaikki siinä tyttöjen huoneessa sitten niin vuoron perään käytettiin siinä samassa hiivatin tuossa, miksi sitä sanotaan nykyään, onko se olemassa, on tietenkin vati. Siinä samassa vaiheessa saattoi olla sama vesikkiä. Eihän se millään se yksi ämpäri riittänyt siihen, jos joka yksi otti omaan veseen. Mm-hmm. Niin se oli kuitenkin tämmöistä, mutta ei sitä ymmärretty.

0: Ja täällä jätki hain Sisko Aalto muistaisen mentoppe kahpila tai ruotukka skuvlas. Se on vatsiitan skuvlas njäljelo loovus ja suuroftustokko skuvlille mätki sulli käftsi kilometra. Ja täällä kuullahatte muo kalkai muhtumin jopa ka vahkuje aassa toppe outalko pääsai rekta just Deivila täällä vi vaikka karra puolosat.
1: Silloin kun pentuna minut vei tuo vanhin sisko silloin ja sitten naapurin täti sinne koululle ja jättivät sinne, niin sen täysin muistan, että kuinka siinä oli siinä tyttöjen huoneessa semmoista kaksi pitkää lämmitys. Niin siinä välissä minä huusin ja mäyräsin, että minä en tänne jää. Mutta se jäi siihen ja sitä minä, sitten se semmoinen opettaja kuin Pyhtisvainen ja se tuli siihen ja lohutti minua. Ja, mutta en minä sitä kaikkea muista, mutta että mulle tuli joku siihen. Että se oli minun alku sinne. Mutta enhän minä ollut aujaimua ihminen, joka sen koki. Että se on minun koulun meno. Ja sitten tämä loppu on tämä Hilmatet. Ja sitten kaikki tämä, mitä siellä oli, niin nämä on siinä. Eikö se ollut 7-vuotiaana, sitä mentiin kouluun. Minä kuitenkin sieltä menin jatkokouluun. Että siihen asti oltiin kaikki siellä. Mm. Ja me oltiin siellä asuntolassa.
2: Ja oliko Hilmatäti myös asuntolassa?
1: Ilman muuta, eihän se sitten lähtenyt mihin.
2: No niin.
1: Se oli aina siellä, joka paikassa.
2: No onko muistikuvia, minkälaista se arki oli? Mistä ne päivät koostu?
1: Se oli tietenkin se aamuherätys, sitten se ruokailu. Ja sitten niin, mulla ei ollut mitään aamupesua, mutta iltapesu oli jonkunlainen. Mutta se oli siihen aikaan semmoinen, mitä se oli. Mm. Jossakin hiivatin pesuaitissa ja yhteen ämpäriin sitten. Että se yksi ämpäri riitti sille, kuinka monta meitä oli siinä asuntolassa niitä tyttöjä. Se oli se tyttöjä ja poika ja huone eri. Mutta se oli ilman muuta selvä asia, että sinne mentiin ja siellä oltiin. Ja, mm. ja sitten tosiaan, niin, kun mulla oli semmoinen kuva, että lauantaina oli vielä koulua. Sitten päästiin kotiin. Ja kuitenkin kun tänne asti tultiin 8 kilometriä, niin monta kertaa kun oli pakkanen, niin sunnuntai iltanakin piti lähteä takaisin. Ja harvemmin pääsi niin kuin sillä lailla, että hevosin kyytillä. Kun ei se ollut se kotihomma semmoinen, että se oli justi meitä varten, lapsia varten. Että sitä mentiin. Ja oli sitten niin, ei ollut niin kuin nykyään, että kaikki komerot on täynnä kenkiä ja kaikkia. Niin puukengät oli meikäläisilläkin jalassa, kun mentiin sinne. Että hyvä, että oli jotakin semmoista, eikä me niinkö välitty.
2: Tuliko kylmä varpaille niissä?
1: No en minä muista, ei se varmaan silloin ollut niin tärkeä. Mm. Niin kuin se olisi niin kuin tänä päivänä, mutta sen tietää, mitkä puupohjakengät, mitkä ne. En minä edes osaa kuvata niitä ennen. Mutta sitä mukaan tästä, kun mentiin 8 kilometriä, niin aina otettiin joku, tuli niin kuin matkaan, että kaikki mentiin sinne kouluun. Mutta lähdepä nyt. Ja nythän niitä haetaan autolla ja tuodaan autolla takaisin. Ja, mutta sitten on monta sataa vuotta aikaa.
2: No minkälaista se oli sitten siellä asuntolassa se elämä?
1: Siinä oli tämä Hakosalo-opettaja, kun se oli se johtaja-opettaja. Mm. Se piti huolen siitä, että meillä oli se lukutunti. Että huomisen päivän läksyt luettiin. Ja sitten siitä Hakosalo-opettajasta, niin torstaina oli se lastentunti, Markus, että se opettaja niin antoi meidän tulla kuuntelemaan sitä lastentuntia. Ja sehän oli kauhea yllätys, sehän oli kato ihan samanlainen niin kuin telkkari ensiksi tulee talhoon. Se oli yhtä tärkeä. Ja siinähän sai tietenkin Hakosalo-opettaja kauheasti itselleen. Mutta sitten niin kuin jäljestä päin mulla on monta kertaa tullut mieleen se, että sillä oli sillä Hakosalo-opettajalla oma tarkoitus. Sillä oli semmoinen pikkuinen keittiö, niin se vuoron perään pyysi meistä aina joku, että tulla niin kuivaamaan letiskiä. Niin se siinä koti hommat kyseli siltä lapselta aina. että se on jollakin lailla, että sen tähden me on kiitollinen, että ilmatieteet on ykkönen.
2: No oliko muita oppiaineita, kun sitä lukemista oli ja laskuoppia tietenkin ja jossakin kohtaa pääsitte liikuntatunneillekin, niin oliko muunlaisia oppiaineita?
1: No historia, no sehän kuului siihen tuohon, että siitä piti kyllä halukasella huolen, että nämä oppiaineet käytettiin loppuun asti. Niin kuin minun sisko, niin, joka on vielä niin kuin elää, niin se viiteen kertaan kävi tuon katkismuksen läpi ulkoa lukemassa Hakosalolle. En minä tiedä, mikä tarkoitus sillä oli, mutta kuitenkin, että se ainoa osasi sen läpi, paremmin kuin me, niin minä silloin tajusin, että se oli niin päin, että ainoa sen, ja se oli niin kuin ainoa sillä lailla, niin kuin, totta se näki siinä Hakosalossa jonkun äitihahmon, että ja toinen se vaati sitten sitä ja aina otti aina vastaan. Että. Mutta joku semmoinen siinä oli. Mutta en minä sitä ymmärrä sanoa, että miksi. Ja aina oli kauhean tyytyväinen, että se varmaan ainakin sitten kaipasi sitä äitiä. Niin kuin varmaan moni muukin meistä äitiä ja isää.

0: Ja väl jätkit fasten tanja sisko alto skuvla äike muistasen menjä vählat mangi mu suossi tän muistasen raittus. Ja tämän mangi välti oktavuola tohko sajosi nörtala tsei outa olmus valkkai eftokas äschis.
1: Ja sitten on jäänyt niin kuin jälkeenpäin mieleen ja onhan se tänä päivänäkin ja sama likainen niin kuin silloinkin ne puheet niiltä, jotka oli siellä niin kuin täteinä, en tarkoita hilmatäteä, mutta mitä toisia, niin ne aina arvosteli meidän vaatteita. Eihän meillä ollut, mitä nyt äiti kerkesi jotakin laittaa, joku uuden essun ja tai jonkun, niin ne oli kauheasti arvostelut, niin se on jollakin lailla jäänyt. Ja sitten kaikki nämä, niin silloin tiedettiin, kun me tietenkin oltiin niitä nuorempia ja pienempiä, niin meitä ei otettu sinne vaaraan, kun sinne sitten nousi heti sinne vaaraan. Niin isommat meni sinne retkelle. Ja niillä oli tämä kirjelaatikko siellä. Ja minä en tänä päivänäkään tiedä, että en ollut sillä lailla utelias. Että olisin kysynyt, missä ne on säilynyt ne kirjeet. Että se on täytynyt olla joku, ei rauta, mutta joku peltirasia tai joku. Mm. Että ne on siellä, se on jossakin kiven kolossa ollut. Ja ne on siellä käyneet sitten aina kirjoittamassa. Ja se on minun velipoika Arne Vainaja, joka on Tuoppajärven hukkunut silloin, niin on kans sinne kirjoittanut ja sen kirjeet on siellä. Ja sitten ei ole ollut kiinnostunut itse ja nyt niin kuinka ne olisi tervetulleita ne kirjeet. Mutta ei sitä ole silloin välittänyt. Minun velipoika se Arne Vainaja, niin sitten on sanottu, että se oli kauhean semmoinen hiljainen. Niin nämä siihen aikaan kaikki isopojat, semmoiset vanhat konkarit oli siellä koulussa ja nämä oli niitä pienempiä. Niin siellä oli kellari siinä samassa rakennuksessa ja se on tänä päivänäkin siellä. Niin ne kiusas Aarne ja sillä lailla ja pistivät sinne kymien kellariin sen siellä tietä. Ja ne on kaikki niissä kirjoituksissa.
2: No mikä tuntuu, että mikä olisi semmoinen hauska muisto, kaikista hauskin muisto sieltä kouluajoilta?
1: Nämä nuoret opettajat, kun tuli sinne, niin meillä alkoi liikuntatunti, sitten harjoiteltiin jotakin tuohon, kun ainoat juhlat oli silloin, kun päästiin tuolta pois koulusta, kevät juhlat tietenkin, niin nämä... Tämä on se ihana, mikä on jäänyt. Mm. Nämä oli nuoria opettajia, jotka tulivat, mutta niille aina jotakin sattui, niin kuin tänä päivänäkin tekee. Aina on jotakin sairauksia, jotakin, että ne niin kuin poistui välillä ja sinne tuli niin kuin uutta. Että nämä niin kuin piristi. Se niin kuin tänä päivänä on tullut vasta ilmi, että ne on ollut siellä jonkunlainen semmoinen, että se ei ole ollut sitä... Niin, ja sehän oli lukutunnit ja kaikki semmoiset piettiin, ja siitä piti tämä Hakosalo opettaja huolen, että sen, siinä voi niinku hattua paljon nostaa, että se piti siitä huolen. Ja jonkunlainen kuri siellä, mutta ei se, se oli minä monta kertaa niinku meidän oman isän vertaan sitä Hakosaloa, että ei se möykänyt meille, mutta se oli vain, että kun se oli siinä, niin sitä on kaikki riiliä. Mutta sen, että eikö se koskaan niin kuin mullekaan mitään tehnyt, totta minä olin vissiin kiltti, niin se oli kuitenkin semmoinen turva.
2: No oliko teillä välitunteja? Oliko semmoisia taukoja?
1: Oli.
2: Minkälaisia leikkejä teillä oli?
1: No siellä kartalla laukuttiin sinne ja tänne ja mentiin piilosta. Ja eihän se ollut kuin sen... Minkä verran se oli nyt se välitunti, jonkun minuutin. Se oli varmasti etupäässä jotakin hippasta, joku semmoinen. Mutta eihän sitä, siinähän oli aitakin ympärille, mutta sehän, sitä sanottiin vain poroajaksi, mutta sen, että sitä ei kuitenkaan saanut ylittää, että se oli joku turva näille opettajille, ketä siellä nyt oli ja tätit, että ne tiesi, missä ollaan. Että siinä oli pysyttävä siinä. Tuossa eihän me älytty mihinkään lähtiäkään. ja kuka meistä on säilynyt mihinkään mennä.
2: Puhuttiinko sitä Ruottukan kouluksi silloin teidän aikana?
1: Ei, mutta Ruottukasta haettiin siihen saunaan. Nämä isot pojat vetti vettä ja Hilma täti. Se oli sekin, oli kuule siinä. Ja se jäinen kelkka talvellakin. Ja siellä oli se avento, mutta siinä oli kyllä niin tuo kaivo. Mutta se oli vissi joku semmoinen, että ei siinä ollut niin riittävästi. Ja se ruottukko oli kuitenkin suni näin. Että sieltä piti kiskoa, että tätä kaikkia Hilmatäti sitten teki. Niin ja sitten minä aina menen siihen Hilmatettiin, kun minä olen tyytyväinen siitä, että se on ykkönen. Ja se ei ole varmaan sitä saanut silloin. Silloin oli niitä tuttuja koululaisia, joka yö kävi niitä pissauttamassa. Se oli ihan semmoista ylimääräistä. Niin ja silloin, en tiedä mistä se senkin sai sitten, niin siskuni rakkaani niin sitä aina sanoi mulle. Ja en minä ollut sen kummemmin, sen kummempi kuin ne toisikkaan, mutta se ruokasi aina sanoa. Ja se oli se kauhea pata, millä se keitti, millä niitä puuroja ja velliä ja keittiä, mitä siinä. Niin puuroja ja velli, niin se aina niin pyysi minua, että tulee raappaamaan tätä. Tätä saat lisää puuroa. On siellä monta semmoista sillä lailla hetkiä, että se oli semmoinen äitillinen, vaikka sillä oli se somorotokka, mikä siellä oli niitä lapsia. Niin kyllä se kaikki tunsi ja tiesi, ketä ne oli. Mutta se sillä jäi, että minä en tiedä, mistä se sen sai siskuni rakkaan. Ja se ei ollut mikään lörppäsuu, mutta olihan se junnumattilaisia. Mutta sen, että ei se siihen poikennut sillä lailla, että kyllä se niistä, se oli se meidän Hilmatätiä sillä. Ei me oltaisi varmaan sille laulettu aina näitä lauluja, mutta se oli näiden nuorten opettajia.
0: Niin ei muista sii kahpiloskuvla ottais skuvlalas sisko Aalto. Otan ahte makkarta skuvla äiki leidalle kahpiloskuvlas. Ja tänässä on sähtälohkat. Toppe minne ahta seittos ja oot ne pahtamaitta ei yle oltasi on ässitos. Ja tää on mun kähtsalan vältit oktavuota tohko sajo siitoppeli tsekalakamin.
3: Mulla on tässä radio live.
0: Älkimin tonne farka. Tietihan tilallos vuotta miipä raapattoppe mikrofonna ja kuullahatte läo saradieppe.
3: Me radion puhumaan sen, mitä sinä sanot, niin koltan saameksi. Onko hyvä?
4: Joo.
3: Ei häiritse. Okei.
4: Okay. Joko mennään?
3: Mennään. Meillä on Susanna siellä studiossa ja sinun ei tarvitse kuin lukea se.
0: Se pelaa vielä kaskan vehätät. Ornema mipa vörtsta vehäikke ja iskaffas olla sit. Stoppelitse Saraa
5: kärpisin
0: täällä. Te, Sara, pöörri päivit onna täällä. Teppe tietihan tilalla suotas.
4: Ja median edustajat. Kolttien luottamusvaalin ehdokasasettelu on päättynyt 31. elokuuta. Kolttien luottamusmies valitaan vaalilla 3 vuoden toimikaudeksi. Määräaikaisuus on vanha julkisen hallinnon periaate, josta tunnetaan esimerkkejä jo Rooman tasavallasta. Sen taustalla on yksinkertainen ajatus. Julkinen tehtävä kuuluu määräajaksi haltijalleen, mutta itse tehtävä kuuluu yhteisölle. Luottamusmiehen tehtävässä yhdistyvät yhteisön luottamus, vastuu ja kolttien yhteisten asioiden edistäminen. Määräaikaan mennessä vaalin asetettiin 1 ehdokas. Koltta-asetuksen määräämällä tavalla vaalilautakunta on tänään kokouksessaan viipymättä vahvistanut hänen tulleen valituksi kolttien luottamusmieheksi. Kolttien uudeksi luottamusmieheksi toimikaudelle 2027-2029 on valittu Irene Julia Fofonov Sevettijärveltä. Vuodenvaihteessa päättyy samalla pitkä ajanjakso kolttien luottamusmiehen tehtävässä. Veikko Feodorov on hoitanut tehtävää 2 eri jaksossa yhteensä yli 20 vuoden ajan. Vaalilautakunnan puolesta haluan kiittää Veikkoa hänen pitkästä palveluksestaan Koltta-yhteisön hyväksi.
5: Näit kuulim täipen tiedem Schöttmössäst sajossast aanrest saami out omu vaali vaallut kootte saagajotteji Joni Kaurilop mustli äässest sto tuoti on lilleamas out omu vaalin toltsö öhtöpä pörset ja son läi Irene Fofonov. Ja telko oli toltsö öhtö pörset ja tel vuotse vaalit ja tän öhtöpä pörset se valjet talles saami

0: Out Oomsen. Irene Uljan Fofonov Tsevehjaurest puettelet od Out Oomas puetti ei od ei mannust ääljel. Ja Susanna Kuttorma mun voitam juotset veli osaa lepesaaks teuvat ötastuin.
1: Tästä Orru, milläkin tavalla saatte täällä käyvää nuotte ijanko ohta eftokasse ja se on väljejuvui siirra muodon kielä kuhkatsuvun tänne etsatte tuonne kiellä jofku äsi ja te täällä Veikko Paatsan ere ja pahta ota lehtämus olmus muodon jakat makkar vaikkuustas veillä saatte lahtu.
0: No, tämä tästä vei nyt muuten Joni Kaurilov tuosta saakavuorosteista mustli, nyt Veikko lii tuoti kuutse leammas saami out oumas, mutta meistä Veikko lii leammas se otina kaipa pörsetse tämän äijipootteista. Lesa nyt muuten meistä demokratia toimii, te toimii se meistä saami siit soprest ja out oumu vaalin se. Nyt telko lii öhtö vapurset se vaalin, nyt teille miijit satta töt tön oumust töt mii odda vapurset se. Jim tiedä niin vielä mukaan vaiktos tästä satta leet. Jim voitte Veikko Feodorofo pielestä mainste, että le saa kalman oskamista odda oumu odda piekka lie puettamen.
1: No, kuos odda lehtämus olmus äläkä lehtämus toimi.
0: Tuoti Veikko Feodorovi, jotka ei vielä Out Oomsen tänne Eiji Vooporaija ja teille Irene Fofonov välttö suu kamjit istees teille Odda Eiji Mannus teijästä kuehtuhat kuahtlosissa.
1: Kiitos Radiekko Sajosi ja täällä miatsimme tietuahte pähtejä Raesla Nörtalatsen olta Outa Olmos. Ja tänne äsis mi tjovu laasi sähtä ton lohka min nähtä siittujan ja Kultalis Radio ja Maittai TV sattais. Täällä jätkitte musiikkan tahla suomkarpeat sam siitleut.

ja Roopemäen pääsuongain ko islaattesat. Ja o, ne terva saatta älekälät ofta musiikka väile kärvis, mutta te uske peal viideike pohtvel olda sahjadan olda simange. La täällä tjaktsamano vuestas nörtalaskielat podcasta jatkadas todokko vidarettei. Munkin jo ne leitten tunnin kulta leittiin pianotima eikä studiaslan Susanna Kuttorm ja saavan pohkaita pori mangepar pieivi. Tässä vielä ootal oltasi kuullat Eeva-Liisa Rasmus Moilanen laulumin Äle kiechamanges.

Na, Timulė, pel vihto, ta lietulė odas asamys. Čia vežiaurėlas Irene Fofonov lėvelė žyvonėlėka, nirtala čia oda auta onmašinė. Auta onmaš valaka čelka nėlėka, ko yra efto kasat eilien, ja valka hei čatajė, kolko manu alkus. Kol malo jahkesas Irene Fofonov lė tivšar, jas on lė parkan sapmela čia milna tirvas voda oftadat ovjas. Okta auto on myös jeftokkasan jeftuite kulle, että se on kallekää pissava chat assat, nörttalais koulusanara kilttas, ja se on kallekää mähti nörttalais kiela. Täällä auto on myös liepotatuelli Veikko Federer, Chavejärvis ja se on parkea ja jihlohpi. Ohpoluon on puhta, että me sähtää täällä ohtsa. Tän sähtää ohtsa, jos liäitö kerkan ohpujen tahe, ja färre tasjelle färre mani myskofti ja jisiste sadekille anerita ja otsioki. Puhtaatussa sähtää on juma, jos lii parkkuus norkapelte. Talle kalkaa asa norkaraa ja lahkosis anerista ja otsioas. Puhtaatus lii enemus vihta 1700 euroja tammeksi enemusta kolme jaaji. Tää hiska teppi, jotka suuva ja käyköktele käftsi. Täkker ja ei liet outal kehtsalan suomas. Ja kuehpila pärres koulaanera kilttäis lemmasen kuorusin ja tivah kehtää patjil kuehtelä jaji. Skoula toute maittei naamain ruottukka skoula. Tali hoksi juvu kuehtelä loovu luoppaas ja pähkää laitsat pallehahte. Visti itse piiso kuhkää tsenkut. Historiaselikin saastalla tämän jako pähkäällä spuutalta tehty rakkaditas kissi chajalmassa. Muuten ja äsille kietsäs yleotasin täällä kohtella väili vihta. Ja luntuu väärin, kun tässä tietoi meiltä tanssauttelemaan vallisarri ja meitä joonjain vuorto juvua pyrrä chanttu. Tämä visumas marja chanttu, kun lemmasen kaskamierailas ja luopimään asletti paikkuu jopa uhtsään. Tämän kiesili arvaa muuttiin paikkin uelle Oulu, mutta tämän ei ehkä vaikutti joonjaiten. Luntuu väärin, kun tässä tälläkin tietoa laadus lehtsuankkeen marja chanttus tietoi, kun teet uhe hoktareis. Tuossa ei marja sattuisi aina automerkkani, että siirrä kartapalvelussa pokti. Ja tälle tiulio tasa säännistä peutsi liiji pähkälässä kanttorista pelikaisa aikia.

0: love. Sitten on ainoa myöntiettystä vertailee, että Sam Joe Sheassin ja myöntiettystä vertailee Mattiettön Joe. Niin mun lämpäin sarnum, tai sarnum, stoko muu jän päätti muuda muu viili. Että tuonnasta vertaa myönnät Sam Joe Sheassit. Sitten on Jimille se töin Sheassin, jos muu jän iile se päätä muun. Jännäi pukköjee, sitten makam liitet Sam Joe. Sam Joe da voitaka ainut on maistet säämäs miitä. Täällä lesa kalmon leam spässyballas muu jännä, kun katsot liisiä. Tää mun leijämtel nyt nuor, kun mun mätjäs kuette mii tjou. Sitä on muu mielestä mun nimkal fitjä, musta mait tön tjou, tön tjou siuttöös. Mierksövi mun ja lepe muu piargasta mun vaitsem Turkukaardesta rääjest Sam tjou mätjät. Hauglasöht huoliin.
1: Äänäkää tässä Evelina Äänne Lepe Ainu Feodorofli Mättö vam Sam Tjuvu Tjeji mieltä jelmes Ouklos Öhtövuotin. On sun tjerjät ääkkästä ääjäst Tjuvu Pajumättö Teestin Veres Tjuvun kon tjeritet öin härvelt.
2: Maston ikmainsta se tuu ääkkain.
1: Läpä Ainu Feodorofo ääkipäitsestä kevään jäyrästä olleek tjiessä luovas poottest leammas täipen. Mokam li lämmastusta siessä luovaspotta tän siessä.
0: No sama ei syö, kun mun lämmas doama Turkugårdest da tää oan täypen ääkta äijä oara, niin tät li lämmassa mai syö, kuta hääsk.
1: Tuoti tusti illat kuitak nokam toltsenakam nokam luovaspotta tust vertai harjitouvat puetti sahsa, kun lie paji mättötööti teestä. Ja tust lii tuoti nuortsäm tjuvu teste puettamen ton tjeritako veres tjuvan ten nuortsäm tjuvunut. Nokam tout myös

0: tökaunas leje tuodi väärs näin mun ja daan mun voitam tuojeet järjest nousem ääsit, että iferte pai vuokkat tjeritössin.
1: No, mokam tuojitöt liitunne lehammasta ensiässä mättöuvat ja loukkattöi teestä vääräs.
0: No, mun mielestä liikal hästi vuokkat daamatte töötä, että Sam Joe stoo kalmon tytsäämtöst. Et nyt ei topnut näältä, mille pöppäi miousas, kun tämä kun leijän vuokka mentään tjeritössä. Että kun musta verti vuokkat matematiikille pekemiä, niin nyt tilämmäs nyt hääst. Joo. Da, no, lesä mun aika vuokkat mun tjeerit ja musta lepäär näin tjeerida, vuokkam tjeerida. Teeman haalesem tjeerit, et janna ei järjäs nausem tekstit, da kuvletten podcast, da se vuokkat oddsit, ma et on lääk tjeeritam, da tää mon se mainsta mu ääkkain öötvuoran ätlest, niin tät liilämmäs mun ja samai opettavaista, da sun ja hääst, kos on vuotek mainstet muinda.
1: Mun uskon, että tuli, no aina näitä toimintajia, että tuli tuoli finässä, että tuli ootas artiklik, siinä alat loukkat ja mättö ovat tönnyt on tjuu ja tuu ääkkästä se liittyy jönnä rolla tästä. Tässä, no tuon tjeritä, kun tuoli vääräs tjuuan tämän nuortsam tjuu. Mä et tunne merksaava.
0: No, tätkalli samai vääsnaida ärvsas mun ja sitä mun voitam tjeritä tämän tjuu. Mii tjouu Turkugaardesta rääjästä. Että tämän tjouuasta lii munne jännäi suura vääsnäi vuot koutmerkkaan englos tjouuasta lepe ruotsi tjouuasta. Da muu jenne viili lii tjeritam jun tämän tjouuita. Da lesa mun leam vuosmas skouleet muu gaardesta tjii tjeritat mii tjouu.
1: Mutta Turkusta illani outtala. Lämmäs nyt siihen. No Ainu, voitte mainita, että ton lääk musat tömpul vuokka noora. Ston lääk oukkaam mättö, vaat tän mii tjuu. Toltsa toi ouklas öhtövuoti päitse. Musta katon vielä teitä vusmos sääm tjuu tsiassa tuus koulusta. Mokam tak leije ja mokam mielin ton leijistapen tsiessästä.
0: No, jim mun kall muust, että mun leijem nyt nuor, da mun leijem musat oauts lepe voi eksas, da on mun lemmät Sam Joe mättä töyttämä käyts eetset. Lesä mun muustam, stoko mun lemmastopen Sam Joe Chassin nuoran, da ko odmjärkkan mun taurus, lie köyssä must. Sto Ainu myöntiöttöst vertailee, että Sam Joe Chassin da myöntiöttöst vertaa mättiöttön Joe. Niin mun lämpäi sarnum, sto ko muu jän pääkti muuda muu viili. Että tuonnest vertaa myönnät Sam Joe Chassit. Sto jimlesse töin Chassin, jos muu jän iilesse pääkta muunnet. Lesa Jännä pukkööjeestä makam liitet Sam Joe da voita kainut on maistet säämäs miitta. Da lesa kalmon leam spässyballas mui jännäko son lippääktä miitet. Kaltat liisiöökydä. Da mon leijämtel nyt nuorko mon mätjäsku, että mii tjouu. Sto muu mielestä mun nimkall fitti, mutta mait tön tjouu siuttöös mierksöövi mun ja lepe muu piargasto mun vuotsem Turkugaardesta rääjest Sam tjouu mättiet hoglasöht vuodin. Ja ei muu jännässä nii kuas oskam, sto tötlässä juuaitu vuos.
1: No toi tuli jönnö ässä, kun miettii sitä. Tuli tuoti fiinä ässä, että tuu puoraas lie pääkkötä, tuu toks koulunut mokam jurtitust lie tästä oon.
0: Da jimmon tiedä, että mokam oumas lepe mokam

0: järven mokam sammos mustlesi sjöttam tän tjöötä?
1: No, mokam lähe mättövätön tai pukta ja ai tjöötä.
0: No, kaltettet lillemmas sama järjäs nausem. Muu sääm sjössä liepai lemmas jätsäspäiväst, lepä jätsää. Da tot li nuoran toptiam mosat sim ärsyttävältä. da mesti lakku pai lemmas voigu ustel. Sto mesti lemmas tolch chine chili siutta mi chou mainstetta da cheritet. Da jelekku pai lemmas tarpsa cheri lepä materiaal. Sto telkomon autem uokiskou. Mistä leijemmosat kuomat klassi tseeriä? Tätä lii järjestä nousee myös, jos vertaa niin muihin oppiaineisiin.
1: No joo, tuoti. Sitä jelakku materiaal. No mukaan tätä lii tunne loukkatut merkkaan teillä loukkiskoulasta. Mosat seamman materiaalit, mä et tulleekin jo teillä, kun oleekin alttaan loukkaan tämän.
0: No, him, mun kal... Niin mä et voi tuoda, että musta vertaa pai pirtse, että myönnät outas.
1: No, sam tsiuvasta tuoti jelakkunut jännäin materiaalta. Utsteiden jelakku jännäin. Ja Anja Saajasta se mosat suurmös vuessetäin. Mii nuort sam tsiuvu mättötöötiin. Mättötauet open Oakless Classesta. Nettepäitsetön tsiuvu. No, että mokaa mä sijoiko tätä huoneespiuvu, tästä voitteleet?
0: No, on myönni ei mu säämtsäu sjassin lelemmas muuta aurööös Turkudat, ilakko Turku läpi Tampere ja kirkkonummi kaardin. Niin tot lillemmas samoin hääst, kun nokam väiläs vuot ilässä mudoi mu jälmest läpi siellemästä. No, ja kaltat lii järjestä nousen komeesti läkkulemmas pai voit usteel. Tätä tästä lii vaikka tämän tön tjouu mätjumsa.
1: Mä ajattelin, että kun tuon smiettä, kun kuitenkin on tuolle valmistuot, mä töit paimättööti testit ja tästä on mainstat myös sitä vuosivuoraa Nordsäämässä. Avilaika niin auttaa. No, mutta mä ajattelin, että Säämsivu oli tunnetella pohuta tuo jelma.
0: Mun mielestä, että oli auttaa mun ja päin tämän auttöisestä. Tätä kalliin väärin näitä. Tämä arvostaa. Tämä on mun jaustan saavista, mun lämpää jaustan saavista. Sitä mun jimlää, kun niin kuas jaustan. Outmerkkan säämien, mistä tämän avlest. Niin tämän showasta lii shottaa mun ja malle. Mä et mun voitan juotset outas muu sämmulas identiteet. Ko jätopen Turkust lääkku, niin jännäis säämm show mainsteijit. Da lesa mosat pukin väsnyumus ääs mun ja lii tai lessi kotot on mun voitam da mun siuttam mainstet saamas mu piarin da mu ääkkain da ääjin. Tätä kallii samai väärs näitä da ihanaa. Da teatast taurasin lihäst saamas mainstet outmerkkan gaardest kun tätä lii mi peitte tjou.
1: Mutta mä osat lii, että syötä pulvokkit lämmäs nokan peittä tjuvu mii. Itse piässä painistet mii tjuvu köskeneen. No, mokan voi ton lääk on loukkiskoulasta valmistuutta töitä pajimättöitä teistä. No tässä lii motom tseeri. Mä osat täk lii täkkiä kouma klasniitsi. Kuolmat klasniitsi tseeri. Mä oon lääkkiä päktam jo. No, mokam tottelilla mokam materiaalia, mokam tekstin ton läkä. Valmistötmen.
0: No, tästäst millä tuojem jannai puarespäin mä töötti teestid. Millä mä töötän tjoukumäät. Tämmöset oudap teest lelämmäs suurmäs väärtsy. Ja mun mielestä, että suurmäs ääs lelämmäs sitä on mähtmon voitam vuotsat motivaatio tämän opiskeluun. Ja musta liferttiä motivoida se muu taurööst. Ja no muu klassasta lelämmäs mun lisäksi niin kuiht koulunet. Ja siellä elämässä muu taurus. Nyt mahtman voitan motivoida heitä, da seamma motivoida itseäni, da tehdä tön lisäksi niin opiskella niin kuin kirjoituksiin.
1: Mm-hmm.
0: Ja niin kuin skouvast se. Että tätä lillemmäs musat hankalaa simna lesa kun mun ja sääm tjou mät jummus lii samai mieluista da mun tytsäm tästä niin mät mun vaitsem uvittet ton mun taurösit se, että he niin kun sais myös sen motivaation niin tätä lillemmäs musat hankalaa da tötli kal vaiktam muu tjouun mättiumusa.
1: Mutta tuon motmes liittolta se vaikka kaunat motivaatio.
0: Mm.
1: Topen tuet sen.
0: Mm.
1: No mä et on kaipia sit jäänäptöin sämtiuun määttäit.
0: No tehdään tästä lesi samaa ihanaa, jos mies lesi jäänäp jellikaart, lepe musiik, lepe televisioprogram, että muun mielestä, että voit se viettää säämtöä umättiumisesta. Ja jos lesi muussasta tjärilas vuotta, lepe tjirit tuolta vuokiskoue. Että lesi kalsiöky lesa kaltaalta lii hjelp painioktouet. Lesa, että on helpommin sanottu kuin tehty.
1: Nähä tökli aivan tuottaa.
0: Mm.
1: Mä enkä nauat, että kuostaitet väännö puk-materiaalin ja järpentön tseerilas-materiaalin. No, on kuitenkin, että sahsatusta liityt testepäiväpuettamen. Mutta meidän liit tunnet, että pukin väsnymus ässästä liityt, että arvosäännö vai jäänä tötstö ton piasaktan tuu. Ääji ja ääkkä tsiuvu, tsaadam tsiuvu. Tjärjität.
0: No, mä oon kai tämmöis miettä, että tön ääs nyt, että mun jimillä, kun toimen tän ääs tön, että mun pirtsäsen puolesta päivä tötti testin. Pätä, että mun lähem toimen tän ääs puetti ääi vääräs. Ja mun saat sen muu päärnäit vääräs. Tötti lillemmäs outnalla nokam odde ääs munje. Mii must liverta mättiet. Da ko jim mun jeres oon sin tumjet tönnaua, ko imu tarpas. Lässä tötkalli mun jätet pukin väisnymmus äs, ko mun vuotam tjerit, et mu äkt mun äi jenni tjou. Da tea mun vuotam puerpen maistet sijuim. Tötkalli lii samai väisnymmunja.
1: No ainu tuosta lii tuotitet testepuettamen ja kalhan tuot tjivu lii jännäpko toltset, että öhtö teste, kun on tuon toijia kouta vuoraajien mest mosat. Mutta moka mieres, naka miekös, tuosta lii puettia eikä tolleekö nuor logiskoulu netse, tuosta mosat lii se öllö tässä määttö, opettamen läpi. Mä ton haalak tuojet on loogiskoulu manga ja mokam aasin ton jäkutöä.
0: No mun valmistuun puettiei da tää tön manja mun on haalaisen puettet. Teach o andra da mä tötät muu soog chittituajet da mutaurösin det kalli häst da tön manja mun haalaisen mun at päimus skoule da mä tötät mosat kemia. Lesa pukli li avoin vielä. Li äitj muuttua.
1: Nää tot li tuoti siekasta illa toltsunoka plantu. Mun toi jäm näit. Ja topemmon lämtel. Ne saatte sitä voit leet nakama ää vai vuote. Meltön puetti aika. No mä et on itse ortak ja jortaks to onko tuutsislast myös sieltä mä ettäänkö lääk mättöä, vaan sääm tjuvu. Mutta mokost mii tjuvu ja tät kulttuurin lii ootmerkkan viideei. Se ei sitten mä ettäänkö ootmerkkan niekot ovat näitä loogiskoulun etsensä kostet voi etsilleet.
0: No, kalmon tuevisem, sto mii tjuvu tilanne lesi puerpen da meest lesi da meest lesi jäänä säämtjouu mainstei tötka lesi tärtjäs lepe tärtjä da no tää mun haalesemsto meest lesi lepe lesi jäänä nokam tilaisuuksia, koska mi voitte oanne tämän show. Tämä meistä lähtee jäänä tjeri skoulne niitsitä läpi pukitse. Se. Pukin väsnymus äs lähtee, että meistä lähtee jäänä sam show mainstay dasto että ehkä niinku että ihmiset ja etenkin niinku vanhat ihmiset niin uskaltais olla ylpeitä siitä showasta da kulttuurista että tila kun nyt hiao pääs että läsi mun mielestä että viettäisi pukitta mikit ja näin sto jos miipuk uskaltaisimme niin kuin leet kuarkasta.
2: Maston ikmainsta se tuu äkkain.

0: Yle Uutiset kello 17 ja Marko Tammi, hyvää päivää. Hallituksen viimeinen budjettiriihi etenee Helsingin Säätytalolla poikkeuksellisen nopeasti. Neuvotteluista on viestitty, että ne voivat päättyä jo tänään, sillä suuret linjat ovat selvillä. Merkittäviä uusia työllisyystoimia neuvotteluista ei odoteta, kertoo neuvottelupaikalta toimittajamme Jyrki Hara.
1: Kun uusia menolisäyksiä hallitus ei katso voivansa julkisen talouden ahdingon vuoksi tehdä, niin se ei tule myöskään tekemään esimerkiksi rahoitusta vaativia uusia työllisyystoimia tässä riihessä. Kysyttäessä hallitus toki markkinoi työllisyystoimina näitä mainittuja veronkevennyksiä yhteisö- ja tuloverotukseen, jotka siis tehdään siitäkin huolimatta, että verotulot eivät nytkään lähellekään kata valtion menoja, vaan ensi vuoden budjetista tulee yli 12 miljardia euroa alijäämäinen johtuen muun muassa kasvaneista korko- ja puolustusmenoista. Hallitus uskoo, että tämä työllisyys alkaa joka tapauksessa syksyllä piristyä käynnistyneen talouskasvun vuoksi.
0: Suomen Pankin mukaan talouskasvu on ollut odotettua vahvempaa. Pankin pääjohtaja Olli Rehn esitteli Euroopan ja Suomen talouden näkymiä budjettiriihessä. Rehnin mukaan kuluttajien luottamuksen vahvistuminen tukee loppuvuoden kasvunäkymiä.
2: Suomen talouden näkymä on parantunut tässä kesän mittaan. Tähän asti on menty pitkälle pieniä investointia vetämänä ja nyt myöskin kuluttajien luottamus on vahvistumaan päin. Tuoreimman datan ja näiden meidän nowcasting-mallien perusteella oma arvioni on se, että Suomen talouden kasvu tänä vuonna asettuisi noin 1,5% ja 2% haarukkaan, mikä on selvästi vahvempaa, mitä vielä kesällä alkukesästä ennakoitiin.
0: Suomi lähettää erikoisjoukkoja ja merivoimien sotilaita harjoittelemaan Grönlannin puolustamista. Suomalaiset osallistuvat useiden eurooppalaisten maiden tavoin Tanskan johtamaan Arctic Endurance-harjoitukseen. Viime keväänä Yhdysvallat vaati Grönlantia itselleen, hermostui harjoituksesta ja uhkasi osallistujamaita rangaistustulleilla. Nyt amerikkalaisia sotilaita on puolustusministeri Antti Häkkäsen mukaan mukana harjoituksessa.
3: Opitaan tuntea vähän maastoa, toimintamalleja myös siellä puolella. Ja tilanne pitäisi olla varsin erilainen kuin silloin viime talvena.
4: Eli voiko siitä tulkita, että siellä ei harjoitella puolustautumista Yhdysvaltain hyökkäystä vastaan, jos amerikkalaiset ovat siellä itse mukana?
3: Nämä on normaalia harjoitustoimintaa, joka perustuu Tanskan pyyntöön alun perin. Ja siellä harjoitellaan sitä, että miten toiminta arktisissa olosuhteissa maa- ja merivoimin.
0: Puolustusministeri Häkkästä haastatteli Petri Raivio. Mikkeliin rakennetaan mittava datakeskus, joka keskittyy tekoälylaskentaan. Investointi voi nousta yli miljardiin euroon. Hankkeen takana ovat yhdysvaltalainen siroyhtiö Cerebras ja datakeskusyhtiö Compute Nordic Finland. Täydessä kapasiteetissaan datakeskuksen arvioidaan luovan jopa 250 uutta työpaikkaa. Yhtiöiden mukaan keskuksen ensimmäinen vaihe on jo rakenteilla. Pienituloisille valmisteltava tuhansien eurojen romutuspalkkio sähköauton ostoon on kerännyt runsaasti kritiikkiä juuri päättyneellä lausuntokierroksella. Hankintatukea pidetään heikkona ilmastotoimena kustannuksiin nähden ja tuen arvellaan voivan nostaa sähköautojen hintoja. Tukea uskotaan myös livahtavan varakkaille. Ekonomisti Janne Kalluinen Veronmaksajan keskusliitosta.
5: Jos nyt ajatellaan tilanne, että on tämmöinen palkansaaja, joka saa vaikka 4000 euroa palkkaa ja sitten eläköityy ja eläkkeellä nämä tulotkin sitten putoo suunnilleen puoleen sitten uran aikaisesta palkkatasosta. Ja jos tämä eläke nyt sitten olisi vaikka 2000 euroa kuussa, niin silloinhan henkilö olisi tämän 25 000 euron tulorajan alapuolella ja olisi täten kelpo tähän niin kuin palkkion saamiseen. Minusta tällainen niin kuin henkilö ei sinänsä kuulosta olevan ihan niin kuin varsinaisesti haavoittuvassa asemassa. Että jos tämä tuki nyt heillekin sitten on tarkoitettu, niin sitten se on.
0: Maan pohjoisosassa se on pilvinen ja sateinen. Etelä- ja keskiosissa maata pilvisyys vaihtelee puolipilvisestä pilviseen ja paikoin tulee sadekuuroja. Illalla sää selkenee lännestä alkaen. Huomenna sadekuurot painottuvat maan pohjoisosaan. Keskiviikon ylin lämpötila on 10 ja 20 asteen välillä.
6: Uutisten jälkeen Kotvaseksi urheilun pariin lähetyksen toimittaa Henri Pitkänen. Suomen pitkäaikainen maastohiihtotähti Kerttu Niskanen kertoi tänään uransa päättymisestä. 38-vuotias Niskanen voitti menestyksekkäällä urallaan 5 olympiamitalia ja 2 MM-mitalia. Maailmankapeissa hän starttasi 357 kertaa ja oli 36 kertaa palkintokorokkeella. Päätös syntyi kesän aikana harkinnan päätteeksi.
7: En ole halunnut asettaa itselle mitään, että milloin lopetan urani, että onko se vuoden päästä tai 2 vuoden päästä tai sitten joku olympiadin jälkeen. Että olen niin kuin halunnut elää ja urheilla täysillä siinä hetkessä ja mennä tosiaan vuosi kerrallaan. Ja niin oli myös viime talvena, että vastusti, mutta elin täysin siinä hetkessä. Ja toki kausi loppui suunniteltua aiemmin vamman takia ja se vamman parantelu vei pitkän aikaa, mutta kesän mittaan niin kuin tätä päätöstä on mietitty ja siihen sitten tulokseen tulin, että aika aikansa kutakin ja nyt on meikäläisen aika hypätä sivuun.
6: Näin Niskasen uraa kommentoi entinen valmentaja Jussi Piirainen.
8: Tosi tasaisen varma suorittaja ja onnistuja, että hyviä kausia tullut kokonaismaailmankapissa, pärjännyt hyvin ja varsinkin normaalimatkoja maailmankapissa. Sieltä on myös yksi kristallipallo saavutettuna, niin on pitkä ja menestyksekäs uraa kyllä hänellä takana.
6: Lisää Kerttu Niskasen kommentteja sekä muun muassa parhaita paloja uran huippuhetkistä löytää Yle Urheilun verkkosivuilta ja Yle sovelluksesta. Ja samoista paikoista voi seurata myös jääkiekon SM-liigan avauskierroksen tapahtumia. Kuinka muun muassa Helsingin Jokerien paluu liigakaukaloihin Vaasan Sportin vieraana sujui, siitä lisää seuraavassa Urheiluradiossa kello 21 uutisten jälkeen.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Urheiluradiossa Henri Pitkänen, Radio Suomen alkuillassa Paavo Häikki, oikein mukavaa syyskuun ensimmäistä. Itse olen sitä mieltä, että syyskuu on nykyään kesäkuukausi, vielä on kesää siis jäljellä. Nyt emme soittele tuota biisiä, soitellaan Laura Voutilaiselta En mielestäin sua saa. Tässä on vielä hetki aikaa, jos sinulla on jokin timanttinen kysymys tänään kello 5:00, nimittäin on tiistaisen tyyliin kuuntelijoiden kysymyksen vuoro. Jos lähetät tänne kysymyksen, niin siihen on muutama kriteeri. Yksi on se, että vastaukset kysymykseen on hyvä olla lyhyitä. Toinen on se, että kyseistä kysymystä ei ole aikaisemmin tässä samassa kilpailussa kysytty. Ja kolmas, ideaalitilanteessa sinä olet itse keksinyt sen kysymyksen, etkä kopioinut jostakin muualta ja tarkistanut, että vastaus on varmasti oikein. Muista tosiaan laittaa se vastauskin tänne. Numero WhatsAppiin on 0401455666. Voit myös alkaa rakentelemaan joukkuetta. Tulee vaikeita kysymyksiä tänäänkin.

0: Kaamos on viisiosainen dokumenttisarja suomalaisen metallimusiikin aikakausista. Raskaan musiikin ruumiinavaus, joka kertoo minkälainen matka metallisessa Suomessa on kuljettu puolessa vuosisadassa aina 1970-luvulta 2020-luvulle saakka.
1: Kaamos. Suomalaisen metallin 5 vuoden aikaa nyt Yle Areenassa.

0: All I wanna do is make love to you heart. Aika selkeät sanat. Nyt on kuulkaas aika.
1: Radio Suomen alkuilta esittää. Kello 5 visa.
0: Tänään on 6 kysymystä tarjolla. En malttanut karsia, kun oli sen verran hyviä. Olen yrittänyt laittaa nämä kysymykset vaikeusjärjestykseen. Kertoo ehkä enemmän omasta niin kuin kyvystäni näihin vastailla. Mutta. Ne perussäännöt on se, että vastaa yhdellä lomakkeella, siis yksi WhatsApp-viesti per osallistuja. Osallistuu saa myös joukkueella. Laita mukaan nimi tai nimimerkki tai joukkueen nimi. Meillä on tapana palkita erilaisista syistä. Tänäänkin tässä kilpailussa palkitaan paras kysymys. Eli jos osallistut vastauksella, niin sinulla ei ole mahdollisuutta voittaa minkäänlaista palkintoa. Joten, jos mitenkään maltat, niin älä googlaa. Äläkä käytä tekoälyä. Minulle psykologian ystävänä ja psykologian rakastajana suorastaan on jäänyt täysin mysteeriksi ihmistyyppi, joka osallistuu radion tietokilpailuun huijaamalla. Mä en käsitä sitä, ketä hän oikeasti huijaa, koska siitä ei mitään hyötyä. Ainoastaan itseään. No, saa myös lähettää vajaan listan. Saa myös lähettää vääriä vastauksia. Kannattaa yrittää, voi arvata. Miinuksia ei tule, mutta 6 kysymystä lähtee. Ja WhatsApp-numero, niin jos sulla ei ole sitä tallessa, niin kerron sen 6. kysymyksen lopuksi sitten, niin ota nyt kynää paperi valmiiksi, niin voit sitten lopullisesti sen siihen kirjoittaa ja sieltä kännykkäsi kopioida Radio Suomen WhatsApp-nimellä. Kysymys numero 1. Mitä eroa on härällä ja sonnilla? Puol Suomi.

Mä oon sillä lailla varsinkin vähän jäkkäämättä, on sillä lailla, no nyt on helppo. Mutta otappa joku nulikka täältä eteläisemmästä Suomesta tai mistä tahansa suuren kaupungin keskipisteestä, niin ne rupeaa kaivaa, kuulkaas nenää ton kysymyksen kanssa, hetkinen. Mitä eroa on härällä ja sonnilla? Kysymys numero 2. 1, 2, 3, 4, 5. Oliko mulla sittenkin 5 kysymystä? Katsotaan, osaanko mä edes laske. No, 2. Minä vuonna Ruotsissa siirryttiin oikeanpuoleiseen liikenteeseen? On näitä muuten 5 kysymystä. Sori. Minä vuonna Ruotsissa siirryttiin oikeanpuoleiseen liikenteeseen. Mulla oli noin äsken ranskalaisilla viivoilla, mä tässä samalla muutan niitä numeroiksi, niin viiteen päädyin. Lujaa menee häikkiillä tänä. 5 kysymystä, no se on se perinteinen. 3. kysymys. Mitä ovat kauhu ja pelko isoilla alkukirjaimilla kirjoitettuna? Mitä ovat kauhu ja pelko isoilla alkukirjaimilla kirjoitettuna? Siis kauhu ja pelko. 4. Lääkärit vannovat Hippokrateen valan. Minkä valan vannovat sairaanhoitajat? Eli lääkärit vannovat Hippokrateen valan. Minkä valan vannovat sairaanhoitajat? Ja 5. ja viimeinen kysymys. Mistä materiaalista valmistetaan kilpailutasoiset darts-taulut? Eli 5. kysymys. Mistä materiaalista valmistetaan kilpailutasoiset darts-taulut?

0: Yle. Radio Suomi.
1: WhatsApp-numero on 0401455666. Kysymys 1. Mitä eroa on härällä ja sonnilla? 2. Minä vuonna Ruotsissa siirryttiin oikeanpuoleiseen liikenteeseen? 3. Mitä ovat kauhu ja pelko isoilla alkukirjaimilla kirjoitettuna? 4. Minkä valan vannovat sairaanhoitajat? 5. Mistä materiaalista valmistetaan kilpailutasoiset darts-taulut? Nyt saa vastata. Vastausaikaa 6 minuuttia. Tässä Ani ja Tuhlaajapoika.

0: on Suomen kaikkien aikojen hiihtokuningas. Myllyllä on mestari.
1: Mä oon ollut 5-vuotias silloin Laheen aikaan.
2: Mä aina koin, että mä oon äärimmäisen rakas hälle.
3: Joka pystyy itsensä ylittämään siinä tilassa, välittämättä sitä kivusta, silloin mahdollisuuksia pärjätä.
4: Se niinku syyllisyys, häpeä, kaikki noi tunteet.
5: Tämä on Karpaasin tarina. Kuka olit oikeasti, Mika Myllylä? Uusi podcast, nyt Yle Areenassa.

0: Robbie Williams, kappale Angels. Tänne tuli valtavan määrä vastauksia. Käydään näitä pikkasen läpi, näitä vääriä vastauksia ensiksi. Härän ja Sonnin erot. Täällä on veikkautu, että Härkä on naaras. Härällä on lävistys nenässä. Sonni on nuori härkä. On veikattu myös nuo eri rotuja. Sitten Ruotsin oikeanpuoleisen liikenteeseen siirtyminen on veikattu tapahtuneen 1970-luvulla, mikä on sinänsä aika huvittava vastaus. Olisi aika miten se sanoisi, jännittävää, jos siinä olisi ollut siirtymäaika. Hissukseen. Te voitte välillä päättää, tai ajatteko te oikealla vai vasemmalla. Ja kyllä se on aika tarkka vuosi. Täällä on veikattu myös 1995, Never Forget vuotta, ja 1760, vuotta 1760. Olikohan joskus niin kuin hevosvaljakkoja aikaa joku liikenteellä joku suunta? Varmaan. Kauhu ja pelko, isoilla alkukirjaimilla kirjoitettuna. Täällä on veikkautu elokuvia, mikä on erittäin hyvä veikkaus, koska voisi ihan hyvin ollakin. Ehkä joku kuuntelija ehti tsekkaamaan, että löytyykö elokuvia, jotka nimi on Kauhu, tai elokuvia, jonka nimi on Pelko. Luulis. Täällä on veikattu myös posttraumaattisia pakoreaktioita ja tunteita. Tunteet on muuten hyvä vastaus, mutta tässä tosiaan oli se iso alkukirja, niin ne on nimiä jollekin. Sitten sairaanhoitajan valaksi veikattu hoitajien valaa, kilpailutasoisen darts-taulun materiaaliksi, muun muassa bitumia, puuvillaa ja pahvia. Nämä oli osa vääristä vastauksista. Otetaan joukon mukaan lähetykseen. Morjesta.
1: Morjes.
0: Mistäs päin Suomeen sain sut kiinni?
1: Loimaa.
0: No niin, Loimaa rokkaa. Mahtavaa. Kysymys numero 1. Mitä eroa on Härällä ja Sonnilla? Valista meitä.
1: Niin, härkä on kuohittu sonni, eli siltä on luonto otettu pois ja sitten se alistuu sen ikeen alle.
0: Tämä on enemmän kuin oikea vastaus. Kastroitu, kuohittu, pallit poistettu, mutta sinä sanoit sen paremmin, luonto otettu pois. Se ei lisäänny enää se härkä. No, on täysin oikein. Entäs tämä Ruotsin oikeanpuoleisen liikenteeseen siirtyminen, mitäs vuotta tarjoat?
1: 1967 muistini mukaan Olof Palme oli liikenneministerinä sitä valmistelemassa.
0: Tuota en tiedä. Siinä oli joku tarkka päivämääräkin. Muistatko sitä?
1: Joo, oli tietenkin. Tarkka päivämäärä ja tarkka kellonaika. Ja silloin, sillä kellon myömällä niin liikenne pysäytettiin muistaakseni puoleksi tunniksi.
0: Joo. Mäkään en nyt muista sitä tarkkaa päivämäärää, mutta sitä ei kysytty. Kysyttiin vuotta ja se oikein vastaus on 1967. Sulla on 2/2 oikein, tai 2 ja plus, tuo eka vastaus oli niin hieno. Kolmas kysymys, mitä ovat kauhu ja pelko isoilla alkukirjaimilla kirjoitettuna?
1: No en mä tiedä mitään muuta kuin sen Hunter S. Thompsonin kauhua ja pelkoa Las Vegasissa, mutta en tiedä viittaako se nyt tähän.
0: Toi on hyvä veikkaus. Se ei tällä kertaa osunut kohilleen. Nyt haettiin Marsin kuiden nimiä. Ne ovat Phobos ja Deimos, suomeksi kauhu ja pelko. Eli oikea vastaus olisi ollut Marsin kuiden nimet. Ootko kuullut koskaan noista?
1: Olen toki, mutta en ole koskaan miettinyt, mitä ne on suomeksi käännettynä.
0: En minä. Mä en ole noihin suomeksi. Mä oon kuullut tämän Phoboksen ja Deimoksen. Meillä oli esimerkiksi urheiluseurassa, joskus pelattiin, siis joukkueen jaettiin kahtia ja pelattiin keskenämme. Toista oli Phoboksia ja toista Deimoksia aikoinaan Turussa, mutta kauhusta ja pelosta.
1: Lieneekö Kreikkaa?
0: Hyvin, hyvin mahdollista. Sitten tämä lääkärien valaan, Hippokrateen vala, entäs sairaanhoitajat? Keksitkö siihen joukko jonkun vastauksen?
1: No mä veikkaisin sitä kaikki aikaan kuuluisinta sairaanhoitaja Florence Nightingaleen, mutta se oli ihan täydellinen veikkaus, ettei mitään tietoa.
0: No veikata kannattaa. Nightingalen vala on aivan oikein. Ja viides, mistä materiaalista valmistetaan kilpailutasoiset darts-taulut?
1: No niin kuin mä siihen vastauksen kerroin, että se on luonnon kuitu, mutta mä en tiedä sitä tarkasti, mutta veikkasin, että se olisi sisälkuitu.
0: No tääkin veikkaus meni oikein. Tiedätkö, mitä sisällä on? Sitä ei kysy. Tässä mä nyt kaivelen lisää.
1: Jotta näin vanhana merimiehenä niin tehdään muun muassa köysiä.
0: Joo, se on
1: luonnonkuitu.
0: Kyllä, se on agave sisalaana kasvin lehdistä saatava luonnonkuitu. Ai, sä oot vanha merimies, oot sä joutunut pleissaamaan sisalköysiä yhteen?
1: Kyllä, olen Suomen Joutsenessa saanut siihen opin.
0: Mahtavaa. Hei, 4+/5. Erinomainen vastaus, sarjan vastauksia. Toistaiseksi en löytänyt viittä oikein. Täältä sulle isot aplodit. Jouko, näistä 5 kysymyksestä, mikä sinun mielestäsi oli tänään paras?
1: Jaa, en osaa sanoa, mikä niistä paras olisi, mutta se härkäjuttu niin oli ehkä sillä tavalla paras, että sitähän usein kuulee sanottavan, että kaikki lehmät puuttuu kuollessaan härkinä, häriksi, siis toisin sanoen, sitten kun on teurastettu ja myydään siellä lihakaupassa, niin myydään härkää.
0: Joo, se on härkäruukkua ravintolassa, niin se taitaa olla useimmiten nautaa, tai se taitaa, anteeksi, naaraspuolesta lehmää.
1: Se nyt on sellainen asia, että se pitäisi olla yleisessä tiedossa, mutta ilmeisesti ei varmaan enää nykypäivänä ole.
0: Hei, minä kiitän Jouko ja otan tuosta palkinnon saajaksi sen kysymyksen lähettäjän. Eli mitä eroa härällä ja sonnilla saa tänään palkinnon? Kiitos kaikille osallistujille.
2: Radio Suomen alkuilta. Paavo Häikiö. Yle. Radio Suomi.
0: Mitä eroa härällä ja sonnilla? Vastaus: härältä on poistettu pallit. Tarkalleen ottaen noin se kysymys lähti ja sillä tänään saa kassin. Meidän sanoo, että kassit. Pistä tänne osoite, niin tulee. Ja kiitos ja onnittelut Loimaan suuntaan vielä kerran hyvästä rivistä. Ja kaikille muillekin 10 osallistujille. Kuunnellaan musaa. Tässä on Portion Boys. Samaa taivasta katsotaan. Na, na, na, na. Ja toki, jos protestoitavaa löytyy, niin lähetä tänne. Protestit on aina hauskoja.

Ensitiedoten liikenneonnettomuudesta Helsinkiin kehä ykköselle. Pirkkolan kohdalla on sattunut onnettomuus, mikä vaikuttaa idän suuntaan ajettaessa. Siis kehä 1 Helsinki, tie 101. Ensitiedoten liikenneonnettomuudesta Pirkkolan kohdalla on sattunut onnettomuus, mikä vaikuttaa idän suuntaan ajettaessa. Toinen ensitieto Lahden väylälle, eli tiellä 4, välillä Keravan liittymä ja Järvenpään eteläinen liittymä. Tässä suuntaa ei ole määritelty. Siis ensitiedoten liikenneonnettomuudesta tie 4, eli Lahden väylä, tarkempi paikka on välillä Keravan liittymä ja Järvenpään eteläinen liittymä.

ei ole kuulemma poistettu kiveksiä, vaan siemenjohtimet on tehty toimintakyvyttömäksi puristamalla niitä tehtävään suunnitellulla pihdillä. Ja sitten täsmennys tuohon Mars-asiaan. Mars oli roomalaisten sodan jumala. Todennäköisesti muiden nimet, näiden kuitten nimet, Phobos ja Deimos, jotka muuten ovat oikein osuvia sodanjumalan kiertolaisiksi, olisivat latinasta.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Ensitieto onnettomuudesta Turun kehätielle Raisioon, eli tielle 40 välillä Raisio Haunisten risteyssilta. Suuntaa ei ole määritelty. Siis tie 40, eli Turun kehätie Raisio, tarkempi paikka välillä Raisio Haunisten risteyssilta. Tämä on ensitiedote liikenneonnettomuudesta.

Bill Maalina kappale viimeiseen hengenvetoon. Täällä tuli hyviä tarkennuksia. Pyydettiin korjaamaan muun muassa se, että Florence Nightingale ei ollut itse sairaanhoitaja, vaan sotilassairaalassa työskennellyt ja auttanut nainen. Sitten tuohon Phobokseen ja Deimokseen liittyen, niin ovat kreikkalaisen mytologian hahmoja, ja siis kreikkaa siitä huolimatta, että Mars on roomalainen jumala. Eli kreikkaa, ei latinaa. Kello on kuulkaa kohta 10:50. Tässä Radio Suomen tiistaissa ihmisten ilta ottaa kohta vuoron. Reetta Arvila ja Markus Turunen tulevat vetämään sitä. Aiheena on yksinhuoltajuus, yhden vanhemman perheen ilot ja surut. Suora lähetys alkaa siis 2:58, noin 10 minuutin kuluttua piti sanomani. Sitten täällä tulee protesteja myös siitä, että kysymykset olivat liian vaikeita. Tämä on vähän vaikea. Mä oon miettinyt, että pitäisikö ottaa helppoja vai vaikeita, ja oon päätynyt siihen, että useimmiten otan kysymyksiä, joihin itse en tiedä vastausta. En tiedä miksi, mutta sellaiset kysymykset, joihin tiedän, tuntuvat tyhlysiltä. Toki se olisi helpompaa osallistua. No helppo, se on täältä studion puolelta huudella. Varmaan itseänikin ärsyttäisi, jos tekisi mieli osallistua, enkä tietäisi yhteenkään vastausta. Niin. Mutta ehkä tämä voi ottaa sillä, että oppii jotain uutta. Mutta ymmärrän kyllä. Se on aina vähän tämmöistä tasapainoilua. Mä veikkaan, että mä olisin 2 saanut tänään oikein 5. En olisi päässyt kovin pitkälle. Yhtään puhdasta 5 oikein riviä en löytynyt. Tänne tuli niin monta 10 vastausta, että voi olla, että joku sen sai. Voit taputella ittees olalle, jos onnistuit. Hei, minä siirryn sivuun. Pannaan tätä vielä musat ja päästetään tuolla jo oven takana kolkuttelevat Reetta ja Markus tänne studioon valmistautumaan ihmisten iltaan. Ensiksi kuullaan Texasilta hieno kappale nimeltä Summer Sun. Sen jälkeen vielä ennen uutisia Olavi Uusivirralta kielletty leikki. Oikein mukavaa illanjatkoa kaikille. Moi moi.

0: Valtsu, mitä sä olisit ollut mieltä siitä, jos tää uuden päivän pyhä Haaviston perhe oltaisikin ajettu pois sieltä Haavistosta ja korvattu kokonaan uudella perheellä?
1: Ei, mä oisin lentänyt selälleni. Siis anteeksi antamatonta. Mutta tätä uuden päivän käsikirjoittaja todellisuudessa suunnitteli. Niin kuin ne suunnitteli monia muitakin juttuja, kuten keiden roolihenkilöiden olisi heidän mielestä pitänyt päätyä yhteen, kuka olisi pettänyt ketäkin.
0: Ketä olisi sairastunut ja mun mielestä mielenkiintoista, mikä juonikuvio oli käsikirjoittajien mielestä huti. Mä oon Telma Siiberi.
1: Ja mä oon Valtteri Lehtinen. Tuu kuulemaan uuden päivän tarinat, joita ei ruudussa nähty.
0: Kuuntele Uusi päivä -podcastin toinen kausi Yle Areenassa.

0: Yle Uutiset ja Marko Tammi. Ruokavirasto on yhtenäistänyt afrikkalaisen sikaruton tartuntavyöhykkeen rajoitukset ja lieventänyt osaa niistä Kaakkois-Suomessa. Nyt enintään 100 hengen yleisö- ja urheilu- ja koiratapahtumat sekä metsä- ja maataloustyöt sallitaan, mutta metsästys on yhä kielletty. Viraston mukaan aiemmat tiukat rajoitukset vaikeuttivat laajalla alueella arkea liikaa. Hallitus korottaa metsästetyistä villisioista maksettavan tapporahan 500 euroon vuoden loppuun asti. Pitkään kiisteltyihin järjestöavustusten kriteereihin on tullut jälleen muutos. Ehdoista on poistettu sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydmanin linjaama muotoilu siitä, että avustuksia ei myönnettäisi identiteettiryhmiin keskittyville järjestöille. Rydman sanoo, että ehto sisältyy epäsuorasti jo muihin avustuskriteereihin.
1: Tämä oli virkamiesten toive ja katsoin sen hyvin perustelluksi, että he kärsivät voimakasta tuskaa siitä, että miten tätä kriteeriä tulkitaan. Itse olen sen päätöksen tehnyt ja jos olen perääntynyt, niin olen perääntynyt itse itselleni. Ja kuitenkin joka tapauksessa pidin tätä virkamiesperustelua hyvin uskottavana ja järkevänä ja lopputuloshan on sinänsä varmaankin koko lailla sama.
0: Erityisesti kahveistaan tunnettu elintarvikeyhtiö Paulig aloittaa muutosneuvottelut. Yhtiön mukaan neuvottelut koskevat enintään 110 työtehtävää eri maissa ja voivat johtaa 55 työtehtävän lakkaamiseen. Pauligilla on noin 2700 työntekijää 13 eri Euroopan maassa. Muutosneuvottelut eivät koske yhtiön tuotannon työtehtäviä.
2: Marko Tammi Yle Uutisissa kello 18.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Kello on 2 minuuttia yli ilta 6 ja nyt alkaa tuttuun tiistaiseen tapaan ihmisten ilta. Ja tänään on tarkoitus puhua yksinhuoltajuudesta ja yhden vanhemman perheiden haasteista, suruista ja iloista myös. Ikinä ei saa unohtaa sitä kultareunosta ja hyviä puolia. Studiossa siis Reetta Arvila ja kaverina Markus Turunen.
2: Ja terve.
1: Terve. Ja vieraana on yksi vanhempana ry:stä kansalaistoiminnan koordinaattori Kaisli Syrjänen. Sulla on niinku semmoinen jonkun vuoden kokemus tästä toiminnasta tai työskentelemisestä yhden vanhemman perheiden kanssa. Nimittäin, mikä se vuosi olikaan? 95, kun sä oot alkanut näiden asioiden parissa puuhaamaan.
3: Joo, kyllä. Mä oon aloittanut silloin vuonna 95 tämmöisen verkostotyön seurauksena. Ensin keikkatyöt yhdistyksessä, semmoisessa seikkailukasvatusprojektissa, ja sitten vuodesta 1998 alkaen olen ollut projektityöntekijänä. Lähdin silloin tekemään 3 vuoden projektia, mutta jotenkin sille tielle jäin.
1: No, se on varmaan laajentunut myös se homma siinä matkan varrella, yhdistyksen toiminta.
3: Joo, kyllä, ja ihan niin kuin tämmöiset fyysiset puitteetkin, että silloin 95 vuonna oli Hakaniemessä jossain semmoisessa vähän kellarikolossa oli se toimisto, josta käytiin hakemassa aina retkeilyvälineitä ja muuta. Ja nyt on sitten toimistotilat ja kokoontumistilat vähän isompia tällä hetkellä.
1: Hmm. Sä heiluttelit mulle, Markus, sormea. Mitä
2: niin,
1: se tarkoitti?
2: Olisin kysynyt Kaisilta, että mitä oli ennen vuotta 95 ja niin edelleen. Missä on toiminnan alku?
3: Joo. Yhdistys on perustettu vuonna 1968 jo, ja silloin sen on perustanut Helsingin ensikodissa asuneet äidit omaksi tämmöiseksi niin kuin asiakasjärjestökseen. Ja silloin se on perustettu nimellä AU-yhdistys. Eli se on ollut aika kova juttu silloin, että ne on niin kuin, että silloin on puhuttu vähän silleen, niin kuin tosi leimaavasti avioliiton ulkopuolisuudesta, ja he on ottanut sen nimen niin kuin itselleen. Ja lähtenyt tuomaan sitä esille, että me ollaan ihan okei tällaisina.
2: Niin. Ja AU oli siis avioliiton ulkopuolinen se.
3: Kyllä, siitä, nimenomaan.
2: Joo, aivan.
3: Ja sitten 80-luvulla on muuttunut nimi pienperheyhdistykseksi, ja nyt sitten tämän vuoden alusta yhdistyksen nimi on Yksin vanhempana ry.
1: Yhden vanhemman perheitä on noin 24% Suomen lapsiperheistä. Kuinka moninainen se porukka oikein on? Mitä se pitää sisällä?
3: No, siihen kuuluu kyllä tosi erilaisia perheitä. Hyvin oikeastaan niin kuin kaikenlaisia niitä muita perhemuotoja. Eli voi olla itsellisiä vanhempia, leskiperheitä, adoptioperheitä, sateenkaariperheitä. Kaikenlaista mahtuu siihen porukkaan. Ja tietysti niin kuin hyvin eri-ikäisiä vanhempia ja eri-ikäisiä lapsia ja maahanmuuttajataustaisia, erikielisiä. Eli hyvin moninainen porukka. Ja se onkin tärkeä niin kuin muistaa, että me ei puhuta niin kuin yhtenevästä porukasta. Toki jotkut haasteet on yhteneväisiä, mutta niin kuin hyvin moni asia on erilaista niissä perheissä myös.
1: No, siis käytännössähän tietysti niin kuin tai siis he monet ovat yksinhuoltajia, mutta tämä termistö on sitten niin kuin semmoinen, no onhan se vähän myös viidakko, mutta siis tavallaan niin kuin toivotaan, että käytetään myös sitten niin kuin vaikka just yhden vanhemman perhettä.
3: Mm. Joo, me käytetään sitä yhden vanhemman perhesanaa semmoisena yleiskattokäsitteenä pitkälti. Se tarkoittaa käytännössä sitä, tai myös käytetään sitä selittävää termiä tai lausetta, että se on perhe, jossa lapsiperheen arki pyörii yhden aikuisen voimin. Termejä on niin kuin, ehkä voisi taas mennä sinne historiaan, että aikaisemmin oli avioliitto ja sitten oli se avioliiton ulkopuolinen. Oli ne niin kuin 2 perhemuotoa, mitä on olemassa. Ja sitten niin kuin yhteiskunta on kehittynyt ja asiat on kehittynyt, on tullut tilaa olla kaikenlaista muuta, ja sitten on näitä muita perhemuotoja. Ja toki ihmisillä täytyy olla se niin kuin oikeus määritellä se omin sanoin, Mutta yhden vanhemman perhe ehkä niin kuin nyt kuvaa sitä, että siellä on se yksi vanhempi ja siellä on lapsia.
2: Mm. Onko yksinhuoltaja-termi jotenkin negatiivisesti latautunut, ollut tai edelleen?
3: Kyllä se on jollain lailla stigmatisoiva ja sitten taas toisaalta se on myös juridinen termi. Se on termi, joka kuvaa sitä huoltajuuden muotoa. Mm. Se on niin kuin yhteishuoltajuus tai yksinhuoltajuus, mutta sitä käytetään yleissanana, sitä käytetään vähän niin kuin semmoisena vähättelevänä terminä välillä, riippuu kuka sanoo ja missä yhteydessä.
1: Mm. No sovitaanko, että jos täällä puhutaan nyt myös yksinhuoltajuudesta, niin ei olla niin kuin vähättelevällä sävyllä ollenkaan liikenteessä?
2: Sopii mulle erittäin hyvin. Mulla on nimittäin omakohtaista kokemusta lapsuudesta ja nuoruudesta yksinhuoltaja perheessä kasvamisesta ja asumisesta. Ja jos mulla joskus aikanaan on liittynyt semmoinen, ei nyt ehkä häpeä, mutta vähän nolosteleva suhtautuminen siihen, että on yksinhuoltaja perheen lapsi, niin nyt kun vuodet on kulunut ja vuosikymmenet on kulunut, niin se on itse asiassa muuttunut ylpeydeksi siitä, että on niin kuin kaikesta huolimatta, niin on käynyt hyvin ja on pärjätty. Mm-hmm. Se on niin kuin se, että positiivisten juttujen kautta suhtaudun termiin nykyään ehdottomasti. Ja sopii mulle.
1: No tässä kun puhuttiin just, että se on ollut semmoinen stigmatisoiva aikanaan. Miten sä Markus koit sen oman lapsuuden yksinhuoltaja äidin kanssa, että oliko siinä jotakin semmoista, mikä muita ehkä sitten kiinnitti huomiota?
2: No vaikeahan se on sanoa niin. Toisaalta, mutta ja lapsihan ei kaikkea huomaa tiedä, vaikka lapsi nyt paljon asioita huomaa ja tietääkin, niin ei kaikkia. Lisäksi vuodet saattaa viedä mielestä jotain niitä kaikkea. Ei muista. Mutta siinä oli joku sellainen pieni pohjavire, että joku saattoi sitten vaikka kysyä, että no missä sun isä on? Tai että minkä takia te asutte äitin kanssa kahdestaan? Tai vaikka, että miksi meillä oli eri sukunimi? Koska mulla oli mun isän sukunimi ja mun äidillä oli hänen tyttönimensä. Ja myös siihen, että mitä pystyttiin tekemään, missä pystyttiin käymään, pystyttiinkö käymään missään, mitä oli, miten pärjättiin, miten rahat riitti, kaikkea tämmöistä. Niin siis saattoi olla, mä en muista, että siinä että olisi koskaan niin hävettänyt se, mutta mua saattoi jossain vaiheessa vähän niin kuin nolotuttaa ja harmittaa se. En tarkoita sitä, että mä olisin halunnut asua jossain muualla päinvastoin.
1: Mutta nyt äiti kun, on paras.
2: niin nyt kun vuodet ja vuosikymmenet on vierinyt, niin kun tietää sen, että mitä silloin on ollut ja kuinka lopulta kävi siis niin, että pärjättiin ja kaikki meni hyvin. Niin siis se on aivan, siis nykyään minä puhun siitä aivan mielelläni, että kuinka asiat ovat menneet ja miten tähän päädyttiin.
1: Mm. Perheethän on nykyään tosi moninaisia, säkin Kaisli tuossa jo luettelit, että ketä tavallaan teidänkin kato alla, onko puhutaan yksin vanhempana rystä, että tavallaan yhä tavallisempaa, että on vähän erilaisia perheitä. Sulla oli Markus jutullaan myös Elina. Otetaanko pikku pätkä, esitellään Elina, joka on kanssa nyt sitten sun haastattelun myötä tässä illassa mukana.
2: Kyllä. Elina on kahden lapsen äiti, itsellinen vanhempi. Hänellä on täysin anonyymi luovuttaja. Lapset ovat saaneet alkunsa lahjoitetulla sukusolulla hedelmöityshoitojen kautta. Ja mä kävin Elinan kanssa keskustelemassa Espoossa eräänä aurinkoisena elokuun viimeisinä päivinä ja kysyin esimerkiksi sitä, että mikä on kaikkien näiden lapsellisten vuosien tärkein oivallus.
4: Sulla on 2- ja 7-vuotiaat lapset. Mikä on Elina ollut lapsellisten vuosien tähän mennessä tärkein ja tai selkein oivallus?
5: Ehkä semmoinen, että miten siistiä on, että mä saan olla se kanssakulkija niin mahtaville persoonille kuin mitä omat lapset on. tavallaan siinä oppii itsestään myös tosi paljon, joutuu ehkä nöyrtyä semmoisten ennakko-odotusten edessä, että jos sä oot olettanut, että lapsi on tietynlainen ja se onkin aivan erilainen kuin mikä se sun odotus on ollut, mutta se, että sä saat tutustua siihen ja sä saat olla se ihminen, johon ne lapset luottaa ihan 100%, niin se on niin tärkeä rooli, että on kyllä tosi kiitollinen, että on päässyt kokea sen vanhemmuuden.
2: Näin totesi siis Elina, 2- ja 7-vuotiaiden lasten äiti. Elinaa kuulemme tämän illan aikana lisää. Meillä on tullut yksi viesti aiheeseen. Kuuntelijamme kirjoittaa, että on myös yksinhuoltajan lapsi. Mummo oli meidän kanssamme silloin, kun äiti oli töissä. Olen kiitollinen ja muistelen sitä aikaa positiivisella mielellä.
1: Niin, se varmasti monesti menee sillä tavalla, että tavallaan se perhe saattaa laajentua sitten sukulaisiin tai ystäviin, kun sitä tukiverkostoa kuitenkin ympärilleen kaipaa. Niin, tuttuun tapaan ihmisten iltaan voi laittaa omia kokemuksiaan, tarinoita numeroon 0401455666. Pitäisikö heittää semmoinen kysymys, että lähdetään niin kuin positiivisella liikkeelle, että minkälaisia erityisiä iloja yksinhuoltajuuteen tai yhden vanhemman perheeseen liittyy? Oletpa sitten itse vanhempi tai kuten Markus, niin elänyt aikanaan semmoisessa perheessä.
2: Hmm. Ja on sitten ollut se ainoa vanhempi äiti tai joissain tapauksissa myös isä, niin semmoinenkin.

0: Radio Suomessa soi Kari Tapio, olen suomalainen. Ihmisten ilta meneillään, yksinhuoltajuus meillä aiheena. Kokemuksia, havaintoja, ajatuksia, oivalluksia yksinhuoltaja-aiheesta. Voit laittaa meille Radio Suomen WhatsAppiin numeroon 0401455666 ja tuo esimerkiksi yhtenä sellaisena hyvänä asiana ja mietintänä, millä voi edetä, että mikä on ollut yksinhuoltaja vuosien tai on niiden semmoinen merkittävin lamppu, joka on syttynyt. Mm. Laitetaanko me Elinan kommentteja myös seuraavaksi? Kyllä, me keskusteltiin omasta ajasta, sen tärkeydestä ja avun kysymisestä, pyytämisestä.
1: On se tosi tärkeää. Se palauttaa, antaa voimavaroja ja sitten taas kun saa hetken aikaa olla yksin, sitten taas se lasten kanssa vietetty aika tuntuu tosi mukavalta.
0: Käyt uimassa, mitä muuta teet sellaisena aikana, kun saat viettää omaa aikaa?
1: No joskus on tosi ihana nähdä ystäviä ilman lapsia, viettää ihan semmoista aikuisten aikaa, mutta myös ihan sellainen, että se hetki, kun ne ei tarvi olla vastuussa kenestäkään muusta, niin se on oikeastaan ihan sama, mitä silloin tekee, niin se on tosi palauttavaa. Voi vaikka siivota tai käydä kaupassa, niin se on ihan eri asia, kun sen tekee yksin. Mm. Tässä on just tämä, että kun on täysin yksin lasten kanssa, niin myös sitä semmoista lastenhoitoapua välillä joutuu käyttää semmoisiin arkipäiväisiin asioihin.

0: totta kai, että jos on vaikka vanhempainiltoja koululla tai päiväkodilla tai pitäisi itse käydä hammaslääkärissä, niin tämmöisiäkin varten joutuu turvautumaan ulkopuoliseen lastenhoitoapuun. Totta kai sitten joskus voi olla, että on joko ihan vaan kynnys pyytää sitä lisäapua tai sitten sitä ei välttämättä ole tarjolla sitten tämmöiseen ihan vaan palautumiseen ja rentoutumiseen.
1: Onko sulla kynnys pyytää apua?
0: Harjoittelen koko aika, että se olisi matalampi, mutta totta kai kun on tottunut pitää kaikki langat itse omissa käsissä ja pyörittää sitä arkea yksin, niin on muiltakin kuullut, että saattaa olla, että siihen on niin tottunut ja vähän niin kuin semmoisessa imussa, niin sitten saattaa olla vaikea ehkä tunnistaakaan sitä tarvetta ja sitten saattaa olla semmoinen vähän isompi kynnys siihen avun pyytämiseen.
2: Mm. Aika arkiset jutut tuo iloa Elinalle, kun ne pääsee tekemään yksin. Eli nauttii vähän tuplasti, kun pääsee joskus harvoin vaikka yksin uimaan. Nämä on varmaan sulle aika tuttuja keloja, mitä tuossa Elinalla oli, Kaisli.
3: Joo, kyllä nämä on niitä tärkeitä asioita, mistä me paljon puhutaan ja mitä meidän osallistuja vanhemmat tuo esille. Että esimerkiksi mulla on jäänyt mieleen yksi semmoinen vanhempi, joka sanoo, että osallistuu mielellään meidän yhdistyksen kaikkeen mahdolliseen joogaan ja ompeluun ja askarteluun ja keskusteluryhmään. Et ihan sama, että ei välttämättä tykkää askarrella eikä joogata, mutta et pääsee toisten aikuisten kanssa välillä tekemään jotakin ja tietää samalla, että lapsilla on jotain kivaa tekemistä.
4: Sen asian oman ajan tärkeys, mutta sen kääntöpuoli, että on koko ajan kuitenkin vastuussa ainoana vanhempana lapsestaan tai lapsistaan. Vuodesta toiseen, vuosikymmenestäkin toiseen. On aika raskas keikka.
3: Se on tosi kova juttu ja monet tekee sen tosi yksin. Että osalla on verkostoa ja omia vanhempia tai muita sukulaisia tuttavia piiriä, mutta kaikilla ei ole. Ja se on kyllä aika kova homma, että jotkut on niiden lasten kanssa ihan niin kuin vuosikausia saamatta sitä taukoa.
4: Mitä sellaisessa tilanteessa pitäisi tehdä?
3: No pitäisi olla helpommin saatavilla lastenhoitopalveluita, lastenhoitoapua. Ja oikeastaan siihen tarpeeseen pitkälti meidän yhdistys on perustettu silloin aikanaan, että Tenava-tupa lastenhoitopalvelu oli niin kuin yksi ensimmäisiä asioita, mitä tuli. Ja se on edelleen hyvin haluttua, että saa pariksi tunniksi lapsen hoitoon ja tekemään jotain kivoja juttuja sillä välin, kun saa itse hengähtää hetken.
4: No se, että se on tiukka paikka vuodesta ja vuosikymmenestä toiseen olla niiden lastensa kanssa ja se, että välillä saa pienen breikin ja voi ehkä tehdä jotain, mikä välttämättä ei aina voi olla jotain sellaista, että pitää vaikka käydä jossain hoitamassa omia asioita, ei siten, että pääsisi välttämättä itse niistä asioista sillä lailla palautumaan, mutta minun mielestä ihan tässä samassa likellä on juuri se, että kynnys sen avun pyytämiseen saattaa olla jostain syystä tosi korkea. Mistähän se johtuu?
3: Johtuukohan se ihan tämmöisestä jostain suomalaisesta kansanluonteesta, että ei ihan helpolla pyydetä
4: varsinkin
3: apua.
4: Varsinkin ulkopuolelta.
3: Niin,
4: että ihan ventovierailta.
3: Ja on se semmoinen oletus että, tai ajatus, että yksin tässä nyt pitäisi pärjätä. Mutta varmaan se siis yksi asia, mikä liittyy nimenomaan yhden vanhemman perheissä siihen avunpyynnön hankaluuteen on se, että et on kuitenkin semmoinen leima tai se pelko, että joku leimaa jotenkin huonoksi vanhemmaksi. Että yksin olisi jotenkin vähemmän hyvä vanhempi kuin että jos on kaksi vanhempaa.
2: Et sitten, pitää niin kun, todistella, että pärjää.
3: Nimenomaan, että joo. Ja pelätään sitä, että, tai jotkut pelkää sitä, että et sitten jotenkin osoittaa sen, että ei pärjääkään.
4: Ja tilanteethan voi joissain tapauksissa myös ihan kriisiytyä sellaisessa hetkessä, että on vaan menty liian pitkälle, ei ole osattu pyytää apua, kysyä neuvoa ja sitten asiat onkin paljon huonommin.
3: Joo, ja tietysti se, että jos sitten on niin kuin yrittänyt pyytää tai on pyytänyt apua, mutta ei ole saanut apua, niin kyllä se nostaa sitä kynnystä ihan tosi korkealle. Ja semmoisia palveluita esimerkiksi ei oikein ole, että saisi nopeasti apua, kotipalvelua tai muuta. kun sitä tarvii.
2: Niin, ja tilannehan voi tietysti yhden vanhemman perheessä olla myös se, että tavallaan ei ole kuin yksi suku käytettävissä. Että tavallaan, että jos on niin kuin ydinperhe, niin sit siinä on monesti niin kuin ikään kuin kaksi sukua auttamassa vaikka. Että sekin voi olla ihan todellinen tilanne tai niin kuin vähän niin kuin vaikuttaa siihen.
3: Joo, ja sitten tietysti kun puhutaan sit niin kuin isojen kaupunkien yhden vanhemman perheellisistä, niin usein kaupunkeihin on muutettu työn perässä jostakin muualta ja sitten voi olla, että se suku on jossain tosi kaukana. Että ei ole niin kuin senkään takia siinä läsnä arjessa.
2: Mm. Mä niistä aikahaasteista vielä, koska tuossahan tosiaan Elinakin kertoi, että tuntuu aika luksukselta, kun pääsee jotakin itsekseen tekemään. Ajattelin, että olisi kiinnostava puhua vähän töistä, koska varmaan se on se isoin aikahaaste, mitä varmaan monella yksinhuoltajalla on tai yhden vanhemman perheessä. Että se työn ja lasten yhdistäminen.
3: Joo, kyllä se on. Se on yhdenlaista palapeliä monille. Moni kertoo siitä arjen säntäilystä, että pitää kerätä päiväkotiin hakemaan ajoissa se lapsi pois ja viemään se sinne aikaisin aamulla. Ja sitten siinä välissä pitäisi pystyä tekemään se koko päivän, työpäivän mittainen päivä. Ja tämä on vielä niin kuin jotenkin mahdollista silloin, kun kulkuyhteydet on jotenkin järkevät ja sopivat etäisyydet, mutta sitten kun on pitkiä matkoja ja ei olekaan ihan säännölliset työvuorot, niin sitten siitä tulee tosi kummallisia kuvioita välillä ja mahdottomiakin. Esimerkiksi saa aika joidenkin kohdalla sen, että ei pysty ottamaan vastaan työtä, kun ei pysty tekemään esimerkiksi vuorotyötä.
2: Ja siinä on varmaan aina vähän niin kuin se huono omatunto läsnä. Varsinkin jos on jotkut vaikka haastavammat työajat, että lapsi on koulussa päivällä ja itse illalla töissä, niin sitten potee huonoa omatuntoa siitä, että milloin, että lapsi on yksin ja milloin sen kanssa sitten on.
3: Joo, ja on se lapsilta aika iso venymistä, että pitäisi pärjätä yksin pitkiä iltoja kotona.
4: Mm. Mulla on semmoinen muistikuva siitä, että mun äiti kun oli iltavuorossa, niin ensimmäisiä kertoja, kun mä aloin olla yksin kotona iltavuoron ajan, niin mun piti tietysti tehdä jossain vaiheessa itselleni ruokaa.
2: Niin, mitä sä teit?
4: Niin, mun äiti oli pilkkonut jääkaappiin lautaselle valmiiksi, siis pyttipannun ainekset, perunaa ja makkaraa. En nyt muista, oliko siinä jotain muuta. Ja sitten me oltiin jotenkin käyty läpi se homma, että miten se menee. Ja en muista, oliko se sitten ensimmäinen kerta, kun mun piti alkaa sitä ruokaa itse siellä kokkailla vai joku muu kerta. Saattoi olla se varmaan ensimmäinen, ellei ihan, tai ensimmäisiä. Kun mulla tuli sitten ongelma siinä, että mulla oli paistinpannu ja mä tajusin, että mun pitää laittaa siihen paistinpannulle jotain. Että mä voin heittää niitä pelkkiä perunoita sinne, koska ne olisi jäänyt siihen kiinni. Niin mä otin voipaketin. Ja sitten mä leikkasin veitsellä sitä voita ja painoin näin ja mulla oli kädessä se. Ja mä viilsin sormeeni tai kämmeneeni sillä. Ja siitä muistaakseni olisinko mennyt yläkerran naapurilta sitten jotenkin pyytämään apua.
2: Laastaria lainaa.
4: Joo, joku tämmöinen. Mutta että ruokaa valmistettiin vähän niin kuin valmiiksi ja sitten mä itse sitä tein. Ja muistan, että niinä vuosina meidän kotiin tuli myös mikro, jolla pystyi ruokaa tehdä.
2: Monen tilanteen pelastus. Mikro onneksi keksittiin siinä vaiheessa. Seppo hei kirjoittelee WhatsAppissa, että hän on 40-vuotias mies avioliitossa ja kaksi lasta. Ja hän on itse siis kasvanut yksinhuoltajan kasvattamana ja 90-luvulla vielä varsin poikkeavasti isän kasvattamana. Ei siis muista mitään negatiivista asiaa tähän varsinaisesti liittyen, mutta uskon, että isän kanssa kasvaminen on vahvistanut huomattavasti omaa isyyttäni. Että hän on hyvin läheinen omien poikien kanssa, eikä voi olla miettimättä, kuinka iso merkitys tuolla yksinhuoltaja isän kanssa kasvamisella on ollutkaan. Varmasti on ollut iso merkitys.
4: No hyvä, joo, oikein hyvä huomio. Tosi hyvä huomio.
2: Otetaanko vielä toinen viesti? Tämä on aika pitkä, mutta tämä oli kanssa, mä poimin täältä ne pointsit. Itse elin aikanaan 80-luvulla YH-isän ainoana lapsena vankilaympäristössä. Mutta tässä asetelmassa oli kuulemma parasta se, että tavallaan olen ollut mamman ja papan ja koko suvun yhteinen tyttö. äitikin on säilynyt läheisenä minulle, isälle, isän puolen suvulle ja erityisesti omille lapsille. Ja koko suvun lapsena olemisessa oli parasta, kun sain nähdä ja kokea erilaisia elämiä erityisesti lapsettomien tätien kanssa, joilla on 10 vuotta ikäero. Eli siellä on tädit vienyt sitten etelään ja hienoihin ravintoloihin ja toinen rokkifestareille ja mielenosoituksiin. Eli nyt tuossa on niin kuin koko suku ollut se perhe.
4: Kyllä. Eikä halua laittaa ajatuksia tai sanoja kenenkään suuhun tai sanallistaa väärin kenenkään ajatuksia, mutta mulla on semmoinen fiilis, että yksinhuoltaja perheessä kasvaneiden lasten joukossa se, että se pieni epävarmuus, mahdollinen häpeä, nolouden tunne muuttuu vuosien kuluessa ylpeydeksi, niin mä en ole kyllä ainoa. Se on niin kuin, mä luulen, että semmoisia on useita. Toki on niitäkin, joilla asiat sitten eivät menneet niin hyvin, että on vaikka nyt sitten ajauduttu väärille teille tai on ollut jotain muuta, on tullut jotain interventiota viranomaisten toimesta tai jotain muuta. Mutta kello on 18.30 ja meidän numero on siis 0401455666. Havaintoja yksinhuoltajuudesta. Kuuntelemme nyt musiikkia Bruno Mars. I just might.

0: Se oli Bruno Mars laululla I Just Might.
1: WhatsAppissa hauska viesti siitä, koska rikos on jo vanhentunut, niin tämä voi tunnustaa kuulemma, että hän on käyttänyt Ikean maksutonta lapsiparkkia ihan sillä, että sai tunni omaa aikaa. Eli ei muuta kuin Ikeaa. Tässä hyvä vinkki muillekin yhden vanhemman perheille tai yksinhuoltajille. Mutta Kaisli Syrjänen, sä halusit palata vielä tuossa Markuksen ajatuksiin ennen kuin lähdettiin kuuntelemaan Bruno Marsia.
2: Joo, ajattelin vain sitä, että tuli puheeksi, että joillekin yhden vanhemman perheen lapsille voi käydä jotenkin huonommin ja ajautua väärille teille, niin tavallaan ihan vaan selvennykseksi, että ei täällä ajatella niin, että se yhden vanhemman perheellisyys olisi se syy mihinkään kolttosiin tai väärille teille ajautumiseen, vaan siihen on monia syitä ja tosiaan niitä kokemuksia ja tarinoita on tosi paljon, että miten se vanhempien lukumäärä ei nyt sinänsä vaikuta yhtään mitenkään siihen, että mitä ihmisistä tulee isona.
0: Mm. Oliko siellä muuten joku tuohon asiaan liippaava viesti?
1: No oli, kuule. Tässä muistelee kuulija, että oli 80-luvulla kahden alakoululaisten poikien yksinhuoltaja ja jos pojat oli jotenkin huonosti käyttäytynyt koulussa, niin aina kulma syytettiin, että yksinhuoltajan lapset ovat häiriintyneitä. Eli jotenkin niin kuin vedettiin yksi yhteen, että ihan niin kuin se olisi se syy. Just vähän tota samaa, mitä sä Kaisli tuossa puhuit.
2: Niin, ehkä se on se semmoinen leimaavuus, mikä sitten on edelleen olemassa, että ajatellaan, että se yksi vanhempi ei jotenkin riittäisi samalla tavalla kuin kaksi.
0: Hän ei osaa kasvattaa lastaan sellaiseksi, että ne pysyisivät pois kolttosista tai jotain.
1: No nyt nämä vilkkaat pojat on kulma hyvissä ammateissa ja omat perheet hyvin meni, vaikka rehtori oli sitten eri mieltä ja vähän ehkä leimaamassa.
0: Joo, siihen tota mun margariinin tai jonkun muun voin leikkausepisodiin tuli myös toinen muistikuva siitä, että olisiko jossain mun ala-asteen luokkakuvassa taitaa näkyy mulla täältä kaulasta, kun avain roikkuu kaulassa.
1: Joo, avainnaru.
0: Niin, ja sitten olisiko se tehty mun mielestä kuin vanhasta kengän narusta, ja sitten se soittaa siellä muistona ikään kuin siitä, että illalla, iltapäivällä ei ole ketään himassa tai kotona, että pitää olla oma avain, jolla pääsee kulkemaan ja menemään. Menemme Elinan juttusille. Seuraavaksi hänellä on kaksi lasta, 2- ja 7-vuotiaat, itsellinen vanhempi. Puhumme seuraavaksi Elinan kanssa arjesta, kuormituksesta ja vertaistuen tärkeydestä.
3: No me eletään ihan tavallista lapsiperheen arkea. Lapset on koulussa ja päiväkodissa ja vapaa-ajalla vietetään tosi paljon aikaa yhdessä. Tehdään aika tavallisia juttuja. Käydään välillä uimahallissa, ulkoillaan, liikutaan luonnossa, leikitään tosi paljon yhdessä koko perhe, luetaan kirjoja, ratkotaan lasten riitoja ja tapellaan hampaidenpesusta ihan niin kuin missä tahansa lapsiperheessä.
0: Mutta vastuu on vain yhdellä vanhemmalla.
3: Joo, se on ehkä just semmoinen. No itse huomasin esimerkiksi pari vuotta sitten, kun nuorempi lapsi oli vauva ja hän oli vaunuissa ja itki, oli nälkäinen, tyytymätön, olisi halunnut syliin. Mulla oli painavat kauppakassit kädessä, oltiin just tulossa kotiin ja sitten silloin 5-vuotias esikoinen rupesi kiukuttelemaan ja jäi ehkä 20-30 metrin päähän ja kieltäytyi tulemasta sitten kotiin. Mä olin siinä ovella, just sain niin kuin rapunoven auki ja oli painavat kassit siinä ja vauva huutaa ja esikoinen huutaa vähän matkan päässä. Ja siinä vaiheessa mä muistan, että mä mietin, että olisipa tämä hetki helppo, jos tässä nyt sattuisi olemaan se toinen aikuinen, joka voisi vaikka pitää sitä ovea auki, ottaa ne kauppakassit, mä voisin keskittyä siihen esikoiseen, tai hän voisi vaikka hoitaa kokonaan se esikoisen ohjaamisen siinä tilanteessa. Ja sitten mä muistan, että mulla syttyi sen jälkeen semmoinen vielä isompi lamppu, että eikö hetkonen, jos tässä olisi se toinen aikuinen, niin mähän olisin ihan oikeasti päässyt sinne ruokakauppaan yksin. Ja sitten mä tajusin jotenkin, että niin, joillekin se on ihan arkipäivää, käydä vaikka siellä kaupassa yksin. Niin tässä on ehkä se ero tavallaan, että miten se arki on erilaista, kun sä oot täysin yksin.
0: Se on intensiivisempää.
3: Kyllä se on. Ja just se, että kaikki langat on koko ajan sen yhden vanhemman käsissä. Ja ehkä siinä joutuu myös ennakoimaan ja valmistautumaan tosi paljon. Ja sitten myös venymään tietyllä tavalla enemmän, kun sua on vaan yksi. Eikä sen tarvitse olla edes mikään semmoinen suuri kriisitilanne, vaan ihan vaikka, että jos yksi lapsi sairastuu, sit se on tietysti sinä, joka jää töistä pois, hoitaa ne työjärjestelyt, ottaa ottaa poissaoloja sieltä. Jos lapsi on tosi kipeä, saattaa vaikka valvoa yöt, olla tosi paljon aikuisen tarpeessa. Ja sitten siinä on mahdollisesti myös sitten isompi tai isommat lapset, jotka on terveitä, hyppii seinille ja on energiaa paljon ja hekin tarvitsisi sitä aikuista. Niin siinähän se vanhempi sitten venyy tavallaan joka suuntaan. Saattaa olla vähän stressiä siitä töistä poissaolosta. Sen jälkeen, kun se tilanne normalisoituu, lapset tervehtyy, pääsee takaisin päiväkotiin, niin lapsethan tavallaan palaa saman tien siihen normaalitilanteeseen, mutta sitten se semmoinen väsymys ja kuormitus jää sitten sille vanhemmalle.

0: No mä sanoisin, että kaikki mahdolliset tukiverkostot totta kai kannattaa kartoittaa ja osata sanottaa sitä avun tarvetta. Jos on mitään mahdollisuutta hyödyntää omia läheisiä, kannattaa. Ja sitten yksi, minkä mä oon huomannut tosi helpottavaksi, on se, että kun viettää aikaa muiden yhden vanhemman perheiden kanssa, niin se vertaistuki on tosi tärkeää. Ihan vaan se, että saa purkaa niitä ajatuksia, tuntemuksia, kuulla, että muilla on samanlaista, niin se jo helpottaa tosi paljon.
1: Näin Elina. Hänellä on 2- ja 7-vuotiaat lapset.
2: Yhden vanhemman perhe. Kyllä. Siis hänellä. Mitä ajatuksia, Kaisli, noi Elinan tarinat herätti?
3: Kauhean tutulta kuulostaa. Semmoinen mulle tuli mieleen yksi ihan tuosta parin viikonlopun takaa. Meillä oli semmoinen viikonlopun mittainen tapahtuma, missä me suunnitellaan yhdistyksen toimintaa ja vähän arvioidaan sitä vanhempien kanssa, ja siellä lapsilla on omaa ohjelmaa. Ja toki sitten, kun vähän palautetta kerättiin siinä lopuksi, että miten meni ja näin, niin tuli niihin sisältöihin liittyvää palautetta, mutta yksi vanhempi sanoi, että oli ihan mahtavaa, kun pääsi ekan kerran 9 vuoteen yksin saunaan tai aikuisporukalla saunaan. Ja tämän mahdollisti ne lasten ohjaajat, jotka oli siellä mukana. Eli ehkä se kertoo jotain siitä, että miten jotkut on tosi yksin lasten kanssa.
1: Ja Elina sen tuossa hyvin sanoitti, että ulkopuolelta hyvin helposti puhutaan vastoin parempaa tietoa. Että ei olla ollenkaan kärryillä siitä, että mikä se arki ja sen vaatimukset siellä yhden vanhemman yksinhuoltajan perheessä on. Muodostetaan omat näkemykset, omat mielipiteet ihan liian vajavaisten tietojen pohjalta.
2: Mä tuli mieleen tästä, että miten ehkä toisen arkea voi ymmärtää ja minkälaisella ehkä teollakin sitten voi vähän niin kuin loukata toista. Mieti esimerkiksi, että kun somessa ilmoitellaan aina, että mitä ollaan tekemässä, niin on nähnyt itsekin sellaisia päivityksiä, että YH-viikonloppu edessä, kun puoliso on jossakin reissussa. Ja voi kuvitella, miten sitten, jos on ihan aidosti semmoinen ihminen, joka on pääasiallisessa vastuussa siinä omasta perheestään 24/7, niin saattaa pikkusen ärsyttää ja kirpasta. Varmaan sullekin tuttua.
3: Joo, että kyllä meidän osallistujaperheet kertoo tästä just, että se kyllä osoittaa sellaista jotain täyttä ymmärtämättömyyttä siitä, että mikä ero on olla vähän aikaa lasten hoitovastuussa verrattuna siihen, että on vastuussa kaikista päätöksistä. Kyllä. Ja lasten terveydestä ja kaikesta.
1: Ja kun Elina nosti esiin tuossa aikaisemmin ne 2 pientä temppuilevaa lasta, niin mä olen joskus miettinyt sitä, että onkohan omalta osalta käynyt niin, että yksinhuoltaja perheessä kasvaminen on lopulta kuitenkin johtanut siihen tilanteeseen, että on jossain vaiheessa tajunnut, että sitä jo entisesti kuormittunutta äitiä ei kannata niin kuin omilla toilailuillaan tai pikkumaisuudellaan niin kuin liikaa vaivata lisää. Voikohan semmoinen olla mahdollista?
3: Kyllä mä luulen, että lapsethan on niin kuin tosi teräviä ja huomioivia sillain, että näkee kyllä sen tilanteen, mikä perheessä on. Että kyllä aika monet yhden vanhemman perheen lapset kantaa kanssa aika paljon vastuuta.
2: Hei, sä mainitsit Kaisli Syrjänen, että teillä oli tämmöinen viikonloppu pari viikkoa sitten. Paitsi siellä on saunottu, niin varmasti paljon puhuttu yhden vanhemman perheiden asioista. Mitkä huolenaiheet siellä nousee? Me voitaisiin sitten jatkaa keskustelua tuossa 7 jälkeen, kun on päästy merisäästä ja muusta, mutta että mitä sieltä niin kuin nousee?
3: No kyllä perheitä, vanhempia huolettaa ihan valtavasti tällä hetkellä taloudellinen tilanne. Nyt uusimmat nämä sosiaaliturvaleikkaukset on ajanut perheitä tosi ahtaalle, ja siihen liittyy myös se, että moni on joutunut muuttamaan toiselle asuinalueelle, mikä sitten taas niin kuin lapsilta menee poikki kaverisuhteita ja harrastukset vaihtuu, koulu vaihtuu. Et tavallaan niin kuin tosi isoja asioita siinä arjessa, mutta sitten monet kitkuttelee tosi pienillä varoilla ja joku pienehkö kriisi voi suistaa raiteiltaan sen talouden kokonaan, että kun joku

0: laite hajoaa vaikka tai tarvitaankin lapselle joku väline koulua varten, niin, niin sitten se ei enää toimikaan se tarkkaan laskettu tilanne.
1: Niin tuli muuten mieleen siitä, kun nyt ainakin vähän poliittisessa mielessä asiaa ajattelen, niin onkohan esimerkiksi eduskunnassa kuinka paljon yksinhuoltajia? Kuinka paljon siellä esimerkiksi kansanedustajalla on mitään muuta kuin toisen käden tietoa yksinhuoltajien tilanteesta? Ihan noin yleisesti tuli vaan mieleen.
0: Niin, kyllä siellä joitain on, mutta varmaan heistä tuntuu, että vähän siellä tuulimyllyjä vastaan koittaa taistella.
2: Otetaan tästä nyt vielä yksi tämmöinen positiivinen viesti, joka on varmasti tosi monen kokemus, jos puhutaan tuommoisesta päävastuusta vanhempana. Ehkä siinä tuli lasten kanssa läheisempi suhde, kun saimme kolmeltaan päättää arjen asioista ja hyvä mieli myös. Jatketaan näistä positiivisista seikoista. Ehkä me voidaan vähän vielä ruotia noita raha-asioitakin tuossa sitten 7:00 jälkeen. Eikö meillä ole kohta siellä merisää tulossa?
1: Kyllä.

tie 120, Vihdintie, Vihti-välillä, Otalammentie, Siippoo, Hanko-Hyvinkääntie liittymä, ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tie 120, Vihdintie, Vihti-välillä, Otalammentie, Siippoo, Hanko-Hyvinkääntie liittymä, ensitiedote liikenneonnettomuudesta, suuntaa ei ole määritelty.

0: Erika Viikman lauloi Aikuisten rannekkeet. Mukavaa tiistai-iltaa, kello on 18.50 ja Radio Suomessa säätiedotus merenkulkijoille. Pohjois-Ruotsissa oleva matalapaine liikkuu hitaasti Lapin ylle. Heikko korkeapaineen selänne vahvistuu yöllä Itämereltä maan länsiosaan. Sääennuste seuraavalle vuorokaudelle. Suomenlahti suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1-5 metriä sekunnissa. Illasta alkaen vähitellen voimistuvaa tuulta. Iltayöstä alkaen lännen ja luoteen välistä tuulta. Aamupäivästä alkaen länsituulta. Iltapäivällä 6-11 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 2-6 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen lännenpuoleista tuulta, aamupäivästä alkaen voimistuvaa tuulta, iltapäivällä tuulta 6-11 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1-4 metriä sekunnissa, illasta alkaen vähitellen voimistuvaa tuulta, aamuyöstä alkaen etelän ja lounaan välistä tuulta, iltapäivällä tuulta 5-9 metriä sekunnissa, aamulla paikoin sumua. Saaristomeri suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1-4 metriä sekunnissa, aamuyöllä lännenpuoleista tuulta, aamusta alkaen vähitellen voimistuvaa tuulta, aamupäivästä alkaen etelän ja lounaan välistä tuulta, iltapäivällä tuulta 5-8 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Selkämeri lännen ja lounaan välistä tuulta 3-7 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen etelän ja lounaan välistä tuulta, hyvä näkyvyys. Merenkurkku heikkenevää lännen ja lounaan välistä tuulta, aluksi 5-7 metriä sekunnissa, aamusta alkaen etelänpuoleista tuulta 2-6 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Perämeri lounaanpuoleista tuulta 5-9 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen länsituulta, hyvä näkyvyys. Saimaa lounaistuulta 2-6 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen luoteistuulta, hyvä näkyvyys. Odotettavissa keskiviikkoillasta torstai-iltaan. Suomenlahti, Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri ja Saaristomeri, lounaanpuoleista tuulta, alle 10 metriä sekunnissa. Selkämeri, etelän ja lounaan välistä tuulta, alle 10 metriä sekunnissa. Merenkurkku ja Perämeri, keskiviikkoiltana enimmäkseen heikkoa tuulta, torstaina etelän ja lounaan välistä tuulta, alle 10 metriä sekunnissa. Säärannikkoasemilla tänään kello 18. Haapasaaressa lämpötila 18 astetta. Tuuli kävi etelä-lounaasta 4 metriä sekunnissa. Selkeää näkyvyyttä 33 kilometriä. Kotkarankki 18, lounas 2, selkeää näkyvyys 34 kilometriä. Orrengrund 17, etelä-lounas 4, selkeää näkyvyys yli 20. Emäsalo 18, lounas 6. Kalboidagrund 18, lounas 3. Itätoukki 17, etelä-lounas 5, Harmaja 17, lounas, etelä-lounas 5, pilvistä 20. Mäkiluoto 18, lounas 4, Bogashär 18, länsi-lounas 6, selkeää 30. Hanko-Tulliniemi 18, länsi-lounas 4, Ryssärö 18, länsi-lounas 4, Venö 18, länsi-lounas 4. Utö 18, länsi 2, selkeää 37, Rajakari 19, länsiluode 3, Fagerholm 18, länsilounas 3, Vilsanti 18, länsilounas 3, näkyvyys 50 kilometriä. Gotska Sandön 18, länsilounas 2, näkyvyys 49, Kumlinge, tiedot puuttuvat, Nyhamn 17, luode 5, selkeää 20, Märket 15, pohjoinen 2, Isokari 16, länsiluode 4, selkeää näkyvyys yli 20. Kylmäpihlaja 16, länsi 4, selkeää 13, Tahkoluoto 15, länsi 6, selkeää 50. Selgrund 15, astetta lämmintä, tuulitieto puuttuu, melkein pilvistä näkyvyyttä 43 kilometriä. Bredshäret 14, länsilounas 6, Strömingsbåden 15, länsilounas 6, Valassaaret 16, lounas 7, Kallan 15, lounas 10, Tankar 15, lounas 9, selkeää 50. Ulkokalla 15, etelä-lounas 10, Nahkiainen 15, lounas 8, Raahe 16, etelä-lounas 7, pilvistä 20. Oulu Vihreäsaari 16, Pohjois-Luode 2, näkyvyys yli 20, Marjaniemi 16, Etelä 5, pilvistä ja näkyvyys yli 20 kilometriä. Kemi 1, 15, Etelä 5 ja Ajos lämpötila 16 astetta, tuuli etelä-lounasta 3 metriä sekunnissa, pilvistä ja näkyvyys 20 kilometriä. Meriveden korkeudet tänään kello 18 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi ja Oulu plus 7 senttimetriä, Raahe ja Pietarsaari plus 8, Vaasa plus 7. Kaskinen, Mäntyluoto ja Rauma plus 3, Turku ja Föglö sekä Hanko plus 2, Helsinki plus 0, Porvoo plus 1 ja Hamina miinus 0 senttimetriä. Merkitsevä aallonkorkeus tänään kello 18 oli Pohjois-Itämerellä 0,5 metriä.
1: Mutta mä oon oppinut nyt, kun mä oon 10 vuotta kuunnellut tätä ohjelmaa, että täällä lähetetään paljon terveisiä toimittajille. Niin nyt mä voin niinku toimittajana itse tässä lähettää myös terveisiä toimittajille. Niin hyviä rautalankajuttuja siitä, mikä on totuus velkajarrusta, totuus eläkkeistä, totuus indeksisidonnaisista menoista. Nämä varmasti voi tehdä ilman, että odotetaan tässä maailmanrauhaa.
2: Pyöreä pöytä. Suoraa puhetta keskiviikkoisin kello 17.30.
0: Tie 120 Vihdintie Vihti, välillä Otalammen tie Siippoo, Hanko Hyvinkään tien liittymä, onnettomuus, ajokaista suljettu liikenteeltä, tapahtumapaikalla liikenteen ohjaus. Tie 120 Vihdintie Vihti, Otalammen tie Siippoo, Hanko Hyvinkään tien liittymä, onnettomuus, ajokaista suljettu liikenteeltä, tapahtumapaikalla käytössä liikenteen ohjaus. Ennen uutisia soi Stig, lupasit, et kelpaa näin. Kohta kello 19 uutiset ja uutisten jälkeen lisää ihmisten iltaa.

0: Yle Uutiset ja Pälvi Tammi. Hallitus on saanut viimeisen budjettiriihensä päätökseen päivässä. Tiedotustilaisuus on määrä järjestää tunnin kuluttua Helsingin Säätytalossa. Se näytetään Yle Areenassa ja osoitteissa yle.fi. Tilaisuudessa ovat hallituspuolueiden puheenjohtajat. He kertoivat jo iltapäivällä, ettei isoja asioita ollut enää ratkottavana. Suomi pysyttelee yhä Euroopan kärkipaikalla työttömyystilastoissa. Kolmen kärjessä EU-maista ovat jo tuttuun tapaan myös Espanja ja Ruotsi, kertoo Eurostat. Suomen työttömyysaste oli heinäkuussa 10,5%. VR poistaa kaikki lippuautomaattinsa käytöstä marraskuun loppuun mennessä. VR sanoo, että automaateista myydään enää vain 2% kaikista junalipuista. Samalla loppuu myös VR:n lähiliikenteen paperisten sarjalippujen myynti. Norjan kuningas Håkon on vannonut kuninkaan vallansa parlamentille. Vallassaan Håkon lupasi hallita Norjan kuningaskuntaa sen perustuslain ja lakien mukaisesti. Håkonille ei järjestetä kruunajaisia, sillä Norja luopui niistä jo vuonna 1908. Maan pohjoisosassa on sateista, maan etelä- ja keskiosassa tulee paikoin sadekuuroja, illalla sää selkenee lännestä alkaen. Päivällä sadekuurot painottuvat maan pohjoisosaan. Yön alin lämpötila on 7 ja 14 asteen välillä, huomisen yliin 10 ja 20 asteen välillä.
1: Pälvi Tammi toimitti Yle Uutiset.

0: Ihmisten iltaa vietellään vielä seuraavan tunnin ajan. Vietellään muuten varmaan jotenkin ärsyttävästi sanottu. Vietetään.
1: Joo,
0: joo, Markus. Hyvä. Markus tuolla.
1: Pulla poskessa mussuttaen korjaan.
0: Eli vietetään ihmisten iltaa ja tänään puhutaan yksinhuoltajuudesta ja yhden vanhemman perheistä. Tuossa ennen kuin alkoi merisäätiedot, niin puhuttiin vähän jo raha-asioista, eli näistä tukien leikkauksista, mitä nyt sitten on tehty, ja se on ajanut monia pienituloisia pulaan. Jos niin kuin ajatellaan yhden vanhemman perheitä, niin oliko jopa, että 9% yhden vanhemman perheistä, niin heitä koskettaa niin kuin köyhyys. Jos taas ajatellaan sitten kahden vanhemman perheitä, niin se lukema on 3%, eli aika hurja iso ero siinä on. Kaisli Syrjänen on siis vieraana täällä.
2: Tuohon yhden vanhemman perheiden köyhyyteen niin kuin vaikuttaa tietysti moni asia. Yksi ihan semmoinen tietysti semmoinen selkeä fakta on, että yhden ihmisen tulot nyt on vähemmän kuin kahden ihmisen tulot. Mm. Mutta sitten niin kuin nimenomaan yhden vanhemman perheissä nämä sosiaaliturva, asumistuki ja toimeentulotuki on ihan hirveän tärkeitä ja lapsilisän riittävyys tietysti. Ja näistä just on leikattu. Eli sieltä on niin kuin monilta perheiltä jäänyt niin kuin vähän niin kuin vajaakse budjetti, millä on tähän asti pystynyt elämään.
0: Niin, jopa 40-50% yksinhuoltajista saa asumistukea. Eli
2: joo,
0: se on niin kuin iso ryhmä siinä.
2: Kyllä. Ja sitten tämä, että suojaosat on poistettu esimerkiksi toimeentulotuesta, niin se tarkoittaa sitä, että ei kannata tehdä työkeikkaa, ei saa sitä pientäkään niin kuin rahaa siitä säästöön, minkä pystyisi tekemään muuten. Ja sitten tietysti niin kuin muutenkin se, että osa-aikatyön tekeminen on monelle yhden vanhemman perheelliselle niin kuin ainoa mahdollisuus tehdä töitä. Mm. Ja osa-aikatyön mahdollisuuksia on myöskin tässä niin kuin heikennetty.
1: Ja sen lapsen ponnistaminen sieltä köyhistä oloista on aina merkittävästi työlämpää kuin toisenlaisista olosuhteista.
2: Mm, kyllä.
1: Olen kylläkin kuullut monen sanovan, että ei, se ei pidä paikkaansa, mutta kuka heistä ei ole koskaan ollut semmoinen ihminen, joka olisi kokenut sen lapsiperheköyhyyden. Et jälleen kerran palataan siihen, että ihmiset puhuu tosi paljon sellaisia asioita, jos teillä ei ole mitään konkreettista siis käsitystä ja luullaan, että asiat on jotenkin toisella tapaa. No mut joo.
0: Mietin myös, että varmasti niin kuin lapset aistii kaikki tämmöiset rahahuolet ja saa tuta sen omassa arjessaan. Eli tavallaan myös sitten ne lapset joutuu käsittelemään aika niin kuin aikuisten asioita pienestä pitäen.
2: Mm. Joo, se on vähän liikaa vastuunkantoa lapselle, että joutuu miettimään sitä, että riittääkö perheessä rahat vai ei. Tai joutuu olemaan huolissaan siitä, että riittääkö töitä vanhemmalle.
1: Osaatko Kaisli sanoa, että onko yksinhuoltaja perheessä juuri sen tyyppinen kuvio niin kuin toteutuu, että se lapsi joutuu liian aikaisessa vaiheessa kantaa liian paljon vastuuta. Tai hän ehkä ottaa ne kysymättä, alkaa sitä vastuuta ja huolta kantaa.
2: Mä en tiedä, onko se niinkään se yhden vanhemman perhe, vaan se ehkä jos on niin kuin tilanne, että on rahat vähissä. Mm. Niin silloin ainakin se tuntuu olevan semmoinen asia, että lapset esimerkiksi lopettaa niin kuin joidenkin asioiden haluamisen, koska tietää, että siihen ei varmaankaan ole varaa, ei toivo vaikka lahjaksi.
1: Kun tuntuu, että koko maailma ympärillä elää pelkässä yltäkylläisyydessä ja tavaraa ja vekotinta on niin kuin joka paikasta ja sitä tulee postilaatikosta joulun alla lisää ynnä muuta.
0: Mä mietin esimerkiksi lasten harrastusten niin kuin maksamista. Sekin on nykyään aika kallista puuhaa. Että tavallaan tosi arkisiakin asioita ei välttämättä, että ei nyt saa ihan joka hilavitkutinta ja se nyt ei välttämättä tarpeen, mutta että esimerkiksi harrastaminen, niin se nyt on kuitenkin mun mielestä vähän semmoinen niin kuin perusoikeus.
2: Joo, se on tosi ikävää, että ainoastaan sit niillä, joilla on varaa, niin niiden perheiden lapset voisi niin kuin tehdä asioita, joista ne tykkää ja valita itse se harrastuksen. Et jotenkin harmillisen usein kuuluu myös semmoista vähän asenteellista ajatusta siitä, että onhan niitä ilmaisia harrastuksia, että voi juosta lenkkiä metsässä tai
1: kyllä.
2: Pelata pipolätkää pihalla tai jotain sellaista, on, mutta joo. Entäs jos ei halua? Entäs jos ja se on, muuten, on lahjakas viulisti vaikka nimenomaan. Tulossa?
1: Tässä on monta kerrosta tässä asiassa. Ensinnäkin noin ylimalkainen suhtautuminen siihen, että sanoo ihmisille, että mene nyt kävelemään tienposkeet, onhan se ilmasta, niin sehän on aivan siis, se on aivan banaalia. Mä en ymmärrä, että miten joku ihminen edes pystyy sanomaan noin. Ja sitten toinen on myös se, että se on ehkä pienempi ongelma, tai en mä tiedä, että siellä saattaa myös olla tosi paljon lahjakkuutta niissä köyhän perheen lapsissa, ja ne ei ikinä pääse toteuttamaan itseään tai loistamaan siinä lahjakkuudessaan, koska se ei löydy tai eivät pääse tekemään sitä.
2: Se on ihan totta, että se on vähän niin kuin tämmöinen yhteiskunnallinen ongelma, että koko yhteiskunta saattaa menettää jotain tosi paljon, että ihmiset ei saa kehittää niitä ominaisuuksia, mitä heillä on.
0: Täytyy nyt ihan lyhyesti vinkata, että harrastamisen Suomen malli on muuten aika kiva juttu. Eli ilmaisia harrastuksia iltapäivästä, niin ainakin esimerkiksi Helsingissä, niin oli aika laaja, kun itse selasin juuri sitä tarjontaa. Niin kyllähän niin kuin kuitenkin jotakin väyliäkin sitten harrastaa löytyy.
2: Joo, toi on tosi hyvä. Ja sitten kyllähän monilla urheiluseuroilla esimerkiksi on myös niin kuin vapaa-paikkoja.
1: Ja onkohan myös jollain kunnilla semmoinen mahdollisuus, että vähävaraiset perheet voi anoa tukea harrastustoimintaan.
2: Joku kyllä varmaan on.
1: Saattaa olla.
2: Toivottavasti on.
1: Me puhuttiin Elinan kanssa myös raha-asioista. Elina on itsellinen vanhempi. Hänellä on 2- ja 7-vuotiaat lapset. Kuunnellaan, mitä Elina vastasi.
3: Sanotaanko, että mun lapset ei koskaan tule harrastaa jääkiekkoa tai taitoluistelua, mitä näitä kalliimpia harrastuksia nyt on, mutta kyllä me pärjätään päivästä toiseen ihan hyvin. Mä en koe, että meidän arki on talouden puolesta sellaista päivästä toiseen sinnittelyä, mutta totta kai on joutunut tehdä semmoisia valintoja, että asutaan kaupungin vuokra-asunnossa, ei meillä ole omaa autoa, käytetään paljon kirppareita, joutuu vähän tarkemmin ehkä miettimään, että ei nyt joka vuosi esimerkiksi reissata ulkomailla, mutta semmoisiakin on sitten välillä. Mutta sitten mä oon myös monesti miettinyt sitä, että eihän se turvallinen ja hyvä lapsuus koostu niistä ulkomaanmatkoista ja kallista harrastuksista, vaan jostain ihan muusta. Et esikoinen oli joku 3- tai 4-vuotias, kun meillä oli tämmöinen yhteinen ylimääräinen arkivapaa. Ja sitten mä sanoin, että tämä on nyt tämmöinen spesiaalipäivä, että tehdään ihan mitä sä haluat. Ja mä olin jo valmiina itse joku pankkikortti kädessä, ajattelin, että sieltä tulee joku hoploppi tai Linnanmäki tai joku muu. Mutta sitten pienen lapsen toive oli, että ollaan ihan vierekkäin sohvalla, katsotaan piirrettyjä ja syödään näkkileipää. Ja se oli hänen unelmien päivä. Ja sitten me toteutettiin se just niin kuin hän halusi ja hän oli todella onnellinen. Että harvoinhan se on se lapsi, jolta tulee se haave jostain tosi kalliista ja erikoisesta.
1: Siinä.
0: Olipa ihana. Näkkäriä sohvalla vierekkäin. Lapsethan on nimenomaan tollaisia. Kysyi, että mikä oli kesässä parasta, niin sekö pelattiin jalkapalloa yhdessä mökillä. Tämän tyyppisiä juttuja monesti on mielessä. Mitä Kaisli nyökyttelet?
2: Joo, mulle tuli mieleen tässä niinku, tämän oikeastaan niinku perheiden lisäksi just, että meidän yhdistyksellä on paljon vapaaehtoistoimintaa, jossa aikuiset toimii yhden vanhemman perheiden lasten kanssa ja just heidän ne kertomukset on niinku just samantyyppisiä, että esimerkiksi ne mieskaverit tai kummi-isovanhemmat, jotka toimii lasten kanssa, niin saattaa ajatella, että pitää keksiä jotain tosi ihmeellistä ja hienoa, mikä niille jää mieleen. Ja sitten lapselle jää mieleen se, että kaikkein siisteintä oli, kun sai itse rikkoa kananmunia, kun tehtiin lättyjä.
1: Just niin, joo. mä olin siinä mielessä onnellisessa asemassa, että mulla oli ja on 4 vuotta mua vanhempi serkku, joka pelasi jääkiekkoa kaukana Etelä-Karjalassa. Sieltä, missä me asuttiin. Ja häneltä tipottain jäi jääkiekkovarusteita pieneksi ja ne siirtyivät mulle. Kyse oli pienen kylän joukkueesta, jossa nämä kiinteät kustannukset ja pelaamisen kustannukset ei silloin ollut hirmuisen korkeat ja pelattiin ulkojäällä ja että valmentajille olisi maksettu jotain tai mitä semmoista nykyään on. Niin mä oon joskus jälkeenpäin kysynyt, että mun äidiltä, että muistaaksä, että tuliko siitä jääkiekon pelaamisesta niin koskaan mitään maksua tai laskua, niin hän sanoi, että hän ei kyllä sitten noin niin kuin muista, että mä sain pelata jääkiekkoa. Me taidettiin ostaa mulle oma maila, luistimet, hanskat ja kypärä, mutta kaikki muut sitten tuli vuosien varrelta mun serkulta. Mutta mitä mun kokemukseen yksinhuoltajaperheessä asumisesta ja kasvamisesta tuo raha-asioihin noin yleensä tulee, niin muistan sen, että paljon ei ollut, mutta sitten kuitenkin myös niinku tuohon Elinankin kommenttiin liittyen oli kaikki tarpeellinen siis siinä mielessä. Ja kun sitä aikaa oli 70-luvun loppu, koko 80-luku ja sitten jo 90-luvun alku, niin mä luulen, että varsinkin 80-luvulla niin myös hyvinvointiyhteiskunta oli sellainen, että silloin se paremmin pystyi tukemaan niitä tapauksia kuin nykyään. Mutta että siitä huolimatta, että jos mulle tuli ostaa jotain, niin mä luulen, että mun äitille ei ollut kyllä sitten varaa kovin paljon enää itteensä käyttää. Että nämä on tämmöisiä jo huomioita, mitä olen tehnyt.
0: Kuunnellaanko Kaija Koon Tinakenkä tyttöjä, jatketaan sitten. Mä tässä justissa selailen näitä WhatsApp-viestejä. Saa laittaa lisää 0401455666. Oikeastaan kaikenlaiset aatokset, mitä tulee yhden vanhemman perheisiin ja yksinhuoltajuuteen liittyen, niin antaa tulla vaan. Käydään näitä kohta läpi.

0: Kello on 19.18. Kuuntelet Radio Suomen ihmisten iltaa. Yksinhuoltajuus meillä aiheena. Ja musiikkia kuultiin Kaija Koolta. Tinakenkä tyttö laulun muodossa. Haastattelussa meillä illan aikana on myös Elina. Hän on itsellinen vanhempi tai itsellinen äiti. Näitä molempia termejä hän käyttää. Eli lapsilla ei ole toista vanhempaa. Täysin anonyymi luovuttaja ja lapset ovat saaneet alkunsa lahjoitetuilla sukusoluilla hedelmöityshoitojen kautta. Lasten iät ovat 2 ja 7. Minä kysyin Elinalta, kun kävin häntä haastattelemassa, että onko kuva yhden vanhemman perheestä ulospäin oikea ja kasvaako sellaisissa perheissä lapsia, jotka katsovat maailmaa toisin?
1: Siinä on varmaan paljon semmoista, että jotenkin se yksinhuoltajuus ja pelkästään sanana, siinä on vähän semmoinen negatiivinen kaiku. Saattaa olla, että se arki nähdään semmoisena jotenkin selviytymistaisteluna ja vanhempi on aina väsynyt ja kiukkunen ja kireä ja on just haastava taloudellinen tilanne. Tämä voi olla myös totta ja monessa perheessä saattaa ollakin näin, mutta siinä on myös tosi paljon semmoista hyvää, mitä ei ehkä nähdä. Kun sä oot yksin lasten kanssa, niin se on tosi tiivis se perheyksikkö ja siinä on tavallaan myös se, että kun sä oot se ainoa vanhempi, niin lapset myös näkee kaikki puolet susta koko ajan. Että ei ole esimerkiksi semmoista vaihtoehtoa, että olisi vähän huonompi päivä itsellä, vähän surullisempi mieli, niin vetäytyisi kauemmaksi ja toinen vanhempi ottaisi vaikka koppia siitä arjesta sinä päivänä, vaan sitten lapsikin ikään kuin saa ja joutuu nähdä kaikki puolet siitä vanhemmasta. Niin mä itse ajattelen, että se saattaa myös tavallaan syventää sitä suhdetta. Ja lapsi myös oppii näkee elämää vähän eri

0: eri näkökulmasta ehkä kuin mahdollisesti kuin semmoinen ydinperheessä elävä.
1: Mistä tulikin mieleeni sellainen asia, että luuletko, että yhden vanhemman perheessä kasvaa lapsia, jotka katsoo elämää jotenkin toiselta pohjalta kuin perinteisemmässä yksikössä kasvaneet lapset?
0: Mä itse ajattelen, että siinä on ainakin vanhemmalla tosi hyvä mahdollisuus tavallaan tuoda semmoista avarakatseista ja ennakkoluulotonta näkökulmaa perhemuotoihin. Esimerkiksi, että jos lapsi vaikka ihmettelee, että miksi meillä on vain yksi vanhempi kotona, niin sit voi sanoa, että perheitä on monenlaisia. On paljon niitä, missä on kaksi vanhempaa, aika usein äiti ja isä, mutta on paljon myös semmoisia, missä on vain yksi vanhempi. Tai voi olla vaikka perheitä, joissa on kaksi isää ja yksi äiti, ja lapsi vaihtelee vuoroviikoin näiden kotien välillä. Tavallaan, että siinä on tosi hyvä mahdollisuus myös, että kun itsekin kuuluu vähän niin kuin sinne marginaaliryhmään, niin pystyy sitten lapsen myös kasvattaa siihen, että monenlaiset perhemuodot on kaikki yhtä oikeita.
1: Näin totesi Elina, jonka kanssa haastattelun tekeminen onnistui eräänä arkipäivä aamuna siten, että Elina oli ensin ehtinyt käydä uimassa, viettää vähän omaa aikaa ja sitten ennen päivän muita askareita, niin puoli tuntia rupateltiin Espoossa.
2: Lupasin, että katsotaan vähän näitä WhatsApp-viestejä, mitä olette lähetelleet. Täällä kerrotaan muun muassa siitä, kuinka hankalat työajat oli haastavia. Eli tässä kuulijalla on ollut kaksiosainen työpäivä ja se on aiheuttanut tilanteita, että lapset oli töissä maatilalla mukana. Mahtaako olla lomittaja kyseessä varmaankin. Tai yksin kotona koulun jälkeen ja siitä kulma tulee vieläkin huono omatunto. Kuluja ei ollut jakamassa kukaan, harvoin sain omaa aikaan. Jälkeenpäin ajateltuna tyttäristäni tuli osaavia ajattelevia ihmisiä ja heillä on hyvin läheiset välit. Kun jäin yksinhuoltajaksi, oli se elämäni yksi suurimmista järkytyksistä. Ensi ajatus oli ollut, että miten tässä nyt sitten pärjää kolmen lapsen kanssa, kun tekee vielä kolme vuorotyötä. Mutta hyvin on pärjätty. Hyvä tiimi tullut lasten kanssa. Olemme yksi joukkue, joka puhaltaa yhteen hiileen. Ja täällä on äippä sitten ollut auttamassa, saanut korvaamatonta apua lastenhoidossa. Sitten päässyt töihin. Ja sitten taas ne työt on ollut niin kuin hyvä vastapaino sille niin kuin yhön arjelle. Että siellä on niin kuin saanut ne tarvittavat aikuiskontaktit.
1: 0401455666. Se on meidän WhatsApp-numeromme tähän ihmisten iltaan. Yksinhuoltaja-aiheesta keskustelemme vielä kello 20 asti. Ja meillä on yksin vanhempana ry:stä kansalaistoiminnan koordinaattori Kaisli Syrjänen studiossa paikalla. Hän on työskennellyt näiden asioiden parissa vuodesta 1995.
2: Tuossa tulikin jo vähän tuommoisia mukavia viestejä, kuinka ne läheiset on ne välit siihen lapseen. Mä juttelin mun yhden kaverin kanssa, joka on yksinhuoltaja, niin hän sanoi, että parasta on se, että ei tarvitse ikinä ikävöidä omaa lasta. Eli esimerkiksi niin kuin vaikka vuoroviikkovanhemmuutta jos on, niin hänellä ei ole sitten tavallaan sitä ikävää läsnä siinä arjessa. Tosin siinä on sitten aika tiivistä se yhteiselo.
1: Se on se toinen puoli yhtälöä.
2: Niin, mutta se tiivis yhteiselo, niin se varmaan kuitenkin sitten puntarissa niin on aika monella nimenomaan just se positiivinen puoli.
3: Joo. Ja totta kai kaiken kaikkiaan vanhemmuudessa niin kuin ne lapset on se suuri ilo ja ilon aihe ja sen kasvamisen seuraaminen. Ja sitä meidän osallistujaperheet paljon kertoo. Ja just sitä, miten muodostuu niitä yhteisiä harrastuksia ja yhteistä tekemistä tietysti, koska kaikki asiat tehdään niin kuin aika pitkään yhdessä.
2: Mm. Tässä on myös vilahtanut jo puheessa se, että kun se vastuu on niin suuri, kaikki pitää tehdä itse. Mutta varmaan siinä niin kuin ihmisenäkin kasvaa sitten eri tavalla. Tavallaan niin kuin näkee, että no kyllähän tämäkin onnistuu multa. Että tavallaan... Niin, tulee semmoinen hyvä fiilis, että minä pärjään ja osaan.
1: Täällä olisi yksi viesti, se tulee Mariannelta. Hän kysyy, että oletteko todella sitä mieltä, että lapsen harrastaminen on perusoikeus? Että vähävaraisen lapsen pitää päästä pelaamaan jääkiekkoa, jos hän haluaa, vaikkei vanhemmilla ole siihen varaa. Marianne kirjoittaa, että ei maailma kyllä toimi niin, valitettavasti ei edes Suomessa. Itse yksinhuoltajaäidin lapsena ja nykyisin äitinä itsekin pidän tuota aika kukkahattu kommenttina.
2: Onko mulla kukkahattu päässä?
1: Ei joo. Sun säkkiä myöden sanottiin ennen. Toisilla on varaa, toisilla ei. Niin se vaan menee. Ihminen yksinhuoltaja tai ei, joka rakentaa budjettinsa halujensa tai pankkitilinsä varaan, tulee aina pysymään kyyhänä.
2: No mä en kyllä peränny siitä, että kyllä lapsella on hyvä olla jotakin harrastuksia. Joo. En tiedä, tarviiko sitten jääkiekkoa päästä pelaamaan, sitä, joka on kaikista kallein harrastus.
1: Ei siitä nyt ollut kysymys, mutta se nyt tuli puheeksi tuossa.
2: Pysyttelen kannassani. Että kyllä,
1: mä oon kyllä samaa mieltä.
2: Niin. Mutta siis kiinnostavaa, että tulee vähän eriäviäkin mielipiteitä.
1: Mä oon ollut lapseni harrastuksessa mukana ja onneksi Suomessa on edelleen myös sellaisia harrastuksia, joita voi harrastaa hyvin pienellä budjetilla, varsinkin siinä vaiheessa, kun lapset ovat pieniä. Me pelattiin tyttäreni kanssa salibändyä, mä olin joukkuejohtajana, joten mä tarkasti näin kaikki raha-asiat. Ja ensimmäiset kaudet on oikeastaan periaatteessa ihan ilmaisia. Mä oon ehdottomasti sitä mieltä, että lapsella on hyvä olla harrastus. Se, mitä se maksaa, no se on sitten toisen asia, ja joillainhan toki voi olla myös tilanne se, että sitä vähääkään ei ole irrottaa siihen. Mun semmoisena naivina ajatuksena aina oli, että mä haluaisin tehdä tämän myös mahdolliseksi niille, joilla sitä rahaa ei oikeasti sit ole ollenkaan. Mutta ehkä mulla sitten aika ja voimat ja sitten realismikin tuli siihen eteen.
2: Mainitsit tuossa Kaisli Syrjänen aiemmin sen mieskaveritoiminnan. Sä sitä koordinoit myös sun omassa työssä. Se on aika makea juttu ja tunnettu ja palkittu.
3: Joo, ja se on, me kuullaan tosi hauskoja tarinoita siitä, että millaisia kaveruussuhteita niistä muodostuu. Ja se on ehkä kaikkein parasta siinä toiminnassa, että niistä tulee oikeita ihmissuhteita. Että ne ei ole mitään tukihenkilöitä tai mitään sellaisia niin kuin irrallisia jotenkin, vaan lyhyen aikaa lapsen elämässä olevia, vaan niistä tulee kavereita oikeasti ja ne tekee tosi kivoja juttuja yhdessä. Ja tämä toiminta on alkanut 92 meidän yhdistyksen vanhempien aloitteesta ja meillä on edelleen kontakti muutamiin kaveripareihin, jotka on aloittanut silloin 90-luvulla.
2: Ai jaa,
3: 90-luvun puolen välin korvilla, eli ne on jo niinku ruvennut vähän harmaantumaan jo ne aikuiset mieskaverit ja niillä niin sanotuilla pikkukavereilla jo on omia lapsia ja niin edelleen. Sieltä on tullut tosi hauskoja juttuja. Tullut vähän sellaisia isovanhempi kuvioita sitten kanssa näistä vapaaehtoisista.
2: Tuo, mitä Markus just sanoi, ettei äidillä ollut varmaankaan varaa laittaa itsensä rahaa, on kyllä tuttua myös minulle. Lapsen etu ensin, mutta en jäänyt mistään paitsi, vaikka rahaa oli välillä tiukassa. Näin siis kirjoitellaan WhatsAppin puolella. Täällä muuten pohditaan sitä tässä samainen kuulija, että onkohan tutkimustietoa siitä, että eroako eroperheen lapset myöhemmin itse useammin kuin muut, vaikka päinvastoin. Ei taida olla tästä sen kummempaa tietoa, ainakaan sulla, Kaisli.
3: Ei,
2: hän
3: mulla
2: kertoo itse, että hän on eroperheen lapsi ja on sitten itse eronnut.
3: Joo, mulla ei ole tiedossa mitään tutkimustulosta tästä, mutta kyllähän tämmöinen ylisukupolvisuus ja semmoisten mallien toistaminen on tosiasia, mutta ei se nyt aina mene ihan niin. En tiedä.
1: Otetaan musiikkia. Jatketaan tuokion kuluttua. Saimaa laulu on 1 ja 1.

0: Yksi ja yksi. Saimaa taituroi versionsa laulusta. Hei, kirjastot ovat maksuttomia. Luin itse koko kirjaston läpi. Oli paras harrastukseni. Terveisin Elsa. Se on ihan totta. Minäkin luin. No en nyt ihan kokonaan läpi, mutta aika paljon. Enemmän selkeästi kuin oman osuuteni ja suosittelen sitä harrastusta vilpittömästi ihan kaikille. Johanna kirjoittaa, hei, itse koen, että yhden vanhemman perheessä kasvaneena jouduin liian aikaisin vastuuseen asioista. Lapselle kuuluu lapsuus, jossa saa olla lapsi. Erittäin mielenkiintoinen viesti, hyvä huomio. Toistan sen vielä. Johanna on kirjoittanut siis, että hei, itse koen, että yhden vanhemman perheessä kasvaneena jouduin liian aikaisin vastuuseen asioista. Lapselle kuuluu lapseus, jossa saa olla lapsi. Me otamme seuraavaksi.
1: Mitä? Niin, että mitä sä, Markus, sen oikein koit sitten?
0: On siinä varmaa, on siinä totta kauttakin noin niin kuin vissiperä. Että ei se tarkoita sitä, että se lapsi alkaa sille perheelle tekemään ruokaa. Ei se nyt tarkoita sellaista, että lapsesta tulisi niin kuin toinen aikuinen sen, tuo yhden aikuisen rinnalle. Mutta jossain mielessä se on todennäköisesti jonkunlainen automaatio, että kun se lapsi kasvaa ja alkaa ymmärtää asioita, niin silloin hän alkaa niin kuin sitä omaa rooliansa enemmän miettiä. Ja sitä kautta tulee se, että huomaakin ottavansa sitten vastuuta niistä asioista.
1: Niin, kaverin kanssa juttelin tästä, niin hän tuumasi, että ainakin semmoinen juttu on ollut, että kotitöihin on pitänyt osallistua aika tiiviisti, että tavallaan yksin ei olisi niissä pärjännyt. Ja sitten kun mä kaverin lapset siis ystävällismielisesti on naureskellut, että heillä on niin kuin aina työleiri. Mm-hmm. Että kun sinne tulee kyläkin, että niin kuin kaveritkin pääsee sitten osallistumaan näihin kotitöihin. En tiedä, mitä sitten hän tässä kirjoittaja tarkoitti, että sehän nyt on tavallaan aika hyvä arvo, että lapset osallistuu kotitöihin ja tekee niitä myös. Joo. Auttaa siinä arjen pyörityksessä.
0: Just niin. Elinan kanssa jutellaan vielä hetki. Aiheena on avun saaminen ja yksin vanhempana ry:n toiminta sekä Elinan oleellisin tärkein oivallus nyt näistä lapsellisista vuosista, joita äänellä on kertynyt 7.
2: No, mulla onneksi asuu läheisiä aika lähellä ja on saanut lapsia just tarvittaessa hoitoon. Joskus on ollut silleen, että on itse päässyt kotoa pois niin, että joku muu on sitten meidän kodissa lasten kanssa. Ja sitten on myös asuu paljon muita yhden vanhemman perheitä tässä aika lähellä, niin on ollut tosi kiva just semmoinen vuorottelu, että on itse saattanut hakea jonkun lapsen meidän kanssa puistoon ja sitten taas mun lapset on saattanut päästä kylään sinne. Että semmoista vastavuoroisuutta. Joskus tuntuu, että se on melkein helpompi kysyä apua toiselta yhden vanhemman perheeltä, koska siellä tiedetään tasan, että mikä se tilanne on.
3: Onko naapurustossa mukavia ihmisiä, jotka on antanut ojentavaa kättä, auttavaa kättä?
2: No on tässä viimeisen parin vuoden aikana on selvinnyt, että tässä sanotaan 15 minuutin kävelymatkan sisällä asuu useampi nimenomaan itsellinen vanhempi. Ja meillä on oma tämmöinen vertaisryhmä, mikä kokoontuu kerran kuukaudessa. Ja se on ollut ihan tosi arvokas kontakti kyllä.
3: Oot mukana yksin vanhempana ry:n toiminnassa. Minkälaisesta toiminnasta on kyse?
2: No mä siellä itse asiassa just ohjaan tätä vertaisryhmää ja se on tämmöinen täällä Espoossa toimiva, niin on ollut tosi kiva just huomata, että en olisi löytänyt näitä ihmisiä ilman tätä yhdistystä ja sitä, että saatiin sitten tännekin sellaista paikallista toimintaa. Mä oon itse ollut sen yhdistyksen toiminnassa mukana nyt pari vuotta ja kuulostaa ehkä jotenkin mahtipontiselta, mutta mä en olisi se ihminen, joka mä oon tällä hetkellä, jos mä en olisi löytänyt tätä yhdistystä. Se on antanut mulle ihan valtavasti. Tärkeimpänä ehkä semmoiset tosi syvät ja merkitykselliset ystävyyssuhteet, tosi paljon mielekästä toimintaa koko perheelle, mutta sitten myös pelkästään aikuisille. Just sitä vertaistukea, vertaistoimintaa, myös tämmöistä ammatillisesti ohjattua yksilötukea ja ryhmä tämmöistä toimintaa, että pääsee vähän niin kuin syvällisemmin pohtimaan ja tuulettaa omia tunteita.
3: Sulla on 2- ja 7-vuotiaat lapset. Mikä on, Elina, ollut lapsellisten vuosien tähän mennessä tärkein ja tai selkein oivallus?
2: Ehkä semmoinen, että miten siistiä on, että mä saan olla se kanssakulkija niin mahtaville persoonille kuin mitä omat lapset on. tavallaan siinä oppii itsestään myös tosi paljon, joutuu ehkä nöyrtyä semmoisten ennakko-odotusten edessä, että jos sä oot olettanut, että lapsi on tietynlainen ja se onkin aivan erilainen kuin mikä se sun odotus on ollut, mutta se, että sä saat tutustua siihen ja sä saat olla se ihminen, johon ne lapset luottaa ihan 100%, niin se on niin tärkeä rooli, että on kyllä tosi kiitollinen, että on päässyt kokea sen vanhemmuuden.
1: Kaisli Syrjänen, sä varmaan niin kuin hymyhuulilla ja iloisena kuuntelit tota Elinan haastattelupätkää. Hän siinä kehui kovasti teidän yksin vanhempana ry:tä ja sitä vertaistoimintaa ja tukea, mitä hän on sieltä saanut.
4: Joo, tietysti on mukava kuulla tuollaisia kokemuksia ja sitä me kuullaan tosi paljon, että se nimenomaan tai se on koko yhdistyksen perustamisen tarkoitus ja olemassaolon tarkoitus on se vertaistoiminta ja vertaistuen saaminen ja antaminen. Mm. Ja se on ehkä semmoinen, no kaikki me ollaan vertaisia jonkun kanssa jossain asiassa. Ja se on, sitä on hieno seurata sellaista, että kun ihmiset jakaa omia kokemuksiaan ja kertoo elämästään ja toiset nyökyttelee ja tietää tasan, mistä puhutaan, niin se semmoinen, mikä siinä syntyy, se semmoinen ymmärryksen ilmapiiri, niin se on hienoa ja tosi suurta.
1: Mm. Mites muuten teidän yhdistyksessä, kuinka on pelko takalistossa, kun on nyt nämä STEA-leikkaukset, paljon puhutut STEA-leikkaukset edessä. Siinä tosin niin kuin taidettiin sitä korostaa, että jos tehdään kohtaavaa työtä tai tämmöistä niin kuin kädet saveen työtä, niin sitten voi olla ihan vahvoilla. Mitä teillä tuumataan?
4: Eiköhän se semmoinen jonkunlainen pieni varovaisuus ole kaikissa sote-järjestöissä tällä hetkellä päällä, että ihan hirveän pitkälle ehkä uskalleta ajatella tulevaisuuteen, mutta toivoa pidetään yllä ja kyllä jotenkin semmoinen ajatus mulla on, että järjestöt on Suomessa mennyt monta kertaa aikaisemminkin jonkun hankalan vaiheen läpi ja säilynyt ja toivottavasti tämä menee ihan hyvin. Mm. Tietysti niin kuin ikävää on se, että vaikka omalle järjestölle kävisi jotenkin ihan hyvin tässä jaossa, niin kumppanijärjestöjä kaatuu ympäriltä ja se tietysti lisää sitten taas toisten työtaakkaa.
1: Mm. Täällä muuten linkattiin WhatsAppissa tämmöiseen Ilta-Sanomien uutiseen. Tässä on siis Turun yliopiston tutkimus ollut. Tämä on vuodelta 2021, niin heidän mukaansa eroriski on kaksinkertainen, jos kumpikin osapuoli on kokenut vanhempien avioeron. Eli kun puhuttiin tuossa, siis eräs kuulija tiedusteli, että

0: Lapset oli silloin 6 vuotta ja 12 vuotta. Hänellä ei ollut sukulaisia lähellä. Oli reissu hommissa ja silti syötiin joka päivä itse tehtyä ruokaa. Oli siirtynyt vaatteet ja lakanat. Lapset vein joka päivä harrastuksiin. Raha oli tiukassa. Vuorokuukausina lapset sai uudet kengät tai vaatteet. Omaa aikaa ei ollut, mutta olin valmis venyvään, koska tiesin, että se ei ole ikuista. Nykyään toimin oma kamussa kamuna yksinhuoltajan pojalle, koska olisin itse ollut iloinen avusta. Näin kirjoittaa Kati. Olin valmis venymään, sillä tiesin, että se ei ole ikuista. Mitäs Kaisli kommentoit semmoiseen niin kuin itse suggestiokeinoon, että siitä löytyy voima jaksaa.
1: Eiköhän aika moni vanhempi veny. Ja varsinkin tietysti yhden vanhemman perheen, se ainoa vanhempi, niin kyllähän se on venymistä ja sinnittelyä varmaan aika monella useinkin. Vaikka siis toki siellä on niitä ilon hetkiä ja sitä tavallista kaikkea, tavallista arkea ja muuta, mutta varmaan se nyt aina vaatii sitä venymistä.
0: Tässä Kati mainitsee tämän Omakamun. Tiedätkö mikä juttu se on?
1: Joo, se on Omakamu ry, järjestää kanssa tämmöistä niin kuin kaveritoimintaa lapsille. Se on vähän samantyyppinen kuin meillä on mieskaveritoimintaa ja esimerkiksi Mannerheimin lastensuojeluliitolla on aikuiskaveritoimintaa.
0: Onko nyt laskenut oikein, että mainituksi on tullut teidän tahon lisäksi ainakin 3 tahoa, jolla jonkunlaista toimintaa on tähän liittyen?
1: Joo, siis monilla tahoilla on jonkinlaista tukihenkilötoimintaa tai just aikuiskaveritoiminta. Se kulkee vähän eri nimillä.
0: Niin.
2: Tuosta tuli mieleen se, että sitten kun on omistanut se elämänsä niille lapsille aika tiiviisti, eli jos on yksin vanhempana ollut siinä päävastuussa, niin entäs sitten kun ne lapset kasvaa, niin onko se sitten kriisin paikka? Yhtäkkiä se elämä muuttuu ihan toisenlaiseksi. Ne lähtee kotua pois. Ja.
1: Kyllä se varmaan muuttaa elämää aika paljon, kun on ollut niin tiiviisti siinä kiinni. Mm. Ja sitten tietysti yksi semmoinen näkökulma, mikä näkyy meidän yhdistyksen toiminnassa on se, että kun lapset tulee teini-ikään ja ne ei sitten ehkä lähtisikään enää mukaan vanhemman kanssa johonkin, vaikka meidän järjestön tapahtumiin tai jonkun muun tapahtumiin, niin sit se tuntuu hankalalta, koska on tullut myös se tapa siitä vapaa-ajan vietosta.
0: On jäänyt siinä yksinhuoltaja-aikana sattuneesta syystä muodostumatta ne muunlaiset kiinnepisteet siihen muuhun elämään. Joten sitten kun lapsi kasvaa ja aikuistuu ja alkaa tehdä omia asioitaan, niin yhtäkkiä itsellä onkin se, että hetkinen, mihin mä tämän ylimääräisen ajan käytän, koska se on jotain semmoista, mitä aikaisemmin ei ollut.
1: Niin, ja varmaan toi toteutuu kaikilla vanhemmilla, kun se lapsi rupeaa menemään omiin menoihinsa, eikä ole niin kiinnostunut enää viettämään aikaa vanhemman kanssa.
0: Otamme musiikkia seuraavaksi. Ed Sheeranilta Fotografia. Kohta jatketaan vielä aiheesta keskustelua.

0: On 6th Street, hearing you whisper through the phone, wait for me to come home.
1: Ed Sheeran, Photograph. Tie 120, Vihdintie Vihti, välillä Otalammentie Siippoo, Hanko-Hyvinkääntien liittymä, tilanne on ohi. Tie 120, Vihdintie Vihti, välillä Otalammentie Siippoo, Hanko-Hyvinkääntien liittymä, tilanne on ohi. Ihmisten ilta, yksinhuoltajuus aiheena, kello on 11 minuuttia vaille 20. Minna kirjoittaa, että hän erosi 90-luvulla lapsensa isästä. Jäi yksin lapsen kanssa maaseudulle, jossa huonot kulkuyhteydet. Talo oli vielä osittamaton eikä mies ottanut osaa lyönnyksiin. Vei auton irtaimiston palkasta, jäi 20 markkaa ruokaa ja muihin menoihin, lainan, sähkön ja muun jälkeen. Sain pikana ostettua auton osamaksulla, kauhunkuvat silmissä, millä sen maksan. Menin sosiaalityöntekijän luo, vastaus oli myy talo. Hädissäni sanoi, jotta on myynnissä, mutta ei ole ostajaa löytynyt. Kyseessä oleva virkailija ei myöskään auttanut elatusmaksuasua, jossa mies kieltäytyi sitä maksamasta. Markkaakaan en saanut tukea, sillä asuin omakotitalossa. Tuloksena raahasin 7-vuotiaasta lastani iltaisin toisessa työssä mukana. Rankkaa oli, mutta selvittiin siitä aikaa noin 30 vuotta ja mutta silloin tilanne oli aivan hirveä. Fiksu lapsihan hänestä kasvoi, nyt jo itse isä. Tsemppiä kaikille yksinhuoltajille, kirjoittaa Minna. Ja jatkaa vielä, että hänen lapsensa harrasti koripalloa, jonne onneksi sai kuljetusapua. Harrastus oli lapselle todella tärkeätä siinä vaiheessa. Urheilullisuus on säilynyt kaikki nämä vuodet. Kiitos Minna viestistä ja mahtava kuulla, että olette kaiken tuon jälkeen kuitenkin selvinneet. Minna kirjoittaa tuossa viestissä semmoisen, mikä on muissakin viesteissä tullut ilmi, että fiksu lapsihan hänestä kasvoi. Kaisli, onko sulle muodostunut vuosikymmenten varrella jotain näkemystä tai kuvaa siitä, että mitä se yksinhuoltaja lopulta pelkää? Pelkääkö se kun omaa romahdusta, sietämätöntä taloudellista jatkuvaa kiinnuttamista vai sitä, että lapsi kärsii ja hänen elämänsä jotenkin menee siinä pois tolaltaan? Nämä on ehkä ne kolme semmoista, mitä mun tuli mieleen.
2: Joo, en mä oikein osaa sanoa, mikä ehkä olisi semmoinen, mitä niin kuin useimmat tai joku suuri joukko pelkää tai näin, mutta ainakin semmoinen yksi iso huolenaihe on se, että entäs jos itselle tapahtuu jotain, niin mitä sitten lapselle tapahtuu. Ja esimerkiksi vanhemmat on kertonut sellaista, että lapsella on päiväkodissa mukana semmoinen hätäapureppu, josta löytyy tiettyjä puhelinnumeroita ja joku lempiesine ja jotain sellaista, ehkä lääkkeitä, jotain millä pärjää, jos
3: niin,
2: vanhemmalle käy jotain.
3: Niin.
1: Kiinnostavaa, että tuollaistakin asiaa sitten on. Pitää ja tulee mietityksiä muiden asioiden ohessa.
2: Niin, nimenomaan.
3: Tässä on siis useampi viesti siitä, että ei ole kohtelu ollut jotenkin tasapuolista tai on kiusattu. Ja nämä on ehkä niin kuin, vähän niin kuin muutama jo vuosikymmenen takaa. Täällä muun muassa kirjoitetaan, että muutama vuoden ikäisestä kasvoi äidin kanssa. Mun on pakko sanoa, että lapsena häpesin pienehkössä kylässä isättömyyttä. Toki tämä oli 70-luvun alussa, kun aloitin koulun, olin luokallani ainoa isätön. Ja sitten täällä 4 lapsen yhoäiti kertoo kyllä laveasti, että miten lasten kanssa on sujunut. He on jo nykyään aikuisia ja välit on läheiset. Ja kaikenlaisia vaikeuksia siinä on ollut matkalla, mutta tämä oli aika kiinnostava tässä lopussa, että vuokra-asunnon saanti oli tuolloin yli 20 vuotta sitten mahdotonta yksityiseltä. Monenlaista alentavaa kommenttia tuli, ei tuntunut heidän mielestään YH-äidillä olevan mitään arvoa. Miten sä ajattelet, että varmaan noista ajoista on menty aika paljon eteenpäin?
2: No onneksi näissä joissain asioissa on menty eteenpäin ja on asenteet muuttunut ja yhteiskunta muuttunut. Mutta edelleen toki on sellaista, että no vaikka just tuli tuosta asumisesta mieleen, että se on ollut vaikka meidän yhdistyksen sellainen kestovaikuttamisteema, että aina tuntuu olevan siinä asumisessa joku ongelma, että se ei ihan täsmää siihen, että on vain yksi aikuinen ja lapsia. Toki enää ei ole tollaista, että ei saisi asuntoa,
3: niin.
2: Niin, mutta niin kuin esimerkiksi saattaa olla, että ei ole markkinoilla sopivan kokoisia asuntoja, koska ne onkin mitoitettu ja kuten koko yhteiskunta on vähän ajateltu siitä näkökulmasta, että on perheitä, jossa on kaksi aikuista ja kaksi lasta, että oikeastaan sekin, jos on vähän enemmän lapsia, niin sekään ei mahu siihen semmoiseen stereotyyppikuvaan.
3: Mm. Meillä on tässä enää muutama minuutti aikaa, vielä muutama positiivinen juttu. On puhuttu siitä, että ne on erityisen lämpimiä ne suhteet ja tiiviit niihin lapsiin, mutta sitten täällä kirjoitetaan, että yksi huomio YH:n olemisen hyvä puoli on se, että ei tarvitse riidellä, kuka tekee ja milloin tekee.
1: Mm. No, ehkä voi. Tai ehkä joskus sellaiselle olisi hyvä myös olla mahdollisuus, että olisi joku jollekin purkaa paineita arjessa. En
3: vähän
1: tiedä.
3: Siinä kiikun kaaku.
1: Tämäkin on vähän näitä kiikun kaakuja. Ja kaikesta tänä iltana luetusta ja kuulusta, niin mulle on myös niin vuosien varrella, mä katson sitä minun ja äitini niin kuin vuosia ja vuosikymmeniä, niin mä katson niitä tosi lempein silmin. Nykyään sillä lailla. Siihen liittyy niin monenlaisia asioita, juttuja, tapahtumia, havaintoja, huomioita ihmisenä olemisesta ja oppimisesta ja hyvällä tavalla nöyrtymisestä ja kaikesta semmoisesta maailman näkemisestä vähän eri kulmasta ja semmoista. Niin. Mä haluan nimenomaan korostaa sitä, että ulkopuolelta sitä kovin usein myös katsotaan. Siellä saattaa olla tosi paljon vaikeuksia ja se on ihan ymmärrettävää, mutta ulkopuolelta sitä myös katsotaan välillä väärin silmin ja ennen kaikkea tehdään oletuksia niin, ettei kaikista asioista niin kuin ihan tarkasti sillä lailla tiedetä.
3: Tänne tuli vielä lisäys, että kasvatusasioissa ei tarvitse sitten neuvotella. Eli saa kasvattaa sen lapsen, miten itse niin kuin taitaa. Ei tarvitse tasapainoilla sen kanssa, että toisella on eriävät mielipiteet, mitä siihen sitten tulee.
1: Sepä se. Hyvä.
3: Kaisli Syrjänen, kiitos, että sä pääsit käymään ihmisten illassa vieraana. Mistä sä oot erityisen iloinen? Onko tapahtunut jotakin iloista? Otetaan vielä semmonen tähän väliin niin kuin teidän työssä, että joku asia olisi edennyt tai menossa oikeaan suuntaan.
2: Kyllähän se on hienoa nähdä, miten meidän osallistujat ottaa vastuuta ja just niin kuin Elina kertoi tuossa, että itse ohjaa vertaisryhmää, niin se on ihan tosi hienoa, että tulee niitä aloitteita ja vanhemmat sen arkeensa lisäksi vielä niin kuin haluaa tehdä sen yhteisön eteen ja pitää sen vertaistoiminnan yllä ja pitää sen turvallisen porukan ja tekemisen niin kuin elossa, joka saa aikaan sitä koko ajan sitä semmoista niin kuin vahvuutta siinä, että ihmiset näkee, että elämä on tällaista ja tämä on ihan tavallinen tapa elää.
1: Hyvä. Kello on hetken kuluttua 20. Kuulemme uutisia ja sitä ennen soi PMMP.

0: Yle Uutiset ja Pälvi Tammi. Hallitus on saanut viimeisen budjettiriihensä päätökseen päivässä. Tiedotustilaisuus on määrä alkaa näillä hetkillä Helsingin Säätytalossa. Se näytetään Yle Areenassa ja osoitteessa yle.fi. Tilaisuudessa ovat hallituspuolueiden puheenjohtajat. Omistajaohjausministeri Joakim Strandin mukaan valtio odottaa selvitystä Kotkan akkumateriaalitehtaan työehdoista. Eilen uutisoimme epäilyistä ongelmista, jotka koskevat Kotkan tehtaan kiinalaisten työntekijöiden työehtoja. Teollisuusliitto sanoo, että kiinalaisten sopimus on lainvastainen. Suomen valtio on tehtaan osaomistaja. Ministeri Strand kommentoi yhteistyön riskejä pääosin kiinalaisomisteisen eSpring Finland-yrityksen kanssa.
1: Akkumateriaaleissa, jos halutaan olla mukana ja halutaan sellaista tuotantoa Suomeen, niin silloin yleensä kannattaa kuitenkin tehdä niiden kanssa yhteistyötä, jotka ovat siinä maailman parhaita. Ja se nyt vaan on näin, että tämä kyseinen kiinalainen toimija, joka FMGn kanssa tekee yhteistyötä, on globaali iso pörssiyhtiö, yksi maailman parhaita. Omassa lajissaan nämä asentajat, jotka Kiinasta ovat tänne tulleet, ovat täällä siksi, että sitä osaamista ei löydy valitettavasti ainakaan vielä Suomesta. Tämä nyt on globaalissa bisneksessä kuitenkin aika luonnollista.
0: Kylmälaitteiden uusimista vaativa EU-asetus uhkaa sulkea pieniä ruokakauppoja Suomessa. Vanhemmat fluorattuja kasvihuonekaasuja käyttävät kylmälaitteet on poistettava käytöstä vuoden 2029 loppuun mennessä. Kaikilla kaupoilla ei kuitenkaan ole varaa uusiin.
2: Pälvi Tammi toimitti Yle Uutiset kello 20. Seuraavaksi Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Yön aikana sadekuuroja tulee lähinnä maan pohjoisosassa, muualla maassa on enimmäkseen poutaista. Odotettavissa huomisiltaan asti maan etelä- ja keskiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa vaihtelevaa pilvisyyttä ja aluksi paikoin sadekuuroja, erityisesti alueen pohjoisosassa. Mahdollisesti myös etelärannikon tuntumassa. Yöstä alkaen selkeää tai puolipilvistä ja poutaa. Yöllä ja aamulla lounaassa kuitenkin paikoin sumua. Yön alin lämpötila on 8-14 astetta, päivän ylin 17-21 astetta. Enimmäkseen heikkoa tuulta. Lapissa enimmäkseen pilvistä ja monin paikoin sadekuuroja, paikoin myös ukkosta. Aamusta alkaen poutaisempaa, lähinnä Pohjois-Lapissa sadekuuroja. Yön alin lämpötila on 7-13 astetta, päivän ylin 10-17 astetta. Heikkoa tuulta Pohjois-Lapissa ajoittain kohtalaista pohjoisen ja idän välistä tuulta.

0: käsittääkseni ensimmäinen biisi maailmassa, missä sanotaan, että polttakaa kirkot maan tasan. Se oli mun tekemä.
1: Soitatte sitä metallia siksi, kun siellä on niin pimeät.
2: Ihmiset tuli katsoa, että ollaanko me niitä rotan syöjiä.
3: Kaamos. Viisiosainen dokumenttisarja suomalaisesta metallimusiikista. Yle Areenassa.

0: Paula Koivuniemi. Sata kesää, tuhat työtä. Kello on 20.08. Ihmisten ilta on siinä mielessä taakse jäänyt tämä elämä, että varsinaisen aiheen pohjalta enää joitakin viestejä luemme Reetta Arvila ja Markus Turunen studiossa. Hyvää iltaa.
1: Jep, hyvää iltaa. Ilta vain jatkuu. Otetaan tosiaan muutamat viestit vielä, kun näitä on tänne roppakaupalla tullut. Yksi näkökulma yhden vanhemman perheen arkeen, kun kaikki kaatuu päälle eikä oikein mikään mene niin kuin suunnitteli, niin veetutuskin, olisiko se, että mä nyt käännän sen tolleen.
0: Se on hyvä.
1: Niin, se voi olla voimavara. Elikkä
0: saa vähän semmoista positiivista kiukkua tai niin. Mahdollisesti myös siten, että no, että ei ole muuta mahdollisuutta. On vaan pakko yrittää.
1: Kaikista päivistä tai kuukausista ei unenpuutteen takia ole jäänyt kovin vahvoja muistikuvia muuta kuin se, että aina jotenkin on lopulta selvitty. Hyviä puolia tässä on varmaan myös se, että kun tietää, mistä on jo selvinnyt, ei ulkopuolisten arvostelu enää tunnu missään. Itse tietää parhaiten.
0: Homma. Oliko siinä, mitä hän sanoi unesta? Nukkumisesta?
1: Niin, että ei oikein ollut unenpuutetta siis, kun on ollut varmaan pikkusen kiireitä.
0: Niin, että on nukuttanut.
1: Ei, vaan hän ei muista ihan kaikkea unen puutteen takia.
0: Joo. No näin mutta päin. Miten kuten, niin se on hyvä huomio, että kun saisi nukuttua, niin levänneenä asiat on yleensä. Sitten aina vähän, ne tuntuu vähän helpommin. Mahdollisemmilta. Joo,
1: mutta, eikä niin veetutakaan.
0: Mutta kun stressi on kova ja paine päällä, niin yleensä ensimmäinen, mikä häviää, on ne unet just.
1: Yksinhuoltajana joudun ja sain käyttää mielikuvitustani, jotta pystymme lomailemaan edes satunnaisesti, mutta tosiaan ne on sitten ollut tämmöisiä ikimuistoisia reissuja. Hulluilta päiviltä lentoliput itselle ja lapselle, jossain tuttavan serkun keittiön nurkauksessa nukuttu ja yritetty vältellä pääsylipumaksuja, kiivetty omiin jaloin Sacré Cœur basilikan torneihin ja ajeltu metrolla ristiin rastiin, kun se on ollut halpaa. Joo.
0: Mutta on kuitenkin pystynyt matkustamaan.
1: No ilmeisesti. Kyllä täällä muistella, että vuonna 2008 pakollinen funktiolaskin, siis lukiosta puhutaan, maksoi noin 500 €.
0: Kallis.
1: Summa on jäänyt järkyttävän suurena mieleen, eivätkä ne kirjatkaan halpoja olleet. No, kierrätys tuli apuun ja sitten ne on kirjattu myös pantu sitten jatkossa eteenpäin ja valkolakki oli tuloksena.
0: Joo, hyvä ja hienoa. Ja niin ainakin muistan, että mun tytär on sanonut, että lukiossa, niin jos esimerkiksi tietokonetta, jos kun tarvitaan, niin ne tulee kyllä, ainakin Porvoossa tulee kunnalta, että ei kaikkea tarvitse kuitenkaan itse ostaa omien lukioaikojen ja kouluaikojen osalta nyt mahdollisesti just nimenomaan toi funktio laskin tai laskin, mikä se silloin 90-luvun puolivälissä on ollutkaan, niin se on varmaan ollut niitä suurimpia hankintoja. Mitä niin kuin, no isoja asioita, mutta mitä nyt tulee tuommoiseen noin niin kuin esimerkiksi yleiseen pärjäämiseen tai yhteiskunnan tarjoamaan apuun tai järjestöjen tarjoamaan apuun ja esimerkiksi mahdollisuuteen käydä koulua ilmaiseksi aika pitkälle niin kuin sinällään, niin onhan Suomessa, jos alkaa vertailla johonkin muuhun, niin on sikäli tietysti
1: moni asia hyvin.
0: Hyvin on edelleen monikin asia, joo. Ja mitä matkustamiseen tulee, niin mä muistan, no se oli 80-lukua todennäköisesti, mä muistan elävästi semmoisia asioita, kun mun tien toisella puolella omakotitalossa asui yksi mun kaveri, niin ne kävi sitten 80-luvulla näillä ulkomaan matkoilla ja sillä perheen pojalla mun hyvällä ystävällä, mun kaveri edelleen, niin hänellä oli aina jotkut tämmöiset just jostain Kreikasta tai jostain sieltä Kyprokselta ostetut semmoiset beaches shortsit, jossa saattoi lukea joku, niissä oli vähän jotain ihmeellisiä värejä ja oli joku ehkä tupakkamerkin mainosta joku tämmöinen, että sieltä jostain kojusta ostettuna.
1: Olisitko halunnut itse samanlaiset?
0: No hyvä kysymys. En muista, että olisi jotenkin nyt silloin tai et jälkeenpäin muistaisin, että olisin niitä nimenomaisia sortseja. Ehkä mua kiinnosti enemmän semmoiset asiat, että minkälaista siellä ulkomailla on ja että minkälaista on niin kuin lentokoneessa esimerkiksi tai että miten siellä ulkomailla eletään tämän suomalaisen koululaisen kesäloman sijaan. Marianne kirjoittaa, että yhden vanhemman tulot voivat olla enemmän kuin kahden. Esim. Minulla on varmasti versus moniperusperhe. Se on itse asiassa oikein hyvä huomio, että sellaisiakin yksinhuoltajaperheitä on, jossa sitä rahaa ei ja sitä senttiä ei niin tarvitse venyttää. Ja mä ehkä sitten myös uskoisin niin, että, tai voisin kuvitella niin, että se, voisiko se sitä kokonaistilannetta vähän helpottaa? Onko se, niin kuin se raha niin olennainen asia, että se tuo sitten liikkumavaraa? Se vähentää vähän sitä henkistä stressiä ja rässiä ja painetta. Että ei tarvitse ihan niin miettiä, että...
1: No näin se varmasti on.
0: En tiedä, että se raha on niin kuin yksi, taloudellinen tilanne on niin kuin yksi olennainen asia tekijä siinä arjen jaksamisessa sille yhdelle vanhemmalle.
1: Ja sitten siinä on myös se, mikä on musta aika varmaan tulee monelle sitten järkytyksenä. Kaikkihan tietää, että eroaminen on kallista, mutta sitten tosiaan se, että elintaso on ollut jotakin. Ja sitten jos vaikka erotaan ja päätyy yksinhuoltajaksi, niin sitten tavallaan totuttaminen itsensä ihan uudenlaiseen eloon.
0: Just niin. Luuletko, että tuolta pohjalta voisi myös olla siten niin, että jotkut eivät eroa sen takia, että siinä se taloudellinen... Romahdusvaara on niin kuin liian ilmeinen ja liian raju.
1: Kyllähän sitä puhutaan, että ei ole varaa erota. Kyllä se varmasti on näin monesti. Yksi vielä, ja sitten kuunnellaan musiikkia. Kun tässä nyt niistä tiivistä suhteista myös lapsiin puhuttiin, niin täällä on kuulija, joka kirjoittaa, että hänestä tuli 3 lapsen yhö, kun vaimo kuoli kolarissa. Lapsilla menee nykyään hyvin, mutta nykyäänkin nukkuvat mun vieressä, kun käyvät.
0: No niin,
1: Ja köllötellään iskän kanssa.
0: Ja jälleen myös toi, että lapsilla kävi hyvin tai heillä menee hyvin.
1: Monessa storissa sama juoni.
0: Uutuusmusiikkia Radio Suomen tiistai-illassa tarjoilee seuraavaksi meille Tuure Kilpeläinen. Kappale on Suomalaisia unelmia.

0: Se oli Tuure Kilpeläinen uutuus laulullaan suomalaisia unelmia. Mitenhän se olisi, että pystyykö tämän illan pohjalta tekemään jotain honteloita johtopäätöksiä suomalaisista unelmista?
1: Suomalaisista unelmista? Niin. No varmaan se, että kunhan lapset pärjää, jos niitä lapsia sattuu olemaan.
0: Itsestä niin. Ei ole niin väliä sitten lopun
1: niin.
0: Viimein.
1: No mutta kyllähän niin. Vanhemmuus on aika epäitsekästä.
0: Todellakin. Mä muistan, että joskus joku sanoi, että jos tulee sellainen tilanne, että pitää lapsensa puolesta heittäytyä junan eteen, tämä on se tosi groteski idea, niin niin kannattaisi tehdä, koska se niin kuin silloin ne geenit jatkuvat ja elämä jatkuu ja niistä lapsista todennäköisesti tulee sitten niin kuin, ne saavat viedä omalta osaltaan pidemmän aikaa ja paremmin elämää ja yhteiskuntaa eteenpäin.
1: Niin, niillä on vielä kokematta ja näkemättä monia asioita.
0: Juuri niin, joo. Oliko viesti?
1: No otetaan vielä ainakin yksi tästä, tämä oli musta aika kiinnostava. Tässä on siis kirjoittaja laittaa, että on elänyt kaksin poikansa kanssa. Ja hänellä on siis semmoinen kokemus, että yksinhuoltajana aina piti olla tavan perheitä niin kuin asiat jämptimmin. Ei voinut olla poissa töistä, ettei varmaankaan siitä pystynyt sitten syyllistämään, että on vaan hoitamassa sairasta lasta, ei pystynyt niin. Jakamaan sitä vastuuta, mutta mummi oli hoitamassa. Mutta tämä sitten, mikä hänen kokemuksensa mukaan oli surullisen asia, oli se, että kun lapsi kasvoi, niin ei ollut sitä toista vanhempaalle kertoa, jonka kanssa iloita lapsen kehityksestä. Toi on vähän samaa se, että ei ole kenenkään kenen kanssa riidellä sitten toisaalta, että ei pysty niitä paineita purkamaan. Mutta,
0: en ole tuota kehitysasiasta iloitsemista tullut tuolla lailla koskaan ajatelluksi, mutta kiitos sen noin niin kuin esiin nostamisesta. Ja jos käytän jonkunlaista peilisoluominaisuutta, niin ainakin mun äidin osalta pätee just toi tommonen, että hän on kyllä mun käsityksen mukaan mennyt töihin vaikka pääkolman tai niin kuin pääkainalossa. Että muistan semmoisia hetkiä, jos mä oon ollut kipeä, niin sitten isoäiti on tullut katsomaan, että kaikki on niin kuin ollut hyvin.
1: Mä mietin sitä, että mä niin kuin toivoisin itsekin, niin kuin, että osaisin olla semmoinen ihminen ja muutkin osais olla semmoinen ihminen, että olisi kiinnostunut, oli se sitten YH tai kenen tahansa lapsi, että vähän enemmän niin kuin toisen niin kuin lapsen asioista. Että pystyisi niin kuin vielä enemmän jotenkin sille ihan niin kuin puhtaasta ilosta niin kuin jakamaan niitä oman lapsen juttuja. Kyllähän

0: kaikki nyt lapsista puhuu, mutta sitten jossain vaiheessa tulee tietysti semmoinen olo, että no kiinnostaako tuota toista ja ei sitä mahda kiinnostaa. Ja, niin. Ja et jotenkin osattaisiin olla niinku vielä enemmän läsnä niinku läheisten tai ystävien arjessa niiden niinku lasten kautta. Että,
1: joo.
0: Et se, joo. Se, sitä toivoisi jotenkin enemmän.
1: Ja sitten vaikka elämä on lyhyt, niin se on kuitenkin sen verran pitkä, että meidän elämässä tapahtuu niin paljon kaikenlaisia asioita ajan yli ja vuosien kuluessa. Sitten jossain vaiheessa ne semmoiset hetket, jolloin on ollut tosi rankkaa ja tosi raskasta, niin ne alkaa kuitenkin häilyä siellä semmoisina osittain myös hyvinä ja haikeina muistoina, että niin kuin, että silloin oli sellaista ja silloin on, kun pärjättiin, vaikka oli vaikeaa, mutta että siinä elämässä sitten jotenkin ehkä sen etäisyyden myötä tulee vähän uusi perspektiivi ja sieltä saattaa olla, että löytyy jotain sit semmoista, mikä niinku tuottaa hyvää oloa, kun osaa sitä ajatella nyt vähän niinku myöhemmin.
0: Mm. Täälläkin tämä tuttu lopetus tässä viestissä. Kasvatin pojasta sisukkaan miehen ja arvostamme toisiamme, vaikka elämä olikin taloudellisesti aika tiukkaa. Opittiin puhumaan ja olemaan avoimia toisillemme.
1: Eli se kysymys, mitä esitin Kaisille siitä, että mitä se yksinhuoltaja vanhempi sisimmissään eniten pelkää, niin se pelkää sitä, että sillä, sen lapsen tulevaisuus olisi mennyttä jo niin kuin liian aikaisin.
0: Mm.
1: Että sen kohtalo olisi päätetty siinä yksinhuoltajaperheessä jo niin kuin, ennen kuin hän saa edes itse kunnon mahdollisuuden.
0: Mm.
1: Jotenkin tälleen.
0: Ystävän kanssa juttelin, joka on yksinhuoltaja, niin hän sanoi, että jotenkin tuli sellainen järkytys kuin eros ja jäi yksinhuoltajaksi, niin jotenkin niin kuin se yhteiskunnan viesti tai joku semmoinen asenne oli, tai mitä hän näki mediassa, että niin kuin, että yhtäkkiä mukaan lapset muuttuu yhdessä yössä onnettomiksi.
1: Niin.
0: Että, mutta eihän se nyt näin mene todellakaan.
1: Niin. Ja sitten, kun mä olen reflektoinut omaa elämääni, lapsuutta, nuoruutta yksinhuoltajaperheessä äitini kanssa, niin kuin tosi tiiviissä yhteisössä hänen kanssaan asuneena, niin paljon kuin mä olen tiennyt meidän elämästä, niin en mä ole juurikaan tiennyt yhtään mitään kenenkään muun elämästä.
0: Mm.
1: Että jos meillä on ollut jotain vaikeuksia, niin ei me varmaan olla kylällä ainoita oltu, vaikka olisi ollut minkälainen niin kuin tekninen perhemuoto tahansa, vaikka se olisi laskettu millä lailla, niin silti siellä on saattanut olla vaikka mitä myrskyä ja hankaluuksia.
0: Ja vielä noista mielikuvista, että jotenkin kun mietit, että minkälaista mielikuvaa niin kuin luodaan vaikka mediassa tai minkälaisia lehtijuttuja näkee, niin jotenkin just ne kaksi ääripäätä, että on tämmöinen tosi uupunut huolikimppu, joka ei jaksa, tai sitten semmoinen arjen supersankari. Mutta jos nyt tässä vedetään vielä semmoinen johtopäätös, niin luultavasti suuri osa on ihan täysin siltä väliltä ja ihan niin kuin elää ikään kuin täysipainosta normaalia arkea, että ei ole joko supersankari tai sitten aivan finaalissa.
1: Ja lisään vielä yhden huomion, että kun on ollut puhetta tällaisesta monimuotoisuudesta, siitä, että niin kuin ihmiset erilaisista taustoista tulevat johonkin yhteen, on se nyt sitten helpoimmin ajateltuna vaikka nyt työpaikka. Niin kuinka se monipuolisten taustojen mukana oleminen tuo siihen lisää siihen tekemiseen, koska siinä tulee ihmisiä erilaisilta taustoilta, eikä kaikki ole niin kuin hyvistä perheistä, niin siihen mun mielestä olennaisena osana kuuluu just myös tämä tämmöinen sosioekonominen asema. Et siinä on myös sellaisia ihmisiä, joiden lapsuus ei ole ollut ihan noin niin kuin ongelmaton.
0: Mm.
1: Niin se ihminen osaa, sen näkökulmat voi sitten tuoda siihen asiaan toisenlaista näkemystä.
0: Täällä muuten nostetaan WhatsAppissa käsi pystyy, että ihan varmasti pysytään naimisissa juuri siitä syystä, kun mietittiin sitä, että ero tulee tosi kalliiksi taloudellisen turvallisuuden takia. Ja mitäpä ei lasten puolesta tekisi, näinpä tässä tuumataan.

0: Dispö, laulun nimi. Huoletonta oloa ja eloa. George Michael.
1: Mm. No nyt tänne tulee tuoreeltaan viestejä, niin otetaan nyt nämä vielä tässä.
0: Tämä on aina eikä meillä ole mihinkään kiire.
1: Ei ole. Ja tämä on, niinku,
0: tämän on hauskaa.
1: Tämä on hauskaa ja jotenkin niinku saan olla kiitollisena, että ihmiset osallistuu ja vaivautuu kirjoittamaan.
0: Sepä se.
1: Tässä kirjoittelee Tarmo, että työkaverini 50-luvun alussa syntynyt Kake oli lapsensa yksi huoltaja. Kun meni armeijaan 70-luvulle ja siellä ei mitenkään ymmärretty, että Kakeen piti saada enemmän lomia lapsenhoitoa varten, joutui hankkimaan kirkkoherran virastosta todistuksen, että on yksi huoltaja. Ei riittänyt, että oli sama osoite. On ollut vaikea saada uskottavuutta, että 70-luvulla mies on lapsen yksinhuoltaja. Voitte uskoa, huutomerkki.
0: Joo, totisesti, kyllä. Kaikki ne asiat, mitä minä olen illan aikana onnistunut enemmän tai vähemmän monimutkaisesti tuomaan esiin, on oikeastaan pelkästään mun semmoista omaa itsereflektiota, jota harrastan erinäisten asioiden yhteydessä melko lailla niin kuin alituisesti ja jatkuvasti. Se on hyvä renki, mutta huono isäntä. Sitä pitäisi jotenkin osata säädellä, mutta helpommin sanottu kuin tehty. Reetta, mä kysyn sulta, että mikä, onko sulla yksinhuoltaja tuttuja, ystäviä,
1: on.
0: Näkemyksiä, kokemuksia,
1: kyllä.
0: Kuulo, minkälaisia?
1: No kyllä se niinku, esimerkiksi se, että kyllä mä nyt niinku ajattelen, että tätä yhtä hyvääkin ystävää, että jos haluaa johonkin pyytää, niin ei se aina onnistu. Että tämä on niinku se konkreettinen käytännön asia, mikä mulla tulee mieleen, että tuossa just isommalla tyttöporukalla WhatsAppissa laskeskeltiin, että kuinka monesti urheillaan viikossa ja muuta ja hän ei nyt siihen mitään vastannut, mutta sitten myöhemmin hänen kanssaan puhuin, niin hän oli ehkä vähän niin kuin turhautunut siihen keskusteluun, että aivan utopia hänelle, että hän kävisi vaikka 5 kertaa viikossa niin kuin urheilemassa.
0: Joo.
1: Että kerta viikkoa, niin siinä se sitten on, että varmaan semmoisia turhautumisen tunteita tulee, että
0: ihan
1: kaikki
0: varmasti.
1: Ihan aina hiffaa.
0: Niinpä, joo, ja asiat, joista jotkut puhuvat jonkunlaisina mahdollisuuksina, mutta myös haasteena tai ongelmina, niin ne saattaa sille yksinhuolta ja vanhemmalle olla niin kuin aivan siis mitättömiä, ihan mitättömiä juttuja, koska hänellä on ihan erilaiset haasteet ja ongelmat. Ja pärjäämiset elämässään. Toki sikäli kyllä, niin kun jos lapsen harrastus on hyvä, niin se putsaa ainakin minun käsitykseni, minun oman kokemukseni mukaan, niin myös niin kun aikuisen päätä, että tulee parempia fiiliksiä, jos pääsee vähän ulkoilemaan. Että tärkeää se, että pääsee ulkoilemaan tai harrastamaan jotain, niin se sikäli on. Ja Mä rakennan semmoisen pienen kuvan, että jos on lapsi ja hänellä on kaveri ja se kaveri tulee käymään ja se kaveri asuu yksinhuoltaja perheessä äitinsä tai isänsä kanssa ja hän saattaa olla niin kuin arka tai epävarma tai vähän ujostella tai hävetä tai ei muuten niin kuin kerro asioistaan, niin siinä sellaisessa tilanteessa niin kannattaisi aina myös muistaa se, mitä tuo Johanna tuossa aikaisemmin kirjoitti, että hän kokee, että yhden vanhemman perheessä kasvaneena joutui liian aikaiseen vastuuseen asioista. Lapselle kuuluu lapseus, jossa saa olla lapsi. Niin se epävarma pieni lapsi, joka sinne yksinhuoltajaperheestä tulee sinne kaverin luokse, niin saattaa olla just tollainen. Että se sisällään syvimmässään, vaikka se on ulospäin arka, niin se joutuu silti kantamaan ihan liian suurta vastuuta, mitä hänen hartioilleen sen ikäisenä voidaan niin kuin laittaa.
1: No tässä tilanteessa just mietin sitä, kun tuossa perään kuulutin sitä, että oltaisiin vähän kiinnostuneempia toisten lapsista ja kavereiden lapsista, osattaisiin niin ottaa mukaan. Just. Kaikenlaiset lapset, joita siinä elämänpiirissä pyörii.
0: No niin, olikohan vielä jotain?
1: No tämä loppuu ja sitten heitetään pois tämä aihe. Onneksi maailma on muuttunut meidän boomereiden lapsuudessa koulussa ynnä muualla. Yhölapsi oli jotain ei niin hyväksyttyä. Hän käyttää niin kuin lainausmerkissä tämmöistä ilmaisua. Tänä päivänä ihan normaalia hyvää niin näin ukkina yhdelle erolapselle.
0: Selvä se.
1: Ajat muuttuu.
0: Kiitos.

0: Haluatko kuulla jännittäviä tarinoita tieteen maailmasta ja sen rajamailta? Tiedetrippi-podcastin kaikki jaksot kuunneltavissa Yle Areenassa.
1: Beatles perustettiin 1960. Sen kokoonpanon muodostivat John Lennon, Paul McCartney, George Harrison ja Ringo Starr. Puolet on porukasta pois. Elossa ovat Paul McCartney ja Ringo Starr. He ovat tehneet uutta musiikkia. Kappaleen nimi on Home to Us.

Paul McCartney julkaisi keväällä toukokuussa levyn nimeltä The Boys of Dungeon Lane. Yksi sen lauluista on Paul McCartneyn ja Ringo Starrin yhdessä esittämä äsken kuultu Home to Us. Vaikka paikka, jossa elimme, oli vähän niin ja näin. Ei tip-top, vaan kulmikas, niin se oli silti meidän koti.

Jos siinä on pitkä intro, niin on sinne myös pitkä hieno outro. Kappale kyseessä oli Edu Kettunen, Kone älä hyydy.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Seuraavaksi musiikkia Radio Suomen tiistai-illassa kuullaan Blondilta Maria.

0: Blondin musiikkia vuodelta 1999. Olin jotenkin aivan varma, että on sen pakko, sen täytyy olla varhaisempi julkaisu, mutta ilmeisesti ei ja siis ei varmaankaan. Joten mieleni tekee teppoisia. Se oli Blondin Maria.
1: Yle täyttää 100 vuotta ja juhlavuosi huipentuu Yle 100-showhun Helsingin Areenalla lauantaina 5. syyskuuta. Sinulla on mahdollisuus päästä mukaan juhlatunnelmaan vastaamalla yhteen kysymykseen. Kerro meille, mikä on sinun suosikkisi Merisään rannikkoasemista ja voit voittaa 2 lippua Helsinki Areenalla järjestettävään Yle 100-tapahtumaan. Osallistu äänestykseen ja arvontaan osoitteessa yle.fi/radiosuomi. Äänestys päättyy tiistaina 1. syyskuuta kello 22 ja voittaja julkistetaan keskiviikkona Radio Suomen aamussa 7:30 jälkeen.
0: Joten jos vain on mahdollista, niin käykääpä osoitteessa yle.fi/radiosuomi. Kuluvan viikon myötä ne kuulkaa viikon luontoäänet hiljenevät jälleen, alkaakseen uudelleen, kun kevät koittaa. Kuluvan vuoden viimeisenä luontoäänenä kuulemme hemppoa ja Kerttu Kotakorpi esittelee viikon luontoäänen tuossa kello 21 jälkeen.

0: Yle Uutiset ja Pälvi Tammi. Hallitus on saanut viimeisen budjettiriihensä päätökseen päivässä. Hallituspuolueiden puheenjohtajat pitivät tiedotustilaisuuden Helsingin Säätytalossa. Pääministeri kokoomuksen Petteri Orpo kiteytti riihen saavutukset kolmeen kohtaan.
1: Ensinnäkin meillä oli nopea ja sujuva riihi. Se kertoo siitä, että hallitus on toimintakykyinen ja toimeenpanokykyinen. 2. Me vahvistetaan kotien ostovoimaa. Ja 3. Me vahvistetaan edellytyksiä kasvun ja työllisyyden edelleen parantumiselle. Yritysten verotus kevenee ensi vuoden alusta. Veropuolella kasvuyritysten ja startup-yritysten kyky houkutella ja sitouttaa osaajia paranee, kun työsuhdeoptioiden verotus muuttuu ensi vuoden alusta paremmaksi. Me huolehditaan 600 miljoonalla eurolla siitä, että jokaisen palkansaajan ostovoima säilyy ensi vuonna. Se on tärkeää nyt, kun suomalaisten ostovoima on tällä vaalikaudella saatu nostettua viime vaalikauden kuopasta. Me kevennetään pieni- ja keskituloisten verotusta 230 miljoonalla eurolla. Me tehdään samaan aikaan merkittäviä panostuksia muun muassa rakentamiseen ja lukuisia liikenneinvestointeja lähtee liikkeelle eri puolilla Suomea.
0: Hallitus pitää kiinni noin miljardin euron menoleikkauksista. Virossa sijaitsevat 13 Prisma-myymälää siirtyvät suomalaiselta SOK:lta osuustoiminnallisen Coop Eestin omistukseen syyskuun alusta alkaen. SOK ehti toimia Virossa 25 vuotta. Osana kauppaa SOK ja Coop Eesti käynnistävät yhteistyön, joka avaa suomalaiselle elintarviketeollisuudelle uuden väylän Viron markkinoille. Coop Eestillä on yli 300 myymälää ympäri Viroa.
2: Kerttu Niskanen lopettaa. Jokerit palasi SM-liigaan. Urheiluradion toimittaa Henri Pitkänen. Hyvää tiistai-iltaa. Suomen pitkäaikainen maastohiihtotähti Kerttu Niskanen kertoi tänään uransa päättymisestä. 38-vuotias Niskanen voitti menestyksekkäällä urallaan 5 olympiamitalia ja 2 MM-mitalia. Maailmankapeessa hän starttasi 357 kertaa ja oli 36 kertaa palkintokorokkeella. Päätös syntyi kesän aikana harkinnan päätteeksi.
3: En ole halunnut asettaa itselle mitään, että milloin lopetan urani, että onko se vuoden päästä tai 2 vuoden päästä tai sitten joku olympiadin jälkeen. Että olen niin kuin halunnut elää ja urheilla täysillä siinä hetkessä ja mennä tosiaan vuosi kerrallaan. Ja niin oli myös viime talvena, että vastusti, mutta elin täysin siinä hetkessä ja toki kausi loppui suunniteltua aiemmin vamman takia ja se vamman parantelu vei pitkän aikaa, mutta kesän mittaan niin kuin tätä päätöstä on mietitty ja siihen sitten tulokseen tulin, että aika aikansa kutakin ja nyt on meikäläisen aika hypätä sivuun.
2: Näin Kerttu Niskasen uraa luonnehtii 5 vuotta henkilökohtaisena valmentajana työskennellyt Jussi Piirainen.
4: Tosi tasaisen varma suorittaja ja onnistuja, että hyviä kausia tullut kokonaismaailmankapissa, pärjännyt hyvin ja varsinkin normaalimatkoja maailmankapissa. Sieltä on myös yksi kristallipallo saavutettuna, niin on pitkä ja menestyksekäs uraa kyllä hänellä takana.
2: Niskasen lopetettua naisten hiihtomaajoukkueesta poistuu paljon menestystä ja kokemusta. Näin sen merkitystä arvioi Yle Urheilun asiantuntija Ville Nousiainen.
5: No onhan se aina kova isku tuollaiselle joukkueelle, että jos muistetaan viime kevät Krista Pärmäkoski jätti areenat kanssa sit samalle kaudelle käytännössä Kerttu jättää, niin kyllähän se nämä 2 naista jättää ison loven siihen hommaan. Ja vaikka hankaluuksia on ollut viimekin vuonna, ei ollut mikään niin kuin huippukausi, siitä huolimatta teki ihan hyviä hiihtoja olympialaisissa ja viestissä hyviä hiihtoja, niin aika vaikea mun on nähdä sellaista tilannetta, että siihen tulisi niin kuin samantasoinen korvaaja 1-2 Kertun tilalle vaikka arvokisavesteihin. Hyviä normaalimatkan hiihtäjiä meillä on koko ajan vähemmän ja vähemmän, niin nyt tällä hetkellä 2 naista Kristaa Kerttu, kun hyppää sieltä pois, niin kyllä ne todella, todella iso love jättää.
2: Totesi Ville Nousiainen. Lisää Kerttu Niskasen urasta ja muun muassa nostalgiapaloja uran huippuhetkistä Yle Urheilun verkkosivuilla ja Yle sovelluksessa. Jääkiekon SM-liigassa pelattiin tänään 7 ottelun avauskierros. Liigajäille 12 vuoden tauon jälkeen palannut Helsingin Jokerit vieraili Vaasassa Sportin kotikaukalossa ja tasainen ottelu on edelleen kesken. Se eteni tilanteessa 4-4 juuri voittomaali kilpailuun. Muissa otteluissa Saipa löi kisapuistossa hallitsevan mestarin Tapparan 4-2. Ilveksen maalivahdin Mantas Armaliksen nollapeli siivitti tamperelaiset 2-0 vierasvoittoon Rauman Lukosta. Hämeenlinnan pallokerhon kausi alkoi niin ikään vierasvoitolla, kun HPK haki pisteet Mikkelistä Jukureilta 4-1. Kerhon sankari oli pisteet 3+1 kerännyt Sami Päivärinta. Kiekko-Espoon kausi alkoi vahvasti, kun se kukisti kotijälleen Kalpan 5-1. TPS piti avauspisteet itsellään Turussa kaatamalla viime kevään hopeajoukkueen KK 4-2. Myös Kärppien kausi sai kotikaukalossa voitokkaan alun, sillä pahasta loukkaantumissumasta kauden alla kärsinyt ässät joutui poistumaan Raksilasta 1-3 tappion niskassaan. Tarkemmin illan kulusta sekä jälkipelejä voi käydä lukemassa Yle Urheilun verkkosivuilta ja Yle sovelluksesta. Naisten superpesiksessä hallitseva mestari Mansa PP harppasi jo voiton päähän loppuotteluista. Tamperelaiset kukistivat kolmannessa välierässä Joensuun Mailan jaksoin 1-0 ja Mansa johtaa sarjaa voitoin 3-0. Ottelu oli aiempien kohtaamisten tavoin tasainen, totesi Mansen saaga Angelia Raudasoja.
6: No ihan hiton tiukka, että kyllä nyt oli vähän juoksuna aikaisemmissa peleissä, aina toisella jaksolla on sitten aina vähän tapahtunut ja sattunut ja tullut enemmän juoksua, niin nyt oli kyllä tiukkaa semmoista ulkopelijuhlaa, että tuntuu, että ei kyllä mitään ilmaiseksi saa.
2: Finaalipaikka on ensimmäistä kertaa katkolla torstaina Joensuussa. Miesten välierissä Vimpelin vedo ja Mansa PP:n avauskohtaamisesta tuli railakas juoksujuhla. Veto voitti saarekentällä molemmat jaksot juoksuin 6-5 ja pelissä lyötiin 5 kunnaria. Vimpeli otti ensimmäisen 3 finaaleihin tarvittavasta kiinnityksestä. Näin kunnarin ja 4 tavallista lyönyt sekä 2 juoksua tuonut vedon Henri Puputti.
7: Kyllähän peli aaltoili ja tuli välillä toinen vei ja välillä toinen vei, mutta hyvä näin, että kääntyi meille sitten loppuviimeksi. No kyllä pallo liikkui tänään kivasti ja ehkä siellä vähän tuli sellaisia pieniä ulkopelivirheitä sitten, että se siivitti niihin läpilyönteihin. Että mä uskon kyllä, että toi juoksun lyöminen vähän rauhoittuu, kun mennään Tampereelle.
2: Toinen välierä pelataan torstaina Tampereella. Urheilua tähän tiistai-iltaan vielä kertaalleen kello 22 uutisten jälkeen. Silloin tiedetään, miten tuo Sport Jokerit-ottelu päättyi.
8: Henri Pitkänen toimitti Urheiluradion.

Tie 50, Kehä 3, Espoo, välillä Kauklahden väylä, Kauklahden liittymä. Tilanne on ohi, tie 50, Kehä 3, Espoo, välillä Kauklahden väylä, Kauklahden liittymä. Uutisten ja urheilun jälkeen ensimmäisenä soi Siiri Nordin Sydämeni osuman sai.

0: Siiri Nordin sydämeni osuman sai.
1: Pitkä liuku ja jiimutta ja lippuja löytyy katsomosta ja löytyy sieltä lämpöä, vaikka pakkanen on varmasti.
2: En ees tiiä, minne on matkalla. Mikä on mun päämääräni? Tuntuu, kun oisin vaan menossa etsimään sopivaa kuolinpaikkaa. Aivan kuin norsu, joka tietää pian aikansa koittavan.
3: Ja me pyydämme anteeksi suomalaiselle hiihtokansalle aiheuttamaamme katastrofaalimaisen suurta häpeää.
4: Joka pystyy itsensä ylittämään siinä tilassa, välittämättä sitä kivusta, niin sillä on mahdollisuuksia pärjätä.
5: Tämä on Karpaasin tarina. Kuka olit oikeasti, Mika Myllylä? Uusi podcast. Nyt Yle Areenassa.
6: Kipua vastaan taistelua. Ratkaisevina hetkinä, kun vielä löytää jotain semmoista, mitä muut eivät enää löydä, niin silloinko se tie sinne podiumille on auki. Anteeksi, mitalikorokkeelle. Mutta laulujen lunnaat voivat olla kovat, niin kuin hyvin tiedämme. Kysyn itseltäni, että kertooko Jamiroquai-yhtyeen laulu Canned Heat bändistä nimeltä Canned Heat? Ja vastaan, että itse asiassa ei. Jamiroquain laulussa Canned Heat ei viittaa 60-luvun bluesrock-yhtyeeseen, vaan siihen, että jaloissa tuntuu olevan jotain pysäyttämätöntä energiaa. Olisiko se vähän niin kuin levottomat jalat?

Se oli Jamiroquai laululla Candid Heat. Olisiko sitten ihan niin, että tanssimalla saa ainakin osan levottomien jalkojen terästä pois. Kello on 17 minuuttia yli 9. Seuraavaksi Hemppo, viikon luontoääni. Esittelijänä on Kerttu Kotakorpi.

Tässä lurittelee Hemppo. Juuri näin loppukesästä hemppoja voi tavata pelloilla, kun poikuet kokoontuvat parviksi pellon reunoille ja muille avoimille paikoille, missä on niille siemenravintoa tarjolla. Tyypillisesti hempot pyrähtelevät pienissä joukoissa lentoon, mutta laskeutuvat usein nopeasti takaisin. Ja juuri tästä käytöksestä ne onkin helppo tunnistaa. Sama toistuu paitsi näin loppukesällä, niin myös keväällä. Hemppojen iloinen eloisa touhu lumesta vapautuneella pellolla onkin varma kevään merkki. Tämä onkin itselleni se selkein kuva hempoista. Tiedätkö, kun keväinen aurinko lämmittää jo ihanasti kylmän talven jälkeen, maa on vapautunut lumesta ja jäästä, jäljellä on enää harmahtavia laikkuja siellä täällä muistutuksena väistyvästä talvesta. Hakeudut läheiselle peltoalueelle etsimään uusia tulokkaita, muuttolintuja, jotka todistavat, että uusi kesä on aivan nurkan takana. Ja vaikka aurinko lämmittää, niin se on vielä petollista. Tuuli puhaltaa kylmästi ja maa hohkaa vielä jäänteitä pakkasista. Ylitse pursuavaan valoon tottumattomat silmät vuotavat viimassa. Ja juuri tällaisena päivänä pellolla voi nähdä niin vastasaapuneita sepelkyyhkyjä, pohjoiseen matkaavia pulmusia ja näitä pienempiä ilahduttajia, hemppoja. Linnut saapuvat meille huhtikuussa suurina parvina. Hemppo on talitiaisen kokoluokkaa, hoikka ja pitkäpyrstöinen lintu. Värikkäässä linnussa on kaikissa puvuissa selässä kanelin ruskeaa ja niska on lyijyn harmaa. Nokka on lyhyt ja niin ikään harmaa. Nuoret ja naaraat ovat viiruisia, koiran puolestaan tunnistaa helpoiten punertavasta otsasta sekä rinnasta. Lennossa hyvä tuntomerkki on siipien ja pyrstön valkeat reunat. Pellolla viihtyvä hemppo on etelän viljelyseuduilla melko yleinen, kun taas rannikkoalueella se on harvinaisempi. Pesimäalue kattaa noin viidesosan Suomen pinta-alasta seuraillen rannikkoseutuja. Pesimäkannaksi on arvioitu noin 20–40 000 paria. Hemppo viihtyy erilaisissa vaihtelevissa ja avoimissa ihmisten muokkaamissa ympäristöissä, kuten joutomailla, pensaikoissa, teollisuusalueilla, hautausmailla, tienvarsilla ja kaatopaikoilla. Se ruokailee myös pelloilla ja nurmikoilla. Lintu pesii pensaikoissa, puutarhoissa ja rannoilla. Maljamainen pesäkin on katajan tai muun havupuun tai pensaan suojissa, vain muutaman metrin korkeudessa. Moni hemppo ehtii pesiä kaksi kertaa, siten että ensimmäinen muninta ajoittuu huhtikuuhun ja toinen kesä-heinäkuuhun. Hempot syövät erilaisia puiden, pensaiden, heinien ja muiden kasvien siemeniä. Hemppo on erikoistunut nimenomaan erilaisten rikkakasvien siemeniin. Tosin poikasia ruokitaan hyönteisillä, kuten muillakin siemensyöjillä on tapana. Hempon nimi viittaa yhteen linnun lempiruuasta, hampun siemeniin. Suomessakin lintua kutsuttiin aikoinaan hamppulinnuksi tai hamppuvarpuseksi, kunnes nimi vakiintui hempoksi. Hamppuun viittaa lajin tieteellinen nimi kannabina. Koko nimi on Carduelis cannabina. Hempon laulu on vaihtelevaa katkonaista visertelyä. Laulussa on niin hyriseviä kuin viheltäviä osioita. Mukana on myös näppäileviä ääniä. Ääntelyä pääsee parhaiten kuulemaan linnun huudellessa pesäpaikalla.

0: Tällöin se voi olla näköisellä havupuun tai pensaan oksalla. Hempot kulkevat usein pareittain ja pesimäaikaan parit puolustavat aktiivisesti reviiriään. Muuten hemppo on melko huomaamaton lintu. Kunnes kesän lopulla hempot kokoontuvat rauhattomiksi useiden kymmenien, jopa satojen lintujen parviksi. Parvissa voi olla mukana myös muita peippolintuja. Syysmuutto käynnistyy tässä elokuun lopulla ja jatkuu aina marraskuun alkupuolelle asti. Voimakkain muutto on lokakuussa. Rengastuslöytöjen perusteella suomalaiset hempot talvehtivat Länsi-Euroopassa sekä läntisellä Välimerellä. Vain joitain tuhansia yksilöitä jää talveksi Suomeen. Hempot palailevat meille jälleen maaliskuusta alkaen aina toukokuun puoliväliin asti. Iloisen liveryksen saattelemana.
1: Viikon luontoäänen esitteli Kerttu Kotapkorpi.

0: olisikaan.
1: Jumalasta lauloi F. Vuosi oli 85, kun UB40 ja Chrissy Hynde loivat Hynttyyt yhteen. Syntyi kappale nimeltä, versiokappaleista I Got You Babe, ja sehän oli lista ykköslaulu se. Syyskuun ensimmäisen päivän iltatunnelmaa nyt. Laulullisen verran.

rytmimusiikin taitaja Vellu Salminen tulee Yöradioon. 0401455666 on WhatsApp-numero. Vellu tykkää, jos laitatte sellaisia toiveita, missä on oikein tukevaa soundia. Minun ensimmäiset näkö- ja kuulohavainnot oikein kunnolla sellaisesta musiikista menevät juhannukseen 1995, kun legendaarinen Inner Circle esiintyi Messilän juhannusjuhlilla ja aika eteen sitä Hemppo Turunen oli silloin tiensä löytänyt ja hyvin meni. Tuossa äsken se on UB40 ja Chrissie Hynde, I Got You Babe.

Tie 9 Aura välillä Liedon aseman liittymä Lieto. Päivästön risteyssilta Aura, ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tie 9 Aura välillä Liedon aseman liittymä Lieto. Päivästön risteyssilta Aura, ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Suuntaa ei ole määritelty. Hetki sitten soi Levi and the Leavings -klassikko Pohjois-Karjala. En niin hyvin tunne Coldplay-musiikki, että osaisin sanoa heidän Charlie Brown-laulunsa klassikko-statuksesta, mutta eittämättä sitä on. Kuunnellaan.

Coldplayn kuuntelu on ollut nimenomaan kolmen ensimmäisen levyn juttu. Parachutes 2000, Rush of Blood to the Head 2002 ja X and Y vuonna 2005. Sen jälkeen jostain syystä bändin kuunteleminen siis minun osalta hiipui. Äsken kuultu Charlie Brown oli heidän musiikkiaan vuodelta 2011 levyltä Mylo Xyloto. Kohta mennään saunaan. Sitä ennen Eerin on Elämä Laina.

Radio Suomessa jokainen yö on toiveiden yö. Minkä kappaleen sinä haluaisit kuulla juuri tänä yönä? Lähetä toiveesi sähköpostilla osoitteeseen levy.toiveet@yle.fi tai WhatsApp-viestillä suoraan studioon 0401455666. Kerro samalla, miksi juuri sinun valintasi ansaitsee paikan tämän yön soittolistalla. Nyt kannattaa toivoa niitä harvoin kuultuja helmiä, tunnettujen artistien vähemmän tunnettuja kappaleita tai yllättää meidät jollain täysin odottamattomalla. Toiveiden yö, tänään kello 24 alkaen.

0: Säätiedotus merenkulkijoille. Hyvää iltaa. Heikko matalapaine on Lapin yllä. Korkeapaineen seläinen liikkuu Itämereltä maan etelä- ja keskiosan ylle keskiviikon kuluessa. Sääennuste seuraavalle vuorokaudelle. Suomenlahti vähitellen voimistuvaa lännen ja luoteen välistä tuulta aluksi 1-5 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen länsituulta, iltapäivästä alkaen tuulta 6-11 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1-5 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen vähitellen voimistuvaa lounaan puoleista tuulta. Iltapäivällä tuulta 6-11 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, etelän ja lounaan välistä tuulta 1-5 metriä sekunnissa, joka alkaa voimistua. Illalla tuulta 5-10 metriä sekunnissa, aamulla paikoin sumua. Saaristomeri, suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1-4 metriä sekunnissa, aamuyöllä lännen puoleista tuulta, aamusta alkaen vähitellen voimistuvaa tuulta, aamupäivästä alkaen etelän ja lounaan välistä tuulta, illalla tuulta 5-9 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Selkämeri, lounaan puoleista tuulta 3-6 metriä sekunnissa, aamusta alkaen voimistuvaa tuulta, illalla etelätuulta 6-8 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Merenkurkku, lännen puoleista tuulta 2-6 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen vähitellen voimistuvaa tuulta, illalla etelätuulta 4-8 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Perämeri, lännen ja lounaan välistä tuulta 4-8 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saimaa, lounaistuulta 2-6 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen luoteistuulta, hyvä näkyvyys. Odotettavissa keskiviikkoillasta torstailtaan. Suomenlahti, Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri ja Saaristomeri, lounaan puoleista tuulta alle 10 metriä sekunnissa. Selkämeri, etelän ja lounaan välistä tuulta alle 10 metriä sekunnissa. Merenkurkku ja perämeri, keskiviikkoiltana enimmäkseen heikkoa tuulta, torstaina etelän ja lounaan välistä tuulta alle 10 metriä sekunnissa. Säärannikkoasemilla tänään kello 21. Haapasaaressa lämpötila 17 astetta, tuuli etelästä 3 metriä sekunnissa, selkeää näkyvyys 50 kilometriä. Kotkarankki 16, etelälounas 3, selkeää 39. Orrengrund 16, etelälounas 4, sumua 1. Emäsalo 16, länsilounas 4. Kalborgrund 17, lounas 4. Itätoukki 16, etelälounas 6. Harmaja 16. Lounas 5, selkeää 20. Mäkiluoto 16, lounas 5, Bogashär 16, länsilounas 6, Utua 1. Hanko Tulliniemi 16, länsilounas 5, Ryssärö 16, länsilounas 5, Venö 16, etelälounas 3, Utö 16, länsilounas 2, selkeää 22. Rajakari 17, länsi 2, Fagerholm 16, luode 3, Vilsanti 17, länsilounas 2, näkyvyys 38 kilometriä. Gotska Sandön 16, länsilounas 3, 45, Kumlinge tiedot puuttuvat, Nyhamn 17, itä 2, selkeää 20, Märket 15, itä 1. Isokari 14, luode 3, selkeää näkyvyys yli 20. Kylmäpihlaja 14, länsiluode 4, melkein selkeää 17. Tahkoluoto 14, länsi 3, selkeää 50. Selgrund, lämpötila 13 astetta, tuulitieto puuttuu, selkeää näkyvyys 50 kilometriä. Bredskäret 15, lounas 6, Strömingsbåden 15, länsilounas 6. Valassaaret 14, länsilounas 6, Kallan 15, lounas 11, Tankkar 15, etelälounas 9, pilvistä 50, Ulkokalla 15, etelälounas 10, Nahkiainen 15, lounas 10, Raahe 15, etelälounas 8, pilvistä 20, Oulu-Vihreäsaari 15, länsilounas 4, näkyvyys yli 20 kilometriä. Marjaniemi 15, etelälounas 9, melkein pilvistä, näkyvyys yli 20. Kemi 1, 15, etelä 7 ja Ajos. Lämpötila 15 astetta, tuulta etelälounaasta 5 metriä sekunnissa, vesikuuroja ja näkyvyys 18 kilometriä. Tie 5 Kajaani-Sonkajärvi, välillä kulmalla Sonkajärvi-Rasimäki-Kajaani, ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tie 5 Kajaani-Sonkajärvi, välillä kulmalla Sonkajärvi-Rasimäki-Kajaani, ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Suuntaa ei ole määritelty.
1: Perjantai-ilta valotimmeäksi ja volumet kaakkoon. On aika hypätä aikakoneeseen ja suunnata suoraan 90- ja 2000-luvun parhaiden tanssihittien pariin. Club Millenniumin levysoittimien takaa löydät minut, Juha Pullin. Luvassa täyttä nostalgiaa, peilipallon välkettä ja hyvää fiilistä. Joten virittäydy taajuudelle ja tule mukaan bileisiin. Nähdään klubilla.
0: Vellu Yöradiossa. Sitä siltä osin homma ihan selvä. Minä olen Markus, kiitos seurasta ja hyvää yötä. Ennen uutisia Jesse Kaikurannan Näytän sulle rannan.

0: Yle Uutiset ja Pälvi Tammi. Hallitus on saanut viimeisen budjettiriihensä päätökseen päivässä. Budjetin loppusumma on 92,5 miljardia euroa, mikä on 800 miljoonaa tämän vuotista enemmän. Alijäämää kertyy ensi vuonna 12,4 miljardia. Velkaantumista hillitsee keväällä sovittu 1 miljardin euron menosäästö. Pääministeri kokoomuksen Petteri Orpo kiteytti riihen saavutukset kolmeen kohtaan.
1: Ensinnäkin meillä oli nopea ja sujuva riihi. Se kertoo siitä, että hallitus on toimintakykyinen ja toimeenpanokykyinen. Kaksi, me vahvistetaan kotien ostovoimaa. Ja kolme, me vahvistetaan edellytyksiä kasvun ja työllisyyden edelleen parantumiselle.
0: Yritysten verotus laskee, samoin pieni- ja keskituloisten verotus kevenee. Hallitus on päättänyt budjettiriihessä, että se ei toteuta suunniteltua jäteveron laajennusta. Myöskään kiinteistöverouudistusta ei viedä eteenpäin tällä vaalikaudella. Hallitus hylkää datakeskusten uuden tuen. Kokoomus ei saanut läpi esittämäänsä sosiaalisen median kieltoa nuorille. Eurooppalaisen raideleveyden ratahanke laajenee Rovaniemelle ja Ouluun. Ensimmäisessä vaiheessa on suunniteltu yhteyttä Haaparanta-Tornio rajan ylityspaikalta Kemiin. Saksa syyttää Venäjää Leipzigin lentokentälle tehdystä hyökkäysyrityksestä, johon liittyi räjähdelastissa oleva drooni. Drooni löytyi lentokentältä kiitotien läheisyydestä elokuun alussa. Drooni löydettiin ukrainalaisen rahtikoneen läheltä ja se tehtiin vaarattomaksi. Turkki haluaa lisää voimalaitoshankkeita Venäjän kanssa, kertoo Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğan. Erdoğan antoi lausuntonsa Shanghain yhteistyöjärjestön huippukokouksessa Kirgisiassa, jossa hän tapasi Venäjän presidentin Vladimir Putinin. Turkin ensimmäisen ydinvoimalan rakentamisesta sekä operoinnista vastaa Venäjän valtionyhtiö Rosatom. Maan pohjoisosassa sää on monin paikoin epävakainen. Etelä- ja keskiosassa tulee aluksi jokunen sadekuuro, mutta yöksi sää selkenee lännestä alkaen. Etenkin länteen muodostuu yleisesti sumua, joka hälvenee päivällä. Päivällä sadekuurot painottuvat edelleen maan pohjoisosaan. Etelämpänä on osaksi aurinkoista ja laajalti poutaa. Yön alin lämpötila on 7 ja 13 asteen välillä, huomisen yli noin 10 asteen ja noin 22 asteen välillä.
2: Ja nyt hetkeksi vielä päivän urheiluasioiden pariin. Lähetyksen toimittaa Henri Pitkänen. Hyvää tiistai-iltaa. Helsingin Jokerien paluu jääkiekon SM-liiga kaukaloihin yli 12 vuoden tauon jälkeen päättyi tappioon. Vaasan Sport oli kotijäällään parempi voittomaali kilpailun jälkeen maaleen 5-4. Näin Jokerikapteeni Markus Hännikäinen.
3: No ensinnäkin oli hieno peli, hieno tunnelma, mökki täysi ja kyllä nautti pelaamisesta, mutta totta kai me hävittiin, ei voi olla tyytyväinen. No me johdettiin peli useamman kerran ja ote lipes, varsinkin tuossa viimeisessä erässä, niin kyllä me olisi pitänyt pystyä pelaamaan enemmän hyökkäyspeliä ja siinä johtotilanteessa niin pelata myös sitä hyökkäävää otetta ja sitä kautta pitää ote itsellä ja olla aktiivisempi.
2: Muissa avauskierroksen otteluissa Saipa löi Tapparan 4-2 ja TPS KK on samoin lukemin. Kotivoittoihin ylsivät myös Kalpan 5-1 kaatanut Kiekko Espoo ja Ässät 3-1 voittanut Kärpät. Vierasvoittojen kanssa kotimatkalle lähtivät HPK, joka oli Jukureita parempi 4-1 sekä Lukon Raumalla 2-0 nollannut Ilves. Lisää ensimmäisen liigaillan tapahtumista Yle Urheilun verkkosivuilla ja Yle sovelluksessa. Kerttu Niskanen kertoi tänään hiihtouransa päättymisestä. 38-vuotias Niskanen voitti menestyksekkäällä urallaan 5 olympiamitalia ja 2 MM-mitalia. Maailman kapeissa hän starttasi 357 kertaa ja oli 36 kertaa palkintokorokkeella. Niskasen uran parhaita paloja voi käydä katsomassa niin ikään Yle Urheilun verkkosivuilla ja Yle sovelluksessa. Naisten superpesiksessä hallitseva mestari Manse PP harppasi jo voiton päähän loppuotteluista. Tamperelaiset kukistivat kolmannessa välierässä Joensuun mailan jaksoin 1-0 ja Manse johtaa sarjaa voitoin 3-0. Finaalipaikka on katkolla ensimmäistä kertaa torstaina Joensuussa. Miesten välierissä Vimpelin veto löi avauskohtaamisessa Manse PP:n jaksoin 2-0. Veto voitti saarekentällä molemmat jaksot 6-5. finaaleihin yltää 3 voitolla ja toinen peli on ohjelmassa torstaina Tampereen Kaupissa.
4: Nyt tätä iltaa jatketaan Yöradion seurassa.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Radio Suomen studiossa Vellu Salminen ja kello on aivan kohta 6 minuuttia yli 22. Ja sehän tarkoittaa sitä, että ilta, se on ollut pimeä jo jonkun aikaa, koska tässä eletään syyskuun ensimmäistä päivää, mutta se ei haittaa, koska nyt on yöradion vuoro. Eli yhtä matkaa mennään kohti yötä.

Yhtään saa, Jonna Tervomaa lauloi heti tässä Yöradion alkuun. En tiedä, mitä sinulle tarkoittaa se, että kun eletään jo syyskuuta, syyskuun ensimmäistä päivää. Itse olen huomannut tässä viime vuosien aikana, että se ei ole kesän loppu, ainakaan mitä noihin säätiloihin tulee ja muutenkaan yleiseen tunnelmaan. Ja ehkäpä se johtuu aika paljon siitä, että tässä on tullut monena vuonna peräkkäin tehtyä syyskuussa reissuja sekä Suomessa että ulkomailla. Ja uskottaa jäällä, kyllä syyskuun puolessa välissä välillä Suomessa on ollut tämmöistä samanlaista ilmaa, mitä nyt, eli noin 20 astetta ainakin Etelä-Suomessa, mitä heletään ja aurinko on paistanut. Eli sen takia täällä studiossa parhaillaan pidän kynsin ja hampain kiinni kesästä. T-paita päällä, shortsit jalassa ja tämmöiset sandaalit jalassa ilman sukkia. Eli kyllä. Elän kun en edes vielä viimeistä kesäpäivää, vaan mitäköhän tämä olisi. Loppukesän parasta jaksoa, kai sen näin voi sanoa. Mitenpä sinä?

0: Siinä mentiin joen ääreen, eli The River-niminen biisi ja Bruce Springsteen, eli Pomo itse, tuon kappaleen esitti. Ensimmäinen syyskuuta siis tänään, ja ensimmäinen syyskuutahan monesti alkaa joku uusi. Näin se menee meidän ihmisten elämässä, että joko se kierto on syksystä syksyyn tai sitten kalenteri vuoden mukaan, eli ensimmäinen päivä tammikuuta alkaa. Mutta täällä kun katsoo, niin ainakin TV-uutislähetyksiä on monesti startattu näin niin kuin ensimmäinen syyskuuta. Ja ihan ensimmäinen TV-uutislähetys muun muassa Suomessa oli ensimmäinen syyskuuta 1959. Se on ollut tämmöinen pohjimmiltaan makasiiniohjelma rakenne Ylellä silloin. Ja on näitä, aina mielenkiintoisia katsoa näitä vanhoja uutislähetyksiä. Äkkiä ne vanhenee, jos näkee edes parikymmentä tai 30 vuotta vanhoja uutislähetyksiä tai ohjelmia, niin siitä sen sitten huomaa, minkä takia niitä päivitetään vähän uuteen uskoon välillä. Ihmiset vanhenee, ohjelmat vanhenee ja jotkut paranee ja toiset, no.
1: Haluatko kuulla jännittäviä tarinoita tieteen maailmasta ja sen rajamailta? Tiedetrippi-podcastin kaikki jaksot kuunneltavissa Yle Areenassa.
0: Ja kun tuli noista lämmöistä puhuttua, siis lähinnä tuolla ulkotilalämpötiloista, niin kuulija laittaa viesti, että mä ennustan ensimmäiset lokakuun helteet. Oho, se on aikamoinen ennustus. Meinaan tarkistin, että mikä se onkaan Suomessa lokakuun lämpötilaennätys, ja se on 8 vuoden takaa, 14. lokakuuta vuonna 2018 se on ollut 20,9 astetta, eli semmoisella 4 asteella pitäisi mennä paremmaksi. Ja viimeinen, tai syksyn viimeinen koskaan mitattu hellepäivä on ollut 17. syyskuuta ja vuonna 1947, eli tässähän ruvetaan nyt sitten jännittämään, että saadaanko tuo ennätys rikki, mutta se, että lokakuuhun tulisi helteitä, niin se voikin vaatia jonkunnäköistä lämpöaaltoa sitten jostain ja aikamoista erikoisuutta. Mutta ei nyt vielä suljeta pois, koska tässähän vasta eletään syyskuuta.

Viimeinen tanssi. Niilo ja Juno esitti kappaleen ja ei ole muuten viimeinen tanssi tämä, mitä tulee musiikkiin. Meinaan tänäkin yönä. Tiedän sen, että on tulossa monipuolinen kattaus Yöradion toiveiden yössä ja tiedän sen takia, että siellä päässä on monenlaista kuulijaa ja sieltä tulee aina yöiseen aikaan monenlaista palautetta. Ja sitten taas täällä päässä yritetään soittaa mahdollisimman monenlaista musiikkia, koska näin se menee silloin, kun on monenlaista palautteen vai toiveen laittajaa, niin silloinhan sitten pitää siellä soida monenlaisia toiveita. Näin se kutakuinkin menee aina toiveiden yössä, joka starttaa taas siis tuossa puolen yön Yle Uutisten jälkeen ja 2 tuntia tulossa toiveita. Kun kirjoitat sitä omaa levytoivetta, niin siinä on hyvä laittaa selvästi se toivomasi kappale ja esittäjä ja sitten vähän syytä, että miksi sen haluat kuulla siis juuri tänä yönä. Ei muuta kuin kirjoita ja lähetä sitten tuo kaikki WhatsApp-numero 0401455666. Seuraavassa kappaleessa on mielenkiintoinen vieras. Minä muistan hänet jo jostain, en ehkä 80-luvun lopusta, mutta ainakin 90-luvun alusta. Ja muistan nimenomaan siitä, että hänellä oli semmoinen saksofoni, sopraanosaksofoni, joka on suorassa, niin hän soitti sitä silloin ja varmaan soittaa edelleen sillä tavalla jännästi sivussa tuosta semmoisella jännällä otteella, mutta paljon myi levyjä tämä kyseinen saksofonisti Kenny G, joka nyt siis poppari Charlie Puthin vieraana seuraavassa biisissä.

Cry-niminen kappale siinä laulajana oli Charlie Puth ja toden totta sitä saksofonia soitti Kenny G. Eiköhän Yöradiossa vaihdeta taas laulukieleksi suomi.

0: Tuuleksi taivaan rantaan. Tik-tak.
1: Lintujen syysmuutto on täydessä käynnissä. Joka päivä ja yö tuhannet linnut jättävät Suomen ja matkaavat talvehtimisseuduilleen. Syksy on mielenkiintoista aikaa. Matkalla ovat myös nuoret linnut ja lintuja on paljon. Mistä kesällä syntyneet linnut tietävät, milloin pitää lähteä ja minne mennä? Lintujen syysmuuton salaisuuksia paljastetaan Luonto-Suomen lähetyksessä, joka tulee Kirkkonummen Saltfjärdiniltä. Kysy lintujen syksystä tai kerro parhaat havaintosi. Luonto-Suomen teemailta Lintujen syysmuutto. Suora lähetys alkaa keskiviikkona heti kello 18 jälkeen.
0: Näin, syysmuutto, siinä mielenkiintoinen juttu tuokin. Muistatko, että Titanicin hylky löydettiin päivälleen tasan 41 vuotta sitten? Minä en olisi muistanut, että siitä on tuon verran aikaa. En oikeastaan tiedä, mitä edes ajattelin, milloin se olisi löytynyt. Sen verran syvällehän se taisi mennä, että kesti kauan löytää, mutta Titanic, legendaarinen laiva.

James Blunt, siinä brittiläinen musiikin tekijä, laulaja, esitti kappaleen Taste Like Summer. Ja siitähän tässä nyt on vähän juteltukin, että kesältä maistuu ja miksei se vielä nyt sitten maistuisi, koska 16 astetta on näköjään Pasilassa vielä tällä hetkellä lämpöä ulkona ja 20 luvataan seuraaville päiville. Eli kyllähän se nyt syyskuun alku sitten ainakin ihan kesältä maistuu vielä.

yksi sellainen asia, mistä aina välillä taitetaan peistä, että mitkä kappaleet ovat hyviä kappaleita häihin, mitä siellä voisi soittaa ja mitä ei kannata. Välillä meinaan ihmiset eivät kuuntele koko kappaleen sanotusta tai sitten ymmärtävät niitä sanoja väärin ja saattavat ottaa hyvinkin omituisia biisejä hääkappaleiksi. Mutta kuunnellaanpa tässä oikein tarkalla korvalla, että sopisiko seuraava kappale nimeltä White Wedding häälauluksi.

kappale, mitä siellä nyt nopeasti käännettynä laulettikaan, Hey Little Sister, eli Hei Pikkusisko, mitä olet tehnyt, kuka on ainoa, olen ollut poissa niin kauan ja niin edespäin. Ja tuossa nyt sitten vähän katselin, että minkälaisia merkityksiä tälle on löydetty tälle kyseiselle kappaleelle, niin kyseinen biisi kuulemma kertoo yksipuolisesta rakkaudesta sekä mustasukkaisesta ja synkästä fantasiasta, joka liittyy jo pakotettuun avioliittoon. Eli eipä taida ihan olla ainakaan sellaisten häiden materiaalia, missä itse olen tavannut käydä tai miten minä häiden merkityksen näen, mutta onhan niitä, joku on toivonut Highway to Hell-biisiä muun muassa tuonne omiin häihin. Ja tuli viestiäkin Niinalta, että jotenkin synkkä tunnelmalta, joten ei olisi hyvä hääbiisi, romanttinen ja hidas sen olla pitää. No näinhän se yleensä menee, kyllä vain.

Ketunhautain tie ja kappale nimeltä Radio Mafia soi siinä. Ja Radio Mafia, se on kyllä mainio kanavan nimi. Itsekin tuli paljon kuunneltua Radio Mafiaa 90-luvulla. Muistan tosin, että nuo Radio Mafian toimittajat ovat kertoneet jälkikäteen, että jos ulkomaista artistia haastatteli, niin siinä saattoi joutua vähän välillä selittelemään, kun sitten kertoi, että mikä nimiseltä kanavalta on haastattelemassa, niin Radio Mafia ainakin amerikkalaisissa ja

oikeastaan tietyissä etelä-eurooppalaisissa herätti ainakin hilpeyttä ja osassa jopa pientä kummastusta, että mistä tässä oikeastaan on kyse. Ensi tiedote liikenneonnettomuudesta tie 8 välillä Pori-Vaasa Närpiössä, tarkempi paikka välillä Närpiön tienhaara, Brennback. Tämä siis ensi tiedote liikenneonnettomuudesta ja tie 8 välillä Pori-Vaasa Närpiössä, tarkempi paikka välillä Närpiön tienhaara, Brennback.

0: joka pystyy itsensä ylittämään siinä tilassa, välittämättä sitä kivusta, niin sillä on mahdollisuuksia pärjätä.
1: Se ihmiselle tapahtuu, kun tulee tuommoinen äärimmäinen tilanne ja siinä on nimenomaan se niin kuin syyllisyys, häpeä, kaikki nuo tunteet.
2: Tämä on Karpaasin tarina. Kuka olit oikeasti Mika Myllylä? Uusi podcast. Nyt Yle Areenassa.
3: A few questions that I need to know.
4: Yöradio.
3: How you could

Never Ever, All Saints, esitti siinä tuon kyseisen kappaleen, kyllä vain. Ja täältä tulee viestiä tuon häälauluihin tai häämarsseihin liittyen, että kyllähän jotkut hääbiisinään käyttävät muun muassa Indiana Jones-tunnaria. Kai se avioliitto on jonkunlainen seikkailukin. No niinpä, itse olen ollut häissä, jossa häämarssina siellä kirkossa sitten kanttoriuruilla soitti Star Wars-elokuvista tuttua kappaletta. Ja hyvin se soi ja sopi siihen hetkeen. Meidän on osa noista elokuvien kappaleista on aika juhlallisia ja juhlallisen tuntuisia, niin mitäpäs siinä sitten. Juhlahan se on hääjuhla, toden totta. Ja tulee myös viesti, että toista laidasta väärin ymmärretympiä melodioita taitaa olla Barberin Adagio jousille. Olen kuullut tätä hautajaismusiikkia soitettava muun muassa lentonäytöksen taustana. Suht tunneton koreografin suunnittelemana. Pikkuisen olin hämmentynyt, kyllä musiikin kanssa pelaavan ammattilaisen pitäisi tuntea nämä. Niin. Ehkä se lentonäytökseen hautajaismusiikki, se ei ole se ehkäpä paras vaihtoehto.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Joku laittoi viesti, että minun kulma pitäisi mennä nukkumaan, mutta eihän tässä nyt jouda, koska reilun tunnin päästä alkaa toiveet ja nyt siis niitä toiveita vaan tänne päin. Toiveiden yö puolesta yöstä kello 2 ja WhatsAppiin voi omaa levytoivetta laittaa 0401455666. Se on se tuttu WhatsApp-numero myös yöaikaan. Olavi Uusivirta seuraavana. Kultaa hiuksissa, sen jälkeen uutiset ja sitten vuoron saa paikka auringossa.

0: Yle Uutiset ja Pälvi Tammi. Hallitus on päässyt sopuun ensi vuoden budjetista. Pääministeri Petteri Orpon mukaan hallitus halusi viimeisessä budjettiriihessään keskittyä erityisesti kasvun, työllisyyden ja tulevaisuuden uskon vahvistamiseen. Budjetin loppusumma on 92,5 miljardia euroa, mikä on 800 miljoonaa tämänvuotista enemmän. Alijäämää kertyy ensi vuonna 12,4 miljardia. Valtion korkomenot nousevat 4,4 miljardiin euroon. Velkaantumista hillitsee keväällä sovittu 1 miljardin euron menosäästö. Yritysten verotus laskee, samoin pieni- ja keskituloisten verotus kevenee. Espanjassa on rekisteröity kesän aikana yli 5000 helteeseen liittyvää kuolemaa. Määrä on korkein sitten tilastoinnin aloittamisen vuonna 2015, kertoo maan terveysinstituutti. Espanjaan on ennustettu yli 40 asteen lämpötiloja myös syyskuulle. Myös Belgiassa ja Britanniassa kesä on ollut mittaushistorian kuumin. Kesän aikana kaikkien aikojen lämpötilaennätyksiä on rikottu lisäksi Saksassa, Puolassa, Tšekissä, Slovakiassa ja Unkarissa. Tutkijat ovat jo pitkään varoittaneet, että ilmastonmuutos tuo mukanaan yhä kuumempia ja pidempiä hellejaksoja. Britanniassa entinen pääministeri Keir Starmer jättää paikkaansa parlamentissa ja aikoo keskittyä kansainvälisiin tehtäviin. Starmerin ero johtaa täytevaaleihin kahdessa Lontoon vaalipiirissä. Starmer oli kansanedustajana 11 vuotta. Näistä 6 vuotta hän toimi työväenpuolueen puheenjohtajana.
1: Pälvi Tammi toimitti nuo kello 23 Yle Uutiset. Sitten palataan keskipäivään paikka auringossa.
2: Hyvä alkanutta syksyä. Nyt se voi sanoa jo ääneen, ensimmäinen syyskuuta. Syyskuu on alkanut ja tänään muuten syyslaulut myös paikka auringossa -ohjelmassa soi 3 syksy-nimistä kappaletta. Vaikka kappaleella onkin sama nimi, niin tyystin eri teokset, itsenäiset kappaleet kyseessä. Heidi Kyrö Kaseva ja Sisko Poikki Puoli pääsee ääneen tässä lähetyksessä syksyaiheisella kappaleella. Tähän alkuun kuitenkin rehtiä ja rehellistä haitarihumppaa.
3: Auringossa parasta päiväkahviseuraa Jyrki Hakanen.

Yölinnulla oli aikanaan TV:n kokoinen haitari, joten Simo Silmuhan oli täysin oikea mies vierailemaan Komiat-yhtyeen muutama vuosi sitten julkaistulla kappaleella Soittajat soittaa. Eeli Joelinpoika Hallikainen oli kappaleen säveltäjä ja Komiat-rumpali Eero Nummela oli nakutellut kappaleeseen sanat. Soittajat soittaa. Seuraavaksi sitten Tanssikengät ja naurava suu. Iloisella meiningillä jatkuu nimittäin 1999 Suomen maamme tango kuningattareksi valittu Taina Kokkonen pääsee ääneen. Hän ylsi jo 1996 eli 30 vuotta sitten tangomarkkinoilla semifinaaliin 98 ensimmäiseksi tangoprinsessaksi Kirsi Rannon voittaessa kilpailu ja vuonna 1999 sitten tärppäsi tango kuningattaren kruunu Taina Kokkoselle. Ja tuon tangovoiton myötä niin Taina Kokkoselta ilmestyi 2 pitkäsoittoalbumia, mutta sen jälkeen sitten lauluura jäi ja hän siirtyi kasvatustieteiden pariin opettajan työhön. Tässä Kari Montosen säveltämä ja sanoittama kappale Tanssikengät, naurava suu ja Taina Kokkonen.

0: Taina Kokkonen, Tanssikengät ja Naurava suu.
1: Paikka auringossa, päivän uutuus.
0: Ja tämän tiistain uutuuskappale tulee vuoden 2023 Tango Kuninkaalta.
2: Tango kuningas Pasi Flodström tässä, moikka. Hei, kesä on kääntynyt vähitellen syksyksi ja mä haluankin nostaa esiin yhden mun kesän kohokohdista, nimittäin uuden Silti-kappaleen julkaisun. Silti on alkoi kertoa meidän kaikkien elämästä, meidän elämästä, johon kuuluu väistämättä kaikenlaista. On vastoinkäymisiä, huolia ja murheita, mutta myös iloa, onnenhetkiä ja kaikki niitä pieniä asioita, joista meidän kannattaa pitää kiinni. Kun mä törmäsin ekaa kertaa tämän kappaleen sanotukseen, niin mua puhutteli erityisesti ajatus siitä, että vaikka elämässä olisi kuinka vaikeaa, niin katse kannattaa suunnata valoisasti eteenpäin. Vaikeuksista huolimatta yritetään hymyillä, uskoa hyvää ja uskoa etenkin omiin unelmiin. Unelmoidaan ja eletään, koska elämä on niin lyhyt. Silti kappale on sanottanut Sanna Mustonen ja sävelyksestä ja tuotannosta on vastannut Toivo Hellberg ja Anton Ruusunen. Mä toivon kovasti, että tämä laulu tuo sun syksyyn valoa ja voimaa. Ja toivottavasti nähdään hei syksyn keikoilla. Puss.

0: 2003 vuoden takainen tangokuningas Pasi Flodström ja uusi kappale nimeltään Silti.
1: Yle täyttää 100 vuotta ja juhlavuosi huipentuu Yle 100 -showhun Helsingin Areenalla lauantaina 5. syyskuuta. Sinulla on mahdollisuus päästä mukaan juhlatunnelmaan vastaamalla yhteen kysymykseen. Kerro meille, mikä on sinun suosikkisi Merisään rannikkoasemista ja voit voittaa 2 lippua Helsinki Areenalla järjestettävään Yle 100 -tapahtumaan. Osallistu äänestykseen ja arvontaan osoitteessa yle.fi/radiosuomi. Äänestys päättyy tiistaina 1. syyskuuta kello 22 ja voittaja julkistetaan keskiviikkona Radio Suomen aamussa 7:30 jälkeen.
0: Syksy kappaleiden 3 koplaa tässä lupasin painaa pyörimään. Aloitetaan Heidi Kyröllä.

Heidi Kyrönne esittämän syksykappaleen jälkeen Kaseva. Kerta kaikkiaan hieno kokoonpano. Asko Raivi on säveltämän sovittama ja sanoittama ja Mikko Jokela ollut toinen sovittaja tässä syksykappaleessa. Ja ei kahta ilman kolmatta. Vielä yksi syksy-niminen laulu kuunnellaan. Sisko Poikkipuoli. Alkuvuodesta muuten 90 vuotta täyttynyt säveltäjä, sanottaja, laulaja. Kiersi takavuosina tanssipaikkoja. Haitari soi ja porukka viihtyi vuodelta 1981. Sisko Poikkipuolen oma sävellys ja sanoitus. Kappale on siis nimeltään Syksy.

0: Sisko Poikkipuoli ja tämä kappale nimeltään Syksy.
1: Paikka auringossa. Radio Suomi.
0: Onnittelut tänään 84 vuotta täyttävälle Jukka Kuoppamäelle. Legendalle, joka todella on osannut sanottaa tämän katajaisen kansan tuntoja ja rakkautta myös kotimaatamme kohtaan monissa lauluissa. Sininen ja valkoinen tietysti kruunun jalokivenä. Meidän suomalaisten DNAhan piirtyneet laulun sanat ja sävel. Jukka Kuoppamäki on säveltänyt ja sanoittanut lähes 2000 kappaletta itselleen ja muille artisteille. Nyt kuunnellaan vuodelta 1997 musiikkia. Aika näyttää. Paljon onnea, Jukka Kuoppamäki.

Jukka Kuoppamäelle vielä kerran lämpimät syntymäpäivän onnittelut. Aika näyttää oli tämä kappale. Sitten käännösiskelmää Saksasta. Udo Jürgensin säveltämä ja sanoittama kappale alun perin suomeksi. Ja tästä on useampikin versio itse asiassa tehty. Kuunnellaan Juha Vainion tekstillä Arja Havakan levytys. Sinne ainiaksi jään on kappale.

arjahan vaikka sinne ainiaksi jää, niin kuten tarkkakorvaisimmat kuuntelijat ovat oikaisseet, niin Udo Jürgens on itävaltalainen. Kyllä pitää paikkansa, mutta lähes koko tuotanto oli saksankielistä, eli saksankielinen. Saksankielistä musiikkia alun perin tämä kappale ja siitä sitten suomeksi. Juha Vainion tekstillä sinne ainiaksi jään. Ja kun oli puhetta Kuoppamäen kohdalla siitä kotiseuturakkaudesta, tai sitähän oli vahvasti myös kotiseutu uskollisuutta tai kaipuuta myös tässä kappaleessa, jonka siis Arja Havakka esitti. Saksankielisen käännösiskelmän jälkeen sitten italialaista alkuperää oleva kappale ihan 50-luvun lopusta. Nimittäin Domenico Modugno esittämä kappale edusti Italiaa 1959 Eurovision laulukilpailussa. Kappaleesta myös tästä laulusta on levytetty lukuisia suomenkielisiä versioita. Nyt kuunnellaan kuitenkin Reino Helismaan tekstillä Ilkka Rinteen levytys Piove-kappaleesta. Vaikka auringossa soi iskelmä nostalgiaa jälleen huomenna 12.07 ilta uusinta yöradiossa kello 23 jälkeen ja tämäkin jakso tallentuu jälkikuunneltavaksi Yle Areenaan.

0: Näin päättyy Paikka auringossa -ohjelma, joka oli uusinta keskipäivältä.
1: Yöradio.

Herra Ylp, Mia 100 vuotta oli tuo kappale. Joku muistaa tämän elokuvamusiikkina 80-luvulta. Who Loosened the News ja Power of Love.

0: musiikin ruumiinavaus, joka kertoo minkälainen matka metallisessa Suomessa on kuljettu puolessa vuosisadassa aina 1970-luvulta 2020-luvulle saakka.
1: Kaamos. Suomalaisen metallin 5 vuoden aikaa nyt Yle Areenassa.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Kohta tulee sitten lisää vanhoja, hyviä, uusia, hyviä ja kaikenlaisia musiikkeja. Meinaa kello on 4 minuuttia vaille puolen yön tasalta. Yle Uutiset ja uutisten perään se alkaa, kyllä tiedät. Toiveiden yö. Eli toiveita, toiveita tänäkin yönä. Pidetään ennen uutisia poplaulajan vapaa päivä. 4 ruusua.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Yle Uutiset ja Pälvi Tammi. Hallitus on päässyt sopuun ensi vuoden budjetista. Orpon mukaan hallitus halusi viimeisessä budjettiriihessään keskittyä erityisesti kasvun, työllisyyden ja tulevaisuuden uskon vahvistamiseen. Budjetin loppusumma on 92,5 miljardia euroa, mikä on 800 miljoonaa tämän vuotista enemmän. Menoja kasvattaa erityisesti puolustusmenojen kasvu. Alijäämää kertyy ensi vuonna 12,4 miljardia. Valtion korkomenot nousevat 4,4 miljardiin euroon. Velkaantumista hillitsee keväällä sovittu 1 miljardin euron menosäästö. Yritysten verotus laskee, samoin pieni- ja keskituloisten verotus kevenee. Alkoholi- ja tupakkavero kiristyy. Sähkö- ja hybridiautojen korjaamiseen liittyvä kansalaisaloite keräsi tarvittavat 50 000 allekirjoitusta päivässä. Aloitteessa kritisoidaan viranomaisohjetta, jonka mukaan riippumaton korjaamo ei saa hyödyntää käytetyn tai kolaroidun auton akkua sellaisenaan toisen auton korjauksessa. Ohjeen mukaan romutettavaksi tulevien autojen akuista tulee jäteakkuja. Kylmälaitteiden uusimista vaativa EU:n asetus uhkaa sulkea pieniä ruokakauppoja Suomessa. Vanhemmat fluorattuja kasvihuonekaasuja käyttävät kylmälaitteet on poistettava käytöstä vuoden 2029 loppuun mennessä. Kaikilla kaupoilla ei kuitenkaan ole varaa uusiin. Kaupan alan mukaan sulkemisuhka koskee etenkin maaseutua.
2: Näin siinä puolen yön Yle Uutiset ja Pälvi Tammi toimittajana.
3: Yle, Radio Suomi.
2: Nyt se on Radio Suomessa toiveiden yön vuoro. Vellu Salminen soittamassa juuri sinun toiveita.
3: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 0401455666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
2: WhatsApp-numero on siis 0401455666. Ransu kirjoittelee ja kyselee, että onnistuisiko Saimaan ja Pepe Wilberin yhteisesitys aivan sama mulle, mä oon onnellinen. Fiilikset mökillä meinaa samanmoiset.

aivan sama mulle. Mä oon onnellinen. Pepe Wilberg aloitti tämän toiveiden yön. Ja seuraavana kysytään, että joko virittelet nappuloita kaakkoon toiveita varten. Aina meinaa mökiltä pois ja pelloilta nousee yöusva oranssin väristä kuuta kohti. Ja siitä tulikin mieleeni iki-ihanan J.J. Calen kappale Cajun Moon. Miten olisi? Mahtuisiko mukaan? Kyselee Lentsu.

0: JJ Cale ja Keinuva Cajun Moon.
1: Porikaappas lähetyksen takaisin Länsi-Suomeen. Tästä tulee itä-länsi maaottelu kohta.
2: No se on just näin, sillä kai. Tää on ihan komiaa tää Porissa soiteltu ja Reposaare saaristosta.
3: Mä osaan sanoa kaksi asiaa Poriksi. Toinen on Sannypia ja toinen on Olvattallas.
2: No niin, just sillä
3: lailla. Eiks niillä pärjää ihan hyvin?
1: Kyllä, niillä pärjää. Olvattallas kuulostaa vähän festareiden jatkoa. Tai siellä on Porijat sieltä mennyt aamun myöhällä.
4: Puhelinlangat laulaa. Suomen legendaarisin puhelintoivekonsertti. Parasta perjantaisin, kaikkina vuoden aikoina.
0: Ai ai, Porin murre, paras murre. Roopelta tulee viesti, että moi, olisi kiva kuunnella Kake Randelinin kotimatka. Siitä tulee mieleen, että haluan mennä takaisin kotiin vanhempien luo, tulee ikävä aina.

Kake Randelin ja Kotimatka soi toiveiden yössä. Toivotaanpa uudestaan. Eilen ei tainnut soida ja nukahdin vähän jälkeen yhden. Ja toiveena on traagisesti tsunamiin kuolleen Aki Sirkessalon hieno biisi nimeltä Mielen rauhaa. Todella harvoin soi radiossa, ajankohtaisempikin Nepalin mutavyörien vuoksi tämä, Petteri kirjoittelee.

0: Mielen rauhaa. Aki Sirkessalo.
1: Yle. Radio Suomi.
0: Radio Suomessa toiveet soi ja seuraavana Esan toivelistalla. Tämä on kuulemma erinomaista runotyttömusiikkia. Luonnollista äänenkäyttöä ja vielä 30 vuoden takaa. Ja Liisa Ekdahlin kappale Hösten on tämä toive.

Lisa Ekdahl ja Hösten soi siinä. Ja Matin toive tulee seuraavana. Jee, syyskesän kyöpelit rokkaa ja toivoisin rollareiden kappaletta Mother's Little Helper, joka on suomeksi Matin Little Helpers.

0: ensimmäinen pyöreä pöytä ja urheilua tiskiin. Gulps! Mielestäni et ole vainoharhainen, joskaan tämä ilmiö ei ehkä ole aivan niin tuore. Toisaalta näinä Trump- ja Infantino-aikoina ehkä kaikenlainen niihin liittyvä röyhkeys on myös julkisemmin esillä.
1: Pyöreä pöytä. Suoraa puhetta keskiviikkoisin kello 17.30.
2: Ja toiveiden yössä soi edellä The Rolling Stones-kappale, Mother's Little Helper. Moi, näin Sisä-Suomen kasvattina meri on aina ollut aika vieras. Ja rakkaan mieheni myötä olen löytänyt senkin elementin, joten toiveena olisi tänä yönä, jos mahtuu, Lasse Mortensonin Kaikki paitsi purjehdus on turhaa. Biisi vie aalloille meitäkin, jotka emme purjehdi niinkään paljon.

pohjan, aallon harjan, myrskyn mustan pilvikarjan, vaan myös paljon tyyntä lempeää. Kaikki paitsi purje.

kappale, jossa on se kuuluisa hieno lentävä lause jo tuossa kappaleen nimessä. Kaikki paitsi purjehdus on turhaa, Lasse Mortenson. Voisin viettää päiväni kalliolla, oi kiittäviä pilvenhattaroita katsellen. En kuitenkaan niin nyt tee, juon teetä ja esitän nöyrän pyynnön, että kuulisimme kaikki me oman tiemme kulkijat. Laulun nimeltä Oman onneni seppä. Jorma Kääriänen ja Riku Niemi Orkestra. Mukava tarina tässä. Terveisin Sami.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Toiveiden yössä. Toiveita voi lähettää WhatsApp-numeroon 0401455666. Bruce Springsteenia toivotaan ja kappaletta There Goes My Miracle. Upea kappale muutamien vuosien takaa ja Bruce on ollut suuri lemppari siitä lähtien, kun jenkkiserkut toivat juuri ilmestyneen River-tupla-albumin tuliaisiksi. Ikävä kyllä, lainasin sen joskus jollekin, enkä koskaan saanut takaisin täällä. Toivoja muistelee. No, nyt ainakin kuunnellaan biisi.

There Goes My Miracle, Bruce Springsteen. Seuraavana toivotaan Boikotin versiota Road Runnerista.

0: Semmonen Roadrunner-versio siinä Tommi Läntinen kumppanit, eli boikotto.
1: Valtsu, mitä sä olisit ollut mieltä siitä, jos tää uuden päivän pyhä Haaviston perhe oltaisikin ajettu pois sieltä Haavistosta ja korvattu kokonaan uudella perheellä?
2: Ei, mä oisin lentänyt selälleni. Siis anteeksi antamatonta. Mutta tätä uuden päivän käsikirjoittaja todellisuudessa suunnitteli. Niin kuin ne suunnitteli monia muitakin juttuja, kuten keiden roolihenkilöiden olisi heidän mielestä pitänyt päätyä yhteen, kuka olisi pettänyt ketäkin.
1: Ketä olisi sairastunut ja mun mielestä mielenkiintoista, mikä juonikuvio oli käsikirjoittajien mielestä huti. Mä oon Telma Siiberi.
2: Ja mä oon Valtteri Lehtinen. Tuu kuulemaan uuden päivän tarinat, joita ei ruudussa nähty.
1: Kuuntele Uusi päivä -podcastin toinen kausi Yle Areenassa.
0: Sinne vaan kuuntelemaan. Ehtoota tuli just ulkoiluttamasta kaverin koiran ja aivan karmean hikettävä ilma. Ja ilman kosteus varmaan 100%. Ei onneksi kuitenkaan satanut. Ja nyt olisi kyllä kiva kuulla vertaistukena Tyynen ja Martan kuumat aallot. Kiitos. Kerta.

Tyyne ja Martta, kuumat aallot soi siinä. Ja mitäs tätä sitten löytyy? Hei Sanna, sinne toiveiden yöhön. Toivon jo sunnuntaina Willie Nelsonin kappaletta Always on my mind, mutta silloin ei soitettu. Yritän uudestaan ehkä tänään tärppää. Seija kirjoittelee. Tänään tärppää.

Always on my mind, Willie Nelson lauloi. Ja seuraavana, nyt on syksyistä, mutta löydän aina jotain positiivista kaikesta. Ja nyt toivoisin Creamin White Room -kappaletta.

Näin Cream-yhtyeen White Room soi siinä. Ja ennen uutisia soi Esa Kotilaisen Rantahiippailija. Perustelen tätä sillä, että olen syyskuisessa kokenut tällaisen 90-luvulla savolaisessa saaressa, ja kyseessä ei kuitenkaan ollut ihmisiä kyttävä henkilö, vaan hirvien salametsästäjä. Ja hän ampui sittemmin valkoisen merkkiraketin vastarannalle olleille toisille salametsästäjille. Jännää oli. Ahaa.

0: Oppositiossa olevien vihreiden ja vasemmistoliiton puheenjohtajat Sofia Virta ja Minja Koskela arvostelevat Petteri Orpon hallituksen viimeistä budjettiesitystä kovin sanoin. Vihreiden Virran mukaan hallituksen viimeinen budjetti kasvattaa velkaa ja lisää samalla köyhyyttä, työttömyyttä sekä tulevaisuuden kustannuksia. Virran mukaan pitäisi arvioida, mitkä säästöt todella vahvistavat julkista taloutta ja millä hinnalla. Vasemmistoliiton Koskela kritisoi hallituksen budjettiesitystä muun muassa siitä, ettei se sisällä mitään ratkaisua työttömyyskriisiin, joka uhkaa kroonistua. Koskela kritisoi myös yhteisöveron alennusta ja hallituksen edistämää sote-järjestöjen alasajoa. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski varoittaa lento- ja vakuutusyhtiöitä, että Venäjän ilmatila on nykyään vaarallinen ja käytännössä suljettu Ukrainan droonien vuoksi. Zelenskin mukaan Ukraina ei sinänsä uhkaa siviili-ilmailua, mutta Venäjän ilmatilassa tulee sodasta johtuen olemaan niin paljon drooneja, että se on otettava huomioon. Venäjä on lisännyt viime viikkoina iskujaan Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan ja muihin kaupunkeihin. Ukraina on puolestaan vastannut iskuilla Venäjälle. Maan etelä- ja keskiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa on verrattain selkeää tai puolipilvistä ja poutaa. Pohjois-Karjalassa ja alueen pohjoisosassa saadaan joitain sadekuuroja. Lapissa on enimmäkseen pilvistä ja monin paikoin sadekuuroja, paikoin on myös ukkosta. Päivän ylilämpötila on 10-22 astetta. Tuuli on heikkoa tai kohtalaista.
1: Satu-Maria Niikko toimittaa Yle Uutiset tänä yönä.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Ennen uutisia toiveiden yössä kuunneltiin kotimaista. Suorastaan hiippailu tai jännitysmusiikkia. Se oli Esa Kotilaisen kappale Rantahiippailija, joka siellä soi. Nyt soi sitten Sipen toive seuraavana. Se on Tervis ja mielentila on nyt semmoinen, että Lapinlahden lintujen se ei käy. Olisi enemmän kuin tervetullut kuuloelimiin. Jos pystyy tämän soittamaan, olisin syvästi kiitollinen. Terveisin Sipe Selviytyjä.

0: Se ei käy. Niinpä niin, Lapilahden linnut.
1: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 0401455666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
0: Sillä lailla voit laittaa toiveita tänne toiveiden yöhön. ZZ-Topilta olisi kiva kuulla harvoin soitettu alkuaikojen biisi nimeltä Blue Jeans Blues. Kappale poikkeaa yleisemmin soivista yhtyeen biiseistä ja muistuttaa bändin juurista.

0: toiveiden yössä kuunnattiin ZZ Top-yhtyeen alkuaikojen musiikkia, vähän enemmän blues-musiikkia siinä, Blue Jeans Blues niminen kappale.
1: Areenassa on mistä valita.
2: Huhhuh, kyllä on meteliä.
3: Psst, anna mä autan, laita mut sun korvaa.
2: No kuka sä nyt sitten on?
3: Se on minä, täällä sun housuissa.
2: Joo, kyllä, kuulokkeet. Ai.
3: No mitäs laitetaan? On urheiluradioja, pyöreän pöydän uusia jaksoja, paljon muutakin.
2: No laitetaan ne vasta kotona, mutta nyt tarvis musiikkia, vaikka klassista.
1: Yle Areena, on mistä valita.
0: Kyllä on, siellä on mistä valita. Yötä, mahtuisiko listoille Anna Erikssonin Tien selvemmin nään? Jostain syystä tämä koskettaa tähän hetkeen paljon.

Tie selvemmin näen Anna Eriksson. Täällähän on tapana Toiveiden yössä mennä aika useinkin tunnelmasta toiseen ja nyt todella mennään. Meidän seuraavana toiveena Jenssiltä tulee Irvinin Haistakaa paskaa, koko valtio valtaa.

0: Haistakaa paska!
1: Irvin Goodman ja haistakaa paska. Koko valtiovalta.
2: Yle, Radio Suomi.
1: Ja Radio Suomessa toiveet tulee seuraavaksi Jarnolta. Nightwish ja kappale Storytime. Raikas ja reipas biisi, josta jää hyvä fiilis ja hyvää yön jatkoa kaikille tämän myötä.

Nightwish ja Story Time soi toiveiden yössä. Morjesta yöhön. En koskaan omistanut levysoitinta, mutta sain kuitenkin aikoinaan lahjaksi kaksi LP-levyä. Ja toinen älppäri oli Jimi Hendrixin Are You Experienced ja silloiselta tyttöystävältäni se. Ja toinen sitten muistaakseni pikkusiskoltani. Se oli Deep Purplen Fireball. Ja molemmat levyt ovat olleet vuosikymmenet veljeni huostassa, jolla on se levari. Ja levyt pantiin soimaan, kun kävin vierasilla. Ja tahtoisin kuulla nyt Deep Purplen LP:n nimikkokappaleen nimeltä Fireball. Se on menoa alusta loppuun. Armotonta menoa, kirjoittaa Harri.

0: Deep Purple, Fireball.
1: Oletko jo huomannut, että Radio Suomen lauantaihin on palannut ohjelma nimeltä Lauantaina? Se alkaa heti onnensävelen jälkeen, kestää 3 tuntia ja sisältää hyvähenkistä jutustelua ja matkustelua maamme eri kolkkiin, muun muassa viikoittaisen reissun päällä matkareportaasin sekä viikon kylän arvonnan, joka nostaa yhden maamme kylistä hetkeksi maanlaajuisiin parrasvaloihin. Ohjelmaa toimittavat Olli Haapakangas ja Reetta Arvila. Sitä on ollut ihan kivaa tehdä. Ehkä sitä on kivaa kuunnellakin. Kokeilepa ensi lauantaina kello 9.08.
0: Hieno ohjelma, kyllä vain. Ekotrippiä toivotaan seuraavana aalloille. Laitahan ekotripin suljetuin silmin tulille. Tai saat pusun ja lupaan, että tällaiselta keski-ikäistyneeltä kehäraakilta et sitä halua, kirjoittelee lomaileva Sami. No niin, tästä se tulee.

Viikkotrippi, suljetuin silminne, soi siinä. Hei, haluaisin kuulla enemmän suomalaista musiikkia, kuten vaikkapa Topi Sorsakosken Lyhdyn nään syttyvän, koska nykyään kuulee liikaa englanninkielistä musiikkia, kirjoittaa seuraava toivoja.

0: Lyhdynnään syttyvän Topi Sorsakoski.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Ja Arin toive seuraavana, se on Phil Collinsin Father to Son. Hieno kappale ja ei kuulu juuri koskaan radiosta.

Phil Collins ja Father to Son. Seuraavana toiveena aina ajankohtainen ja rest in peace Tupac Shakurin Chances. Finally jokin päätös edessä.

0: never change.
1: Changes. Tupac siinä.
2: Haluatko kuulla jännittäviä tarinoita tieteen maailmasta ja sen rajamailta? Tiedetrippi-podcastin kaikki jaksot kuunneltavissa Yle Areenassa.
1: Toiveiden yössä vielä muutama toive ennen kello 2. Kahden uutisiin päättyy siis tälläkin kertaa toiveet. Terve vaan! Suurin unelmani toteutui ja pääsin ajamaan tukkeja V-strukilla suuren idolini Könösmikon opastuksella. Ja tästä ei voi tulla kuin hyvä. Mikko käsittelee suurta konetta yhtä hellästi kuin vauvaa. Ja kappale toiveeni olisi Manchester-yhtyöltä kappale nimeltä Tampere 2. Siinä mukana Mikko Alatalo ja Sarkastinen. Kiitoksia, vink.

0: kumpit kääntyy kakoon.
1: Manchesteri yhdessä Mikko Alatalon ja Sarkastisen kanssa. Se oli Tampere 2-niminen biisi. Voisitko soittaa JVG:n popcornin ja terveisiä Otsolta? Olisi kiva, jos soittaisitte.

JVG ja popcorn siinä. Ja viimeisen toiveen aika. Sen lähetti Riikka. Olisi toiveena Tapio Rautavaaran Ontuva Eriksson. Toivon omiin hautajaisiin Ontuva Hulkkonen sopii, koska olen kompuroiva. Ahaa. No nyt kuunnellaan Dekko-orkesterin ja Tapio Rautavaaran esitys.

0: Venäjän presidentti Vladimir Putin sanoo olevansa avoin konkreettisille neuvotteluille Ukrainan konfliktin ratkaisemiseksi, jos keskusteluihin saadaan uutta vauhtia. Putin kommentoi asiaa tiistaina Kirgisiassa järjestetyn Shanghain yhteistyöjärjestön huippukokouksen jälkeen. Putin myös toisti toimittajille luottavansa siihen, että Venäjän joukot voittavat Ukrainassa. Hänen mukaansa Venäjän päävastustaisteluissa ovat droonit. Ebola-epidemia leviää Kongon demokraattisessa tasavallassa voimakkaasti, varoittaa YK. YK ilmoitti jäsenvaltioille tiistaina, että epidemiaan ei voida enää vastata asteittaisilla toimilla. Järjestön mukaan epidemiaa vastaan taistelevat humanitaariset työntekijät vaativat lisärahoitusta ja laajempaa poliittista tukea. Maan itäosan levottomuudet häiritsevät pyrkimyksiä torjua ebolaa. Kongon viranomaiset kertoivat maanantaina, että ebolatartunnan saaneiden määrä on noussut jo yli 6000. Tapauksista lähes 3000 on johtanut kuolemaan. Oppositiossa olevien vihreiden ja vasemmistoliiton puheenjohtajat Sofia Virta ja Minja Koskela arvostelevat Petteri Orpon hallituksen viimeistä budjettiesitystä kovin sanoin. Vihreiden Virran mukaan hallituksen viimeinen budjetti kasvattaa velkaa ja lisää samalla köyhyyttä, työttömyyttä sekä tulevaisuuden kustannuksia. Virran mukaan pitäisi arvioida, mitkä säästöt todella vahvistavat julkista taloutta ja millä hinnalla. Vasemmistoliiton Koskela kritisoi hallituksen budjettiesitystä muun muassa siitä, ettei se sisällä mitään ratkaisua työttömyyskriisiin, joka uhkaa kroonistua. Koskela kritisoi myös yhteisöveron alennusta ja hallituksen edistämää sote-järjestöjen alasajoa.
1: Satu-Maria Niikko toimitti Yle Uutiset kello 2.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Ja toiveiden yön viimeinen kappale ennen kello 2 uutisia oli Tapio Rautavaaran hieno, Ontuva Eriksson.
0: Yöradio.

Mitä silmät ei näe, Juha Tapio? Hei, se on niin, että syyskuu, se menee eteenpäin. Ensimmäinen päivä on lusittu ja toinen päivä syyskuuta tänään. Kello on kohta 7 minuuttia, eli 2, ja Yöradion studiossa seurasi Vellu Salminen.

Mr. Know It All, se oli Teddy Swims, joka lauloi. Seuraavan biisin jälkeen lähdetään Minna Pyykön maailman pyörteisiin ja siellä pohditaan, että miten puut kasvavat paksuutta ja kuinka ne korjaavat runkoon tulleet haavat ja sitten miten viestivät ilman kautta toisilleen. Minna Pyykkö kävi juttelemassa puiden salaisuuksista Helsingin yliopiston akatemiaprofessori Ari-Pekka Mähösen sekä Ilmatieteen laitoksen projektipäällikkö Heidi Hellenin kanssa. Ja sinne mennään puiden maailmaan aivan tuota pikaa. Ensin laulaa Maarit, lainaa Vainen.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Toisin kuin jossakin tämmöisessä insinöörimaailmassa, niin elävillä eläimillä, varsinkin kasveilla, tuntuu, että se on semmoista niin kuin hallittua kaaosta. Se on niin kuin sille kiehtovaa, että asiat tapahtuu tänä päivänä näin, mutta huomenna voi mennä toisilla täällä, mutta lopulta lopputulema on kuitenkin aina sama ja kasvit tuottaa siemeniä ja lisääntyy ja niin edes.
2: Yleisesti varmaan suomalaiset arvostaakin metsiä ja puita, mutta onhan se hienoa tietää, miten iso rooli niillä oikeasti sit onkaan.
3: No kaikilla meillä on joku käsitys siitä, mikä on puu, tai niin luulisi. Mutta kun sitten alkaa sukeltaa syvemmälle niiden maailmaan, niin monet asiat ovatkin aika lailla epäselviä. Voisi esimerkiksi erehtyä ajattelemaan, että puut eivät juuri tee mitään, että siinä ne vain olla möllöttävät. Mutta se vasta onkin väärä käsitys. Niillä on tosin usein vain paljon enemmän aikaa kuin meillä. Ja niillä on ollut aikaa myöskin kehittää maailmassa hienovireisiä selviytymissysteemejä vuosimiljoonien ajan, ehkä noin 300 miljoonaa vuotta. Ja koska ne ovat paikallaan, niin niille on erityisen tärkeää havainnoida ympäristöä tarkasti ja viestiä toisille. Ja nykyään tutkijoilla on entistä paremmat ja aivan uudenlaiset keinot päästä näiden puiden salaisuuksien jäljille. Ja niinpä voidaan törmätä tällaisikin otsikoihin kuin esimerkiksi 7 vuotta sitten. Kaksi suomalaisjohtoista tutkimusryhmää on ratkaissut 150 vuotta vanhan mysteerin puiden paksuuskasvusta. Uusien tutkimustulosten ansiosta kasvitieteen oppikirjat on kirjoitettava uudestaan. Ja nämä tutkimustulokset siis julkaistiin huippuarvostetussa Nature-tiedelehdissä. Tästä puiden näkymättömästä kemiallisesta viestien maailmasta lähden puhumaan aluksi akatemiaprofessori Ari-Pekka Mähösen ja lopuksi Ilmatieteen laitoksen projektijohtaja Heidi Hellenin kanssa. Ja tämä tarina alkaakin yllättäen ei suinkaan mistään metsän siimeksestä, vaan Helsingin yliopistossa Viikissä labrahuoneesta jääkaapin kokoisen kasvatuskaapin luota, jossa katselemme läpinäkyvällä kasvatusmaljalla kasvavia hiuksen ohuita vaaleita juuria.
1: Tässä me kasvatetaan näitä liturohja. Tämä on tämmöinen jääkaapin kokoinen kasvatuskaappi, jossa sitten on niin kuin varot hyvin tarkasti säädetty ja myös lämpötila. Eli siellä on myös niin kuin jäähdytys tarkalleen säädetty. Ja tosiaan nämä liturohat kasvaa tämmöisillä. Nämä on tämmöisiä agar-maljoja, 10 senttiä kanttiinsa. Me pidetään niin kuin tällä pystyssä nämä maljat. Eli silloin tämä juuri, kun tämä siemen itää tässä agarin pinnalla, niin se juuri kasvaa tämä agarin pinnalla alaspäin ja verso sitten poispäin sitä agarista. Ja mikä tässä on itse asiassa hienointa, niin me voidaan semmoisella stereofluoresenssimikroskoopilla tutkia ilman, että me tarvii niin kuin avata tätä maljaa suoraan, tätä juuren kasvua tässä, ja sitä kautta me saadaan tietoa.
3: Siinä niitä siis on edessämme, lituruohoja. Se on yleinen Suomessakin kasvava hentokasvi, jolla on pienet valkoiset kukat, se on nopeakasvuinen ja jotkut kutsuvat sitä rikkakasviksi. Niin vaatimattoman näköinen, että yliopistolehdessä itse asiassa kirjoitettiin vuonna 2017 kasvin rääpäleestä. Mutta ei pidä antaa vaatimattoman ulkonäön hämätä, teksti jatkuu. Ja jutussa selviää sitten, että tämä kasvitieteilijöiden lemppari, kasvimaailman banaanikärpänen, tekee aikamoisia urotöitä. Se voi paljastaa maamiinat, siivota saastuneet maat, tuoda olueen komeamman kuohun ja on avuksi myöskin avaruusasemilla. Ja sillä on pääosin samat geenit kuin muillakin kasveilla niin, että se mikä pätee lituruohoon, pätee useampiin muihinkin kasveihin. Ja siksi siis myöskin akatemiaprofessori Ari-Pekka Mähönen tutkimusryhmineen on kumartunut tämän pienen vaatimattoman kasvin puoleen selvitellessään puiden paksuuskasvun saloja. Ja tämä tarina alkaa sieltä puun rungon tapahtumakeskiöstä, joka ei suinkaan ole rungon keskellä, vaan siinä heti kaarnan alla, johtosolukoissa. Siellä on nila, jossa kulkevat yhteyttämistuotteet, sun muut sokerit, puuosa, jossa kulkee vettä ja ravinteita, ja siinä välissä ohut kerros nimeltänsä jälsi, jossa näitä molempia valmistuu ja jossa siis se puun paksuuskasvu tapahtuu.
1: Miten kasvit tekee niin johtosolukkoa, eli puusolukkoa ja nilasolukkoa. Ja varsinkin nyt sitten sen, että miten tämmöisessä, vaikka me käytetään lituruohon mallina, se ei nyt ei näytä puulta, mutta siinä itse asiassa on ihan samanlainen jälsi, joka tuottaa sitä puu- ja nilasolukkoa kuin puuvartissa kasveissa. Mutta sitten se vaan kasvaa tosi paljon nopeammin ja sitten se on mikroskooppi, sieltä rakeilta helppo tutkia. Ja sitten me päästään aina seuraavaan sukupolveen tosi nopeasti. Se on suurin piirtein 2 kuukauden välein, kun laittaa siemenet kasvaa, niin 2 kuukauden päästä on seuraava sukupolvi. Me voidaan tutkia sitä periytyvyyttä, mikä
4: liittyy hyvin keskeisesti niin kuin kasvigeneettiseen tutkimukseen. Me on itse asiassa samantyyppistä tutkimusta tehty myös puuvartisilla kasveilla, ja sillä tavallaan se sama juttu toimii, että mitä me löydettiin silloin aikaisemmin, niin että siellä niin kuin löytyy semmoinen yksittäinen jälle, se yksittäinen solu, joka kutsutaan kantasoluksi, joka tekee sekä puu- ja nilasoluja. Sillä tutkimuksessa tavallaan on niin kuin fokusoitunut tähän yksittäiseen soluun, että ymmärtää sen toiminta, mikä pistää sen niin kuin päättämään sen, että tekeekö se puu- tai nilasolua. Ja nyt sitten liturohassa julkaistiin semmoinen tutkimustulos, missä me niin kuin tavallaan ymmärretään nyt liturohassa, että mitenkä tämän kantasolun paikka määriytyy siellä jällessä. Eli siellä on semmoisia kaksi vastakkaista gradienttia, säätelijöitä tulee puusta ja nilasta, ja ne kohtaa siinä kantasolun kohdalla. Ja se sitten saa aikaan saa sen solun jakautumiseen siinä, että se oli aika mielenkiintoinen löytö. Ja nyt on tarkoitus tutkia näitä nyt siellä myöskin siellä puuvartisissa kasveissa.
3: Jos esimerkiksi miettii sitä puun paksuuskasvua tai tätä, niin onko nämä niinku kysymyksiä, joita on tutkijat pohtineet kauan ennen kuin on esimerkiksi ollut tällaisia menetelmiä kuin tänä päivänä on?
4: Kyllä. Tästä näkyy, että miten niinku tiede kehittyy. Että kun tietysti on paljon paremmassa asemassa kuin aikaisemmat sukupolvet, että on niinku paljon erilaisia menetelmiä, mitä silloin ei ollut käytössä. Silloin aikaisemmin aika paljon tämmöinen botaaninen tutkimus liittyy esimerkiksi tämmöiseen anatomisten rakenteiden ymmärtämiseen. Mikroskooppit kehittyy ja pystyttiin hyvin tarkasti katsomaan. Ja edelleenkin ne on uskomattoman hienoja löytöjä, kun katsoo niitä vanhoja paperit, että silloin ihmisillä oli oikeasti aikaa tutkia rauhassa ja ne todella tarkkaan analysoi niitä ja sitten piirsivät tarkasti nämä prosessit. Ne itse pitää hyvin pitkälle paikkaansa ja nyt tavallaan tämmöisellä modernilla menetelmällä voidaan niin kuin tavallaan varmentaa esimerkiksi näitä löytöjä. Ne aika hyvin pitää paikkansa edelleenkin, mitä niin kuin silloin on löydetty. Sitten sen rakenteiden perusteet on niin kuin tavallaan vähän niin kuin arvailtu, että mikä niiden tehtävä voisi olla. Nyt tämmöisellä molekyylikeneettisellä tutkimuksella me voidaan nyt sitten kysyä, että okei, että jos me poistetaan tämä solutyyppi, nyt kun me tutkitaan, että me voidaan löytää se geeni, joka säätelee tämmöisen tietyn solutyypin muodostumista, niin sitten jos me poistetaan se geeni, sitten sanotaan, no niin, mitäs nyt teet, mitä nyt tapahtuu, kun tämä poistetaan, niin silloin voidaan sitten tavallaan niin katsoa, että mikä sen rooli on siinä.
3: Kun tästä silloin sitten teidän puututkimukset uutisoitiin, että koulukirjoihin pitää nyt tarkentaa tätä tietoa, niin mitä kohtaa piti tarkentaa?
4: Siinä oli tavallaan sitten niin kuin epäselvyys siitä, että onko täällä, kun tätä jäljensolut jakaantuu, että löytyykö siellä sellainen yksittäinen jäljen solu, joka tekee sekä nilaa että puuta. Että oli semmoinen yksi tämmöinen leiri, jotka oli sitä mieltä, että sillä on vain yksi solu, joka tekee molemmat. Sitten tuli toinen kilpaileva leiri, joka sitten niin kuin tavallaan oli täysin varma siitä, että sillä täytyy olla erilliset solut tälle nilalle ja sitten puusoluille. Eli tämä ensimmäinen arvaus oli tavallaan niin kuin oikein, mutta myös me ymmärrettiin, minkä takia tämä toinen leiri tavallaan on myös oikeassa, koska siinä on se kasvun dynamiikka on hyvin monimutkainen, että niin kuin puhuin tuossa alussa, että kun se on aika kaoottista se rakentamisen, niin tavallaan se kantasolu ei ole aina samassa kohtaa siellä jällessä, vaan se on joskus enemmän nilapuolella ja joskus siellä enemmän puusolujen puolella. Ja sen takia mä ymmärrän, miksi tämäkin toinen leiri on tavallaan ollut niin varma asiastaan kuin oli, että sitä kautta just tämmöiset uudet menetelmät tuo sitten tavallaan ratkaisuja tämmöiseen kysymykseen, mitkä on sitten tavallaan keskustellut paljon tuossa vuosikymmenen jopa 100 vuotta sitten.
3: Puut kasvavat pituutta itse asiassa vain sieltä latvan ja oksien kärjestä ja juurista, mutta varsinainen koko elämän kestävä kasvu tapahtuu leveyssuuntaan, ja siis toisinaan jopa 1000 vuotta. Suomessa paksuimpien puiden ympärysmitta on 7 metriä, Heinolan tsaarinpoppelin lähes 9 metriä sieltä tyveltä. Ja maailmalla ennätys ympärysmitat ovat jopa 30 metriä. Puu kasvaa paksutta eniten keväällä ja alkukesästä täällä meillä päin, sitä kutsutaan kevätpuuksi, ja sitten loppukesällä hitaammin, mistä tulee se tummempi osa vuosirenkaista. Ja jos siis puun halkaisee, niin sieltä paljastuvat ne vuosirenkaat, joista voidaan laskea puun ikä ja nähdä myöskin millaisia vuosia se on elänyt. Mutta poikkileikkausta katsellessa ei välttämättä tule ajatelleeksi, että puun kannalta kaikkein tärkein osa sijaitsee siinä hyvin ohuessa kerroksessa, joka on puun ja kuoren välissä.
4: Jos olet tehnyt halkoja ja leikannut puun ja sitten otat vaikka sen kaarnan irti, niin se menee just tätä jälleen kohdalta poikki, kun se jälleen jakaantuvat solukot on se pehmeitä soluja, niin se helposti menee siitä poikki. Eli se puu jää sinne sisäpuolelle ja sitten sinne kaarnan puolelle jää sinne se lähimpänä jältä oleva kerros on se nilakerros. Mutta sitten sen kaarnan sisällä on vielä toinen jakautuva kerros, just sen korkkisolukon alapuolella, mikä jakaantuu ja tekee sitä suojaavaa korkkikerrosta siihen puun pintaan.
3: Ja tästä puhutaan, ja tällä tapahtuu myös niinku erittäin tärkeitä asioita, eikö niin?
4: Kyllä, ja jälleen kerran liturohossa, että vaikka vähän hankala kuvitella, että tämmöinen rikkakasvi, mitä te ihmiset kaivette sieltä puuta

0: Parastakin, että semmoisessa, missä on semmoinen valkoinen ohut juuri, niin kuin liturahassa on, että sielläkin muodostuu tämmöinen korkkikerros pintaan juuressa. Ja samoin niin kun ajatellaan ylipäätään kasveja, niin kaikilla tämmöisillä kasveilla, jossa paksuus kasvua tapahtuu, niin siinä yleensä sitten se suojakerros pinnalla on sitten just tätä korkkikerrosta.
1: Niin ja niin kuin tosiaan, että tuliko se tässä jo esiin, niin tämä on niin kuin keskeinen just sen puun kasvamisen kannalta, että ei se suinkaan kasva niin kuin kaikkialta sieltä keskeltä.
0: Joo, nimenomaan näin, että siinä on se jakaantuva vyöhyke ja kasvavyöhyke niin kuin, on niin kuin sylinterin muotoinen. Kun ajatteletko, että puu on sylinterin muotoinen, niin se on sitten semmoinen kaksi jälsi siinä just siellä kohti, mitä se menee poikki, se liukas kerros siinä puupinnassa. Ja sitten on toinen sylinterikerros siinä hyvin lähellä pintaa, missä tapahtuu sitä jakautumista ja tehdään koko ajan uutta korkkikerrosta, mikä sitten vähitellen aina niin kuin sitten tippuu pois sitä. Niin kuin esimerkiksi metsässäkin löytyy karnaa sitten maasta, kun se vähitellen uusiutuu.
1: Ari-Pekka Vähönen on jossain verrannut osuvasti, että jälsi valmistaa, jos verrattaisi vaikkapa eläimiin, vähän niin kuin selkärangan, sen kovan puuosan, jolla puu pysyy pystyssä, verisuonet, ne johtosolukot ja ihon sen kaarnan. Ja kun puu sitten kasvaa paksuutta, niin kuori venyy ja ulkopinnalta ne kaarnan vanhimmat osat sitten vähitellen hilseilevät tai repeilevät pois. Ja kaarna on tietenkin tärkeä, koska se suojaa puuta ulkomaailmalta kylmältä ja kuivuudelta ja erilaisilta pöpöiltä ja kasveja syöviltä eläimiltä. Ja siksi puun kannalta myöskin tosi tärkeää huomata ja ryhtyä korjauspuuhin heti, jos siihen runkoon tulee jonkinlainen haava. No mutta entä sitten siis se kysymys näistä haavoista? Miten sä siihen päädyit?
0: Itse asiassa minun ryhmän postdokki, japanilainen postdokki Hiroyuki Ida, hän tutki tätä asiaa ja itse asiassa mietittiin semmoista seikkaa, että mikä sääteli sitä paksuuskasvua ja hän teki niin kuin sitten semmoisia pitkittäishaavoja tämän liturahan sivulle ja että tarkoitus oli se, että jos se tehdään tähän haava, niin itse asiassa kiihtyykö se kasvu nopeammin. Me mietittiin tämmöisiä mekaanisia voimia siinä. Mutta itse asiassa sitten Hiroyuki katsoi, että kun tämä on mielenkiintoista, että kun se tehdään tämmöisen haavan, niin sitten se tekee uuden korkkikerroksen sinne sitten sen haavan alapuolelle ja sitten se pystyy todennäköisesti tuottamaan uuden tämmöisen korkkikerroksen sen, pistämään niin kuin haavan umpeen. Eli hyvin pitkälle tämä prosessi muodostaa, jos niin kuin meidän iholla kun tulee haava ja sitten siihen iho korjataan, niin samalla tavalla tämän kasvin tavallaan se iho on just nimenomaan se korkkikerros, että se pitää olla silleen niin kuin reijätön, ehjä ja nyt sitten kun tämmöinen haava tehdään, niin sitten siihen muodostuu uusi korkkikerros sitten sen haavan pohjalle niin sanotusti.
1: Niin, ja se vähän samoista syistä myös kuin esimerkiksi ihmisilläkin, että sinne ei pääse mitään pöpöjä sisään.
0: Nimenomaan näin, ja sitten, että esimerkiksi just, että vesi pääse karkuun, että se on hyvin tärkeä, että sitten kun esimerkiksi kuivuus koittaa, että sitä kautta se vesi ei pääse haihtumaan, että se veden haihtuminen on keskitytty sitten sinne lehtiin, sitä tarvitaan sitten siihen yhteyttämiseen.
1: Mutta sitten pääsitte pureutumaan myös siihen, että mistä se kasvi tietää, että nyt on haava tullut ja miten tämä kaikki lähtee sitten toimimaan.
0: Joo, no se olikin mielenkiintoinen, kun me mietimme, että mikä tätä niin kuin säätelee. No tässä ehkä pitkä tarina lyhyeksi, niin sitten me katsottiin niin kuin kirjallisuudesta, että vähän kuin mietittiin sitä, että voisiko olla niin, että kun siinä on se haava, niin että jotakin poistuu silloin sieltä juuresta ja se on niin kuin signaali, että nimenomaan, että kun siinä on se haava, niin jotakin poistuu. Tai sitten jotakin tulee sisälle. Ja sitten mietittiin, että ehkä se voisi olla kaasu, että kaasu tavallaan helposti sitten se haihtuu tai tulee sisälle, että se pääsee nopeasti liikkumaan. Ja kun me nähtiin, että tämä uuden korkkikerroksen muodostuminen tapahtui niin nopeasti, että se täytyy olla joku semmoinen signaali, joka on tosi nopea. Ja sitten me huomattiin, että ensinnäkin tutkittiin tämmöistä kasvihormonin etyleeniä. Etyleeni on tämmöinen yksinkertainen molekyyli ja ehkä kaikille tuttu siitä, että kun kotona ostaa banaania, niin sen takia me saadaan niin näitä banaania niin halvalla kaupasta, koska ne tuodaan niin raakana vihreänä isoissa konteissa laivoissa tänne. Ja sitten nimenomaan tämä etyleenihormonin avulla saadaan se tavallaan banaanisten kypsymään niissä konteissa täällä Suomessa. Ja sitten me myös tiedetään siitä, että ei kannata laittaa banaaneita tai muita hedelmiä leikkokukkien viereen, koska sitten se aiheuttaa niissä kukissa tavallaan sen kypsymisprosessi. Tapahtuu sitten niin nopeasti, että ne terälehdet tippuu pois. Mutta täällä etyleen on paljon muitakin roolia kasvin kehityksessä ja stressivasteissa. Ja me huomattiin, että sitä näyttäisi kertyvään sinne juuren sisälle paljon. Ja me mietittiin, että voisiko se olla sillä tavalla, että se jää vaan niin kuin ansaan sinne. Että nyt kun meillä on se korkkikerros siinä pinnalla, niin se ei pääse haihtumaan sieltä. Ja okei, no sitten me sitten tehtiin, tämä Hiroyuki teki sitten niin kuin haavan siihen taas niin kuin uudelleen siihen. Ja meillä oli semmoinen reportti, joka kertoo siitä etyleenihormonin pitoisuudesta, geneettinen reportteri. Ja kuinka ollakaan, niin silloin tavallaan se etyleenipitoisuus laski voimakkaasti juuressa. Mietin, että okei, että se tavallaan nyt sitten haihtuu sieltä se, sen haavan kautta se etyleeni. Ja nyt sitten, mitä me voidaan liturorossa tehdä, niin me voidaan kysyä, että molekyylikineettisen menetelmän, että tarvitaanko se jotenkin tähän prosessiin. Eli yhtäältä me pystyttiin tavallaan antamaan tämmöinen etyleenikäsittely sille juurelle, että se tavallaan luulee, että sillä on edelleenkin nyt sitä etyleeniä. Ja silloin me huomattiin, että nyt se tavallaan se haava ei parannutkaan kunnolla. Eli tämä oli niin kuin se ensimmäinen löytö, ja sitten sitä kautta me vielä siirryttiin toiseen kaasuun. Kun me mietittiin, että se ei ollut tavallaan niin kuin täydellinen, niin me mietittiin, että voisiko olla joku toinen kaasu vielä. Ja sitten tuli mieleen, että me tiedetään, että itse asiassa kun juuret, jos ehkä kaikille tämmöiselle kotipuutarhoille ja jos kasvatte kukkia, niin helpoin tapa tappaa kasvit yleensä ei ole se, että sä et kasteli niitä, vaan että sä kastelet liikaa niitä. Ja se syy, miksi ne kuolee, on, että ne juuret kuolee hapeen puutteeseen. Ja se on niin kuin tavallaan aika mielenkiintoinen seikka, että meillä on niin kuin kasvit yhteyttä, niin se lehdissä sitä happea on aivan liian paljon. Ja sitten esimerkiksi juurissa yleensä siellä on niin kuin happikato. Mutta semmoisessa normaalissa mullassa, mikä ei ole ylikasteltu, niin se on aina semmoisia pieniä happitaskuja. Ja sitä kautta sitä happea pääsee myös sitten sinne juuren kärkiin, missä se kasvu tapahtuu. No me mietittiin, että voisiko se olla tämä happi, ja sitten me havaittiin, että tälläkin on rooli tässä prosessissa. Et sitten kun me pyrittiin pelaamaan sen hapen tason kanssa, niin taas me pystyttiin vaikuttamaan siihen, kuinka hyvin se haava muodostuu.
1: Tarkat silmät ja näppärät kädet eivät ole kuulemma pääsyvaatimuksena Ari-Pekka Mähösen tutkimusryhmään, näinhän vakuuttaa. Vaikka japanilaisen Hirojukin tutkijan tarkkuus lituruhon kanssa olikin kuulemma aika lailla hämmästyttävää. Ja voisin kuvitella, että ei kaikilta onnistuisi tehdä hiuksen ohuen juureen sen pintaan juuri riittävän syvä haava, jonka se sitten korjaa.
0: Ja siitä tuli tämmöinen lopputulema, että me ajatellaan, että aina kun liturohon juuresta tulee haava, niin se etyleeni pääsee sitä juuresta ulos ja samaan aikaan happea tulee sisälle. Ja se on vaaranmerkki nyt sitten tälle juurelle, että nyt meillä on reikä täällä. Ja sitten se rupeaa paikkaamaan sitä, tekee uuden korkkikerroksen ja se paikkaa niin kauas, kunnes se on tavallaan niin kuin paikattu, että se pitää taas ne kaasut omilla puolillaan. Silloin se voi huokasta helpotuksesta. Nyt se on taas haava paikattu.
1: Ajatteletteko te, että tämä sama systeemi on niin kuin, jos mä teen vaikka koivun runkoon nyt ison haavan, niin tapahtuuko se sama siellä?
0: Me ei tiedetä vielä, mutta voisi kuvitella, että voi olla hyvin samanlainen prosessi. Totta kai siellä on koivurungossa ja missä tahansa puurungossa tavallaan on myös samanlainen korkkikerros siinä, mikä estää kaasujen vaihdon. Lisäksi tulee monimutkaisuutta, siellä on myös semmoisia korkkihuokosia tiedetään, mitkä ihan tarkoituksellisesti, että siellä on itse asiassa semmoisia ilma-aukkoja pieniä rungossa, mitkä auttaa niin kuin kaasujen vaihdoja. Tämä liittyy just siihen, että niin kun ajattelee, että nyt joku puun runko, sanotaan, että se on 20 metriä korkea puu ja se varsi kasvaa, niin se pitää kuitenkin saada se happi jostakin. Ja aika monen, jos se pitää diffuusion kautta saada sieltä 20 metrin päästä lehdestä, niin sitten siinä on tavallaan semmoinen paikallinen, tarkollisesti tehtyjä reikiä, mistä se pikkusen niin kuin vaihtaa sitä happea. Ja näiden muodostumista itse asiassa ei ymmärretä yhtään mitään molekyylitasolla, mikä on aika mielenkiintoista kanssa, mutta isossa kuvassa sitten, kun tulee isompi haava, me veikkaan, että tavallaan silloin tavallaan se pääsee, se kaasutilanne voisi päästä niin kuin kerralla niin isoksi, että sitten se tulkitsee tavallaan ne solut, mitkä jää sinne alle, samalla tavalla kuin lituruohon juuressa, että nyt meillä on vaaran paikka ja tämä pitää korjata. Mutta tässä vaiheessa kaikki on niin arvailutasolla. Ja yksi mielenkiintoinen seikka on sekin, että tavallaan tämmöinen samanlainen korkkikerros muodostuu esimerkiksi perunan pintaan. Se perunan kuori, mikä itse asiassa ei uuniperuna, mutta se kuori on ihan parasta, niin se on itse asiassa just tämä korkkia itse asiassa. Siellä on muitakin polymeerejä ja semmoisia suoja-aineita. Mutta yhtä lailla siinä aika paljon ihmiset tutkii maailmalla myös sitäkin, että kun siihen tekee haavan, niin se tekee uuden korkkikerroksen alle. Mä olen miettinyt, että voisiko sielläkin tämä sama mekanismi toimia. Joo, heti jos puurunkoon tulee haava, niin sehän aika nopeasti korjaa sen ja siihen tulee uusi korkkikerros muodostuu pintaan. Että se on tiedetty jo pitkään tavallaan niin kuin prosessina, mutta se, että mikä säätelee sitä, niin ei tiedetä vielä, mutta mulla olisi vahva veikkaus siihen.
1: No tuleeko sulle usein semmoinen, kun sä niin pääset pureutumaan yhä syvemmälle näihin peruskysymyksiinkin, jotka onkin näin monimutkaisiin, tuleeko sulle usein semmoinen, että onpas ihmeellistä semmoinen fiilis?
0: Kyllä aika usein, sitten kun tämmöisiä isompia löytöjä tulee, mutta sitten monesti myös aina sitten se, että sitten kun se löytää, että miksi tätä ei tullut tai älyttöä aikaisemmin, että se on jännä sitten, että ne on sitten niin kuin loogisia lopulta ja yksinkertaisia, niin kuin tämäkin lopulta aika yksinkertaiset, mutta tietysti siellä geenitasolla aika monimutkaisia, mutta sinä sen, että perusmekanismi voi olla sitten lopulta aika yksinkertainen.
1: Kun te teette tämmöisiä hienoja löytöjä ja artikkeleja julkaistaan vaikka Natureissa, niin onko täällä isot bileet?
0: Kyllä. Kyllä yleensä aina kuohuviinitarjolu on ja jotakin purtavaa.
1: No voi olettaa, että juhlakausien välillä on aika paljon arkista puurtamistakin. Silti akatemiaprofessori Ari-Pekka Mähönen toteaa, että tämä on ihan loistavaa aikaa olla tutkija. Ja kuka tietää, perustutkimuksesta voi olla apua ehkä vaikkapa viljelykasvien satoisuuteen tai puiden kasvuun, metsien suojeluun tai ilmakehän hiilinieluihin. Sama toteaa myöskin Ilmatieteen laitoksen ryhmäpäällikkö Heidi Helen, että jännää on, kun lähde hänen kanssaan pienelle metsäretkelle Kumpulassa hänen työpaikkansa lähimetsään. Hän on nimittäin mukana tänä vuonna käynnistyneessä laajassa Ace Forest-huippuyksikön tutkimuksessa, jossa on ekologia, kemistejä, ilmakehätieteilijöitä ja hyönteistutkijoita eri tutkimuslaitoksista muun muassa tutkimassa, miten puut lähettävät ja vastaanottavat kemiallisia viestejä, vaikkapa varoittavat naapureitaan uhkista ja miten ne sopeutuvat ympäristön muutoksiin. Ja tähän kaikkeen liittyy kuulemma paljon tuntematonta, vaikka osa näistä puiden vapauttamista yhdisteistä on meille tavallisille metsässä tallustelijoille tuttuja. Ne pystyy haistamaan metsän raikkaana tuoksuna tai vastaleikaton ruohon tuoksuna.
2: Ilmatieteen laitoksen ryhmäpäällikkö Heidi Helen.
1: Me seistään täällä tässä ihan sun työpaikan lähellä täällä Ilmatieteen laitoksen vieressä pienessä metsikössä, johon johti polkuja. Tässä on just meidän yläpuolella vaahteroita ja tämmöinen ihanan vähän varjosa kohta. Pihlajalehdit, me ollaan ikään tämmöisen metsän lehvästön alla suojassa, mutta siis mitä kaikkea nämä puut erittää ympäristöön?
3: Tämä, millä ne erityisesti viestii toistensa kanssa, niin nämä on näitä haihtuvia orgaanisia yhdisteitä. Näitä tosiaan erittyy ihan luonnostaankin puista, erilaisista varastoista ja valonvaikutuksesta, mutta sitten jos ne puut kohtaa jotain stressiä, esimerkiksi tuholaishyönteisiä tai vaikka kuivuutta, niin ne rupeaa erittää enemmän näitä yhdisteitä ja viestii sitten läheisille puille tästä uhasta.
1: Niin, jos me tätä vaahteraa nyt vahingoitettaisiin tai jotkut tuholaiset tulisi tähän, niin se varoittaisi toisia vaahteroita, joita tässä kasvaa vieressä.
3: Kyllä, ja nämä toiset puut sit pystyisi ruveta puolustautumaan sitä vasta. Eli ne vois vaikka ruveta tuottamaan yhdisteitä, jotka karkottaa näitä tai jotka on haitallisia näille tuholaisille. Tai sitten mahdollisesti yhdisteitä, jotka houkuttelee niiden luontaisia vihollisia. Ja tokihan ne viestii myös juuriston kautta, mutta just näistä uhkista ja stresseistä viestiminen on erityisesti tämän ilman kautta.
1: No, mitä siitä tiedetään ja mitä siitä ei tiedetä?
3: No tosiaan tiedetään, että ne viestii, mutta esimerkiksi nyt meidän uusi tärkeä tutkimusaihe on se, että miten nämä yhdisteet ilmassa kulkeutuu ja muuntuu ja miten se viesti muuntuu sitten siinä kulkeutuessa. Että kuinka kaukaa esimerkiksi toisesta metsästä voisi vaikka jotkut puut havaita tämän viestin.
1: Eli voisiko tuolla pyörätien toisella puolella vaikka 100 metrin päässäkin vaahtera havaita, jos tälle puulle nyt tässä meidän edes olevalle sattuu jotain?
3: Mahdollisesti, ja sitten jo kun nämä hapettuu, niin nämä ilmassa muodostaa pienhiukkasia, ja nämä pienhiukkaset voi kulkeutua hyvinkin paljon pidemmälle. Tokihan se viesti laimenee, ja sitten me ei vielä tiedetä miten ne puut vastaa sitten tähän muuntuneeseen viestiin ja näihin hiukkasiin, jotka sitten tulee vaikka lehdille ja neulasille. Itse asiassa näitä haihtuvia orgaanisia yhdisteitä on jo tutkittu pitkään ja niiden vaikutuksiakin, mutta siinä on hirveästi vielä tuntematonta ja juurikin nämä stressitekijät ja se, miten se vaikuttaa. Ja nämä yhdisteet, kun ne ilmassa sitten reagoi muiden aineiden kanssa, niistä sitten muodostuu vähemmän haihtuvia yhdisteitä. Ja sitä kautta nämä vähemmän haihtuvat yhdisteet ei enää halua olla kaasumaisia. Ja jos ne kohtaa toisia yhdisteitä, jotka ei halua enää olla kaasumaisia, niin ne liittyy yhteen ja alkaa muodostaa näitä pienhiukkasia, jotka on niin kuin kiinteitä ilmassa. Ja sitten ne kasvaa ja muodostaa sitten ne pienhiukkaset, joilla on sitten esimerkiksi terveysvaikutuksia ihmisille, mutta ehkä näille metsän päästämille yhdisteille ja niiden pienhiukkasille se merkittävin vaikutus on ilmastoon. Eli nämä pienhiukkaset itsessään voi sirottaa valoa, eli heijastaa valoa takaisin tuonne avaruuteen. Ja lisäksi, kun ne kasvaa vielä vähän isommiksi, niiden ympärille alkaa tiivistyä vettä ja ne voi toimia niin kuin pilvien tiivistymiset ytiminä ja muodostaa pilviä. Ja pilvethän sitten tietysti heijastaa kanssa sitä auringonvaloa takaisin avaruuteen ja viilentää ilmastoa. Ja myöskin tuottaa sateita. Ja ilman sateitahan meillä ei sitten edes olisi mitään kasvua.
1: Tässä on nyt meidän edessä vaahteroita ja pihlajia, mutta siis miten erilaisia eri puulajit on esimerkiksi havupuut tai lehtipuut tai näin?
3: Kyllä, eri puulajeista tulee hyvinkin erilaisia. Näitä haihtuvia yhdisteitä ja näitä viestiyhdisteitä on hyvin paljon, satoja tai tuhansia eri yhdisteitä. Ja esimerkiksi näistä kaupungin lehtipuista tulee sellaista yhdistettä kuin isopreeni, joka on hyvin haihtuva. Mutta sitten taas tuolla havumetsistä tulee paljon semmoisia yhdisteitä kuin monoterpeenit. Ja ne monoterpeenit on semmoisia, jotka erityisen hyvin muodostaa pienhiukkasia.
1: Siis mistä kohdasta sitä puuta ne yhdisteet tulee?
3: ehkä eniten tulee neulasista tai lehdistä, mutta kyllä niitä päästöjä on myös noista rungoista. Ja varsinkin, jos niin kuin rikotaan tuota rungon pintaa, niin sieltä tulee hyvin paljon. Monet näistä yhdisteistä on esimerkiksi ihmisilläkin tulehdusta ehkäiseviä ja syöpää ehkäiseviä. Eli kun me hengitellään metsäilmaa, niin silloin niillä on varmaankin hyviä terveysvaikutuksia. Kun taas sitten, kun ne kulkeutuu vähän kauemmin ja muuntuu ilmassa, niin sitten ne voi muodostaa niitä otsonia, joka on haitallinen ihmisille tai niitä pienhiukkasia. Mutta tässä ihan lähellä päästöä metsäilmassa ne voi olla hyvinkin terveellisiä.
1: Vanha tieto, joka ihmiset on jotenkin alitajuisestikin ymmärtänyt, että kannattaa lähteä luontoon liikkumaan, että siellä on tervehdyttäviä vaikutuksia.
3: Kyllä, ja monethan nämä on myös hyvän tuoksusi, että se metsän hyvä tuoksu on juurikin näitä yhdisteitä, joita nämä puut käyttää viestintään. Tämä viestintähän puilla ei ole niin kuin tietoista viestintää, että se on just tätä kemiallista viestintää.
1: Niin ne pienhiukkaset ilmassa tässä tuli jo esiin, että ne voi olla vaikuttaa myöskin siihen, miten tulee vaikka sateita tai pilviä. Ja eikö ne vaikuta vähän siihenkin, että minkälaiset auringonlaskut on tai sitten talviaikaan, että miten vaikka lumikiteet muodostuu?
3: Kyllä, ja useinhan nämä auringonlaskut, niin meillähän kantautuu ihan, nämä pienhiukkaset voi kulkeutua tosi pitkiä matkoja. Et kun esimerkiksi Saharasta asti pölyä kantautuu tänne, niin meille tulee usein niitä hienoja auringonlaskuja. Mutta se usein riippuu siitä, mille korkeudelle tuonne ilmakehään ne hiukkaset sitten siirtyy, että miten pitkälle ne voi kulkeutua.
1: Ilmastonmuutosasia on nyt keskeinen tietenkin monella tavalla ja liittyy myöskin tähän teidän tutkimukseen.
3: Kyllä, sehän tiedetään hyvin, että metsät toimii hiilinieluna ja yhteyttämisen kautta hiilidioksidia muuntaa sitten hiilivarastoiksi ja hapeksi, mutta lisäksi puilla on tosiaan tämä rooli, että ne päästään näitä haihtuvia orgaanisia yhdisteitä, jotka muodostaa sitten pienhiukkasia ja pilviä ja siten ehkäisee sitä ilmastonmuutosta.
1: Yksi lisäsyy arvostaa puita.
3: Kyllä. Yleisesti varmaan suomalaiset arvostaakin metsiä ja puita, mutta onhan se hienoa tietää, miten iso rooli niillä oikeasti sit onkaan.
1: Näin kertoi Heidi Helin Ilmatieteen laitokselta uuden tutkimushankkeen alkumetreillä. Tässä kaikki tällä kertaa. Ensi viikkoon ja tällä välillä ei muuta kuin hauskoja metsäretkiä näiden kummallisten puuolioiden keskellä.

Se oli kotimaista musiikkia, se Kwan ja Shine. Terveisiä vaan sinne autorattiin tämän myötä nyt Pate Mustajärvi. Ajan päivin, ajan öin.

0: kasvatetaan siellä, missä kasvaa havumetsää.
1: Mutta mulle ne kaikki liittyy vuoden aikojen muutoksiin ja siihen yksinäisyyteen, just siihen, että on -250 tarvottua hanges.
2: Suomalaiset metallia ei pysty mallintamaan missään Brasiliassa tai Japanissa, vaan se täytyy olla täältä meidän leveyspiirintä. Ja
3: siihen aikaan, kun me yritettiin sitä maailmaa vallottaa, me treenattiin ihan helvetistä.
4: Oikee bändi väärässä paikassa väärä aika.
5: Se musiikki pelasti mut.
6: Suomesta maailmallekin ponnistaneita bändejä, niin joka ikisessä on joku hyvin omaperäinen lähestymistapansa.
7: Viisiosainen dokumenttisarja Kaamos suomalaisesta metallimusiikista. Nyt Yle Areenassa.

Human League ja Don't You Want Me soi Yöradiossa. Ja aivan kohta tulossa kello 3 Yle Uutiset ja uutisten perään Sillanpään sunnuntaa. Juha-Pekka Sillanpään on toimittama ohjelma. Ennen uutisia päästetään Mikko Kuustonen ääneen. Vanha hyvä kaktusviinaa.